昨日は満喫をいたしました。そう、満喫しました、ね、さあ皆さんどうでしょうか。週明けですけれども、もしかしたらねお仕事で疲れているという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、番組今日もこの後2時間生放送でお送りしますので、ぜひお付き合いください。

さあこの時間は宮城県塩釜市にありますペイウェーブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。おはようございます、渡辺恵美です。さあ今日は6月1日月曜日の朝を迎えています。まずは今日誕生日の皆さんおめでとうございます。さあね、今日誕生日の皆さん6月で、6月だと結構の雨の日もね多いんですけれども、今日みたいにものすごくねいいお天気で晴れていて暑くということで、よくその生まれたね月の季節が好き得意っていうのがありますが、6月だとまあ普通ですとねそんなにこう蒸し暑いって、だとちょっと湿度はあるかな、どうでしょうか。でもね6月でも今緑もすごく綺麗な時期で、空気もねこう澄んでいて、そして昨日の夜には満月すごく綺麗でしたね、ブルームーンかな。もう何度母と私も月様見るの大好きで、もう母なんかもあうさぎさんいるみたいな感じで、私は昨日ちょっと今日見えないなみたいなすっごくね丸くて綺麗でしたね。そして今日は朝からね気温がぐんぐん上がっています。そう今朝信号待ちをしていたら、駐車場からね会社に移動する時の信号待ちしてたら、ブラックコーデの、ブラックのいでたちの全身、あの男性の方が前を通られていて、おーブラックコーデーと思いながら、でねハンディファンも小型の扇風機もブラックで、全てブラックで、おーって言いながら見てみました聞こえなかったかなと思って、かっこよかったですよ。あと男性の方ね、この間それこそブラックの黒い日傘を差して歩いてらっしゃって、そうだよねこの日差しはだいぶきついだろうなと思いながらね。そう私は今日はサングラスをねかけて出社して、車運転する時も眩しくってですね、サングラスをかけて、スタジオの中では今日は、そう小型の扇風機ハンディファンもねそう持っております。あそうそう、車もね駐車場を1日置いてると、私がちょっとね置いてる駐車場はかなり日がさんさんと照りつけるところなので、日陰がないので、ずっとね周りの皆さんは使ってたので、あ私も明日こそと思いながらいつも忘れてたんですけども、今日は忘れずに日よけのフロントからガラスによくねサンシェードねをしっかり今日は置いてきました。それするかしないで、お仕事終わってね夕方車に戻った時の室温が違うんですよね。そうまあ暑いことは暑いんだけども、するかしないかってちょっとの一手間でありますけれども ね。さあ今日この後11時まで生放送、皆さんからのメッセージリクエスト、こちらまでお待ちしております。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp 781fm@bay-wave.co.jp です。そしてベイウェーブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックすると、番組名が書いてますので、この番組グッデイフォーユー選んでメッセージやリクエストなどを書いてぜひ送ってみてください。お待ちしております。音源に関してはないものもあります、ごめんなさい。お手数かけますが、第2第3希望などももちろん OK です。メッセージと一緒に送ってみてください。お待ちしております。

さあ、変わって天気予報です。仙台管区気象台発表の9時台の天気を見ていきましょう。昨日もねすごく天気良かったですもんね。ちなみに昨日の最高気温を見てみると、昨日は 25.8 度ね、昨日 25.8 度

度、夏日をね、各地で観測しました。そして現在の気温、9時現在 26.3 度ということです。もう朝からぐんぐん気温がね高くなっています。今日は 26.3 度ということです、現在ね。そして日中の最高気温、この後今日は、29度が見込まれています。古川では33度ということで、今日も暑さ厳しくなりそうです。そして現在、塩釜には引き続き濃霧乾燥注意報が出ています。ご注意ください。今日の天気です。今日は南東の風、海上では後南の風やや強く、晴れ、ところによって昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さ1メートルのち 1.5 メートルです。降水確率午前午後ともに 0%。 今日も雨の心配全くありません。日の最高気温、仙台29度、石巻で25度、古川33度が見込まれています。変わって明日の天気、明日火曜日は北西の風のち南の風、海上では南の風やや強く、明日も一日晴れのお天気です。降水確率午前 0%、 午後 10%、 明日の最高気温28度が見込まれています。週末にかけてのお天気です。台風のね影響が出てきます。水曜日木曜日は曇り時々雨のお天気、水曜日の最高気温20度、ぐっと低くなります。木曜日22度、そして金曜日から日曜日にかけてはいずれも曇りのお天気です。日の最高気温、金曜日20度、土曜日19度、日曜日20度ということです。だいぶね寒暖差がありますね。ぐっと気温低くなりますので、ちょっとね、いろんなものをこう夏物に変えちゃったなんていう方は、特に寝具類であったり、寝てる時のお布団であったり、パジャマとかもね、ここのところの朝で、一気に夏物に変えちゃったっていう方は、ちょっとね、まだちょっとね、油断ができない感じがありますので、天気予報とちょっとにらめっことなりそうです。今日、明日に関しては晴れの天気続きます。以上、天気予報でした。

0: お年寄りの一人暮らし心配ですね。急な体調不良やもしもの時にボタン一つで知らせる同和警備のホームセキュリティ、受話器を持たずに話ができ、各種オプションと組み合わせれば24時間あなたを見守ります。高齢化社会への安心システム、同和警備のホームセキュリティ。お問い合わせは電話 222-5455 まで。
1: さあ、時刻は9時16分。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組、グッデイフォーユーです。さあ、続いて、では、皆さんから頂戴しますね。メッセージリクエストをご紹介いたしますが、ふだりあんちゃんからです。姫、皆さん、お江戸のハニーちゃん、おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。お江戸のハニーちゃん、猛暑や台風には気をつけてくださいね、と。台風のね、ちょっとね、ニュースが入ってきておりますので、皆さんの住んでいる地域のね、台風の、進路であったりとかもね、十分にちょっとチェックしててくださいね。畑妖怪は、あら、おっかさん、もう、今もう仕事中ですよね。朝早くからきっとね、4時に、おー、4時に畑で、作業、朝食は、昨日夕方、オラが作ったカレー、朝カレーだっちゃ、いいですね。朝カレーテンション上がるし、代謝も上がるし、ね。そして昼は、冷たいカレーうどん、あら、いいですね。そう、カレーのバリエーションもいろいろとあってね、そう、の予定ということで。まあ、カレーは、私もね、私結構カレーはね、本当にもうカレーじゃなくてもなんですけども、何続いても、どのご飯もですけども。でもカレーはね、いろんなものにこう変身して、また違うこう魅力をね、そう、いろんな顔を見せてくれるので。ね、しかも朝カレーいいですね。私もたまに朝カレーやります。さあ、リクエストは、吉幾三さんか、千正さんの津軽平野を2番目には、遠くで汽笛を聞きながらよろしくお願いします。いただきます。はい。今日はですね、千正さんの、津軽平野準備いたしましたのでね、一緒に聞いてください。やっぱりね、こう、活力になるのはやっぱり食べることをね、やっぱりしっかりと食べられる状態の時にはね、そう、ちょっと今はしんどいという場には、ご自身のペースで、ね、体を作るっていうものは食でありますからね。そうか、もう4時から働いていて、でも逆にね、暑くなる

前に作業の方がいいですものね。そうですよね。私も母はね、すごくガーデニングが好きなので、私が朝起きて、昨日かな、家に、いなくてね、リビングにいなくて、そうなんですよ。まあ、ちょっと1階と2階だってね、1階のリビングにいなくてですね、あれ、どこ行ったのかなと思って外見たら、もうお花の手入れしていて、そう、やっぱりね、日が昇る前にという感じもありますけれどもね。そうか、じゃあ体動かして、そして、あんちゃんのカレー、朝カレー食べてということで。ね、そしてちょっとすると、このお昼がやってくる。楽しみ。さあ、ではリクエストナンバー行きましょう。ふなりあんちゃんからです。お送りする曲はリクエストナンバーです。千正を津軽平野。

お送りしたのは船里杏ちゃんからのリクエスト曲です。千正を津軽平野でした。ありがとうございました。さあ時刻は9時23分、

0: この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。それではここでお知らせです。塩釜市から6月の献血日程のご案内です。血液の有効期限は21日間で、長期間保存することができません。皆さん定期的な献血のご協力をお願いします。今月の献血日程は6月4日木曜日、会場は塩釜市役所本庁舎です。時間は午前10時から正午までとなっています。また塩釜市献血推進協議会では、受付を簡単にスムーズにするため献血の予約をお願いしています。ご予約は献血ウェブ会員サービスラブラッドからお願いいたします。塩釜市のホームページから予約手続きをすることができます。ご利用ください。また協力企業と会場も現在募集しています。お問い合わせは生活福祉課福祉総務係、電話 022-364-1131 364-1131 までお願いいたします。今月の献血日程6月4日木曜日、時間は午前10時から正午まで、塩釜市役所本庁舎で行います。皆様のご協力をお願いいたします。さあ、続いては江戸のハニーちゃんです。メッセージからねご紹介いたしましょう。えみちゃん、グッデイファミリーの皆様、ふなりあんちゃん、おはようございます。おはようございます。2026年6月1日月曜日、マイケルちゃんさんから勝手に引き継いで第98回目放送の連続参加のハニーちゃんです。ありがとうございます、ね。さあ、東京の天気は晴れて夏日になっています。はい、こちらもね、朝からぐんぐんね気温が上がっています。今日全国的にもまたね気温高めですもんね。金曜日欠席届の目玉親父の病院のふなりあんちゃん、大丈夫だったかなと、車で行けないってね、ちゃんと行けたかなとか、お母さんも一緒でねと、でもう一人の、お休み届の旅人さんは今日来てるかなとかね、おむすび丸くんもばあばちゃんも来ていたらいいなと、えみちゃんのお顔のやけど治ってきてるかなとかね、そんなことを思いながら、私の2026年6月スタートね、今日から6月のスタートですね、放送スタート、私はいつも通りすごく元気に電車に乗ってポチポチこれ書いています。電車の中からね。さあ、今日から5月のね、末締めのお仕事をして、3日までには終わらせて、4日高校の同窓会、5日は徳永英明さんのライブ、郡山福島ですね、郡山一人遠征と控えています。福島から来るお友達との駅で待ち合わせも整いました。よかったですね。最初ちょっとね、なんか一人寂しいななんてつぶやいていたらね、待ち合わせしましょうって、いいですね、こういうのいいなーね。そんな今日から新しい月、6月スタートです。よろしくお願いいたします。こちらこそお願いいたします。リクエストは徳永英明、ラフダイヤモンド願いますです。今週も電車でラジオ参加しました、よろしく願いますと、ラジオネームハニーちゃんから、最近電車の中からでね、もう今お証言葉ですかね、いつもありがとうございます。さあ、今週、そうですね、でも目標があるとのこうやるべきことっていうのは結構サクサクっといきませんか。やっぱりね、何かこうしっかりとここまでっていう目標があるっていうのはやっぱりすごく大事なので、まあいつもねそうじゃなくてもサクサクっと進められてると思いますが、特に今週ね、同窓会にライブにということで、なんか私もすっごくワクワクした1週間スタートしております。楽しんでくださいね。ね、さあ、リスナーの皆さんのね、ご参加も気になるということで、そうですね。そう、お顔のやけどということで、はい、ちょっと残念ながらやっぱりちょっとね、少し残っちゃって、なんかまたさらになんかシミが一つ増えた感じが、笑い事じゃないんですけど、で逆にこう、逆はのね、お顔のところも、ちょっと実は、ちょっとね、これもシミになっちゃうかもと思って、ちょっとね、やっちゃって、最近ね、まあ5月ね、結構いろんなとこね、怪我をする、月だったんですよね。なので、ちょっとね、まあ、他にもね、いろいろ傷はあるんですけども、お顔はなと思いながらも、ちょっと両方左右気になるのがちょっと、ただ、まあ、ちょっと、ファンデーションだったり、コンシーラーとかでちょっとごまかせてるので、ただね、すっぴんになると、ああ、やっちゃったな、っていう。うん。でも、ま、大きい範囲じゃないので、大丈夫です。ありがとうございます。さあ、では、この後、CM を挟んで、江戸のハニーちゃんからのリクエスト曲、徳永英明、ラフダイヤモンドをお送りします。聴いてください。
1: 子育ての強い味方。ダスキンレンタオル仙台ステーション、ベビーカーやベッドもレンタルで安心。 貸してネットで

0: 検索。
1: イベントの強い味方、ダスキンデントール仙台ステーション。テントや椅子などイベント用品もイベント貸してネットで検索。
0: 詳しくは電話226-7166。
1: イベントもベビー用品もレンタルはお任せ。
2: ダスキンデントール仙台ステーション。

お送りしたのは江戸のハニーちゃんからのリクエスト曲です。徳田相手明ラフダイヤモンドでした。ありがとうございました。さあ今日もこの後のお仕事ね、頑張ってください。ありがとうございます。今週楽しいこともねたくさんありますからね。ありがとうございました。

0: この時間は宮城ニューズインド宮城県からのお知らせです。ここからは宮城県知事から県の主な施策について県民の皆様へお知らせいたします。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。県はこれまで宮城県政だよりやホームページなどを通して県の取り組みやイベント情報をお届けしてまいりました。しかし特に若い世代の皆さんには県政の情報がなかなか届きにくいという課題があります。そこで県は若手県職員が中心となって自ら企画、取材、撮影までを行うショート動画による情報発信をスタートいたしました。その名も県庁発ショート動画発信プロジェクトです。この動画では県職員の仕事の裏側や宮城の魅力ある場所、文化、グルメなどをテンポよく1分ほどの短い動画で紹介しています。メインテーマはリアル宮城、県庁の仕事や地域の現場など宮城のリアルな姿を職員の視点でお伝えしていきます。さらにハッシュタグコアな宮城として職員だからこそ知っている少し意外で奥深い宮城の魅力も発信しています。動画はインスタグラムと YouTube でご覧いただけます。ぜひリアル宮城やコアな宮城で検索してみてください。なお宮城はひらがなでの入力をお願いいたします。これからも SNS を活用しながら宮城の魅力や県の取り組みを積極的に発信してまいります。来週は日本財団との連携による働く障害者支援についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
0: 詳しくは広報課、電話 022-211-2283、 022-211-2283 までお問い合わせください。この時間は宮城ニューズインド宮城県からのお知らせでした。

さあ、続いては、こちら。通りすがりの旅人さんからですね。ありがとうございます。信号待ちをしていたら、オールブラックの男性がかっこいいと。じゃあ、かっこいい。もう、そう、かっこいいです、かっこいいです。じゃあ、その、本当にブラックコーデだって感じで、全身ブラックだったんです。で、ハンディファンも黒だったんですよ。で、風当てながら、こう、さっそと前を通られていって、ああ、ブラックコーデだって感じで、かっこよかったですよ。ね。ニュージーランドのラグビーチームの方でしたか。あでちょっとこう、背を細めの方の、こう、スリムな感じの方でしたけどもね。ね。おはようございます。おはようございます。ね。そう、男性の方も日傘であったりとか、ハンディファンをね、使う、ね、暑さをしのいでるんだなと思いました。週末も今日もね、雪もとても暑いですね。と、本当そうですね。設定温度25度でエアコンを使います。そう、ちょっとね、本当にここのところ夏は、やっぱりこう、エアコンをもう上手に使いながら過ごすっていうのがもう、当たり前になってきている時代ですね、本当にね。突然ですが、エミさん、34年前のテレビアニメシリーズの美少女戦士セーラームーン見たことありますか？月に代わってお仕置きをのセリフですと。昨日午前中、ラジオに主題歌が流れてきたんです。懐かしいなぁと思いググってみたんです。東京、品川のプリンスホテルのあたりに、シャイニングシアターが今年の4月に

たことがあって、どなただろうと思って 今でもわからないんですけど、どなただったんだろうなみたいなのがありました。いやでも本当それだけ本当にセーラームーン大ブーム起こしましたよね、すごくね。ね、で、曲がごめんなさい。ちょっと去年お送りできずにね。ごめんなさい。ちょっと第二希望ナンバーになりますけどね。そして、気になる台風6号の予報円が小さくなりました。ウィンディの、進路予想では、台風の中心は3日には紀伊半島に上陸する可能性があります。気象庁の進路予想は、紀伊半島をかすめるように進み、房総半島付近から偏西風の影響で太平洋上を東へ進みます。台風の中心より先に発達した、雨雲が九州、四国、紀伊半島、東海、関東地方にかかります。梅雨前線を取り込んで記録的短期間大雨と、ね、暴風に注意が必要です。那覇空港の、発着便ですね、離発着便は5月31日、そして6月1日、6月2日までの3日間の欠航が決まっています。もう計画的ですよね。もう JR 東海と JR 東日本も計画運休の可能性があります。まあ、今年も地球温暖化の影響で記録的短時間大雨のね、活字を目にする機会が増えそうですね。台風が接近する地域は、駅構内と、ホームの大混雑が見受けられます。こんな自然災害の非常事態の時こそ、事前に勤務体系を見直してもいいのかと思います。例えば、有給休暇を使うとか、会社全体で休業にするなどのご検討を、ハニーさんもね、ということで、ハニーさんも心配ということでね。関東甲信越は3日が台風接近と、そうね、最接近です。身を守る行動をしてくださいということで、はい。ちょっと台風のね、ニュースがすごく入ってきておりまして、皆さんの住む地域ももちろんですし、それから、ちょっとどこかに移動されるという方も、その移動先の天気っていうのもね、進路に当たってるかどうかっていうのも確認が必要になりますよね。この短期間というこの大雨のねっていうのは、本当に短期間によってものすごい被害をもたらしますので、今後の気象情報にもね、十分に皆さん本当に注意してください。ね、情報ありがとうございます。リクエスト曲、ちょっと第一希望なも送りたかったんですが、ごめんなさい。ね、2番目に書かれてるこちらお送りしたいと思います。ラジオネーム、こちらは旅人さんですね。からのリクエストナンバーをお送りしましょう。お送りする曲はこちら。杉山清貴&オメガトライブで、君のハートはマリンブルー。

さあ、お送りしたのは通りすがりの旅人さんからのリクエスト曲です。杉山清人&オメガトライブ、君のハートはマリンブルーでした。ありがとうございました。台風のね情報もね書いていただきましたけど、本当に今後のね気象情報、台風情報、皆さん十分に、お気をつけください。セーラームーンね、そう、実写版などもありましたものね。北川景子さんとね、セーラームーンをっていうのをね、演じられていたなんても有名ですけれども ね、通りすがりの旅人さんからでした。ありがとうございました。さあ、続いては毎月第1月曜日のこの時間にお送りしています、東北防衛局提供の日本の防衛 Q&A 10分間のコーナーです。

0: 防衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたします。
1: 本日は周辺財産についてをテーマに、東北防衛局施設管理課の尾花課長と高原さんからお話を伺います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、はじめに自己紹介をお願いいたします。
3: 東北防衛局施設管理課長の尾花です。私は令和6年に防衛省の環境対策についてをテーマに出演させていただきました。今回で2回目の出演になります。大阪出身ですが、標準語で説明できるよう頑張ります。
4: 施設管理課の高原です。出身は宮城県仙台市です。採用2年目の新人です。どうぞよろしくお願いします。少し緊張していますが、噛まないよう頑張ります。
1: はい、ありがとうございます。噛んでもカットできますので大丈夫ですよ。それでは今回のテーマの周辺財産についてご説明を伺いたいと思いますが、そもそも周辺財産とはどのような財産なんでしょうか。
3: 防衛、騒音というワードで周辺財産がどのようなものかイメージしていただけますか。
1: お、いきなり質問からスタートですか。防衛と騒音だと飛行場をイメージしますが、

0: 工場の周辺の財産ということでしょうか。
1: 鋭いですね。そうです。簡単に言いますと飛行場周辺の財産で概ね正解です。少し詳しく説明します。飛行場と周辺の騒音が大きな区域の住民に対し、希望があれば住宅などの建物の移転保証と土地の買い入れを行っています。例えば宮城県の松島基地です。ブルーインパルスで有名な基地ですが、飛行場の周辺で航空機の騒音がうるさい区域から静かな区域へ家を移転する際に建物等の保証をし、建物があった土地の買い入れを行っています。そしてこの事業により買い入れた財産が本日のテーマであります周辺財産でございます。
0: はい。飛行場等とおっしゃいましたが、等とは飛行場以外にもあるんですか。
1: 高原さん、わかりやすいように説明してもらえますか。
2: はい。課長に負けずパーソナリティさんに質問しますが、飛行場以外にも騒音が発生するものがあると思います。何でしょうか。
0: 自衛隊で騒音、航空機以外ですよね。陸海空自衛隊でと考えると、空は航空機、海は艦艇、陸は戦車をイメージしますね。艦艇はそんなに騒音は出ないと思いますけど、スクリュー音がうるさいとかですか。
2: 残念。戦車が惜しかったのですが、演習場周辺でも騒音が発生します。例えば榴弾砲などは発射音や着弾音、それに振動も相当なものになります。一例を挙げると、これも宮城県ですが、仙台市の北西に大城寺原演習場があります。この演習場では砲撃音による騒音区域を指定しています。よくドーナツに例えられますが、ドーナツの中心部分で穴が開いているところが飛行場や演習場です。これら防衛施設の周辺、ドーナツ部分が騒音エリアで、騒音エリアに居住する住民から希望があれば、住宅などの建物の移転保証と土地の買い入れを行っています。この買い入れた土地を周辺財産と呼び、課長を入れ5名のスタッフで管理しています。
0: はい、なるほど。周辺財産というのがイメージできました。その周辺財産とはどれくらいの規模ですか。
1: そうですね、東北防衛局は東北6県を管轄していますが、管内すべての周辺財産を合計すると1150ヘクタールくらいになります。東京ドームでいうと200個以上です。高原さん、もう少しわかりやすい例えありますか。
2: 東京ディズニーランドとシーを足すと約100ヘクタールですから、これらの10倍以上となります。
0: そうですか、相当な大きさですね。ではその周辺財産はどのように管理されているんですか。
1: 基本的には皆さんが所有している土地と同じような管理をしています。例えば夏場は雑草が生えてきますので、年に2回草刈りを行っています。見回り、清掃のほか、看板を設置し、不法使用や不法投棄の防止にも努めています。
0: はい。スタッフの皆さんで草刈りを行っているんですか。
1: いやいや、さすがに職員では対応は厳しいです。先ほど宮城県の周辺財産をご紹介しましたが、青森県に所在する三沢飛行場の周辺にもたくさんの周辺財産があります。草刈りは民間企業に外注しています。一般競争入札を行っていますので、ご関心のある企業様は入札への参加をお待ちしております。
0: はい。ちなみに費用はどれくらいかかるんですか。
1: 地域ごとに区分して発注していますが、1工区あたり数千万円となっています。詳しくは東北防衛局のホームページに年度ごとの入札状況が掲載されていますので、そちらをご覧ください。
0: はい。ディズニー合計の10個分の草刈りですか。さすが防衛省は規模が違いますね。
1: 約1000ヘクタールのすべての周辺財産を草刈りしているわけじゃないんです。高原さん、説明してもらえますか。
2: はい。周辺財産は緑地帯や緩衝地帯として管理しており、山林あるいは地方公共団体等に使用していただいているところを除き、除草を行っています。地方公共団体等に使用してもらっているところとは、緑地帯や緩衝地帯という

0: 行政目的を妨げない範囲で、地方公共団体や個人、企業に使用していただいているところです。
1: はい。個人や企業も利用できるんですね。私が借りることもできるんですか？
0: もちろんです。居住の目的には利用できませんが、家庭菜園や趣味の用途などでご利用いただけます。また、使用の希望をいただいた土地は、公平性、透明性を確保する観点から、他に使用の希望者がないか確認するため、公募を行います。
1: はい。でも使用料がかかるんですよね。高くないですか？
0: 高いか高くないかには個人差がありますので、判断は難しいのですが、松島基地の周辺において、撮影目的で使用していただいた例を申し上げると、100平方メートルあたり月額で1000円程度でした。使用料は使用場所、使用期間、面積、目的などで異なりますので、関心のある方は、東北防衛局のホームページの各種手続きの国有財産の使用コーナーをご覧ください。
1: はい、承知いたしました。もっとお聞きしたいんですが、そろそろお時間も迫ってきましたので、最後に一言お願いいたします。
2: はい。本日は周辺財産に係る管理の一側面として、草刈りと個人や企業による使用をご紹介いたしました。周辺財産を個人や企業にご利用していただきますと、当局で実施する草刈りの面積が少なくなるという関係性がございます。つまり、使用料をいただきながら草刈りに係る予算の節約ができるということになります。予算の節約は、すなわち節税につながりますので、多くの皆様のご利用をお待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。本日は周辺財産について、尾花さんと高原さんにお話をお聞きいたしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

このコーナーではより良い内容にしていくため、ラジオをお聞きの皆様からご意見ご感想を募集しております。お聞きのコミュニティ放送局までご連絡ください。

防衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたしました。

さあ、時刻は9時57分になりました。この時間は宮城県塩釜市にありますベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。先ほどのふなりあんちゃんから通信メッセージね、頂戴しておりました。ありがとうございます。こちらこそご参加ありがとうございます。歌いました、よかったです。世話しない時ですが、こういうのんびりする曲もいいですよねと、津軽平野ね、お送りいたしましたけどね。私もスタジオの中でちょっと鼻歌をね、目玉の親父の出血ね、出血あかな、1ヶ月飲んでかな、あの目のね様子を見る、いうことを聞かないときにはウルトラマン光線だってとね、気持ちですよって見て、食べた気分になってねということで、お写真もいただきましてありがとうございますということでね。はい、あーいいですね、美味しい。ただもう本当にこれだけ気温が高くなると一気に食べないと溶けちゃうというのがあるので、アイスのお写真が。そう。のんびり食べてると炊けちゃうって感じで、急いで食べなくちゃって。でもね、ちょっとこう、ほっと一息するときにアイスが美味しい時期ですもんね。ね。そしてちょっとね、目の方は様子を見てということでありますのでね、無理をしないようにしてください。ふなりあんちゃんからでした。ありがとうございます。さあ、この後10時の CM の後には、毎月第1月曜日のこの時間にお送りしています、10時の CM の後です。心の色、くつろぎの時間を、トイロめぐみさんと一緒にお送りしているコーナーであります。今日もですね、めぐみさんの癒しボイスでお届けいたしますので、10時の CM の後にぜひ皆さん一緒に聞いてください。ね、毎月第1月曜日にお送りしている、月に1回のね、リモート収録でね、お届けしてるんですけれども、ぜひね、今日初めて聞くという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけどもね、ぜひお聞きください。 CM の後です。

0: ございます。地元でお買い物するお手伝い、塩釜のフリーペーパースマイル情報誌です。皆さんが笑顔でいい日になりますように。お店の PR、 チラシ制作、ポスティングもお気軽にご相談ください。詳しくはスマイル情報誌で検索。スマイル情報誌が10時をお知らせします。今日も一日笑顔で元気に過ごしましょう。
1: 季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井ヶ丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族のさまざまなニーズに合った新しいご供養の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656、 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。
2: 栄太郎の生どら焼き、小豆の粒を生クリームでふっくらとブレンドし、スポンジのような柔らかな生地でそーっと包み込む。お口の中に広がる和菓子の風味と洋風の食感はとてもまろやか。お土産ご贈答に塩釜の銘菓栄太郎の生どら焼き。
3: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
4: ベイウェーブ Now on air。

0: 心の色くつろぎの時間を、頑張るより整える6月を、心に愛とぬくもりを、トイロめぐみです。
1: ああ、いいですね、整いたい。
0: ね、これからどんどんね、暑くなっていくので、その前に整えるといいかなと。
1: そうだよね。サウナだけじゃないもんね、整うのってね、方法的には。なんか
0: 確かに。
1: なんかね、サウナをすごく。
0: 言いますね。
1: そうですよね。さあ、まあ本日から6月に入るわけなんですけども、まあ梅雨時期になっていきますので、はい、雨の降る日もね、多くなる季節ですね。でね、めぐみさん、雨の日、どんなことを憂鬱でしょうか？そして、その憂鬱な気分、はい、どんな風に乗り越えてるかっていうことを、リスナーの皆さんにぜひ、こっそりと、ね、教えてほしいなというふうに思います。リラックス法っていうのかな、はい、
0: はい、
1: こっそりね、
0: まあ湿度がね、はい、本当に高くて、ジメジメベタベタするのが、はい、とにかく憂鬱っていう感じで、まあ雨の日のリラックス法として、まあ、空気をちょっと爽やかな感じにしたいですよね。
1: おー、いいですね。空気清浄機を使うってわけじゃないですよね、はい、そういう空気じゃない
0: なんかこうもやーっとする感じがするので、ミントや柑橘系のアロマでこう自分を癒すっていうことをしたりとか、あとは冷たいものではなくて、あえて温かいハーブティーなどを飲むようにしています。
1: あ、なるほどね。なんかこうジメジメすると、なんか確かにこう冷たいものに行きがちだけれども、逆にやっぱり温かいものの方が体の中もちょっと温まるし。
0: そうですね。それによって、なんかその、暑さとかジメジメが逆に気にならなくなったりするので、おすすめです。
1: そうですね。お風呂とかもね、シャワーで済ませないで、はい、ちょっとこうクール系、ミント系とか、アロマ系のね、入浴剤とかも今たくさんあるので、はい、そういったところを取っていってもいいですよね。
0: うん、

0: なるほどね。そう。なんかもう、めぐみさんちょっとすごい爽やかでね。めぐみさんがなんかそばで喋っていただければ、なんかこう、爽やかな空気が、漂う感じが。はい。ありますけど。
1: 嬉しいです。
0: ね。そう、ちょっとね、はい、あの、湿度がね、少し、梅雨時期って高くなりますよね。じゃあ皆さんね、あの、ぜひ、柑橘系だったりとか、ちょっとクール系で、気持ちもね、ちょっとこう、マイクがぶつかっちゃった。ちょっと身振り手振り置いて私マイクぶつかっちゃうからねちょっと気をつけないといけないですよねさあのめぐみさんねそう今のおすすめの、はい、そうあの柑橘系とかクール系だったりとかいいですね6月ね
1: はい
0: さあ変わって色のいろいろ話でありますカラーセラピストでいらっしゃるめぐみさんから色のいろいろ話ですめぐみさん今月ご紹介する色は何色ですか
1: はい、はい、6月はカーキ色の話をしたいと思います。
0: はい。私、カーキ色好きなんだけど、うん、なんかね、好きだけど、いまいちよくわかってないの、カーキ色。カーキ色って何色だろうっていうね。
1: そうですよね。うん、なんか聞いたことあるけど、うん、あと見たらこれってわかるんだけど、うん、口で説明しようとすると。
0: でも意外ね、例えばお洋服屋さんとか行っても、うん、これはカーキだよっていう店員さんもいれば、はい、これもカーキだよって言われると、うん、なんか結構色違ったりするから、これどっちカーキ、うん、っていう。
1: ねえ、ね、なんかこうグリーンと黄緑色が混ざったようなまあでもちょっと暗い感じのイメージありますよね
0: 色は薄め今日めぐみさん着てらっしゃるのはカーキだよね、
1: はい、そうですねカーキ色、まあ、グリーンよりはちょっと明るいのかなっていう
0: そうなんですよね私だからねそのなくてねカーキあるかなと思ったら、うん、めっちゃグリーンの着てきちゃった今日濃いよね濃いすっごい濃い色。
1: そうですね。濃いめですね。
0: うん。うん、すっごい濃いの着ちゃったんだけど、そう、カーキ色。
1: 茶色とも近いのかな。
0: あ、そうかもしれない。そう、だからちょっと迷っちゃうんだよね。どっちなんだろうと思って。
1: そうですよね。そのカーキのね、色の説明をじゃあちょっとしてみたいなと思います。
0: はい、説明に入る前になんか足止めしちゃってごめんなさい。ぜひ聞かせてください、カーキ色。はい。
1: はい、まあ、カーキ色は自然や大地を感じさせる落ち着いた色ですよね、
0: うん、
1: 心を穏やかに整え安心感や安定感を与えてくれます、まあ、ちょっと無理しすぎる心を緩めたりとか、
0: うんうん、
1: 自然体の魅力を引き出してくれる色ですなんかちょっと頑張りすぎたかなという方は特に取り入れてみるといいかもしれません
0: ああ、ちゃんと今日最初のオープニングにつながってるんですね。そうかそうかそう、はい、頑張りすぎないでね、整えようというね。の時にカーキをまとうとか ね、
1: なるほどね。そうなんです。
0: まず皆さん、カーキ色が何かっていうのをちゃんと理解してからですね。うんうん、今日私みたいに緑色もすごい緑色着ちゃってる。そう、でも落ち着く色ってね、よく アース色って言うんでしたっけなんかありますよね。なんか
1: そうですね。はい。
0: ね、
1: なので本当に自然の色と近いので、うん、あのそれをこうまとったり見たりすることでリラックスとか落ち着くところにつながっていくと思います、
0: うん、なるほどじゃあ今月はまずね、うん、頑張りもいいけど置いといてまず整えようね自然色で、はい、カーキ色
1: はい
0: あいいですねバッチリですね、うん、おすすめですねさあ続いては
1: めぐみのメロディー。
0: はーい。さあ、めぐみさん、今月ご紹介する一曲、どんな曲ですか
1: はい。今月は、はい、徳永英明さんのレイニーブルーです。
0: ねこの時期ね、
1: うん。はい。やっぱりこの雨の多い季節に、徳永さんの透明感のあるね、歌声がスーッとこう、まるで浄化されていくような感覚を感じます。
0: 本当ですね。年齢を重ねてもまた、うん、このまた違うこうクリアな澄んだ声ですものね。なんかね。
1: はい、ねえ、ねえ、うんうん。
0: レイニーブルー。めぐみさんもこういう曲歌ったらどんな感じになるんだろう。
1: ああ、歌ってみたいですね。
0: なんか歌ってほしい。
1: 歌ったことは、うん、ないんですけど、うん、本当にいい曲ですよね。
0: 素晴らしい曲ですよね。特にまたこの今の時期にもぴったりになりますし。ね、はい、ぜひぜひ、皆さん、歌ってください。心を整えるに歌うのも多分私はいいんじゃないかと思うので、もう今日テーマ、整うだから。
1: そうですね。
0: ね。
1: はい、
0: さあ、それでは曲紹介お願いします。
1: はい、徳永英明さんのレイニーブルー、聴いてください。

0: はい、レイニーブルーをお送りいたしました。なんだろう、このタイトルもそうですね、レイニーブルーですよ。
1: ねえ、
0: なんかすごい聞き入っちゃったね。
1: さあ、聞いちゃいましたね。
0: そう、だからね、この何でもね、こう曲聞くと、めぐみさん歌ったらどんな感じになるんだろうっていうのね、なんかいつも想像しちゃうんですよね。ねえ。さあ、ちょっと雨の時期ではありますが、雨はどうですか？実際にはめぐみさんは苦手ですか？そうでもないよって、平気だよって。
1: そうですね、ちょっと続くとめいってきたりしますけど、うん、やっぱりその雨が降ることで大地が潤ったり、うん、私たちも飲み水になったりとか、感謝の気持ちは湧きますね。
0: わあ、皆さんこれですよ、ここです。雨続いてもう嫌だっていうんじゃなくてね、本当でも恵みの雨になりますものね、すごくね、
1: はい、
0: ね、うんうん。さあ、毎月第1月曜日のこの時間にお送りしています、こちらのコーナーは癒しボイスの

0: めぐみさんと一緒にお送りしています。めぐみさんはトイロカランというね、音楽パフォーマーとしても活躍されておりますけれども、癒しのお仕事やそれから音楽活動の様子はホームページや SNS などで見ることができますので、ぜひ皆さんご覧になってください。見てください。本当特にインスタとかだとね、本当に動いてる、いや、ね、今の動いてるされるんだけどもね、ラジオだから声ね届けてるので、はい、ね、実際にめぐみさんの動いてる様子を見ることができる動いてますよね。
1: 動いてます。
0: なんか最近ちょっとなんか新たな、なんかちょっとこのユニットじゃないけど、どなたかと歌ってるなんてちょっと見ちゃったんですけど。
1: はい、はい、そうなんです、ね、新しく女性ユニットというか、うん、
0: ね、
1: はい、
0: ね、うんうん、なんかまた新しいことにまたちょっと違うんじゃないですか。
1: そうですね、うん、全然やっぱりこう一人で歌うのと誰かと歌うのとでは違いますね、
0: うんうん、ね、宇佐さん、うん、やきもち焼いてないですか。ご主人、
1: まあ、女性なので大丈夫なんじゃないですか。
0: そうだそうだまた新たな魅力がね、引き出されるんじゃないかと思って、すごい楽しみであります。
1: はい、
0: さあ、心の色くつろぎの時間を、この時間はお相手、私渡辺恵美と
1: トイロめぐみでした。
0: はい、めぐみさん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: めぐみさんの色がカーキ色なんだよね。私すんごい並んでると妹なんですね、緑色

セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

オラホの塩釜生活情報です。塩釜市シャッターオープンにぎわい支援補助金を拡充しました。市内商業地域の空き店舗などを活用して創業する方、空き店舗などを改修して来店型店舗として貸し出す所有者の方の経費の一部を補助します。令和8年度から小島町区域を補助率上限額の高いにぎわい重点区域に加えるなど拡充を図りました。対象者は令和9年3月31日までに次の事業を行う方です。店舗所有者、空き店舗などの改修工事を行い来店型店舗として貸し出す方、創業者、空き店舗などで来店型の店舗を創業する方です。支援内容は店舗賃借料、内装外装工事、設備工事費などの一部補助。応募方法は必要書類を持参し窓口へ。お問い合わせは商工観光課商工公安係まで。電話 022-364-1124、 364-1124 まで。オラホの塩釜生活情報でした。

さあ、時刻は10時18分。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組、グッデイフォーユーです。さあ、今日ね、朝からぐんぐん気温がね、高くなってきていますね。10時現在の気温ちょっと見てみましょうかね。気温が 28.7 度となっています。現在 28.7 度。番組始まった9時から2度ほどまた高くなって 28.7 度ということです。今日この後29度、場所によっては33度ということであります。今日も全国的に気温は高めとなっておりますので、本当に熱中症対策しっかりとっていきましょう。さあ、続いてお待たせいたしました。

ビリーナさんからです。お待たせいたしました。のびりーなさん、リクエスト希望曲3曲ね、書いていただきまして、では最初に書かれている福耳、夏はこれからだ、お送りいたします。お待たせしました。ではメッセージからご紹介いたしましょう。エミ様、皆様、おはようございます。おはようございます。昨日の満月ピカーッと綺麗でしたね。うさぎさんいましたよ、ということで。そうなんです。私はすごく月が好きで、もうままになるとすぐに家を飛び出し、お家からも見えるんですけれども、なんか外から見たくって、必ずこうね、外に飛び出すんです。昨日も母と見たら外に出て、綺麗だねって母が、うさぎさんいるって。私昨日ちょっと目の調子あまり良くなかったので、あ、ちょっと今日は見えないかも、なんて言いながら見ておりましたけども、綺麗でしたね。ブルームーン、ほんと。本当に綺麗でしたね。さあ、今日は暑いですが、風はやっぱり、真夏というね、とはね、違う空気の感じがあります。まだ今の時期だとね、そうなんですよ。暑いと言ってもまた真夏の暑さとはちょっと違う感じでね。で、さて、真夏といえば、私の大好きな夏の甲子園大会を思い浮かべます。8年前に甲子園を沸かせた、秋田県のですね、そうです。もう8年前になるんですね。秋田県の、金足農業高校、ね、金の旋風を題材に映画化されるみたいですね。ということで、そうなんですね。今でもあの金農がどんどん勝ち進んでいって、勝利の効果を上半身を反らしながら歌う。そうなんです。こう、反らすのね、そうなんですよね。歌う、選手たちの姿が目に焼き付いています。本当に感動しました。あの感動をまたもう一度映画で見たいと思っています。では今週もよろしくお願いします。のびりなさんからありがとうございます。そうですね、金の旋風ということで、そう、勝ち進み、何度もその光景ね、効果を歌うときには、上半身を後ろに反らせながら、もう一生懸命、疲れてるだろうにね、ね、試合の後なんですけども、一生懸命に歌う姿がすごく印象的でありましたけども、そう、のんびりなさんがね、ご紹介していただきましたけども、そう、映画化ということで、秋田市出身の成田、洋一監督が、メガホンをということでして、金の旋風を映画化ということで、今動き出しているということなんですね。プロジェクト指導されているということでありまして、やっぱりこのふるさとね、で、一生懸命なあの姿を映画にね、っていうことで今動き出しているということなんです。で、成田監督もね、コメントとしては、人というのはね、誰かのがむしゃらな姿にね、救われることがあるということでね、そのがむしゃらなあの姿を映画化にということで、で、もう一度頑張ってみようというふうにみんなにね、立ち上がる勇気をということで、今回、この映画作品をということで立ち上がったということなんですね。まあ、今現在、いろいろなこの動きで、ちょっとこれからということなんですけれども、ぜひでもそうですね、スクリーンでまたがむしゃらな姿っていうのを再現されるのかなと思うと、ちょっとワクワクしますけれども。やっぱりその、時としてね、頑張れる時と頑張れない時ってリスナー皆さんの中でもあると思いますけれども、でもなんかやっぱりそうやった時に、頑張ってる皆さんの姿がすごく眩しく、ね、もしかしたらその時はちょっとね、眩しすぎて見ることができないっていう時でも、ちょっとね、時間を置いて、やっぱり見ると、やっぱりがむしゃらな姿っていうのは、勇気をもらえるところってあるんですよね。ね。そう、素晴らしい、ちょっとね、この作品、ぜひ映画化してほしいですけど、本当にね、今動き出してるということなんですね。まあ、こうやって、この暑い夏を、でも本当に今はね、すごく暑い夏が暑すぎちゃって、ちょっと甲子園で頑張ってる皆さんの姿はね、大丈夫かなって心配になるところがありますけれども、でもそこに向けてね、みんな日々、トレーニングを重ねているので、またこの夏もね、やってくるのかなと思って、こちらもまたワクワクです。さあ、ではリクエストナンバー行きましょう。のんびりなさんからです。お送りするのはリクエスト曲、福耳、夏はこれからだ。

オーケーショーはのんびりなさんからのリクエスト曲です。福耳夏はこれからだでした。ありがとうございました。本当ですね、本格的な暑い夏はこれからですけれども、まあ、昨年のようなね暑い夏がもうちょっと早めにやってくるかもしれませんね。ねえ、でもね、まあ、暑いのね、まあ、確かにしんどい時ももしかしたら皆さんもあるかもしれませんけども、こう気持ちをこう奮い立たせてくれるっていうね、

0: 効果ももしかしたらあるかもしれません。ね、夏の甲子園もね、楽しみです、ね。そして映画化ということでね、かなの旋風ということでありますけどもね、やっぱりこの感動することをみんなでもこう分かち合いたいということで、特にね、秋田出身のね、監督さんが作られるということで、これから制作に入るということなんですね。ね、情報、ありがとうございます。のんびりなさんからでした。ありがとうございました。
1: オーシャンドリーム恵比寿屋釣具店は安全安心を第一に、初心者から上級者までお楽しみいただけるデイフィッシングをご提供いたします。塩釜市海岸通り恵比寿屋釣具店。
2: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。
3: 港塩釜海保カレー。
2: レトルト版も好評発売中。

さあ、変わって占いです。ちょっと時間遅くなりました。今日の占い見ていきましょう。さあ、皆さんね、十二星座から見ていく占いです。まず今日の12位は、サソリ座の皆さんです。周囲が簡単にこなすことに自分だけ苦戦するかもしれません。焦らずゆっくりとこなしていきましょう。ラッキーアイテムは、メープルクッキー、ラッキーカラーパープル。11位、魚座です。迷いや悩みが解決せず、周囲にイライラをぶつけてしまうかもしれません。八つ当たりは×です。目上の人のアドバイスを聞いてみましょう。ラッキーアイテムは圧力鍋。ラッキーカラー、トパーズ。変わって10位、獅子座。目上の人と衝突しがちな日です。反抗的な態度は NG。アドバイスは素直に聞きましょう。ラッキーアイテムは金つば。ラッキーカラー、レモン。変わって9位、カニ座。運気は荒れ模様。予想外の展開から思わぬピンチが。落ち着いた雰囲気を保てば OK。ラッキーアイテムは塩焼き肉。ラッキーカラーチェリー。変わって8位、伊手座です。真面目で誠実な態度が周囲から好印象を持たれそう。誰に対しても嘘をつかないことが信頼への近道。ラッキーアイテムは酒まんじゅう。ラッキーカラーはブラック。続いて7位、お羊座。何気ない仕草が異性から人気を集めちゃう今日は一日です。さりげない気配りや優しさを忘れずに。ラッキーアイテムはチェッターチーズ。ラッキーカラーはブロンズ。変わって6位、おうし座。理想主義のあなたも大満足な素敵な異性が出現です。このチャンスを逃さないようにしましょう。ラッキーアイテムはウォッシャーチーズ。ラッキーカラーはチェリー。続いて5位、天秤座。頭が冴える時です。趣味に関連する本を読むと月があります。知識を増やしておけば将来的に役立つ日が来そうです。ラッキーアイテムはエプロン。ラッキーカラーベリーいちご色。4位、双子座。話し合いがスムーズに来そうです。会議では主役に。綿密に計画を立てるとより円滑に行きそうです。ラッキーアイテムはカスタードプリン。ラッキーカラーオレンジ。3位、水亀座。常に周りから見られているということを意識してみましょう。姿勢や歩き方をもちろん仕草にも気をつけるといいでしょう。ラッキーアイテムは味噌漬け。ラッキーカラーグリーン。勝手にヤギ座です。カップルは順調、大きなトラブルもなく過ごせそうです。お互いに誠意を持って付き合えば結婚の可能性も。ラッキーアイテムはチョコチーズケーキ。ラッキーカラーシルバーです。そして今日最もラッキーな1位の星座は乙女座の皆さんです。運気急上昇、様々なチャンスが巡ってきそう。あなたならではのこだわりを貫いて好調を維持していきましょう。ラッキーアイテムはホイコーロー。ラッキーカラーはコーラルとなっています。今日の1位は乙女座の皆さんです。このコーナーはアネッセの情報提供でお送りいたしました。

続いては塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせです。まずは6月は環境月間、6月5日は環境の日です。国は6月5日を環境の日と定め、6月を中心に環境に関する各種行事を実施しています。市では環境月間に合わせて市民図書館とコラボして環境に関する本の特集を行っています。お問い合わせは環境課環境企画係、電話 022-365-3377、 365-3377 です。代わって6月は土砂災害防止月間、また1日から7日は崖崩れ防止週間となっています。梅雨や台風の時期を迎える毎年6月は土砂災害防止月間です。崖崩れなどの土砂災害の恐れがある地区は土砂災害警戒区域などに指定されています。梅雨時前に自宅の周辺の土砂災害警戒区域、避難場所、経路を家族で確認をしましょう。詳細は塩釜市ホームページをご覧ください。お問い合わせは土木課管理係、電話 022-355-8407、 355-8407、または危機管理課危機管理係、電話 022-355-6491、 355-6491です。続いて経済センサス活動調査への回答をお願いします。経済センサス活動調査は市内すべての事業所企業を対象とした調査です。忘れずに回答をお願いいたします。回答期限は6月8日月曜日です。回答方法は1インターネット回答、こちら推奨、2郵送提出、3調査員に提出です。詳しくは政策課政策企画係までお問い合わせください。電話番号は 022-355-5749、 355-5749 です。最後のお知らせです。食、器、ファッション、本、植物、ワークショップ、パンの市など、暮らしの市2026夏開催のお知らせです。知恵と工夫で暮らしを彩るをテーマにしたマルシェイベントです。多彩なお店とともに日々の暮らしを提案いたします。また宮町太田与八郎商店前では小さな市角市も開催されます。日時は6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、午前10時から午後3時まで、場所は塩釜市杉村淳美術館で開催されます。費用無料です。お問い合わせは塩釜市杉村淳美術館、電話 022-362-2555、 362-2555 です。この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせでした。

東京シャドウは稲葉講師タッチでした。さあ、通信メッセージね、頂戴しております。まずは、ラジオネーム通りすがりの旅人さんからありがとうございます。リケース曲とメッセージの紹介ありがとうございました。こちらこそご参加ありがとうございました。今日のメッセージにラジオネームが入ってませんでした、ごめんなさいと。そうでしたね。でも大丈夫ですよ。私なんかちょっとごめんなさい、旅人さんなんて言っちゃってね、通りすがりの旅人さんからでしたけれども、ありがとうございますね、ちょっといつも確認してからなんですけども、そうでしたね。ちょっともう通りすがりの旅人さんというふうにね、形でまあもろもろね、ちょっとね、そうだなっていうのがちょっといろいろでわかるので、ありがとうございました。わざわざありがとうございましたね。台風のね、情報などもね、教えていただきましてね。そう、やっぱりこうやって今すごく天気がいいのでね、なんか台風ちょっとピンとこないんですけども、確実に台風がね、日本に接近ということでありまして、皆さんの住んでる地域っていうのも、台風のね、進路に当たってるかどうかなんていうのも、あとの影響による雨、風が強まるということでありますので、今後のね、本当に気象情報に十分に警戒ですよね。ありがとうございます。ね、セーラームーンの話題もありましたけども。私も誰のに出たんだろう。お子さんね、何人かの子供たちに、セーラームーンの何々だとか言われて、ちょっとピンとこなくて、その時ね。そう、誰だろうって、誰だったんだろうと思って。誰だったんだろうね。髪型が似てたのかもしれないなとかね。さあ、続いて、ハニーちゃんからですね。えみちゃん、再びです。メッセージとリクエストの応援ありがとうございます。こちらこそご参加ありがとうございました。わあ、めぐみさん、天使のようです。ね、今日は毎月第1月曜日は、10時のね、CM の後には、心の色、くつろぎの時間ということで、リモート収録でね、いつもお届けするんですけども、まあ、今日6月ということでありましたね。そして一曲、いつもめぐみさんにセレクトしていただいてるんですけども、今日、レイニーブルーを、めぐみさんチョイスということでお届けしまして、レイニーブルー、ありがとうございますとね、徳永さんにもお手紙しますということでね、ありがとうございました。ね、やっぱりなんだろう、また、もちろん天気の時にも聴いても素敵な曲でありますけども、雨の時にもね、またこのレイニーブルーっていうのもなんかしっとり聴くっていうのもね、また、いい時間だなぁなんて思ってね、そうなんですよ。ね、ありがとうございました。さあ、そして、ラジオネーム、北町トワイライトさんとお呼びしてよろしいでしょうかね。ありがとうございます。リクエスト曲が久保田俊信さんの、虹のグランドスラムいただきまして、初メッセージです。おはようございます。ね、おはようございます。おはようございます。爽やかな朝ですが、暑くなってきましたね。ということで。はい、もう結構朝からもう気温ぐんぐんぐんぐんね、上がっているので、先ほどね、10時現在の気温であると、もうご紹介しましたけども、もう現在の気温で 28.7 度と。で、この後、県内では場所によっては30度超えのところもあるということでありますからね。今日も

暑くなってます。そんな朝ですが、それ初メッセージということでね、本当にご参加ありがとうございます。久保田俊信さん、もうこの言い出してあれ曲ないのかなと、ちょっと今一生懸命この手元にあるね、いろいろがちょっとね、音源をね、週からちょっといろいろとあれやこれやと探してたんですけど、ちょっと今手元にはちょっと見当たらずでありましたので、ごめんなさいね。こういうことちょっとあるんですね。ですから、ちょっとね、第2、第3規模なども呼びかけたりしておりますけれども、ほんとね、お手数かけますけれども、ぜひ、懲りに懲りずに、ぜひぜひまたまたご参加ね、お待ちしております。ラジオネーム、北町トワイライトさんからでした。ありがとうございます。今日暑いですからね、体調気をつけてくださいね。ご参加、ありがとうございました。

お送りしたのは久保田俊信ポリリズムでした。さあ、ですね、今、リンリンリンコさんからかなメッセージいただきましたね。リンリンリンコさん、ありがとうございます。エミさん、おはようございます。おはようございます。今日から6月ですね。そうなんです。カレンダーもね、6月になった。新しくなりました。占いのね、今日の占いの3位スタートの水亀座、今月もよろしくお願いします。こちらこそお願いいたします。ね、リンリンリンコさん、今日占いね、水亀さんの皆さんは3位ということでありまして、今日はですね、常に周りから見られてるってことを意識するといいということなんです。もう歩き方の姿勢とか仕草もだって。ちょっと疲れますけれどもね。でね、ちょっとね、そうするとなんかいいことがありそうということでありましたので、ね、ラッキーカラーがグリーンということでありました。ぜひ参考にしてください。さあ、今月は推しの誕生日に、があるので、エミさんの目の前にあるカレンダーに大きく赤丸チェックをお願いしますということでね。ねえ、したいところですよ。ちょっとスタジオでね、ちょっと赤丸チェックすると、他のパーソニーってみんなびっくりすると思いますよね。これ何の赤丸なんだろうとかね、ありますよね。そう、家族でもね、我が家でもこうカレンダー、みんなで見るカレンダーで、なんかこう、丸だけついてるのがあって、母が結構丸つけてる時があって、でも何って書いてないんですけど、何なんだろうって気になるところがあってね。で、聞く時もありますし、これ何の丸とか言って、あ、これこれこうでね、あ、そうなんだって。で、他の家族もこの丸何って聞いてるので、スタジオのカレンダーちょっとね、赤丸。あ、でも書いとけばいいのか。そっかそっか。お誕生日って書いとけば大丈夫か。赤丸だけにしとくとね、これ何の日だったかななんてみんなドキドキしちゃうんですけども。ね、応援してる方のね、お誕生日っていうのは自分のお誕生日と同じぐらいか、もしかしたら、それ以上にね、楽しみな、日々なのかもしれませんけどもね。ね、ラジオネーム、リンリンリンコさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。さあ、ちょっと今ね、外の様子見てきたんですけども、かなり暑いですね。ドア開けた瞬間にもわっとした感じ。ただ、リスナーのね、リスナーさんも書かれてましたけど、また真夏とはちょっと違うような暑さでありまして、真夏特有のこのもわーんとした感じではない、ちょっと暑さがやってきておりますけれども、最新の11時天気入ってきました。見ていきましょう。現在、塩釜には引き続き乾燥注意報が出ております。そして現在の気温、10時現在で 28.7 度ということです。今日の天気、今日は、南東の風、海上では南の風やや強く、一日晴れのお天気となっています。晴れマークのみです。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルです。降水確率、お昼以降も 0% と雨の心配ありません。日中の最高気温、今日は30度、上がりました。30度、古川では33度が見込まれているということです。そして明日の天気、明日も一日晴れ、最高気温、明日は28度が見込まれています。

さあ、ラストナンバーはサザンオールスターズナンバーで真夏の果実をお送りいたしました。さあ、今日はこの後ですけれども午前11時からです、テスト放送が行われます。塩釜市の防災ラジオの試験放送となります。この後午前11時からです、毎月、第1月曜日にお送りしております、この後です。11時から試験放送が行われます。試験放送となっていますので、お間違いのないようにお願いいたします。この後11時からです。さあ、6月の放送もスタートいたしました。今月もどうぞよろしくお願いいたします。グッデイフォーユー、この時間は私渡辺恵美がお送りしました。ではまた明日この時間に。

0: リスナーの皆様にお知らせです。これから塩釜市防災ラジオの試験放送をします。防災ラジオをお持ちの方は自動でラジオが起動し、放送が終わると自動で切れます。また防災ラジオ起動信号が放送されますが、緊急のお知らせではありません。お間違いのないようお願いいたします。
1: ただいま塩釜市防災ラジオの試験放送中です。このテストは毎月第1月曜日の午前11時に行います。試験放送は通常のボリュームで放送されますが、実際の緊急放送時は自動で最大ボリュームとなります。またラジオ正面のライトが点灯しますのでご確認ください。ご不明なところがございましたら、塩釜市役所危機管理課電話 355-6491 番までご連絡ください。これで塩釜市防災ラジオの試験放送を終了します。

旅を続けてみよう。懐かしい音楽とモノトーンの霞がかった記憶を心に、あの日の時を旅してみよう。思い出は自由の翼に乗って今日のあなたに舞い降ります。あの日が再び舞い降りて、

あの日が再び舞い降りて。お送りしました曲は昭和61年から63年のヒット曲で、北島三郎さんで北の猟場、日野美香さんと蒼井四郎さんで男と女のラブゲーム、南野陽子さんで吐息でネット、テレサ・テンさんで時の流れに身を任せ、石川さゆりさんで天城越え、吉幾三さんで雪国、加藤登紀子さんで百万本のバラ、新沼謙治さんで津軽恋女、石原裕次郎さんで北の旅人、美空ひばりさんで愛さんさん、吉幾三さんで酒よ、そして逸羽真由美さんで時の流れに鳥になれでした。

0: JOZZ2AFFM。 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
1: 免許で広がるエンジョイライフ、東日本自動車学校は皆様の免許取得を真心込めてサポートします。学科教習は便利なオンライン、技能教習は楽々ネット予約、普通免許はもちろん大型免許や自動二輪免許もお任せください。高齢者講習もお待ちしています。共に生涯無事故を願い、東日本自動車学校が正午をお知らせします。

0: 森の都信用金庫では懸賞付き定期預金森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
1: いらっしゃい、ご注文は。へい、親方お任せ寿司入ります。塩釜の旬のネタうまいよ。毎度。へい、サービスランチ1人前、握りに茶碗蒸しお吸い物がついて1000円、安いね。レディースランチはヘルシーでさらにお得だよ。夜の出前や各種宴会にもぜひ利用してよ。小島町塩釜前丸町寿司。
2: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。

皆さんこんにちは。時刻は正午を回っております。ウェブウェブ生放送番組ラジカルと、お相手は浅野武臣です。本日も現県塩釜市海岸通りスタジオより生放送でお送りしていきます。この番組ではリスナーの皆さんの新鮮なリクエストメッセージをアラカルトにお送りしていくという1時間番組となっておりますので、本日もリクエストメッセージ、どうぞお待ちしております。よろしくお願いします。さあ、6月1日からのスタートということで、なんか幸先いい感じがしますね。本日月曜日ということで、はい、今日から また1ヶ月ですね。今月は結構放送回数も多いですね。1日から30日までということで、結構びっちりとね、生放送を行っていきたいなと思っております。よろしくお願いします。さあ、6月に入りますとですね、やっぱり私たちのシーズンとしては梅雨のシーズンにこう入ってくるシーズンであります。今日はね、非常に晴れ間も広がってかなり暑くなっておりますので、熱中症もこう気をつけなくてはいけないようなね、そんな気候となっており、11時台でも塩釜市は29度まで上がってきているということです。もうしっかり半袖短パン、はい、まあ、この短パンも話題になってますね。ハーフパンツの是非っていうんでしょうか、男性のハーフパンツっていうのかな、の是非が今問われているようなね、そんな話もありますけれども、皆さんはどうでしょうか。という各私ですけれども、今日しっかり、まあ、ハーフパンツとは言いませんけれども、まあ8分7分ぐらいのですねズボンにしてきました。まあ、比較的我が社はですね、緩やかな格好というんでしょうか、そのスーツ姿でピシッとこう決めなくてもね、フリーの、服装でいいという点で言うと、まあハーフパンツ履きやすい、まあハーフパンツまでいくとちょっとあれかもしれませんけれども、まあ、容認されているようなそんな状況でありますけれども、ただそれがですね、こうやっぱり場所によってなかなかね難しいのかなっていうふうに思いますが、どうでしょうか。まあね、男性のその足を出すっていうのはなかなか、まああるっちゃあるよなと思いながら、ちっちゃい頃は年がら年中ね、短パンの同級生もいましたけど、まず全然それでも OK だったような気がするんですけれどもね、まあ気にしすぎなの、そんなにみんな見てないぞっていう気もするんですけど、皆さんどうですか、気になりますでしょうかね。さあ、ということでございまして、今日はまあ、そういったこうハーフパンツの話ではございませんでして、まもなく雨季が近づいているということなので、今日は晴れ間ね、塩釜市は広がっておりますけれども、雨の日の理想の過ごし方という、題でお送りしていこうかと思います。6月ね、こんな風に理想に過ごせたらいいなということをぜひ、お書きいただきましてですね、お送りいただきたいなと思っています。よろしくお願いします。アドレスは 781fm@bae-wave.co.jp、 またはベイウェーブのホームページ、カタカナでベイウェーブと検索していただきまして、我々のホームページからリクエストメッセージ

受け付けております。ファックスは 0223635781 X はシャープラジカルトとハッシュタグをつけて送信してください。お待ちしております。さあということで今日は雨の日の理想の過ごし方と題しまして、晴れのこのね非常に暑い中ではございますが少し涼しい気分になってお送りしていこうかなと思ってます。さあ、楽曲もですねちょっと雨にちなんだ楽曲もお送りしていこうかななんて思っているんですが、まずは1曲目はですね、このナンバーお送りしようかなと思います。雨を見た回、洋楽でございます。こちらのナンバーからいきましょう。

さあオープニングナンバー、クリーデンスクリアウォーターリバイバル、雨を見た回をお送りしました。今日はね、塩釜市で雨を見ることはなさそうではあります。非常に暑い日がね、今日明日と続くんですが、一気にですね3日後から、天気急変していく模様です。台風もね、できているということで少し影響を受けてくるんでしょうかね。詳しく天気見ていきたいと思います。仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えいたしましょう。まずは概況からです。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。宮城県も晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。また明日は高気圧に覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により夕方から雨の降るところがある見込みです。さあ、今日ですけれども、今日はね、降水確率 0% の1日晴れです。風は南東の風、海上では南の風がやや強く、波の高さは1メートルのち 1.5 メートルを見込んでいます。降水確率は 0%、 日中の最高気温仙台で29度を見込んでいます。さあ12時台、少しだけ気温下がった模様ですけれども、28度7分を観測しています。だいぶね、最高気温に達しているような、そんな気候であります。外で何か作業される皆さんはですね、十分に熱中症気をつけてください。

際、かなりね暑さ際立っています。現在乾燥注意報が発表されています。そして明日ですけれども、明日もね、日中の最高気温28度と暑くなりそうです。1日晴れの天候です。降水確率は午前0時から正午まで 0%、 それ以降は 10% です。しかし一気にですね、3日、水曜日から降水確率 70% となっておりまして、加えて最高気温は18度だそうです。3日からですね、だいぶまた涼しくなりそうですのでね、この暑さとのギャップかなりありそうです。体調管理気をつけてください。以上、天気予報でした。

さあ、6月1日月曜日、この6月はですね、東北地方、梅雨入りしてくるシーズンでもありますので、雨の日の過ごし方、理想の過ごし方と題しましてお送りしていこうと思います。さあ、セレクトした楽曲、もう一曲ね、お送りしようと思いますが、これって雨の歌なのか、晴れの歌なのか、ちょっとですね、時系列が、だんだんこう、なんでしょう、ストーリーが進んでいくと変わってくるような気がするんですがね。ということで、お送りしようと思います。1992年のナンバーです。B's Time。

0: ザ・ビーズ・タイムをお送りさせていただきました。今日はね、晴れ間広がっておりますけれども、6月は雨季のシーズンでもございますので、皆さんのですね、雨の日の理想の過ごし方お送りいただきたいと思います。お送りしたのがビーズ・タイムでした。
1: 仙台味噌、今や味噌の代名詞となった日本のブランド、食の町塩釜で支える池田よ印、旬の食材を引き立てる味噌醤油のコクとうまみは老舗ならでは。ご用命は電話 362-0035、 1番館向かい太田屋味噌醤油店まで。
2: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
0: ラジカルト、この後午後1時までの生放送です。さあ、6月に入りましてね、今日は最初の放送となっています。雨の日の理想の過ごし方と題しましてお送りしていきます。さあ、メッセージ紹介していきましょう。カズさん、おはようございます。おはようございます。雨の過ごし方は推しの CD を聴くことです、ということをいただいていました。ああ、やっぱりね、音楽鑑賞するにもいいですよね。さあ、そしてもう一つ行きましょうか。ラジオネームトドさん、ありがとうございます。武田ラジーラジー、雨の日は映画の中のヒロインのように山下久美子さんの曲みたいにアルバムを広げたり、思いにふけりながらロマンチックに過ごしてみたいな。なぜかアマゾンがバスロマンをおすすめしてきます、ということをいただいてます。はい、ありがとうございます。山下久美子さんの曲の世界観のように、まあね、こう音楽の、特に歌詞の世界観の中に、その雨の中にいる主人公とかってこともありますもんね。そしてよく映画のヒロインなんかも、まあ、ワンシーンの中でね、雨の日にこう大きなソファに座ってコーヒーを飲んで、そして音楽聴いているシーンみたいな、なんとなく、まあ、特に洋画はさ、思いつくシーンありますよね。何の洋画かわかりません。何の映画かわかんないけど、そういったシーンをね、なんとなく思い出してしまう。そういうシーン、ね、のように、そのヒロインになったような気持ちになれるのかもしれませんね、雨の日は。ありがとうございます、トドさん。アマゾンがバスロマンをおすすめしてきますけど、なんだろうね。ちょっと話脱線しちゃうけど、その自分が調べたことのない商品等、ね、がインターネットで出てきてしまうという現象、なんかよくあるというね、まことしやかに囁かれていますが、あれどうなんだね、本当は。確かにそういうこと、僕も何回かあったような気がします。自分で調べた記憶ないのに、その時にみんなで話してた内容が、例えば、ヤフーのね、トップ画面にこうポーンと出てきたりとか、うわって思うんですよね、あの瞬間。何かあったんでしょうか。バスロマン調べたのかな。調べてくれたんでしょう。これはね、ちょっとまあ、番組、このラジカルトって番組ではないんですけれども、私が先日ちょっと配信を行った時に、そのバスロマンって今、我が家ではちょっと使ってないんですけれども、結構入浴剤使うことあるんですよ。なので、いろんなこう入浴剤試してる中で、バスロマンってね、CM よく見たよなーっていう、そんな話も。

しましてね、まあそこからきっと調べていただいたのかと思いますが、あのバスロマンしっかりね、あの皆さんのまだまだね、現役で、人気の商品であるということ教えていただきましてありがとうございます。トトさんからでした。さあリクエストナンバーお送りしましょう。山下久美子のナンバーです。雨の日はうちにいて。

さあ、リクエストありがとうございます。山下久美子、雨の日はうちにいて、お送りしました。ラジオネームドドさんからのリクエストでした。ありがとうございます。さあ、続いて道の区阪神男さん、ありがとうございます。浅田さん、おはようございます。おはようございます。宮城県仙台市の道の区阪神男です。雨の日の理想の過ごし方は読書です。僕は新書版を読むのが好きというより、読解力をつけるために読むようにしています。おととい久々に一冊買ったので読み続けます。今週もよろしくお願いします、ということで。ああ、そうですか。勉強熱心なんですね。この何でしょうか、読書っていろんなこう楽しみ方の種類があるのかなと想像しますけども、このしっかり読解力をねつけるということ、新書版をこう、まあ新しい言葉というかね、旧作のものを見るよりも、新しいやっぱり言葉のニュアンスとか読解をしていくということに重きを置く、素晴らしい考え方なんて、僕そういうふうに本読んだことないっていう、今、改めて、おそらく言葉から伝わってるんじゃないかなと思います。私がね、さほど読解力がない人間だっていうこと。本当にね、ちょっと耳が痛い話でもございますけれども、素晴らしいなと思います。雨の日に見るってこう、習慣をつければいいのかな。このように、ちょっとね、真似できたらいいなと思うんですが、なかなか、できていない昨今でございます。道の区阪神男さん、ありがとうございます。そうだよな、せっかく、その、読書も、あんまり僕、ちっちゃい頃から、まあ、習慣がなかったんです。まあ、漫画本読むぐらいのもんで。しかも漫画本も、どちらかというと絵ばっかり追っかけてたな、っていう、そういうタイプで。で、大人になってからそういう、なんていうんですかね、習慣がまずそもそもないっていうところで、何度かトライしてるんですよね。そう。で、ある時、まあ、ある作家さんの、に興味を持って、その作家さんの本買ってみたんですけど、もう最初の人、1ページ目がもう難解すぎて、もう全然入ってこなくて、終わっちゃったっていうことありましたね。で、映画になった、守られなかった、もう、ね、タイトルが出てきてないけど、うん。阿部寛さん、そして佐藤健さん、守られなかった人々、違う、人たち。ちょっとね、まあ、タイトルが違ってるかもしれない。ただ、あの原作本はすごく読み、やっぱりその、なんでしょうか、小説の中でもね、こう読みやすさっていうのがあるんでしょうか。ね。それで、まあ、現実とちょっと、こうね、リンクしてるというか、この塩釜氏ともこう、絡んでいる部分。あと、兄の姉妹もね、原作本が先に、あって、お借りして、ちょっと読ませていただいたとき、やっぱりそこ、読み進みやすいんですよね。ああ、どうなるんだ、どうなるんだろう、と思うんですが、こういう僕が読むべき本は何なんでしょうか。その二つは読みやすかった、すごく読みやすくて。やっぱ、塩釜に関係しているであろう。いや、宮城県に関係しているであろう、ものかな。いいんでしょうかね。最近重力ピエロもね、流行ってますよね。流行る理由っていうのが、流行ったというか、過去作ですけども、過去のね、作品ですけども、確か馬の名前が重力ピエロかなんかと絡んでて、そっからなんかね、伊坂さんの、ね、作品ですよね。うん。いやー、ちょっとどういう風に読んでいいのか、この40も過ぎている、ハンドルも右肩をわかんなくなってしまった。私が読むべき本は何なんだ。はい。ちょっともし、よろしければアドバイスください。今更聞くこともないな。本当恥ずかしいですよね。恥ずかしいものだというのは、重々承知はしてるんですが。でもそういう方もいらっしゃるんじゃないかなって思うんです。ね、なんか読むべき本っていうのいっぱいあるけれども、結果その自分が今まで読み進められた本と、こう、対比して、まあ初心者向けとかね、いっぱいあるのかななんて思いつつ、まあ図書館に行きなさいってことですね。はい。道の監視男さん、すいません。ありがとうございます。なんで謝っちゃった。身につまされてます。さあ、ということで、ラジカルとこの後午後1時までの生放送です。

0: 商工会議所は地域の総合経済団体として地元商工業の発展や事業者への支援など地域の活性化を目指し活動しています。金融、税務、経理など経営についての相談所も無料で開設、融資や共済制度も充実しています。なるほど便利、あなたのパートナー塩釜商工会議所。
1: 株式会社サモトは創業104年、塩釜高城を中心にマンション、アパート、駐車場等の不動産管理を行っております。長年培ったノウハウで全てのお客様に安心安全快適な住環境の提供を目指しております。株式会社サモト。
2: さあ、それいけカンパーニュさんからポエムが届いてます。ありがとうございます。授業が終わり、傘を広げた帰り道、あの子が傘を忘れてた。勇気を出して声をかけた。バス停まで帰り道、あの子と一緒に歩いて帰る。強い雨、一つの傘に肩を寄せ合い、僕はあの子に言った。てるてる坊主も休憩するんだね。滴る雨はそのままに。あの子はくすっと笑い、もう少し休んでくれるといいねって。静寂を許さない雨のリズムはどこか若い二人の心をつなぐ F 分の1の揺らぎとなっていく。雨は悲しみを流すものでもあり、心を満たしていく魔法。行方知れずの恋のペイペイは激しく降った分だけチャージされていく。僕の心はウッキウキということになりました。ありがとうございます。はい。先ほどの続きになりますけどね、ずっと読解力不足で、すいません。一瞬で、これは何言いたいのかなっていうことがちょっとつかめないっていうのは、やっぱり僕本読んでないんだなと思った次第であります。先ほどね、道の監視男さんの読書、おそらくこれ聞いて分かりましたか？やっぱり読書をね、されている。まあ、新書版も読んでらっしゃるということで、これはどちらかというとどっちなんだろうかという内容になっていますが、まあ、てるてる坊主も休憩するんだねっていうこのパワーワード。うん。そして、優しさを出してもう少し休んでくれるといいねっていうね。そしてそこの、この行間の中には、やっぱり傘を二人で差しているっていう良さなんでしょうか。この作品の良さ。で、合ってますか。ね。そして照れ隠しの最後はギャグっていうね。別にそういうことじゃない。この文章を読解してほしいとかそういうことではなかったのかな。ね、それいけカンパーニュさん、ありがとうございます。雨の日の過ごし方だったね。もうすっかり自分のテーマ忘れてしまいました。うん。ということで、じゃあたまにはやっぱ雨もいいもんだなっていう話でよろしいでしょうか。すごい要約の仕方。それいけカンパーニュさん、メッセージまた待ってますよ。はい、ポエムも待っております。さあ、続いてはこちらいきましょう。梅ヶ山千代子さん、ありがとうございます。浅野さん、こんにちは。こんにちは。福岡は今は晴れていますが、今夜から雨が降る予定です。あー、ちょっと台風ね、どうなんだろう、影響出そうですよね。気をつけてお過ごしくださいね。台風が来ているので、東北の皆さんもそれ以外の地域の皆さんもどうぞお気をつけください。ちょっとね、宮城県今のところは3日4日がね、傘マークついていますが、まあ、その後どうなってくるのか、進路次第って言ったところですよね。今のところ関西、そして関東をこう通って東海上に抜けていくような進路でありますが、まあ、周りの地域もね、なんていうのかな、中心に通っていなくても周りの方が非常に強い雨が降ったりすることもありますから、我々も気をつけて過ごしたいと思います。私は天気関係なく家の中で過ごすことが多いです。最近はネットフリックスなどでドラマを見るのが楽しくて、今やっている ドラマではタグサリブラザーズなどを見ています。そういえばリブート全部見ましたよ。最後まで誰を信じていいのか、どうなってしまうのか、ハラハラドキドキして見応えのあるドラマでした、ということで。あ、リブートしたの？そうですか。私もリブーターの一人で、リブーターって言わないかもしれないけど、リブート見てた一人で、まあ毎週ですね、我が社でもドラマファンは、僕は第2位ぐらいのドラマファンなんですが、僕は必ずね、デビューを聞いてからそのドラマ を楽しむことにしてるんですが、第一レビューアーのね

もうできればもう本当だったら朝の番組で今日のドラマはどうだったかっていうコーナー作っていただきたいぐらいね。それで僕が聞いてドラマ見るみたいな。渡辺由美さんとね、由美さんと大体その話をするんですよ。ドラマこうだったああだったって考察も含め、まあ、僕は勝手に考察してしまって、で由美さんはそれをただ聞いてくださるだけなんだけど、僕はただ喋っただけなんだけど、そう、リブートもね、その対象作品の一つでしたよ。まあ、毎週ね、だいたい月曜日は盛り上がって、ああだったよね、こうだったよね、と、言ってましたね。またさ、あれですよ、7月期からさ、あれですよね、ビバン始まりますね。いやー、これ忙しくなりそう。ビバンと、あと GTO も始まるんじゃない？うん。鬼塚永吉。反町隆史さんが、学園をね、ドラマーで非常に大ヒットしましたけれども。まあ、当時の GTO も僕は見てましたし、そしてスペシャル版も見たかな。うん、それですごくファンではあるので、すごく楽しみにしているんですけれども。そう。タグサリブラザーズ非常に人気が高いということで。実はね、僕ね、見ようか見よう、見まいかと思ってる間にもうね、だいぶ進んでしまって見られなかったんですけど、二つだけちょっと追いかけてるドラマがあって、一つは今夜キッチン、今夜秘密のキッチンでっていうね。これは我が社で今流行ってます。流行ってる我が社っていうか。共通言語がね、エミさんとの共通言語、そのドラマ。見ましたかっていうところスタートして、たまにやっぱりそういうね、うん、あ、素敵だな、まあ、素敵だろうかちょっと、ね、謎なんだけど、あのドラマは僕はちょっともうもはやね、今は素敵じゃない方に入ってしまったんだ。うん、好きだけど、すごくドラマとしては好きだけど、おいおいおいっていうね、展開がちょっと広がっているっていう一つ作品と、あとこれは僕しか見てないかもしれない、リボーンっていうね、あのドラマが僕の中で結構ダークホースで、高橋一生さんが、主人公で、で、まあ、その、大、なんていうかな、ベンチャー企業のね、大社長になっていくんだけれども、まあ、ベンチャーということで、やっぱり周りからのね、恨みも買っちゃうわけです。でね、第1話で、なんと突き落とされて、亡くなってしまうけれども、輪廻転生して、自分にそっくりな、彼にこう乗り移ってしまうっていうところがスタートするドラマなんですが、高橋一生さんがもう2役でね、頑張って、まさにリブートのあれですよ。鈴木亮平さんが2役やったような、今流行りなんだね、あれね。2役でちょっとこう、キャラ違う設定、クール設定とね、陽気なキャラとか、あれ流行ってんだなというところで。うん、リボーン、ね、リブートみたいでしょ、なんか名前が。僕はリーつくの好きなんだね。リターンとかね、次、じゃあ、リターンとかのドラマ見ちゃうかもしれない。ないけど、そんなドラマね。まあまあまあ、そんなところでございましてですね。ちょっとタグサリブラザーズ僕見てないんだけども、面白いんだよね。これもね、きっと見たら絶対ハマるのも分かってるんだけどね。見れてない。この二つを追っかけるのが限界かなと思いながら。もうね、そんなところでございます。はい、ということでちょっとドラム話なくなっちゃいましたね。さあ、リクエストナンバーお送りしようかなと思いますが、カーペンターズのナンバーいただいております。雨の日と月曜日は。

さあ、リクエストありがとうございます。雨の日と月曜日はお送りしました。さあ、それいけかっぱりさんから、浅野さん違うのよ、あの子はクスッと笑い、もう少し休んでくれるといいねっていう描写ですが、はい、この解釈はてるてる坊主が休んでいる間は雨が降り続けている世界線で、その背景が続くならば二人が肩を寄せ合い傘を差すとき時間が長くなる、この嬉しい時間が長くなるのにねという、あの子の冗談めいたラブリーな返しなのです。ご承知お聞きくださいということで、ありがとうございます。ちょっとね、僕も説明不足だったんだ。僕もなんとなくこの感覚はね、ニュアンスは伝わってたんですけど、僕のまさに言葉が足りていない、そうなのかなってちょっと想像してましたけれども、小説書きましょう。もうね、ここまで来たら僕のラジオではちょっと飽き足りないんじゃないですか。せっかくね、この雨のテーマだけどこれだけ書けるっていうのは羨ましい。作詞のねセンス、まあ、作詞というよりも小説でしょうかね、どちらかというと。作詞の世界観だとあんまりこう、なんていうの、説明しないみたいなところもあったりしますもんね。ありがとうございます。勉強になります。それいけカンパーニュ、先生からメッセージいただきましたありがとうございます。さあ、続いてお待たせしました、ラジオネームふなりあちゃさん、ありがとうございます。浅野さん、こんにちは。こんにちは。雨の日は部屋の掃除乾燥しないでいいですね。早く終わらせれば時間が空きますので、ごろんと大いびきかいて昼寝ができます。雨降る前の日ははしごに登って雨豊点検をしています。年を取ってますがまだ動けますよ。雨降れば家宝は寝て待てです。リクエストは、湯原正幸雨のバラードあるすかということでございました。はい、CM の後にちょっとね、お知らせ挟んでお送りしようかなと思ってます。雨豊ってこれなんだろうなとちょっと僕わかんなかったんです。実は雨豊を皆さんご存知でしょうか。これあれなんだね、雨どいの、もしかすると宮城県の方言なんですか、これ雨豊。で、ああ、なんで、浅野くん、雨豊も知らんのか、というね、ツッコミを受けそうなんですけれども、雨どいのことを雨豊と、ね、言うということで、勉強になります。ありがとうございます。ちゃんと、しかもね、ちゃんと雨降る前に雨豊の点検を行うと、素晴らしい。今だかつて一回もやったことないかもしれない。ちょっと甘いっすね。はい。この雨豊の点検もしようかなと。確かにね、詰まっちゃったら大変だし、雨からこう水がこう滴り落ちてね、ちゃんと地面にこう流れる、あれですよね。勉強になります。ありがとうございます。ふなりあんちゃんさんから。リクエストはですね、CM の後一つお知らせをさせていただきまして、お送りさせていただきます。

0: お料理を囲み、和やかに故人を偲ぶ、ゆかりの方々との大切なひととき、心に残るご法事のお手伝いをさせていただきます。ご法事にお祝いに、お料理仕出しの鈴中。ご用命お問い合わせは、電話 362-2567、362-2567、または www.suzuchu.com まで。おもてなしの心を添えたお料理をお作りいたします。
1: 宮城県の皆さん、声優の山寺浩一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を、塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。港塩釜海保カレー、レトルト版も好評発売中。
2: ラジカルとこの後午後1時までの生放送です。一つお知らせをさせてください。田川町跡あやめ祭りがですね、5月23日からスタートしておりまして、6月21日まで行われる予定となっています。その中でもメインの、ステージイベントがですね、6月13日と6月14日に行われる予定となっています。このシーズンですのでね、雨が降らないことを祈るばかりでありますが、あやめにてね、交流祭りとしまして、交流ステージやお祭り屋台、車両展示、野立て、体験コーナーなどが行われます。午前10時から午後4時まで、両日とも行われる予定です。私もですね、僭越ながら今年も司会進行を務めさせていただくことになっておりますので、ぜひですね、一緒に楽しんでいただければ嬉しいです。そして6月12日金曜日と6月13日土曜日は、多賀城アートインスタレーション2026、光のインスタレーションが行われます。あやめ園周辺がライトアップなどなどされる予定です。夜7時から夜9時までね、この2日間行われる予定です。さあ、お待たせいたしました。ラジオネーム船入りあんちゃんさんからのね、リクエストナンバーをお送りさせていただきましょう。湯原正幸、雨のバラード。

さあ、リクエストありがとうございます。湯原正幸、雨のバラードをお送りしました。ラジオネーム船入りあんちゃんさんからのリクエストでした。続いて、ラジオネームスマイル4みーちゃんさん、ありがとうございます。あさんさん、こんにちは。こんにちは。雨の歌いいですね、リクエストよろしくお願いしますといただいていたんですが、最初秀樹さんのプラチナムの雨という楽曲ちょっとなかったんですね。で、西城秀樹さんで何かお願いしますということで、いろいろ調べましたらですね、レイン・オブ・ドリーム、夢の罪という楽曲ございまして、レイン、まさに雨。ただ、私もですね、この楽曲がどんな雨の物語なのか、聞いていないので、ちょっと みんなで一緒に聞いてみませんか。それではお送りしましょう。西城秀樹、レイン・オブ・ドリーム、夢の罪。

さあ、お送りしたナンバー、西城秀樹、レイオブドリーム、夢の罪。いや、かっこいい楽曲でありました。ちょっとバラード風かなと想像していましたが、こんなね、ちょっとキッスのような、ハードロック調に、なんでしょう、オルタナティブっていうんでしょうかね。オルタナでもないか。そういったシンセのサウンドも聴いている、すごいかっこいい楽曲でございました。さあ、お送りさせていただきました。スマイルフォン、みーちゃんさん、ありがとうございます。さあ、ラストのメッセージ。ラジオネーム、りんこさん、ありがとうございます。あさんさん、ラジオジー、今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。雨の日の理想の過ごし方ですか？外には一切出ないで、好きな飲み物やお菓子を食べながらラジオ、音楽を聴くという一日を過ごしてみたいです。今月は祝日がないぞ。今月頑張れるように応援ソングお願いします、ということでお送りしました、メッセージいただきました、リクエストは犬市早、明日からまた頑張りませんか、ということでね、今月もまた頑張りませんか、ね、そんなメッセージ思いを込めてお送りさせていただきましょう。

さあ、このままエンディングとさせていただきましょう。リコさんからもね、ツイキいただきまして、ドラマを語ろう。朝の番組、ドラマを語ろうコーナー作ってもらい、語ろうさんに登場してもらいましょう。朝から。ねえ、確かにね。その、いっぱいね、その、合間で話してますけれどもね。その時間で確かに。そうかもしれない。梅ヶ山下彦さんからも、図書館といえば多賀城の図書館は綺麗でおしゃれでしたよね。確かにな、我が家の近くに図書館あったんだな。なんかこう近いとなかなか足運べてない自分がいたりするっていう、あの学校が近いと遅刻してしまうみたいな、あの謎の現象ありますよね。すごく近すぎて遠いっていう。そんなことないけどさ。ね、まずは多摩城図書館で、おそらくね、そういう初心者向け、僕みたいな初心者向けにもいいっていう作品が、いっぱい置いてあるんじゃないかな。ね、行ってみようかな。メッセージありがとうございました。さあ、それではまた明日お会いしましょう。今日もたくさんメッセージいただきましてありがとうございました。それではまた明日。この時間のお相手は浅野武美でした。ラジカルグッポー。

0: ベイズウェーブ Now on air。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
2: 妊婦さんと赤ちゃん大賞、令和8年4月1日から開始した予防接種と健康審査、妊婦さん対象 RS ウイルスワクチン接種

疹気の予防接種が赤ちゃんの感染と重症化を防ぎます。妊娠期に RS ウイルスワクチンを接種すると母体内で抗体が作られ、胎盤を通じて赤ちゃんへ移行します。 RS ウイルスに対し乳児に接種するワクチンがありません。現在は妊婦さんへのワクチンが生後早期の赤ちゃんを守る最も有効な手段とされています。対象、市内にお住まいの妊娠28週から37週に至るまでの妊婦さん。接種方法、 RS ウイルスワクチン接種実施医療機関へ予約、母子健康手帳、予診票を持参し接種、自己負担はありません。1ヶ月時健康審査、生まれた赤ちゃんと保護者の体調確認と健やかな成長のために、生後1ヶ月頃の赤ちゃんの健康状態や発育の様子を確認し、病気や異常の早期発見を目的とした1ヶ月時健康審査を実施します。保護者の体調確認や育児に関する相談、助言も行い、安心して子育てができるよう支援します。対象、令和8年4月1日以降に生まれ、生後27日から6週間5週6日までの赤ちゃん。受診方法、1ヶ月時健診実施医療機関へ予約、母子健康手帳、受診票を持参し受診。なお、里帰り先で接種もしくは受診する場合は、右側に掲載した二次元コードをご確認ください。お問い合わせ、塩釜市子ども家庭センターニコサポ、電話 022-354-1225。 オーラルフレイルを知っていますか？お口の働きの些細な衰えのことを言い、この衰えが積み重なると徐々にフレイル、心身が弱まった状態を進行させてしまい、要介護や死亡のリスクを高めると言われています。お口の働きが衰えてしまう悪循環、噛めない、柔らかいものを食べる、噛む機能の低下。参考、日本歯科医師会オーラルフレイル対応マニュアル2019年版。早めの気づきと予防が大切です。オーラルフレイルについて学んでみませんか？ハミングカミング教室、6月4日木曜日、場所ふれあいエスプ塩釜。6月24日水曜日、場所イオンタウン塩釜2階。時間はどちらも午前10時30分から11時30分です。皆さんの参加お待ちしています。お問い合わせ、お申し込み、高齢福祉課地域支援係、電話 022-364-1204。 相談窓口、定例相談、相談内容、日時、場所、電話の順にお伝えいたします。生活相談、平日午前9時から午後4時、市民相談室、市役所東第二分庁舎1階、電話でもどうぞ。電話 355-6913。 消費生活相談、木曜日を除く平日午前9時から午後4時、消費生活相談室、市役所東第二分庁舎1階、電話でもどうぞ。電話 355-6918。

0: 生活困窮者自立支援相談、平日午前8時30分から午後5時15分、社会福祉事務所1番館1階、電話364-1131。人権相談、月曜日と金曜日、6月3日水曜日、午前10時から午後3時、仙台法務局塩釜支局、袖野田町 3-20、 電話362-2338。無料法律相談、6月25日木曜日午後1時30分から4時、納税相談室、市役所東第二分庁舎1階。なお、裁判係争中の者、法人営利に関しては対象外です。予約が必要です。6月1日月曜日午前9時から市民相談室で受け付けます。行政相談、6月10日水曜日午後1時から3時30分。納税相談室、市役所東第二分庁舎1階。交流や相談の場、オレンジリングメイト認知症家族会、6月17日水曜日午後1時30分から3時30分。場所は公民館東玉川町。内容、講話フリートーク、心と体のケア、太極拳、参加費100円。西部地区地域包括支援センター、電話367-0414。東雲会おしゃべりサロン、精神障害者家族会、6月19日金曜日午前10時から正午。場所は公民館元町分室。対象、心の病気を持つ方の家族。参加費は無料。東雲会事務局、電話366-1503。もしよの里、6月20日土曜日午前9時から1時間程度。地域活動支援センター。内容、サロン。対象、市内在住の障害を持つ方。地域活動支援センター、電話361-0631。臨時相談、各種団体主催の相談、不動産無料相談会、6月18日木曜日午後1時30分から3時30分。マリンプラザイオンタウン塩釜2階。内容は、不動産に関する売買、賃貸など知りたいことや困りごとについての相談。予約優先です。校舎、宮城県宅地建物取引業協会塩釜支部、電話253-6420。防災行政無線の放送内容を確認したいときは、防災行政無線確認電話022-364-1260にお電話ください。ベイウェーブ FM78.1MHz でも確認できます。災害時にはラジオを活用ください。塩釜市の人口、令和8年4月30日現在、人口5万796人、男24313人、女26483人、世帯数24499戸です。
1: 広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

0: 引き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。暮らしの情報、生活情報です。窓口の夜間会長と休日会長、毎月第2水曜日の夜間会長および最終日曜日の休日会長を行っています。日時は6月10日水曜日午後5時15分から夜の7時まで、6月28日日曜日午前9時から午後1時まで。夜間休日会長ではマイナンバーカードの手続きはできますが、住所移動の手続きは行えません。証明書はコンビニ交付でも発行できます。お問い合わせは市民課窓口係、電話022-355-6494です。市民健康審査などのお知らせ、国庫特定健診、後期高齢者健診、若年者健診、結核肺がん健診、前立腺がん健診、肝炎ウイルス健診、骨粗しょう症健診を実施します。実施期間は6月30日火曜日から7月26日日曜日まで。会場や対象地区は6月中旬に郵送される案内受信票をご確認ください。当日は温度調整のできる服装でお越しください。熱中症予防のため飲み物をお持ちください。お問い合わせは保健センター、電話022-364-4786です。6月21日日曜日は市民清掃、小雨欠航、雨が強い時は翌週6月28日日曜日へ順延します。清掃作業で発生した草やゴミは午前8時30分までに集積所に出してください。当日家庭ゴミは集積所に出せません。清掃工場と埋め立て処分場への直接搬入はできません。詳しくは町内会回覧の市民清掃のお知らせをご確認ください。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話022-365-3377です。市民清掃時の道路側溝清掃、道路側溝の土砂などは瓶、缶などの土砂以外のゴミを取り除き、土納袋62×48cm に入れ、水切りしてから集積所に出してください。土砂以外のものが混入していると回収できません。土納袋の回収には市民清掃終了後1ヶ月程度かかります。側溝の蓋を開ける機材は土木課で貸し出しますが、数に限りがあります。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話022-365-3377、または土木課管理係、電話022-355-8407です。6月は土砂災害防止月間、1日から7日までは崖崩れ防止週間。梅雨や台風の時期を迎える毎年6月は土砂災害防止月間です。崖崩れなどの土砂災害の恐れのある地区は土砂災害警戒区域などに指定されています。梅雨時前に自宅の周辺の土砂災害警戒区域避難場所、経路を家族で確認しましょう。詳しくは塩釜市ホームページをご確認ください。お問い合わせは土木課管理係、電話022-355-8407、または危機管理課危機管理係、電話022-355-6491です。
1: これからやってくる猛暑に備えて熱中症を予防しよう。 熱中症は体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもることで体温が上昇したり、たくさん汗をかいたりして体内の水分や塩分が失われることで発症します。元気に夏を乗り越えるため熱中症対策をしましょう。熱中症の発生状況。市内搬送者数うち65歳以上の割合、令和5年度50人 50%、 令和6年度35人 57%、 令和7年度33人 76%。 過去3カ年の発生場所、屋内 60%、 住居や職場など、屋外 39%、 道路など、その他 1%。 屋内の方が発生するリスクが高い。熱中症予防ポイント。こまめに水分補給、エアコンの使用、暑さを避ける、日頃の体調管理、睡眠も大切な熱中症対策です。質の良い睡眠をとろう。睡眠不足が起こると体温を調整する機能の低下や汗の分泌量が減少し

0: 疲労蓄積や体力回復が不十分になります。熱がこもりやすくなり、熱中症の危険性が大きいです。熱帯夜はエアコンや扇風機を上手に使い、十分に睡眠をとりましょう。お問い合わせは健康づくりか、電話 022-364-4786。 外出前に暑さ指数を確認しよう。暑さ指数とは、湿度と日射と気温の3つを取り入れた指標です。外出前に環境省ホームページを確認し、指数に合わせた対策を取りましょう。クーリングシェルター、涼みどころの活用、開放期間6月1日から10月21日まで。クーリングシェルターとは、危険な暑さから避難できる場所として市が指定した施設です。熱中症特別警戒アラートが発表された時に一般に開放します。熱中症アラートが発表されていない場合でも涼みどころとして利用できます。詳細は市のホームページでご確認ください。なお、熱中症アラート発表時には外出をなるべく控えることが基本ですが、自宅などで涼しい場所を確保できない場合には、必要に応じてクーリングシェルターをご利用ください。クーリングシェルターとして利用できる民間施設を募集しています。熱中症による健康被害を防止し、市民の生命と健康を守るため、指定暑熱避難施設、クーリングシェルターや涼みどころとしてご協力いただける施設を募集しています。詳細は市のホームページをご確認ください。お問い合わせは政策課政策企画係、電話 022-355-5631、 環境課環境企画係、電話 022-365-3377。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。

0: 78.1 Baitwave。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、ナビゲーターの西谷由紀子です。さて、大地震で子どもと並んで心配なのが高齢者の方々。危険が差し迫っても気づかなかったり、たとえ受け取ったとしても体力的な問題も。そこで今回のテーマは、大地震からお年寄りを守るです。まず大切なのは、お年寄りの方がどういった環境で暮らしているかです。高齢者の方は住み慣れた土地から離れたくなかったり、自分のことにあまりお金をかけないなどの理由から古い家や古いアパートに住んでいることがあります。こうした家では大地震の際に倒壊する可能性が非常に高くなります。できることなら引っ越しを進めるか、耐震補強を考えましょう。また高齢者の方は、今まで大丈夫だったからという安心感と、自分で作業をするのが大変なことから、家具の転倒防止やガラスの飛散防止などの対策をあまり行っていないケースも。積極的なサポートをすることも大切です。そして大地震に見舞われ避難所生活が始まってからも、高齢者の方々には様々な問題が立ちはだかります。まずはライフスタイルの違いが挙げられます。

ば、最近では机と椅子で生活をしている高齢者の方も多いはず。ところが避難所といえば畳の上に座るもしくは寝るという体勢しか取れないような環境を強いられるケースも。これが若い人の想像以上に辛いもの、体力的に参ってしまいかねません。解決策としては簡易ベッドや椅子になるようなものを準備することが必要です。また何もしなくても3食を支給されるということが思わぬ事態を招くことも。というのも、毎日の家事で体力を維持してきたお年寄りの方がやりがいを失い、生活のリズムを壊し、一気に老化が進んでしまうということがあるからです。避難所という知らぬ土地では散歩もままなりませんしね。こうした事態を防ぐためには、できるだけ早く日常を取り戻してあげるのが一番。食事の準備、救援物資の配布、避難所の掃除などを手伝ってもらうのもいいでしょう。そしてコミュニケーションの場を設けるのも老け込まない秘訣。大きなテーブルを用意してみんなで話しながら食事をとってもらう、そんな機会を作るのも大切でしょう。避難所にいるお年寄りの方にはみんなで目を配りたいものですね。防災インフォメーション、ナビゲーターは西谷由紀子でした。

0: 地元に根ざした皆様へ。メイウェーブでは会社をより多くの方に知ってもらいたい、商品イベントの PR をしたいなど、あらゆるご要望に合わせ CM を作成します。地元 FM ラジオに加えてインターネットラジオでも全国に向けて発信中。近隣のみならず全国のリスナーさんに PR できます。
1: 毎日 CM が流れても月1万円から。オリジナル CM ソング制作も受けたまわります。
0: お問い合わせはベイウェーブ363-3781番まで。
1: 声で伝える安心感。
2: 塩釜のラジオは 78.1 メガヘルツ。ベイウェーブ。
3: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
4: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
5: 宮城県の皆さん、声優の山寺浩一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保。

0: ーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。
1: 港塩釜開放カレー。
0: レトルト版も好評発売中。

0: 地元に根ざした皆様へ。ウェイウェイブでは会社をより多くの方に知ってもらいたい、商品イベントの PR をしたいなど、あらゆるご要望に合わせ CM を作成します。
1: 地元 FM ラジオに加えてインターネットラジオでも全国に向けて発信中。近隣のみならず全国のリスナーさんに PR できます。
2: 毎日 CM が流れても月1万円からオリジナル CM ソング制作も受けたまわります。
0: お問い合わせはベイウェーブ 363-3781 番まで。
3: 声で伝える安心感、
4: 塩釜のラジオは
5: 78.1MHz ベイウェーブ。
0: ベイウェーブからのお知らせです。ベイウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車を運転の方は後方に注意し、ハザードをつけゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。ベイウェーブからのお知らせでした。
6: 塩釜ラディオステーション 78.1 Bay Wave.

0: こんにちは、ロジャー大場です。
1: こんにちは、鍋倉美穂です。
0: 212回目ロジャー鍋倉大鍋ラジオの時間です。よろしくお願いします。はい。かゆいんだって。
1: あのね、左手の、
0: かゆい、
1: あの小指の外側っていうの、甲の、手の甲の部分側、
0: はい、
1: っていうの、
0: 何ですか、指がかゆいんですか。
1: 第二関節のところがかゆいの、すっごいかゆいのに、かき切りきれない。
0: はいはいはい、
1: わかる、
0: わかるわかる。あの足の裏かゆい時も困るけどね。
1: そうそう、角
0: にかけない、
1: そう、
0: ウヒヒヒみたいな、
1: うん、
0: うん、あ、なんでしょうね、手の甲がね、かゆくなる時あるんですよ、私も。
1: でさ、あのやっぱ
0: なんでしょう、
1: 脂肪とかが少ないからか、皮膚だからか、
0: ええ、
1: なんていうと、かき切り切れないかき切れない
0: かき切れないでいいんじゃないですか、
1: うん、かき切れないすごい悔しい。
0: 悔しいんだ、
1: うん、
0: かいてもすっきりできないってことね。それ何なんだろうね、敏感なのかな、
1: 逆に鈍感なのかな。
0: ああ、そう。

0: そうかそうか。
1: でよくあの昔、子供の頃蚊に刺されたり虫に刺されたら十字に爪痕をすると、かゆみ止まるとかさ。
0: 爪でね、うん、こうやって十字にすんのね。
1: 跡を残してさ、ああいうのって別に当時ね、ね、あの、インターネットあるわけじゃないのに、はいはいはい、言い伝えでしょ？
0: すごいね、その伝播力というか、うん、そのね。
1: そう。
0: いや、私もあの、蚊に刺された時に、爪で、1,2,3,4 って平行に後つけてって、洗濯板ってやってた。洗濯板ってやつだと今若い人知らないかもしれないけど。
1: うん、ボコボコしてる、ね。
0: うん、そうするとかゆみ止まるよって言われて、嘘つけお前みたいな。
1: ね、
0: そんな話ばっかり。あったね、そういうのね。そういう。迷信というか、都市伝説っていうか。ねえ。う
1: ん、あと、あの、よくドッジボールなんかやった時、突き指するじゃん。うん、
0: はい。
1: 突き指したら一旦引っ張れとかって。
0: あれ嘘でしょ？
1: ね、あれもさ、
0: 悪化させんじゃないの？
1: てか悪化させんでしょ、きっと、うん、なのに、引っ張れ引っ張れとかってみんなにさ、突き指でって引っ張れ引っ張れって、うん、誰が言ったの？誰が伝えてんの？
0: 引っ張ってさ、意外と、あ、良くなったみたいな、嘘だろお前それみたいな。
1: それ突き指じゃないんだろうね。
0: ねえ、
1: 打撲？
0: だって突き指だから戻すんで引っ張るってことでしょ、理屈としては。そんな単純なもんじゃないですよ。ダメージ受けてる時にもう一回、
1: そう。
0: 今度逆にダメージ受けて、痛かったもんだって。先輩にやられたもん、カッって。
1: で、あの、青タンじゃないけど、本当に節の部分が、真っ青になるよね、うん。パンパンに入ってね。まず、冷や汗っつうのっていうね。
0: そうね。
1: うん、
0: いや、冷や汗っていうかね、私ね、昔ね、パーカッションね。ドラムじゃなくて、カワモンのパーカッション、コンガとか、ボンゴとかいろいろ楽器あるんですけど、カワモンのパーカッションを1曲目のドア玉ですよ。あの、こう、バーって連打する。そう。やって始まる曲だったんですよ。その時にね、なんかね、打ちどころ悪かったのかね。演奏しながら、あ、やばい。あれ？腫れてきたの。
1: え？
0: どんだけ練習不足なんだろうな、みたいな。いや、練習はしたんですよ。ただ、当たりどころが悪かったのか。みるみるうちに腫れてきて。
1: 何それ、原因は。
0: 中指腫れてきたの。
1: 痛いの？
0: 痛いの、そして。
1: 突き指？
0: でも全8曲やりましたよ、ライブ。
1: 叩き指？何？突き指はさ、突くからだけどさ、叩いてて腫れたから叩き指かと思って。
0: 叩き指刺されたいみたいな。いや、あれビビったね。
1: で、青くなるとか？
0: やっちまったーって終わったらもう、1センチが2センチぐらいになって、あの、指が。
1: 指の太さが。
0: うん。で、外科行きましたよ。
1: で、結局は骨折でもなく。
0: 骨折ではないけど、なんか、なんだろうね、これ、こんな腫れる普通みたいな。あれはびっくりした。パーカッショニストとしてはね、ちょっといかんなと思って。
1: ミステリーの世界でさ、ロジャーさんがここをパーカッション、ここ叩くからってさ、なんか見えないように針でさ、毒でも持ってたとかじゃないの？
0: 誰が？
1: 誰かが。
0: 誰か
1: ミステリーの話、世界で。
0: よくわかんない話。ミステリーって展開になると思いもよりませんでしたね。ねえ。まあでも、そうね、突き指だと引っ張れっつってね。
1: うん、
0: そういう噂ってすごい、なんだろうね、あれね。誰が流すんだろうね。もっともらしいけど間違ってるっていう。
1: うん、ね。
0: はあ。なんか、あります、他に。口裂け女だってさ、猛烈な勢いで広まったじゃん。
1: そう。
0: 日本全国。
1: あと、なんだっけ、人面犬とか。
0: うん、うん、うん。人面犬。
1: うん。あったよね。
0: あったね。
1: そう。つむじを押すと下痢になるとかあった。ごめんなさいね、お昼ご飯中の方ね。
0: あったね。
1: あったよね、で。
0: あった、あった。
1: それはあった。うん、
0: はいはいはい、うん、ありましたね。
1: っていうので、皆さん。これも言い伝えばっかりで。
0: そうだね。うん、人間が人間に、やっぱり、あの、喋りたくなることなんだろうね、やっぱりね。
1: だから、共感する率が高いから、うんうんうん、伝播してく、伝えられてくんでしょうね。
0: そうだよね。
1: うん、
0: 知ってる？この話みたいなさ、
1: うん。
0: っていうのは、された側は今度誰かにそれをしたいわけだ。ね。その口コミってすごいですよね。
1: いやー。
0: 何のツールも、通信ツールもないのにね。
1: ない中で。懐かしいな。なんか、
0: 今思い出せないけど、いっぱいあったね、そういうの。
1: トイレの花子さんとかもそう。
0: 花子さん
1: あの、トイレの
0: 何だったの
1: 何番目の、何階の何番目のトイレの、
0: そう
1: 3階ノックすると、ノックが返ってくるとかさ。
0: うんうんうんうん、
1: すごいよね。もう本当にストーリー出来上がってるよね。
0: だよね。 え、それは朝でも深夜でも3回ノックス。でも閉まってんだから中に人はいるんだよね、多分。普通に校長先生が用足してたとか、まあまあ、うん、
1: それかトイレ掃除用具入れだったりとかね。
0: ね、それは怖いね。

0: からトントンと来
1: た、うん、あと音楽室で、うん、あのベートーベンとかのポスターって必ず貼ってあったじゃない、うん、歴代の
0: 有名人。怖かったねあれ。
1: あれ普通に音楽の授業あっても心ここにあらずでも見られてるね、睨まれてる感じ。あれ不思議だったよね。
0: そうだよね。
1: で夜中に見ると、うん、あの動いてるとかさ、
0: はいはいはい、
1: 言うけど、
0: あの理科室の骸骨とかね。
1: そうそう、
0: まあ、動いてるとかね。
1: だそういうのも言い伝えでしょ。
0: 俺昨夜ここに置いて学校帰ったんだけど、そっち側になってんだよ骸骨がとかって言った先生いたよ。
1: こう
0: 理科室の
1: 多分掃除の人が移動したんでしょ。
0: で骸骨って今ないよね多分。今理科室
1: に
0: いかにもじゃないですかあれ。
1: でもあった学校も出してないだけ。
0: あれ
1: だってホルマリン漬けとかっていうのもあったでしょ。
0: ホルマリン漬けあったね。
1: ヘビのとかさ、
0: うん、何あれ。もうないでしょ今時。
1: 聞いてみよう今度。
0: だ大学の研究室とか多分あると思いますよそういうのね。小中高はないよな多分。ホルマリン漬け、
1: うん、あとなんか鳥の剥製とかもあったよね。
0: 鳥の剥製あった、
1: うん、
0: あったあったあった。
1: それも怖かったな、
0: ね、え目が動くとかさ、
1: う
0: ん、なんか
1: だからそういう目が動くとかっていうのも言い伝えでしょ、う
0: ん、ねえ言い伝えですよ。すごい力ですね。
1: 今度言い伝えっていう話でやろう、
0: ね、なんか思い出したら皆さん、ね、送ってもらって構いませんので、
1: はい
0: はい、お願いします。さ あ, あーテーマは決まり、変わりましてですね、今回は自己流健康法パート1ということで皆さんからいただいております。ありがとうございます。合わせて前回の鳥ね、
1: うん、
0: なんとまあ話がもしかして弾まないんじゃないかっていうね、テーマでしたけども、鳥もいただいてますので。
1: ありがとうございます。
0: こちらもですね、少しご紹介していきたいと思いますね。はい、さあ自己流健康法で、お待ちしております。来週もこのテーマですからね。アドレスはradio@aor3.net radio@aor3.net こちらまでお寄せください。そして無料アプリリッスンラジオで検索ダウンロードで、スマホネットで全国どこでもね聞けますんで、綺麗な音で聞いてください。さあそれでは1曲お送りしましょう。ラテンジャズ特集ずっと続いてますが、ウェス・モンゴメリーで、How Insensitive。

0: ロジャー
1: 鍋倉
0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ、 ラジオ。
2: ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。この番組は創業100年深松組、閖上浜の心意気料亭浜屋、ジャパンバイオガスインスティテュート、カーライフに彩りを、大河原町のパステルカーズ、いつも新鮮をお届けする七畑高砂店、石巻コーヒー工房石川、石巻道の駅河北常盆の里、宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、以上の提供でお送りいたします。
3: 毎週木曜午後1時からのラジオ3制作、ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。この番組は宮城県内の6局のコミュニティ FM でお送りしています。毎週木曜正午から周波数 79.7MHz FM 泉、毎週木曜午後1時は 77.9MHz FM 岩沼と 76.2MHz 番組制作局のラジオ3で、毎週金曜午後1時から 76.4MHz ラジオ石巻、毎週金曜午後3時から 76.7MHz 登米市のハット FM で、翌週月曜午後2時からは 78.1MHz 塩釜ベイウェーブ、月曜が祝日の場合は塩釜での大鍋ラジオの放送はありません。以上、宮城県内6局のコミュニティ FM で放送中です。ロジャー鍋倉大鍋ラジオの放送局と放送日時のご案内でした。
4: 閖上北辺しらすのうまさをぜひご当地でお楽しみください。宮城の名物を存分に楽しめるメニューが勢ぞろい。閖上の新名物北辺しらす、根っこまで食す名取産せり鍋&せり天、旨味甘味磯の香りが凝縮された肉厚のホッキ飯、宮城の郷土料理はらこ飯などなど、季節を通じ美味しいメニューがいっぱい。名取閖上のうまいものを満喫、料亭浜屋の閖上店アスト長町店で皆様のお越しをお待ちしています。
5: 相続争いだべなあいつら。
6: ありゃりゃ、遺言書が出てきたっちゃわ。
5: なんねなんね、全財産は
7: ポチに譲る。
6: あっちゃっちゃ底辺だこりゃ、弁護士でもいねど王様にっちゃわ。
5: あいつら弁護士保険に入ってんのがやん。
8: 毎月安価な保険料で弁護士をあなたの味方に。詳しくは弁護士保険代理店株式会社ウェイズで検索。
5: 必死だな。
6: 犬って相続できるんだけが。
5: しゃあね。
8: 弁護士保険味方。
0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ。

0: 便りが来てましてね、リュウちゃんからね、鍋倉さんのアスパラガスバラ肉巻き俺も一本丸々焼くタイプ、薄いバラ肉はまな板に広げて小麦粉を振る、うん、ボリューム感アップしたいなら二重巻きに、最初と最後に爪楊枝を刺して反対側まで通す、
1: すごい、
0: 両面に焼き色ついたら、蓋をして1分蒸らす、お皿に並べてポン酢少々振って爪楊枝を外す、こんな感じでやってみてって
1: ありがとうございます。爪楊枝までのなんか手間は絶対考えてなかった、うん、
0: これはね、先週ねアスパラの肉巻きをやろうと思ったらね、さあ食べようかって言った時にアスパラと肉
1: 料理中から
0: 分離して、料理中から分離して、これだったらアスパラとバラ肉バラバラで炒めた方がよかったってオチなんですけど、
1: はい、
0: それに対してのリュウちゃんのね
1: 作り方ね、料理される方はすごいな、
0: 爪楊枝がね二重巻きにするってね、
1: うん、
0: それからですね、前回前々回鳥というテーマですが、南三条の岩崎さんからね、私が X で一通も来てませんってつぶやいたに対して、メール来てないのすかやと5月13午後4時現在って書いてある。では、一つねいただきましたね、焼き鳥の話。やっぱ焼き鳥屋で必ず頼むのはハツと皮ですね。タレではなく塩に限ります。ぼんじりは最初脂っこすぎて敬遠しています。最近か、最近脂っこすぎて敬遠してます。焼き鳥の話ですね。
1: はい、鳥は鳥でもねあー食べたくなってきた。
0: ありがとう、
1: うん、
0: 好きでしょ焼き鳥。
1: 大好き
0: ねえ。気まぐれチャーキーさんはね、富山の実家に帰った時、あるお店に買い物行った時に旧館長がいて、ある一言が、この店汚いなと言ったんです。多分普段からお客様が言ってるんでしょうね。あとは幼少期の時、いとこと遊んでた時鶏に追っかけられて走って逃げたことくらい、鶏も追っかけるのが早いんですよ、
1: うん、
0: 岩沼市の気まぐれチャーキーさん、早いんだよね本気出すと鳥って。
1: 怖い。
0: ダチョウもなんだっけ、時速40キロと50キロとか、
1: うん、
0: あもっと出んのかな確か。
1: すごいな。
0: いやだよねあの走ってる姿、ダチョウの
1: 怖い
0: ね、
1: うん、首で多分
0: わっさわっさわっさ
1: 反動をつけてんでしょ多分
0: ね。鳥来てます
1: か。はい、こちらねテーマ鳥久しぶり久しぶりに私もこの方の名前を発する、嬉しい、うん、ナポリタンオンザライスさん、
0: お
1: TBC ラジオの時によくファックスでね素敵なあのコメント送っていただきまして、
0: この方のメールは全部面白かったね。
1: もう私たちの意図を組んでくださったね。
0: そうなんですよ、
1: あのメッセージばっかりだったんですけど、
0: この方は面白かった。
1: あれ今日ラジオ聞いてくださってるかな、ごめんなさいね。5月の14日に届いてました、
0: うんうんうん、
1: 鳥の話、今はツバメの巣を見るのが好きです、うん毎年あそこにやってくるツバメさん夫婦を見上げてほっこりしています。嫌がる方もいますが、お迎えして大事に見守る気持ちって素敵だわ。この口調は変わってない、嬉しい。
0: あ、それで終わりですか、
1: うん、なんては。
0: あ、また送ってくださいね、ぜひ。
1: 待ってます
0: ね。今度あの自己流健康法ですから、
1: うん、
0: へえ懐かしいね、ナポリタンオンザライスさん、はい、ね、炭水化物に炭水化物つってね、うん、大笑いしたもんね、
1: はい、
0: ありがとうございます。アペトペ母ちゃんさんね、テーマ鳥パート2ということでいただいてました。娘は特別養護老人ホームに勤めていて、早番の時朝6時前には家を出ていました。その時間には遠くの電線にカラスがおそらく100羽ぐらい止まっていたんじゃないでしょうか。とにかく真っ黒に一直線になってカーカー鳴いていましたよ。よく娘は今朝もカンファレンスやってるわと言ってました。映画鳥を彷彿させるかなり不気味な光景でしたよ。カンファレンスですか。また私が結婚する前の話ですが、我が家の庭にどこから逃げ出してきたか、インコが物干し竿に止まっていたことがありました、
1: うん、
0: それも一月の間に2回もです。1羽目は水色と白の石製インコで、もう1羽は黄色に黄緑の混じったインコでした。人に慣れていて静かに近寄って捕まえられたものの、あ、捕まえたんだ。家には鳥かごもないので、近くにあった鳥専門のペットショップに事情を話したら、快く引き取っていただけました。店の前に張り紙をしてくださり、しばらく飼い主が見つかったとのことでした。そしてその年です、縁あって主人と結婚したのは、この鳥たちが幸せの前触れだったのかもしれないなと思いましたねといただきました。そうなんだ。
1: うーん、
0: インコはね、私子供の頃よく迷い込んできましたね。あれやっぱり逃げられた、飼ってたインコだよね多分ね。だってインコってどうなの、野生っているんですか。
1: いや見たことない、
0: ね、多分いないと思うんですよね、
1: うん、

0: アフェドベガーちゃんから健康法で来てますね。毎回爆笑トークありがとうございますというね、今週からのテーマが自己流健康法ですが、人に厳しく自分に甘い私は何でもかんでも三日坊主になりがちです。そこで半年前までに、半年ほど前に通販でステッパーを購入しました、うん、これは1日10分を目安にステップを踏むとお尻から太ももの前後が鍛えられるというものです。簡単なようでも結構これきついんですよ。天気に関係なくいつでもできるのがいいですね。あ、それとこの大鍋ラジオやあるあるあるで大笑いすることも私の最大の健康法になっていることは間違いないですよって。あら、嬉しいわ。
1: 嬉しいですね。
0: ねえ、
1: かんちゃんからも、はい、ニードルのライブやお笑いライブ花添出かけて笑ってますって、健康法は笑うって、そしてあるあるあるや大鍋ラジオを聞いてゲラゲラ笑う、ストレス解消ですねということで、かんちゃんからもいただきましたよ。
0: ありがたいです。
1: でね、このかんちゃん4つあるんです、健康法、うん、独自のね、自己流
0: の 4つも書いてくれた。
1: で、今のは4つ目のものなんですが、はい、他には、うん、家の中を無駄に歩くっていう方法があって、洗濯物を2階に何度も小分けにして持って行ったりするのもウォーキングとして。で、2つ目はご飯の時は必ず野菜から食べる、
0: うん、
1: 3つ目は医学博士の先生推奨のね、湯船の中で自転車漕ぎを毎日50回から100回やるっていうことで、これもう7年ぐらい続けてるんですよということで、自己流の健康法を教えていただきました。
0: そうですか、そうですか。へえ、
1: うん、
0: 自転車こぎ、うん、浴槽の中で、
1: 浴槽の中でこう足だけこう
0: チャッパチャッパチャッパ
1: するんでしょうね。
0: そうね、うん、あ、そうです。まあ、水中運動はいいって言いますけどね。
1: はい、
0: へえ、なんかやってますか、健康法、うん、
1: 青竹踏みだから。
0: 青竹踏みはいつからやってるの。
1: うーん、先週
0: おい、すいません、かなり前からやってるような言い方だったよね先週。
1: そうだから、先週からあの部屋の掃除したら出てきたので、あ、やろうかなと思ってあとで、その青竹踏みを見た瞬間に、あ、テーマこれにしよう、自己流健康法っていうのにしようって思って、うんうんうん、青竹踏み先生のおかげでこのテーマが成り立ったわけです、
0: うん、あ、そういうことなんですね。
1: あとフラフープあのね、子供の頃ってフラフープ結構簡単にできたもんでしょ、
0: はあ、
1: 大人になるとできないのよ。
0: 俺できないです、できないです。
1: 昔から？
0: できない、昔からできない。うちの子供たちやってた。
1: 本当に難しいの、
0: うん。難しいよね。あれどうやって、なんであんな綺麗にできるんだろう。
1: だから遠心力でしょ。だから軸だよね。
0: もうね、やってる姿がね、もう大爆笑されてる私。何やってんのさっきからみたいな。
1: で、高い位置からね、うん、落ちるの嫌だから、高い位置からくるくる回そうとするとどんどん降りちゃうでしょ。
0: そうそう、
1: 自分のちょうどいい軸の部分ってあるんだね。
0: いや、あれや
1: っ
0: ぱ探すのが難しい。いや、うん、それね、ごめん、できんだっけ。
1: 今できないの。
0: 今できないの。
1: そうだから、毎回回すたびにカランカランカランってフラフープが落ちちゃうから、うん、それで拾ってまたウエストまで持ってて、またカランカランカランって落ちるから、
0: うん、
1: フラフープ回すよりも比較的あのスクワットしてる回数の方が多いの
0: 拾ってはやり、拾ってはやり、
1: そうしゃがんでるから
0: 結局体鍛えられてるんですね、うん、
1: どっちの運動と思っちゃってる。
0: フラフープはやってる姿想像したらつぼるな俺、うん、鍋やん、俺鍋やんが陸上部って聞いた時もすげえ大笑いしたんだよ。
1: なんでよ、
0: 鍋倉さんが全力疾走してるの想像したら、うん、
1: 笑えてきた。
0: TBC ですっげえ腹抱えて笑った。失礼だねごめんね。ね、
1: ね、
0: いやー、フラフ
1: ープ
0: あんの家に、
1: あんの、
0: 本当、
1: あんの、
0: 今度さ動画送ってくんない。やってる姿、
1: あの本当になんていうのかな、うん、無様なのよ、かっこ悪いのよ
0: それテレビでやってよ、生意気テレビで。ね、デーパスパイ一番の、ナベクラソーンって言われたら、はい、ちょっと関係ないんですけど、フラフープちょっとやります。
1: 今度できるようになったらね。
0: あ、うん、せめてね。
1: せめてね。
0: まあね。じゃあ一曲。
1: はい。
0: お送りしましょう。ですね、今度はですね、ポール・デズモンドフィーチャリングジム・ホールで、黒いオルフェのテーマ。

0: ロジャー、
1: ナベクラ、
0: ロジャー、
1: ナベクラ、
0: 大鍋ラジオ。
2: 2005年3月開業、国道45号沿い石巻道の駅河北常盆の里からのお知らせです。石巻地区の新鮮野菜、海産物を扱う直売所ひたかみ、水産加工品、和菓子、パン、お弁当も充実。常盆の里の入浴施設双子の湯でゆっくり湯に浸かり、レストランたまり場でお食事も楽しめます。全国道の駅ランキングで2位に輝いた実績もあります。また東日本急行の仙台常盆の里間のバスも運行、1日7往復。常盆の里からさらに富山柳津までバス路線延伸。バスのチケットと双子の湯の入浴券付き往復乗車券も発売中。楽しみいっぱいの石巻道の駅河北常盆の里からの情報でした。
3: ちょっとちょっとあんだ、あの二人揉めてるな。
4: 多分別れ話だべな。
3: だべな。ああ長瀬だっちゃわ。
4: もう出るどこに出ねえど収まんにいっちゃわ。
3: あの子弁護士保険に入ってんのがやん。
4: ん？弁護士保険？
3: しゃねえのあんだ。
2: 毎月安価な保険料で弁護士をあなたの味方に。詳しくは弁護士保険代理店株式会社。

0: ベイズで検索。
1: あ、奥さん登場だ。
2: 修羅場だっちゃ。
0: 弁護士保険味方。
3: ロジャー
4: 鍋倉
3: 大鍋ラジオ。

0: なゆきさちよさんの3枚目のアルバムシスリズムからファーレンズソングをお送りしました。前回もお送りしましたけどもね、なゆきさんのライブ情報があります。小牛山の神社あじさい祭りというね、字面はですね小牛山神社と読めそうなんですけども、小牛山の神社、その後にあじさい祭りと記されておりまして、6月20日土曜から6月30日火曜までの間の6月20日土曜日は祭り初日ですね、大船渡大槌山林火災復興支援チャリティーコンサート、6月20日11時半と14時2回、なゆきさちよジャズグループ、このライブがあります。そしてもう一つはヒロコ・ウィリアムス Song is Silence と題して、6月25日エルパーク仙台スタジオホールで、ありますね、ライブがあります。こちらはボーカルウィリアム・ヒロコさんを招いて、サックスなゆきさちよ、そしてギターが北脇久志、このトリオでお送りします。6月25日エルパーク仙台スタジオホール、午後6時半開場、そして開演が夜7時、参りは4500円となっております。ぜひなゆきさちよさんのライブね、お出かけください。ライブ情報でした。
1: ロジャー
2: 鍋倉、
1: ロジャー
2: 鍋倉、
1: 大鍋ラジオ。
3: 佐藤紹介5分トーク。
0: 佐藤紹介5分トークの時間です。料理研究家のミキティママさん、中村ミキさんです。今日もよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
0: どうも。はい。さあ、食というのは非常に大事でございまして、今日も佐藤紹介のとっておきの一品を、はい、ご紹介いただきたいなと思いますが。
4: はい、今月はですね、はい、食材がどんどん高騰してまして。
0: ね。
4: ちょっと、これはもうどうしようと皆さん頭を抱えてらっしゃるんじゃないかなということで、はい、冷凍野菜を使ったカレーをご紹介したいと思います。
2: 好き好き、そういうの
0: 便利できてんでしょ冷凍でも。
4: めちゃくちゃ便利なんですよね。最近の冷凍技術本当に上がってきまして、はい、いろんな商品があるんですが、例えば

0: 例えば、ジェフサさんの、豚汁ミックスでですね、フレークを混ぜていただくと約15分ぐらいでちゃちゃっとカレーができてしまうという、はい、
1: 15分。
0: 15分でできちゃいます。
1: ナイス。え
0: 冷凍野菜ね、抵抗ある方いらっしゃると思うんですけども、実は使い方がありまして、
1: はい。

0: ちょっと
1: 冷
0: チ
1: 凍
0: ル
1: ほう
0: ド
1: れん
0: 臭も
1: 草で
0: ね。
1: も。はい、そうそうそう。やっぱね、冷凍の香りしますでしょ？はい。一回これやってみてください。お湯に通すっていうね。はい。
2: そこで全部解凍するということではないんですね。
1: あ、違います、違います。表面の、グレードを取っていただくっていう作業が必要になるっていう感
0: こ
1: じ
0: の
1: です
0: 一手
1: ね。
0: 間が大事。
2: かしこまりました。
1: はい。あとはですね、すっごい便利なのが、カゴメのオニオンソテースライスっていうのがありましてですね。
0: でしょ
1: こちら何だと思います？ゆうかしょ
0: う。
2: オニオンスライス、玉ねぎ。
1: 玉ねぎですよ。オニオンだから玉ねぎなんですけ
2: 玉
1: ど。
2: ねぎ切ったや
0: これは
2: つ。
0: そうだろ
2: 玉ねぎ
1: う。
2: を切って冷凍したやつ。
1: いやいや、もっと進化しまして、飴色玉ねぎを冷凍して売っているという。
0: 今ちょっと
2: 写真見ます。
0: 映像見てますけど、本当だ。これ、
1: はい。
0: ちょっと褐色です。
1: そうなんですよ。だから、これ、少しだけ解凍して、私はパキパキっとこう割って、保存袋に入れて、
0: 便
1: もう一
0: 利。
1: 回入れておい、冷凍庫に入れておいて、ちょっとずつ取り出して使うということをやっております。
2: これそのままカレーに入れちゃっていい、いいね。
1: ああ、そうそうそう。だから、冷凍野菜と、このオニオンソテーを入れて、ちょこっと煮てもらってですね。で、そこにカレールー入れれば、カレー出来上がりですよ、もう。
0: うわあ、短縮。
2: この飴玉って書いてるけど、
1: はい。
2: これは使えるね。スープの時も使
1: 使ええ
2: る
1: る。
2: です
1: そう
2: し、
1: そうそう。
2: カレーはもち
1: そう
2: ろんで
1: な
2: す
1: ん
2: し、
1: ですよ。
2: 飴
1: はい。
2: 玉なんてね、自分で作ろうと思ったら時間がかかってし
1: いや、
2: ょうがない。
0: ガス代節約
1: 大
0: ね。
1: 変。で、玉ねぎも今高いですからね。
0: そうね。
1: はい。冷凍のものがあると価格決まってますから、予算も組みやすいという。
2: これ1回じゃなくて何回か使えるよね、この量ね。
1: あ、そうです、そうです。1キロ入ってるんで、
0: 1キロ。
1: 割っておいていただけると、十分でしょうね。6回分ぐらいは使えるんじゃないですか、8人前で。
2: これ優れもの。
0: これは
1: いや、
0: 便利。
1: もうこれはおすすめしたい。あとは、砂糖商会に、冷凍のお肉が売ってるんですが、IQF っていうふうに書いてあるお肉があるんですね。
2: 豚ひき肉ですね。
1: そうです、そうです。IQF ってどういうことかっていうと、ほうれん草とかでも、こう、パラパラになってるじゃないですか、冷凍野菜。このパラパラに解凍してあるのを、まあ、IQFっていうふうに言うようなん
2: ひき
1: ですけ
2: 肉
1: れ
2: なん
1: ど
2: か冷
1: も、
2: 凍した時には塊になっち
1: はい。
2: ゃうもんね。
1: そうそうそうそうそう。やっぱりね、すごく低い温度で、急速冷凍をかけるらしいので、ドリップも出ませんし、こういうものも冷凍庫に忍ばせてあると非常に便利だという。
0: これは使
2: 助
0: い勝
2: か
0: 手
2: る
0: あるわ。
2: ね
1: そう
0: これ
1: な
0: も
1: ん
0: 結
1: で
0: 構
1: す。
0: 大容量ですか？
1: はい。こ
0: 結
1: ちら
0: 構。
1: も、はい。大きい容量のものあると思いますので、そちらも、さっと紹介で見ていただけるといいかなと思います。
0: ねえ、
2: すごい。
0: 500グラム。結構あります。
2: ああ、写真で見てんの500グラム。
0: 結構ある。
2: これ助
1: あ
2: かると
1: 、
2: ね。
1: そうなんです。あと最後にね、一個だけご紹介させてください。SB さんのアレルギーフリーカレーフレークっていうのがあります。28品目のアレルギーの、食品を除去してあるカレーフレークがあるんですよ、なんと。
0: そんなあるんすか？
1: はい。なので、アレルギーのお子さんをお持ちのね、ご家族だと、家族で一緒にカレー食べられないやっていう風になるじゃないですか。
2: そうだ
1: で
2: ね。
1: もね、これ食べてみましたけど、本当に甘口で美味しいカレーで、家族全員でかけ、食べても全然遜色ないっていうね。はい。そんなアレル
2: これ
1: ギーの
2: か。
1: カレーフレークも売ってますんで、ぜひぜひ、困ってらっしゃる方いらっしゃいましたら、ご活用いただければなと思います。
2: カレーフレークっていうのもいろんな種類があるんですね。
1: いろいろありますね。私は、帝王食品さんのがおすすめなんですけども。はい。
2: こういうの上手に使うとさ、時短になるし、お母さんのストレスなくなるし、そして美味しいんだから。
0: 美味しいんだからね。
1: そうなんですよ。業務用で、帝王さんのなんでおすすめかっていうと、一般のスーパーには売ってないですからね。プロが使ってるやつなんで。はい。ぜひそちらも、公式 LINE 見ていただければなと思います。佐藤商会公式 LINE で、ご検索いただけると、ご登録画面に行きますので、ぜひご登録ください。
2: 写真も載ってるので、買い物間違わないよ。
1: そうなんです。はい。
2: はい。
0: 各店舗に QR コード

0: もありますんでね、そこでまず読み取って、はい、それから買い物をねされてください、皆さん。
1: はい、
0: ね、はい、この前も行ってきました、砂糖紹介ね、うん、
1: これだらしょっちゅうカレー出るね、
0: うん、ね、
1: はい、なんかアレンジも乗ってるし、
2: はい、
0: ということで、時短というね、もうミキティママさんの代名詞、ね、うん、いっぱい時間が浮きますんで、そして節約にもなるかもしれませんよね。
1: はい、
2: はい、そうです、はい、
0: はい、ということで料理研究家ミキティママさん、中村ミキさんでした。ありがとうございました。
3: あいず怪しい男でねが、絶対に儲かりますってごわ。世の中ほんなうまい話なんてねえがら。ああ、ハンコ押したとは。ありゃりゃ、こりゃ弁護士にでもお願いしねえと取り返せねえっちゃわ。あの人弁護士保険に入ってんのがや。
4: 毎月安価な保険料で弁護士をあなたの味方に。詳しくは弁護士保険代理店株式会社ウェイズで検索。
3: あれれ、まだ買うの？あれは絶対偽物だ。
4: 弁護士保険味方。
5: ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。

0: アントニオ・カルロス・ジョビンでウェイブをお送りしました、じゃあお便りちょっと行きましょうかね、
1: はい、
0: 時間も時間ですが、ね、写真屋の佐藤さんありがとうございます。いつもね、
1: お久しぶりです。
0: うん、ロジャーさんと愉快な仲間の皆様お疲れ様です。メールがいずいな、あんまりね、そうメールよこしたことないよね佐藤さんね。そういう意味かな、いずいなって。テーマ自己流健康法ですが、以前は週1プール1キロ泳ぐとか、
1: すごい、
0: 週1どこか歩くとかしてましたが、コロナ禍前ぐらいからおろそかになり、よくないなぁと、今続いてるのはヤクルト、ヨーグルト、濃い豆乳を1日1つずつ取るのと、某100均で販売してる DHA EPA

0: ルテイン、グルコサミン、ドラッグストアからビタミン C のサプリを1日分必ず取るくらいしかしておらずって。
1: すごい。
0: くらいしかしておらずって。いや、すごいしてますよ。昨年あたりから体調崩したり、怪我したりも多く、仕事繁忙で、何かするのもままならぬ感で、過ごしておりますと。明るい話ができんなって書いてある。そう、佐藤さん、ちょっとね、体調崩されてね、でもラジオ3のスタジオにね、ちょこちょこ優香師匠と私に会いに来てくださったりして。そうですか、サプリってのも一時期すごい流行ったっすよね。そうね。今、まあ、普通に販売してますけどね。
1: うん、
0: 私、亜鉛飲んでたことありますね。亜鉛、お医者さんに勧められてね。いいっすよ、それ。そっち行きますか。
1: はい、こちら、ももふくさんからは、自己流健康法は、音楽鑑賞法です。特に80年代もの後半から90年代の洋楽が超絶好きなのでよく聞いています。素敵な音楽を聴くと心も体も元気に、落ち込んでいる時は癒されるんです。病は気からではありませんが、健康は音楽からといったところでしょうか。あと聴いていた当時に気持ちが飛んでいくので永遠に青春気分でいられて健康につながっている気がします。大好きなキャロル・キングやカーリー・サイモンは80歳を超えてもキラキラして元気なのは音楽の力が作用してるからに違いありません。シェルに至っては先日迎えた80歳の誕生日に、なんと40歳年下の彼と婚約が噂されてるというから、すごいじゃないですか。見習いたいですね。いや、年下男性ゲットではなくって健康で美しいところを見習いたいです、
0: ね、いや、ほんとすごい人いますよね。なんだかんだ言ったって、ミュージシャンでも、ローリングストーンズなんてまだ健康ですからね、元気で。ミック・ジャガーさんもキース・リチャードさんもね、まあメンバーのね、一部は亡くなってる方もいますけどね、チャーリー・ワッツさんとか。ああいう人たちって、ポール・マッカートニーさんもすごいじゃん、元気で。
1: どういう生活してんでしょうね、食生活を含めて、睡眠時間とか。
0: まあ、ビートルズに限って言えばね、ビートルズ大好きなおじさんが言うには、やっぱりほがらかな一つな長生きすんだな、みたいな。リンゴスターもね、すごいお笑い番組に出たりしてたから、ビートルズ終わった後ね。ポール・マッカートニーさん、あの性格でしょ？もうパーッと明るいじゃない。ねえ。やっぱほがらかってのはいいもんだよな、っていう話をしてね。鍋はもうほら、
1: 何すん
0: じゃない、ほがらかだから。ね
1: え、うん、でも私は人生、生き急いでる気がする。
0: なんすか、生き急いでる？
1: うん。テカテカテカテカテカテカテカテカ生活してるから。
0: え、私の頭がですか？
1: 違う違う。
0: テカテカって言いました、今。
1: それ言って
0: ない。あ、言ってない。あ、まあ、あちこちも
1: う、そうそう。
0: 奔走してるという。
1: そう、できることはもうとにかく消化したいタイプなの。
0: そうですか。やべえな、でもね、ほがらかでいつもね。ねじとっとしたらあんまり見たことないもんね。やっぱり廃屋飲んでるからですよ、ね。
1: そうですね。違うわ。車か？
0: 何回もやってますね、このくだり。すいません、ワンパターンで。車か。はい。じゃあお知らせ行きましょうか。
2: ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。この番組は創業100年、深松組。閖上浜の心意気、料亭浜屋。ジャパンバイオガスインスティテュート。カーライフに彩りを、大河原町のパステルカーズ。いつも新鮮をお届けする七畑高砂店。石巻コーヒー工房石川。石巻道の駅河北常盆の里。宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ。以上の提供でお送りしました。
0: じゃあおしまいもね、メールなんですけどもね、ラジオネームニーパールクの住人さん、ありがとうございます。今回のテーマ、自分流の健康法。私は昔からどうも体調が優れないのです。その分お薬を使ったりお医者さんに行ったりしていますが、大きな病気は見当たらず、これは気の持ちようなのではと思うようになってから、東洋医学の知識を取り入れ、自己流ですがいろんなことを試しています。中でも足湯、これは本当に体調が良くなります。頭痛やむくみ、体全体のだるさが軽減されるどころか、すっかり良くなる時もあります。
1: はい。
0: ね。足湯、いいですよ。ですから、鳴子によく行きますと。ぜひ試してみてくださいね。足湯はね、気持ちいいよね。健康にいいかどうかはわかりませんけど、気持ちいい。
1: うん。うん、私もね、足湯のね、浴槽みたいのをね、買ったことがあるんです
0: よ。自宅で？
1: そう。
0: うん、
1: で、 足を入れるんですけど、うん、入ってる間にだんだんねぬるくなってくるのね、うん、

0: でもそっからなんか足し湯をしてもらいたいんだけど、うん、家族誰もいないとだんだんだんだん冷たい足湯になってきちゃってで足も出したくないわけよ。
1: 足びちゃびちゃだしな。
0: そうなのっていう、ね、なるほど。横着風が出ちゃうの。
1: え、それ自宅用の足湯のなんか器
0: が、うん、バケツみたいのがあるんです
1: か。うんうん、すいません、あのいいですか、一言、はい、じゃあ風呂入った方がいいんじゃないですかねえ風呂、
0: いや本
1: 当に脱いで本格的に入んなさいよ、ね、風呂にって、ね、あ、そう。
0: でもなる、この方言うようになる子だったりすればね、うん、すごい贅沢な足湯でしょうね。
1: ええ、あちこちあるでしょ、無料で、
0: うん、
1: ねえ、知らない人同士ね、肩を並べて足、
0: もう来た人来た人たちインタビューしそうで怖い自分が怖い
1: 出た鍋やんのね、話したい、特にとにかく話がしたいとしてみたら今度ね、ストリートインタビューねちょっといいですか、はい、自己流健康法、来週もこのテーマでお送りします。大鍋ラジオでした。スタジオ私ロジャー大場と
0: 鍋倉美穂でした。 See you never number

ベイウェーブからのお知らせです。ベイウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車を運転の方は後方に注意し、ハザードをつけゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。ベイウェーブからのお知らせでした。

土井製菓のコーヒーロールとレモンパイはずっと変わらない塩釜の味。大切なあの人、お世話になったあの人へ心を込めた幸せの贈り物。この度オンラインショップができました。詳しくはホームページをご覧ください。もうすぐおやつの時間、キャラメルパイ、藻塩と桜のリーフパイ好評発売中です。西塩釜駅前、洋菓子カステラの土井製菓、3時です。

メロディーボックス。箱の中には様々なメロディーが詰め込まれています。いつの日かラジオで聞いたあの曲、思い出とともに

シャランキュー、そんなもんだろう。小泉今日子、月ひとしずく。ゴスペラーズ、一人。吉川晃司、ラビアンローズ。中山美穂、幸せになるために。布袋寅泰で

で、バンビーナでした。音楽と共に過ごす時間、メロディーボックス。また、この時間に。

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 地域子育て相談機関のご案内です。妊娠期から子育て期まで、すべてのご家庭やお子さん自身が気軽に相談できる窓口です。ちょっとだけ話を聞いてほしいなでも構いません。お子さんのこと、子育てのこと、ご家庭のことなどご相談ください。地域子育て相談機関は、身近な地域で気軽に相談できる場所です。子育てに関する相談や情報発信、必要に応じて子ども家庭センターなどの関係機関へつなぎます。市内4カ所に設置しています。塩釜市子育て支援センターココルン、塩釜市藤倉児童館、あゆみ保育園、パドマ子ども園です。お問い合わせは子ども家庭センター、電話022-364-1178、 022-364-1178 までお問い合わせください。オラホの塩釜生活情報でした。

0: Shio Gama Radio Station 78.1 Bay Wave。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
2: 6月14日日曜日、いつ起こるかわからない大規模災害から命を守るために、塩釜市総合防災訓練を行います。県民防災の日6月12日に合わせ、6月14日日曜日に塩釜市防災関係機関及び地域住民が一体となった防災訓練を実施し、防災体制の確立と防災意識の向上を図ります。日時6月14日日曜日午前9時から正午まで、メイン会場は第一中学校。訓練対象区域、市内全域、家庭、集会所、指定避難所など。災害対策本部は市役所本庁舎です。発災想定、平日の日中において宮城県沖、三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0 と推定される海洋型地震が発生。本市では震度6強を観測し、さらに大津波警報が発表される。訓練内容、町内会による安否確認、避難所までの経路確認、避難所開設訓練などを行います。防災ガイドブックを

0: 参考に指定避難所までの経路確認をお願いします。メイン会場の第一中学校では災害車両の展示、炊き出しの試食、消防署による消火器訓練と煙の中を通る体験など行います。実際の災害とお間違いのないようご注意ください。防災行政無線 FM ラジオ FM78.1MHz 防災ラジオで訓練放送を行います。サイレント音声による訓練放送を行いますのでご協力をお願いします。携帯電話などに緊急速報メールを配信します。本市全域を対象に緊急速報メール、エリアメールを数回配信します。このメールを受信すると専用の着信音が流れます。もしもの日のために備えを始めよう。日々の小さな備えがいざという時に自身や周りの大切な命を守ってくれます。できることから始めて災害に備えましょう。備蓄の確認。最初の数日間は物資が届かない可能性があります。最低3日分、できれば1週間分の備蓄品、持ち出し品などを準備しておきましょう。具体的には水は1人1日3リッターを目安に、非常食、懐中電灯、毛布、携帯ラジオ、医薬品など。避難のタイミングや避難路の確認。避難指示が出てからでは危険が伴うこともあります。事前にテレビなどで情報収集を行ったり、避難場所やルートを家族で確認しましょう。具体的にはハザードマップを活用し、高台や指定避難場所、ルートの確認と下見。災害時にはテレビ、ラジオなどで気象情報の収集。家の中の安全確認。地震後の被害には家具の転倒、電気火災、要支援者への二次被害などがあります。災害時の動きについて役割を決めておきましょう。具体的には転倒防止器具の取り付け、感電ブレーカーの設置、家族や親族内での連絡方法の確認。お問い合わせは危機管理課、危機管理係、電話 022-355-6491。
1: 暮らしの情報、生活情報です。窓口の夜間開帳と休日開帳。毎月第2水曜日の夜間開帳および最終日曜日の休日開帳を行っています。日時は6月10日水曜日午後5時15分から夜の7時まで、6月28日日曜日午前9時から午後1時まで。夜間休日会場ではマイナンバーカードの手続きはできますが、住所移動の手続きは行えません。証明書はコンビニ交付でも発行できます。お問い合わせは市民課窓口係、電話 022-355-6494 です。市民健康審査などのお知らせ。国庫特定健診、後期高齢者健診、若年者健診、結核肺がん健診、前立腺がん健診、肝炎ウイルス健診、骨粗しょう症検診を実施します。実施期間は6月30日火曜日から7月26日日曜日まで。会場や対象地区は6月中旬に郵送される案内・受信票をご確認ください。 当日は

温度調整のできる服装でお越しください。熱中症予防のため飲み物をお持ちください。お問い合わせは保健センター、電話022-364-4786です。6月21日日曜日は市民清掃、小雨欠航、雨が強い時は翌週6月28日日曜日へ順延します。清掃作業で発生した草やゴミは午前8時30分までに集積所に出してください。当日家庭ゴミは集積所に出せません。清掃工場と埋め立て処分場への直接搬入はできません。詳しくは町内会回覧の市民清掃のお知らせをご確認ください。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話 022-365-3377 です。市民清掃時の道路側溝清掃、道路側溝の土砂などは瓶、缶などの土砂以外のゴミを取り除き、土納袋 62×48cm に入れ水切りしてから集積所に出してください。土砂以外のものが混入していると回収できません。土納袋の回収には市民清掃終了後1ヶ月程度かかります。側溝の蓋を開ける機材は土木課で貸し出しますが数に限りがあります。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話 022-365-3377 または土木課管理係、電話 022-355-8407 です。6月は土砂災害防止月間、1日から7日までは崖崩れ防止週間。梅雨や台風の時期を迎える毎年6月は土砂災害防止月間です。崖崩れなどの土砂災害の恐れのある地区は土砂災害警戒区域などに指定されています。梅雨時前に自宅の周辺の土砂災害警戒区域避難場所、経路を家族で確認しましょう。詳しくは塩釜市ホームページをご確認ください。お問い合わせは土木課管理係、電話 022-355-8407 または危機管理課危機管理係、電話 022-355-6491 です。広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

0: 引き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: 6月のイベント情報、食、器、ファッション、本、植物、ワークショップ、パンの市など、暮らしの市2026夏開催。知恵と工夫で暮らしを彩るをテーマとしたマルシェイベント、多彩なお店とともに日々の暮らしを提案します。宮町の太田与八郎商店前では小さな市角市も開催されます。日時は6月6日土曜日と7日日曜日の午前10時から午後3時まで。場所は塩釜市杉村純美術館。費用は無料です。お問い合わせは塩釜市杉村純美術館、電話022-362-2555。塩釜市民図書館、開館は午前9時から夜の8時まで。休館日は第4月曜日を除く月曜日、祝日の翌日、最終の木曜日です。イベントの紹介は図書館だより、市のホームページ公式 SNS をご確認ください。イベント名、日時、会場、対象の順にお伝えします。手のひらの会、お話し会、春夏秋冬に合わせて6月27日土曜日午前11時から。4階お話の部屋、どなたでもどうぞ。1番館 U ホール、開館時間は午前9時から夜の8時まで。休館日は年末年始のみです。電話022-365-5000。イベント名、夢ミュージカル夏休みの冒険、日程7月25日土曜日と26日日曜日。料金一般2000円、一般当日券は2300円、高校生以下は500円です。心のふるさと我が町塩釜をコンセプトに、塩釜の魅力、暮らす素晴らしさを実感、再発見してもらえる市民参加型ミュージカルです。
2: こんな時便利帳、脳期限。脳期限は6月30日火曜日です。市民税、県民税、森林環境税1期、国民健康保険税3期、介護保険料2期。エコ通信その2、災害とゴミ、日常からできることを。地震や大雨などの災害時には大量のゴミが発生し、

う作業を妨げる要因になります。普段からゴミの減量を心がけることは災害に備える重要な取り組みです。リサイクルやリユースを積極的に行い、使い捨て品の利用を減らすことでゴミの量を抑えられます。災害用備蓄品も過剰に購入せず、長期保存が可能な食品や再利用可能な用品を選ぶことも効果的です。小さな工夫が大きな環境保護につながります。普段の生活の中から少しずつ環境に配慮した行動をしてみませんか。災害備蓄品も必要なものをチェック。お問い合わせ、環境課クリーン対策係、電話 022-365-3377。 休日などの診療、塩釜地区休日休館診療センター、塩釜医師会館1階、錦町 7-10、 電話 366-0630。 日曜休日受付、内科小児科、午前は8時45分から11時30分、午後は1時から4時30分。土曜純夜受付、小児科15歳まで、午後6時30分から9時30分。なお、事前に電話連絡をお願いします。お支払い方法は現金のみです。また、マイナ保険証、または資格確認書をお持ちください。宮城県子ども夜間安心コール、電話#8000または0222129390、夜7時から翌日朝8時まで。大人救急電話相談、電話#7119または0227067119、24時間365日対応しております。歯科当番医、日曜祝日、受付は午前9時から午後3時。6月7日日曜日、歯科愛沢デンタル多賀城市、電話361-8180。6月14日日曜日、菊池デンタルクリニック、塩釜市金江塚、電話361-3368。6月21日日曜日、城南歯科クリニック多賀城市、電話389-2008。6月28日日曜日、森の風歯科クリニック多賀城市、電話309-1855。7月5日日曜日、小暮歯科クリニック塩釜市朝日町、電話365-3728。なお、やむを得ず当番医を変更する場合もあります。電話で確認の上受診してください。ご座禅心臓にご寄付をお願いします。老朽化が著しいご座禅、龍宝丸、鳳凰丸に代わる新たなご座禅建造のため、皆様のご支援をお願いします。寄付先口座、七十七銀行塩釜支店普通、504-0021、名義塩釜港祭り協賛会会長佐藤浩樹、お問い合わせ塩釜港祭り

0: 協賛会、電話0223641165。レスパイト入院を利用しませんか？介護の悩みを軽減、在宅療養などで介護されている家族の方々への支援として、レスパイト一時休息入院を行っています。冠婚葬祭、介護している方の病気、入院、出産、旅行など、一時的に在宅での介護が困難な場合に利用できます。お問い合わせ、塩釜市立病院地域医療連携室、電話0223617217。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。

0: ベイウェーブからのお知らせです。ベイウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車を運転の方は後方に注意し、ハザードをつけゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。ベイウェーブからのお知らせでした。
1: 森の都信用金庫では懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
0: セレモニープラザ白寿殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白寿殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白寿会は入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海生まれをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子、ステイホーム、私が帰る場所。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋、今日の1曲目、佐久間ひろ子ステイホーム私が帰る場所の作曲者でもあります林哲司さん。林さんのプロデュースによる杉山清貴とオメガトライブヒットナンバーのインストアレンジアルバムがリリースされました。まさに林哲司さんが描かれたメロディーラインそのものが伝わってくる作品となりますね。今日はこちらのアルバム The Original Soul Sound of 杉山清貴 and オメガトライブ、オメガトライブモード特集をお届けいたします。インストゥルメンタルアルバムオメガトライブモードスペシャル、まずはこちらの作品から、サマーサスピション。

0: なんと林哲司さんご本人からとても丁寧なボイスメッセージをいただいています。贅沢なロングコメントをここでお聞きください。
1: 佐久間ひろ子さん、そしてひろ子の音部屋をお聞きの皆さん、こんにちは。作曲家そしてシンガーソングライターの林哲司です。この度オメガトライブモードというインストゥルメンタルアルバムをリリースしました。これは文字通り杉山清貴&オメガトライブの、僕が提供したシングル、そしてアルバム曲からえりすぐってインストゥルメンタルのアルバムを作りました。いつも誰よりも先にメロディーを書いてアレンジして、それが作詞家の手に渡り曲は完成します。そして最後にボーカリストがその曲に歌の息吹を込めて作品は完成するわけですね。そんな自分にとってアニメの原画のようなオメガトライブサウンドの原音をもとにインストゥルメンタルアルバムを完成させました。近年シティポップがブームになり、もはやブームというより一つのカテゴリーになりました。僕が書いた松原美樹さんの真夜中のドアもそうですが、このオメガトライブも80年代のシティポップとして人気を博しています。昨年一昨年と再集結したオメガトライブが全国各地でコンサートを行って、どこも満員御礼の好評ぶりから、僕自身も、参加しましたけど、気が熟したなという、温めていたこの企画を出すには、リリースするには本当にいいタイミングになったなということで、レコーディングをしようと決意しました。当初はオリジナルを再アレンジしてレコーディングしようと考えていたわけなんですが、ある日日本のアニメが海外でブームになって、なんと今度はその原画展が各地で大盛況だという、新聞記事を目にしました。そこでふっと思ったんですが、自分にとって、スコアを持ち込んでトップミュージシャンたちと、築き上げたこの当時の音はまさにオメガトライブサウンドの原画にあたるのではないかという気がしたわけです。まあ原画というより原音ですね。皆さんご存知だと思いますが、現在多くのアーティストのレコーディングはパソコンを駆使した、デジタル録音です。この当時、80年代当時ですね、僕はスタジオで、スタジオミュージシャンたちと自分の持ち込んだスコアをもとに音作りをしていました。オメガトライブサウンドもその一つです。村上ポンタ秀一ドラムス、松原正樹ギター、ジェイクコンセプションサックスと、今は亡き、トップミュージシャンや、コンツヨシ、富倉康夫、林達夫、後藤継俊、今も現役としてバリバリのミュージシャンの、凄腕ミュージシャンたちと作り上げたサウンドはもう今では再現することは無理なんじゃないかなという判断を下し、この原音を生かすことを決意しました。ただ恐れたのは単なるカラオケになってしまってはいけない。カラオケに対してガイドメロディが入っているようなものではいけない、言うならば歌のない歌謡曲になってはいけないという思いがありましたんで、今回参加してくれたミュージシャンたちには、各演奏で、

0: ぜひ歌ってくださいということを伝えました。今回参加してくれたミュージシャンは阿部淳。彼はアレンジャーとしても、キーボードプレイヤーとしてももうおなじみの、ミュージシャンですが、現在カシオペアでも、活動しています。エレキギターは増田貴隆。スタジオミュージシャンとしてもおなじみですが、ディメンジョンのギタリストです。そして宮崎陽太、サックス。彼は山下達郎サポートバンドとしてもおなじみだと思います。彼らにメロディーを託して、今回のレコーディングは終わったわけなんですが、僕が一番心配していたのは、オメガトライブファンが、杉山清貴君のボーカルが亡くなったことでどう感じるのかなという感想がちょっと怖かったんですけどね。でも、すごくいい作品だ。全く新たな作品として聴いてみますとか、あるいは見えなかった音までが見えるようになったとかね、メロディーの素晴らしさを感じますとか、いろいろな意見をいただいたんですけど、杉山清貴君自身からもね、SNS で絶賛しているのを僕も目にして、本当に作者として嬉しい限りでした。なんとこのアルバムを聴くと、また杉山清貴君のボーカルをオリジナルをまた聴きたくなるというループ現象までも起こってるという話を聞いて、大変嬉しく思います。さて、そんな形で、制作したアルバムですが、杉山清貴&オメガトライブのファンはもちろん、2人の夏物語を代表とするあの当時のオメガトライブのヒット曲に耳を傾けてくれた音楽ファンの皆様、どうぞこのアルバムを聴きながら、あの頃の夏の日に帰っていただけたらと思います。それではどこかでまたお会いできることを楽しみにしています。林哲司でした。
1: 素敵なメッセージをありがとうございます。ぜひまた実際にお会いしてお話しさせていただけたら嬉しいです。Transit in Summer

シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音アペア、インストゥルメンタルアルバム、オメガトライモードスペシャル。林哲司さんプロデュースによる杉山清貴とオメガトライブヒットナンバーのインストアレンジアルバム、オメガトライブモード特集をお届けしています。林さんからのボイスメッセージにもありましたが、 X にも杉山清貴くんから歌のないこのアルバムへの予期せぬエール、耳を傾ければ今度は彼の歌が聴きたくなる不思議なループとコメントがありました。この番組のひろこの音部屋もアーカイブとして過去の放送をできるところから YouTube チャンネルひろこの音部屋にアップしていますが、

楽曲をねカットしている部分も YouTube ではあるので、せっかく曲の素晴らしさを紹介しているのに曲が聴けない、むしろ聴きたくなるっていうあのメッセージで、ストリーミングダウンロードしましたというね皆さんの思い、いただいています。それからある一曲に対してね、いろんなアーティストさんの歌唱音源をお届けすることもありますので、また別の方の歌を聴きたく、ね、同じ楽曲に対して聴きたいとか、一つの曲に対して作品に対していろんな角度で楽しみたいと思う気持ち分かりますね。二人の夏物語

二人の夏物語、メロディーラインが、楽器が歌うのが伝わってきますね。さて、この番組にはありがたくも何度もメッセージをいただいています。オメガトライブギタリストの高島真嗣さん、ひろこのおとびは1100回達成にエールいただきました。ご紹介させていただきます。ラジオ1100回で22年、とてつもない数字になってきましたね。続けることの大変さと尊さ、とても価値のある仕事になりましたね、という言葉ありがとうございます。高島真嗣さんの今後のステージですが、高橋英一さんとのベリービンビン、部活や発表会と名付けてのライブ活動がとても素敵です。そして7月1日にはスターダストレビュー、杉山清太とオメガトライブ、横浜ナイトグループ、アレレのパンチョス、ピアアリーナ MM で開催されます。楽しみですね。そして高島さんへの作品ですね、作曲されたこちらの曲を曲をお届けしたいと思うんですが、有川さんの歌詞が秀逸で曲に命を入れ込んでくださいましたと、高島さんおっしゃっています。杉山清太とオメガトライブ The End of the River。

お送りした曲は佐久間ひろこ明日でした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間願い。公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡函南町役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ函南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。 Play stream and download my distribution songs。楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。

YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。Please register my channel of YouTube. メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。The message to this address, sakumahiroko@gmail.com。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week.

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください、
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですので、ひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、はい、純さん、うん、今この純さんの手元に、
0: はい、
1: 前橋新聞芽吹くがあります。
0: ありますね、芽吹くがありますね。
1: 芽吹くがあります。
0: はいはい、
1: ついにあの紙媒体をゲットしましたので、
0: はいはい、
1: 純さんに見せたいと思い持ってきました。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: これは結構ページ数があるけど。
1: そうですね。
0: これは何？前橋市内の。
1: の
0: まあ、各所、
1: そうですね、市役所だったり、
0: 市役所はもちろんね、はい、あると思いますけど、駅とかないの？
1: 駅はどうだったか忘れちゃったんですけど、スーパーとか、
0: スーパー、
1: まあ、お店とかいろんなところにあって、
0: うんうん、はい、
1: フリーなので、
0: あ
1: の、
0: ね、
1: フリーペーパーとして、
0: ね、はい、これのもう1ページ目
1: と
0: か、
1: はい、
0: まあ、何でし
1: ょう、2ページ目っていうんですかね。
0: あ、そうか、
1: 3ページ目だ。
0: あ、まあ、はい、そういう数え方か、はい、表紙があって、
1: 表紙1、2、3、
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: 3ページ目に載ってますよ、
1: はい、載ってます。天田が
0: 大きく載ってますよ。で、これは、前橋に行かなきゃ皆さん見れないの？
1: まあ、紙媒体はちょっと前橋市内でしかないんですけれども、
0: はい、
1: あの、芽吹く新聞さんの公式サイトがありまして、
0: うん、
1: そこからバックナンバーとして見られます。
0: デジタル版で。
1: デジタル版で。
0: あ、見られるのね。
1: はい。
0: それは、じゃあ、あの、今覚えられなくてもね。
1: はい。
0: X、ね。
1: X で、はい。
0: 天田絵馬の X を、はい、見ていただければ。
1: はい。
0: 固定で載せといた方がいいよ。
1: わかりました。
0: はい。最初、あの、ウィッチーズ。

0: 前橋ウィッキーズの、はい。はい、何声優さん、
1: 声優さんですね。
0: まあ、今回はね、はい、乗ってみましたから、最初、だからここで探したんだよ、だから、今、
1: ちょっと。
0: どうもなんか違う。
1: 違いますね。
0: 化粧をこう変えたりしても、どうもいないなと思ったら。
1: そうですね。
0: はい、3ページ目にいたもん、
1: はい。3ページ目にいますので、はい、ぜひ。
0: はい、はい、ということで皆さんもチェックしてくださいませ。はい、
1: お願いします。ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います。はい、古澤あかねさんで、いつかきっと。

0: 北海道北見市出身の元ホワイトベリーボーカル前田由紀です。堀江純のファインミュージックアワー、なまら楽しい初夜。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介します。初登場です、古澤あかねさんです。
2: はい、はい、こんにちは、古澤あかねです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、まず先ほどおかけしたいつかきっとっていう曲についてお聞きしたいと思うんですけど、はい、はい、どのような、
2: 結構前の曲になりまして、はい、2014年なのでもう12年前の曲になります、うん、
3: なんか作詞が
2: 初めていたしました。
3: あら、おね、あかねさんが、
1: あかねさんが、
3: はい、う
1: ん
3: う
1: ん、
3: 作詞家デビューで初めてもんね。
2: そうです、初めて書いたので、うん、その当時海外に旅行行くのが趣味だったんですけど、
3: ほら、いい趣味だね、
1: そのお金なきゃ、
3: ね、お金なきゃ
1: どんだけお金ない、はい、
2: そうなんです、その時に歌詞が出たんです、
3: う
2: ん、
3: なるほど。そうですか。
2: そうなんですよ。
3: じゃあもう リアルな感じでね。
2: そうですね。はい。
3: ね、憧れとかじゃなくてね。はい、なるほど。
1: 確かに確かに、
2: はい。同じ空の下っていうところが、この世界共通だなっていうところからです。
3: そうだよね。
2: はい。
3: うん、それは曲線だったの？曲が先だった？
2: そうです。
3: あ、それに、ね、だから字数もさ、
2: はい、
3: ね、ふわりが決まってるからね、
2: 難しい、
3: 結構ね、大変だったでしょ。
2: 大変です。字余りになるともうどうやって載せてったらいいのか分かんなかったですね。
3: まあでもね、字余りでもいいのよ、うん、うん、
2: 雰囲気で
3: なんとかなるから、
2: なんとかなる、もう堀江さんクラスにならないと。そうですね、
3: そう思いますけど、ね、
2: はい、ありがとうございます、
3: はい、そして、
1: はい、そしてプロフィールを、
2: う
1: ん、
2: はい、
1: お聞きしたいと思うんですけど、
2: はい、
1: うん、気になるキーワードでちょっといろいろ、
3: あ、何
1: でしょう、はい、はい、まずはい、ミス湘南コンテスト
3: っていう、来たよ来たよ、ミス湘南って言ったらすごいんじゃないのこれ、うん、
2: どういうのか分かります？ミス湘南ってコンテストっていう、こういうの聞いて多分、はい、今のワードで、うん、分かりますかね、なんか
1: 湘南だから、
3: はい、やっぱり 夏の海
1: 夏とか海で水着
3: ね、水着って感じじゃない
1: しますね。
2: そうなんです、はい、水着で、はい、並んでもうコンテスト、ミスコン嵐みたいなのが流行っていた時代で、
3: ミスコン嵐、
2: 嵐
3: 嵐してたの？
2: いや、そこ、これはちょっと違ったんですけど、千葉生まれなんですけど、湘南に乗り込んだっていうところですね。
3: 千葉生まれなのに湘南の海に、
2: はい、乗り込みまして、
3: 勝負をかけて、
2: 勝負をかけてコンテストに出まして、はいはい、身長ちょっと低い方なんですけども、ね、タッパがない、ちょっとぽちゃっとしてるんですけど、なんとちゃんと優勝しまして、はい、湘南コンテストでしっかりと
3: 取らせて。なんていうの？優勝っていうの？グランプリっていうの？
2: グランプリです。
3: グランプリ、あら、
2: はい、素敵な横文字いただいて、
3: それで、そうなの？
2: そのグランプリ、そう、はい、
3: で、なんかほら副賞ってあるじゃん、やっぱりそういうのって
2: なかったですね。ね、本当は野球のと、なんか、投球とかね、その地域のやりたかったんですけど、うん、もう一つミス湘南じゃない、湘南の、もう一つのコンテストがあって、うん、そっちの方が始球式やってましたね。
3: なるほど。
2: 私は、と思ったんですけど、
3: うんう
2: ん、そう、意外とその当時流行ったんですよ。はい、うん。なんです。
1: あと歌、はい、とかもやられてるとか。
3: いやいや、だから今かけたじゃん、
1: はい、
3: 歌
1: は、
3: はい、歌やられて
1: るどういうきっかけで歌になったのかなって思いました
3: じゃあ、
2: はい、
3: なんか友達になってるね。
1: すいませんすいません、
2: 全然喋るよ。ね、最初は芝居からなんです。
1: あ、実は、
3: そうなの、
2: はい、
3: お芝居、はい、
2: 小さい時に劇団に入りまして、芝居を始めたのがまず最初の芸能界のきっかけになりまして、でそこから、まあ、紆余曲折いろいろ海外でも映画やったりとかいろいろやっていって、その中でちょっと一旦休憩をしまして、その休憩中に、今はあれですね、ボロさんってご存知ですかね、以前いた
3: ボロさん、
2: ボロ、はい、大阪で生まれた、
3: はい、大阪で生まれた女ね、
2: はい、
3: はいはい、
2: の時の、ギタリストさんと出会いましてですね、
3: ボロさんの

0: 始めて、その時のいつかきっとが生まれたっていうことなんですけど、うん、
1: はい、
0: はい、なので歌はまだまだ未熟なものでございます。
1: いやいや、後でちょっと歌ってもらうけどさ、
2: 生歌は次に、はい、
1: そうですね。
2: あとメンタル心理アドバイザー、
1: なんつった？
2: メンタル心理アドバイザー
1: っていうなんか肩書きがあるの？
0: そうなんですよ。ちゃんとした国家試験じゃないんですけど、うん、民間でちゃんと取れる資格になりまして、うん、皆さんのお悩みを聞いて、うん、それを、まあ、その人によってうまくいい生活が送れる、人生を送れるようにアドバイスをするっていうのがメインです、うん、はい、心理学みたいにそういう難しいことじゃなくて、その悩みに寄り添ってあげて、少しどういう風にしたら切り口を上げるような感じですかね。
1: ちょっと相談したことあるんですけど
0: じゃあこの後ゆっくり

0: はい、はい、改めまして今週のゲストさんは古澤あかねさんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あのちょっと順番前後しちゃったなって思うんですけど、
1: はい、何で
0: しょう、じゅんさんとのつながりを聞いてなかったなと思いまして、どういうような、はい、
2: つい最近あの、まあ、以前ねこの番組にも何度もね、出演していただきました黒木じゅんさん、はいね、はい、ムード歌謡歌手でございますけれども、うん、黒木健さんのご子息ということで、はい、黒木淳からの紹介なんですよ。
1: そうなんです、
2: まあ、一番簡単に言うとね、
1: 簡単に言うとそうなんですね、
2: はい、黒木淳さんの番組ね、彼もラジオ番組持ってますから、はい、そちらにゲストで
1: 出られて、はい、そうです、はい、ね、ゲストで出て、うん、そこからの流れで、うん、あの黒木淳さんが今あのバーをやっているんですけども新橋で、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、そこに、はい、そのまんま流れでお邪魔しますっていう感じで行ったところ、
2: うん、堀江淳
1: さんが、
2: ね、
1: 現る、
2: 現る、そう、
1: そうなん
2: です。いや、それはだから僕は新橋で一つ二つまあちょっと、用事がありまして、うん、でその一つ目終わりまして二つ目が終わりましてそれも新橋です。うん、じゃあ黒木淳の、うん、ね。やっぱりお店やってるっていうからちょっと顔出そうかということで、うんうん、行ってみたらこの素敵な花さんがいらしてね、
1: なんならカウンターの中に入っちゃって待ってました。
2: いやだから僕はあのお店の子だと思ったわけ、うん、
1: ね、そうですよね、勘違いしてた。
2: そうそうそう、でちょっとお話ししたら、まあね、歌手だっていうことで、はい、ね、え、そこですよね、
1: はい、
2: でそこだけで、はい、あの終わっているなら終わっているならじゃない、終わったらダメだそこだけだったら、うんうん、あのお呼びしないんですけれども、うん、その後に黒木淳が主催する自分の町のお祭りへ行こうっていうのがあってそれに、まあ、僕が大体毎年参加してるんですけど、篠原台の、ね、お祭りなんですけれども、はい、そこに参加されてた、
1: ね、はい、乗っかっちゃいました、はい、初めて参加させていただきました。
2: それで、いや、僕が、まあ、自分の番組をやってるんで、うん、黒木淳さんの番組も出たのなら、うん、こちらの番組今遊びに来ていただけませんかということで今日が実現したということで、うん、決して怪しいものではございませんので、まあ、私も、はい、そして、
1: そして、ね、そして、
2: はいはい、さっきね告知しましたけど、
0: はい、お二人に生歌を歌

0: 当ですよ。
1: はい。
0: はい。
2: どうもドキドキで。
0: ええ。それも、何がいいですか、まあ、僕はだからカバー曲の方がいいんじゃないの、うん、っていう、ね、
2: はい、
0: 皆さん、リスナーの方が知ってる曲も、ね、うん、がいいんじゃないかって聞いて、はい、それで、何曲か出していただいた中で、今日ね、歌っていただくのは、あの名曲。
2: ルリードの地球です。

0: 今週は古澤あかねさんをお迎えして、いつかきっと瑠璃色の地球をお届けしました。今週はありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくね。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: 告知ね。はい、
2: 私 SNS を結構いろいろやっていて、うん、アメーバブログ、うん、Facebook、うん、Instagram、うん、TikTok、うん、X

0: まあメインはアメーバブログなんですけども、
1: メインがアメブロなの？
0: はい、うん、アメブロとインスタグラムはちょっとあまり載せるのがねあれなんですけど、うん、アメーバブログは本当に素の私とかも見れるような内容になっていて、
1: ああそうなんだね。
0: そうなんです。
1: 古澤茜で検索すると、
0: はい、検索していただけますと、はい、はい、出てきます。
1: はい
2: はい。そして私山田はちょっと先になってしまうんですけど、うん、7月17日の金曜日に朗読劇に出演します。
1: 出演、
2: はい、ちょっと詳細がまだなので、
1: うん、
2: あの随時告知、
1: とりあえず7月17日開けとけ、
2: 開けといてください。あの19時からです。
1: はい、はい、夜開けとけよ
2: と、開けといてください。渋谷です。
0: 渋谷で、
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、そして私はいろいろあるんだけどね、
2: はい、じゅんさんの告知をちょっと天田の方から、は
1: い、お願いします。
2: はい、はい、していただきます。
1: うん、
2: まずあの6月6日の土曜日に、
1: 土曜日ね、
2: 佐渡
1: 島、
2: はい、佐渡島、
1: 佐渡島にいますね私ね、
2: はい、はい、堀江淳さんと大和さんのジョイント、
1: 大和さんね、はい、大和さんはね佐渡出身なの、うん、
2: はい、ジョイントコンサートが18時から、はい、カラオケリンカさんにてあります。
1: ちょっとね場所がね変わっちゃったもんね、
2: そうですね、うん、はい、
1: 諸事情があって、
2: はい、
1: リンカさんでやります。
2: はい、リンカさんのインスタグラムから、うん、あのいろいろ情報が出ていますので、うん、そちらをチェックしてください。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
2: はい、そして6月14日の日曜日、
1: はい、
2: 今度はあの佐渡エーチャ TV のじゅんさんが、
1: はい、これは佐渡じゃないんだけどね、うん、あの番組を作ろうってことになって、エーチャ TV の、はい、なんと私あの メイン MC
2: になって た。
0: すごい素晴らしい。
1: いやいや、ちょっとどうしよう。
2: はい、こちらの場所は渋谷スクランブルスクエアの15階の渋谷キューズさん、
1: ね、そうそうそう、
2: はい、
1: そこでね収録、うん、これは無料、
2: はい、入場無料ですね、
1: うんうん、
2: であの、うん、QR コードからお申し込みと書いてありますので、
1: そうなんだ、
2: はい、フライヤーをちょっとご確認お願いします。
1: この後ね、はい、まあ、僕のホームページも載せますので、
2: はい、
1: チェックしていただきたいと思います。思います。
2: は
1: い、
2: で番組収録時間は14時から16時の2時間になっておりますので、
0: うん、
2: は
0: い、ですね、
1: はい、よろしく
2: よろしくお願いします。
1: あとですね、6月の20日、
2: はい、
1: 土曜日はこちらは大阪、大阪で僕とジェームス西田さんと中澤健ちゃんね、うん、元一つ棒、この3人で、はい、ミュージックワンというお店で、まあ、3人でライブやります。そして21日、日曜日なんですけども、こちらがですね、そのジェームス西田さんが50周年、デビュー50周年、あら、おめでとうございますということで、岡山です。はい、はい、岡山で西田さんの地元になるんですけれども、はい、こちらをですね、天神山文化プラザホールで、
2: ホールで
1: やりますよ。ここに中田健ちゃんも出ますしね、もう本当に50周年って言ったら素晴らしいですよ。
2: はい、
1: ね、だから来年行ってもあの51周年になっちゃいますから、中途半端ですから、今年の50周年にぜひ皆さんぜひぜひあの集まっていただきたい。
2: そうですね、
1: そうでしょ、ね、
2: そういうことです、
1: そういうことですよ、はい、区切りですから、ね、はい、こちらの方も、まあ、西田さんのね、ジェームスさんの、ホームページとかでも詳しく載ってますので、チェックのほどよろしくお願いいたします。はい、あと何かあったよ、6月の25日にこの番組も、ね、ついこの間も来ていただきました、森まどかちゃん、
2: うん、
1: まどかさんの、ライブが、渋谷の JG フラットでありますので、うん、そのゲストに私あら出るですね、はいはい、こちらはだからね、まどかさんの森まどかさんでちょっとチェックしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
0: 忙しいですね、
1: 忙しいですよ、はい、体持つんでしょうか。頑張りますということで来週も茜ちゃん、
2: はい、
1: よろしくお願いしますね。
2: はい、引き続きよろしくお願いします。はいはい、
1: 堀江淳のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江淳と
2: 天田絵馬、そして古澤茜でした。
1: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: 大切なあの方へ、お世話になったあの方へ、かまぼこの水野では、この季節に最適な詰め合わせを彩り豊かにご用意いたしました。真心込めて作った揚げかまぼこを生姜港からお届けします。生姜市北浜かまぼこの水野が5時をお知らせします。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

お晩でございます。時刻は5時を回っています。 78.1FM Bay Wave 潮釜港海猫放送局、6月1日月曜日です。今日も宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオから2時間生放送でお送りします。6月の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいおほの塩ほのです。

まああっという間にいつの間にか5月も終わってたんですね。なんかよく気がつきませんでしたけどあっという間にね過ぎ去っていかれるとね、なんかあらもういいのかい5月はみたいなね、ちなみに今日は特別な日なんだそうです。この1年を象徴する日なんだって。日の絵馬、まあ今年も日の絵馬というのでね、あのいろいろ話題になりましたけれども、今日がまさにそうなんでしょ。だから今日1日っていうのは実はこの1年を象徴するようななんていう風になってるんだそうですよ。まあその話を聞いてからよかった、今日仕事ね夕方までずっとフリータイムだったんでね、のんびり過ごそうと思ってたんです全然、いやうちの相棒が朝の掃除をやるのに便乗して、塩ほのもトイレ掃除をして、まあそこから本当はね、あの普段は分担してやるお家のなんやかんやというのを、まあ相棒にやってもらうより塩ほのがやった方が結局仕事が確かなんだよなっていう、こうやって世間の奥様方っていうのはね、ご主人を頼らなくなっていくわけですね。自分がやった方が早いから。ねえ。いや、それはそうなんですけどね。やっぱり成長の機会を与えないとね、どうにも育ちませんよ。まあ、そんなんで、

ずっとやりたかった窓拭き掃除をしてみたり、窓拭き掃除するとじゃあ網戸も拭いてとかね、じゃあ酸もちょっと拭いとこうかみたいな、ハイター流して水でねまた洗浄しようかとかっていろんなことをやって、あげく室外機とかも拭き始めてね、これ拭いたら綺麗なんだなーとか言いながらねあれ専用のカバーがあるよね。いやそういうのをつければいいんだろうなと思ったんだけど、なかなか賃貸なのでね、それも踏み込めず。で、あと何したかな、お風呂掃除ちょっと徹底してやってみまして、あの追い焚き機能の中まであのつけ置き洗剤ができるようなものあるでしょう。しょうほのが今回買ったのは粉でしたけど、あのお湯なり水なり残り湯でできるそうですよ。蓋だったりとか、あと椅子だったりとかっていうのも全部つけ置き洗いをして、でそれを薬剤を溶かしたそのお湯で追い焚きをすることで中までしっかり洗浄されるとね。あれはなかなかちょっとねお湯が濁ってたから、あこれは綺麗になってるんじゃないかいと思ってね。で週末うちの相棒がまああの体調不良って言ったらなんか聞こえがねちょっと心配しますけど、のただの二日酔いでですね、あの家事が滞りまして、結局塩炎がね今日やったという話なんですけれど、でお弁当もねちょっと作ってみたりで、全部もう流れ作業だよね、やるしかないからさ。で合間で買い物に行って、でほらいろんなね洗面所とか見ると、あここちょっと整理整頓しとくかとかって出してしまって、でこれストックないじゃん、買いに行ってないと思ってたらなんだ奥に1個あったじゃんみたいなちょっと自分でもイライラしながらね、なんだこれ1個あったんだとか言いながら、そうでキッチンの方もなんかパーツを外していろいろ洗ってみたり、フィルターね、換気扇のフィルターも変えて、だったらコンロの周りにあるぬあのアルミのやつも変えちゃおうかと言って新しく変えて、すごいでしょなかなかの作業量でしょ。でそこから1週間分の買い物をして、でそこから下ごしらえして、あー自分のお昼ご飯食べるの忘れてたと思ってね、午後には先約がありましたから、なんとかそれに間に合わせるようにと思ってね。でだいたいうちは我が家はですね、夫婦でパスタが好きなんですよ。であれ手っ取り早くね、あの野菜とかレンチンして、でそのまま軽く炒めて、でもうソースなんか出来合いのもの買ってくればすぐできますでしょ。だからまあ野菜も取れるしいいかなと思って事前に野菜を切っとくんですよ。だいたいプチトマトとかあとナスとか入れることが多いんですけど、買ってきて冷蔵庫開けたらね、ナスがね信じられない本数ね冷蔵庫にあってね、あるじゃんとか言いながらどうすんのよこれとかね、一日の予定だったパスタをね1週間に3日配分してやりましたけどねもう3日に分ければギリギリ食べ終われるんじゃないかと思ってね。どうやら先週に買ってたのを塩ほのがすっかり忘れててっていう、そういう話なんですけどね。うちの相棒がもし同じことをしたらね、しこたま叱っていたであろうことをなんとか自分で帳尻合わせてですね、で夕飯まで作って、で1時、で自分もお風呂に入ってからあの家事まで全部これキュッとまとめて、作業時間4時間ぐらいかな。なかなかだよね、我ながらよくやったと思うので、これでそのまま黙っておけばまあいいんでしょうけど、いやだってそれに加えてさ、あのゴミ箱とかもハイターの付け置き掃除とかちょっとしてみるわけね。でもう乗ってくるとさね、ルンルンでできるじゃないですか。でほら塩炎の場合はうちの相棒とは違ってさ、来週末にお友達を呼ぶのでそれが楽しみで、多分その楽しみな気持ちがね本当に原動力になってるんだと思うので、何よりねあのお友達に感謝なんですけど、いやーだからここからだよね。塩炎の場合は普通だったらこれもう黙っておくでしょ、まあまあまあ気づいてくれたらね、あちょっとなんかここら辺綺麗になったって、実は掃除したんだよって、これがよくある流れだと思います。塩炎はね今言った仕事をですね全部詳細にうちの相棒の LINE に送って、今日やったことこちらっていうねえ。でまあまあまあそれだけだと多分気づかないだろうなと思ってね、ちゃんとメッセージも送るわけです、いいかと。

手法な決して強要してるわけではないと。もちろん仕事量だって、こなせる容量だってね、でペースだってやっぱりね、オフィスでのオフィスワークと同じで、家事だって結局は個人差があるし、で慣れもあるだろうし、だから別にこの私がこなした量をそのままあなたにやれというつもりはないと。ただ初歩のね、うん、今日こうやってお仕事がありますからね、終日ではない休みの4時間という時間をつかのこれだけ必死に捧げてこの仕事量をやったという奥さんの存在は分かっていてほしいとありがとうございましたって返ってきましたねえ、言わないと分かんないって占いから教えてもらったからさ、大事なことねえ、まあね、ちょっと言い過ぎた気もしますけどね。まあでもやっぱり家の空気が明らかに良くなって、網戸をハッカ油混ぜたあの水でね、あの拭いたら本当にスーッと気分が良くなるのね。ハッカいいね、あれね、天然の油だから、うん、多分他の薬品とか薬剤とかね、混ぜて拭くのとはまた違う感じでいいんだろうな、なんていう風にも思いながらね。で午後はお知り合いの方々のお宅訪問なんていうのもねしてみてね、楽しかったです、お茶会。うふふね、今日はねネタがたくさんありますから、そうするとやっぱねラジオも楽しいんだな今日は珍しくって言っちゃあれなんだけど、このねちゃんとやりたいことというふうに言っていましたから、この1年象徴する日なんて言われたらね、やりたいことは全部やりたいよねお昼ご飯食べてる時以外ね、椅子に座ってないからね。午前中すごいでしょ？よくやったよ。でも、忙しかったけど、それだけ達成感もあるって、充実もしたので、それはそれでいいかなと。人それぞれの幸せの形があると思います。お友達との時間もね、楽しかったですしね。先週書いてきた原稿をやっと印刷してきました。今日が特別な日だそうなので、番組後半の頭のところでぜひボサノバと一緒にご紹介をしたいと思います。どうぞお楽しみに。ということで今日も夜7時までぜひこの番組でお楽しみください。リクエスト、メッセージ送ってくださったリスナーの皆さん、ありがとうございます。宛先はメール 781fm@bay-wave.co.jp、そしてベイウェーブのホームページからも受け付けています。リクエストフォームから番組名、塩釜港海猫放送局を選んでください。この後も皆さんのご参加心待ちにしています。今日のオープニングナンバーはこの曲、高橋真理子、玉置浩二、あなたが生きたラブソング。

時刻は5時14分を回っています。塩釜港海猫放送局、この時間は仙台管区気象台発表の塩釜市のお天気をお伝えします。はじめに現在の気温は 26.6 度、日中の最高気温は 30.8 度でした。続いて警報注意報です。現在塩釜市には乾燥注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況をお伝えします。宮城県は曇りや晴れとなっています。1日夜は気圧の谷の影響により曇りでしょう。2日は高気圧に覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により朝晩は曇りとなる見込みです。それでは塩釜市今夜のお天気です。南東の風のち北西の風、海上では南の風やや強く曇りでしょう。波の高さは 1.5 メートルです。降水確率です。翌午前0時まで 0% の予報です。続いて明日の塩釜市のお天気です。北西の風のち南東の風、海上では南の風やや強く晴れ、朝晩は曇りでしょう。波の高さは 1.5 メートル、のち2メートルです。降水確率です。午前0時から正午まで 0%、正午から翌午前0時まで 10% の予報です。明日朝の最低気温、仙台17度、石巻15度、古川15度でしょう。日中の予想最高気温、仙台28度、石巻24度、古川30度となっています。それでは向こう1週間のお天気です。今週は週の真ん中、水曜、木曜、そして週末、日曜から週明け月曜にかけて雨予報となっています。週末の金曜、土曜も曇り空の予報と、晴れは明日までとなりそうです。時刻は間もなく5時18分になります。塩釜港海猫放送局。この時間は仙台管区気象台発表の塩釜市のお天気をお伝えしました。

0: ハンドケアは大人の女性のマナーです。美容室ファインのジェルネイルは定番のグラデーション、フレンチネイルからアートまで、あなたのライフスタイルにぴったりな爪を演出します。美しさは手元から、すべての女性に元気と輝きを与えます。塩釜宮町トータルビューティーファインでお確かめください。季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井が丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族の様々なニーズに合った新しい極洋の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656、 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。
1: さて、時刻は5時19分を回っています。 78.1FM ベイウェイブ、塩釜港海猫放送局です。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいおほの。まあここからはね、塩ほの、いや、やっぱりね、何かしらの悪口っていうのは、人間はさ、すごく火をついたように本当話せるよね。ねえ、メラメラっといけるよね。うちの相棒の話なんですが、結局ね、ダメよ、ここで一回ね、発散してからじゃないとね、一般の方に言えるような加工がされないままになっちゃうので、ねえ、今日塩ほのさん荒れてるなみたいな感じになっちゃうのでね、一回ここで電波に乗せて加工をかけてからね、こういう話はするようにねしてますけれどもね。土曜日にうちのね相棒が会社のお世話になってる先輩や同期のみんなで飲み会だというので、ずいぶん前から楽しみにしてたんです。前は職場一緒の人たちもなんかね、いろんなところに離れちゃって、また宮城県内っていう、そういう話だと思うんですけど、なんか半年に1回ぐらいかな、集まるんだって。で、何時から行くのって聞いたら、2時半からっていう話だったので大丈夫かなと思ってたんですよ。知らないぞと思ってね。で、まあ我が夫婦は特別なもんでね、お互いの位置情報っていうのを共有していますから、塩ほのもちょうどその日は仕事が終わってすぐあそこに行きたかったの、江東大公園のタイフェスね、行ってみたらすごく盛り上がってましたけど、もう飲食ブースなんてのはすごい人で、土曜日すごかったでしょう。あの日暑かったよね。30度は超えてたね。31度予報っていうので、塩ほのも天気予報読んだのは覚えてたので、この行列は20分は待つぞと思って、日傘も持ってなかったので、諦めて帰りましたけどジュースだけでも買おうかなと思ったの。ガバジュースだけ一杯飲んで、なんか500円なんて信じられないけど、でもね、せっかくここに来たっていう、何かいいじゃないと思って、なんかビールよりそっちに惹かれちゃって、それもね並んでたの不完全燃焼のまま、とりあえず仙台駅の近くで飲んでっていう風にやったんですが、でうちの相棒のね位置情報をちらっと見たら、駅の近くっていうよりかはね、文庁のあたりに行っててね、楽しんでるじゃないと思ってね。ただね、なんかあれ、体感楼という読み方で合ってるんだろうか、なんかこんな高いとこであの人飲んでるのと思ってね一回確認したらね、違います、大衆居酒屋波平ですって返ってきてね、ちょっとハゲてそうだねとかって送ったんですけどね、無視されましたけどね本当かどうかわからないですけれども、律儀に写真も送ってくれるんでね、皆さんすごく楽しそうな感じで、誰かが多分遠目に撮ってくれてっていうような写真でしたから、まあまあこれはこれでよしとしようと思いながらね、割と周りの人たちの変貌が気になりますね、うちの相棒よりね。なんか一人完全に寝てる人いるけど大丈夫かなみたいなね。そしたら三次会になって、その人が起き上がってね、笑顔で歌っててね、あ、復活したんだと思ってね。話に聞いたら、割と年上の方って言ってたかな、でもよくスノーボードにも一緒に行く人で、その人だけ最後一人でラーメン食べに行ったって言ってましたけどね二次会で寝てたよねこの人ねとかね言いながら、 いや、そんな話ができたのもまだ幸い帰ってこれたからなんですよ。でも塩釜に住んでから前は七ヶ浜の時には電車なんてものはないのでタクシーにね乗って最後帰ってくるしかないとね。まあだいたい多賀城からタクシーに乗ってとかかな。それでもねいいお値段しますでしょ。だからそれと比べたら終電にさえ間に合えばいいのでね、間に合えばいいんだけど塩ほのもさ、そんな別に保護者じゃないから、でまあなるようになるじゃない。帰ってこなかったらそれはそれでしょうがないしさで12時過ぎぐらいかな、塩ほのもなんか自分の部屋でのんびりゆったりしてたんですよ。ただ一応なんか睡眠を妨害されたくなかったので次の日仕事だったんでね、朝も早かったし、塩ほのね、サブ部屋でサブ寝室で、一人暮らしの時に使ってたセミダブルのね、あのベッドが置いてある部屋があるんですけど、そこに避難してね、ずっと映画見てましたけど。で、あ、12時ぐらいに帰ってきたっていう音で目が覚めて、でなんかね下でパタパタしてたの。なんとなく具合悪そうな感じの雰囲気多分ね。でなんかトイレの流す音も何度か聞こえたし、でうちの相棒日本酒が大好きなんですよ。でどうせ日本酒から始めたんだろうなとあ、まあいいけどさ。で1時半ぐらいかな、なんかうめき声が聞こえて、あー気持ち悪いって言ってるうめき声が1階から聞こえて何と思って。でもさ、塩ほのはその心の中でね、半分は心配してるわけ。大丈夫かな、ちょっと様子見に行った方がいいかな。でもね、もう半分はだから2次会ぐらいで帰ってきたらよかったんじゃないんですか、自業自得なんじゃないんですかって思ってるわけね。でそこから寝て、で起きて、またそのうめき声で起きて、うー気持ち悪いっての起きて、で3時半ぐらい寝たの。2時間ぐらい経ってて、おーと思ってね。でも心の半分はすごい心配してんのよ。大丈夫かな、ちゃんと水飲んでんのかなとかね、まあソファーで横になってるのかどうなのかちょっと大丈夫かなとか、あとまあまあ部屋も暑かったので、いやクーラーとかつけるかいなんて思ってる心も半分あるよ。ただもう半分はだからねせめて3次会だよね、あと飲むペースとかさ、なんとか工夫できたんじゃないですかと思いながら上司とかね、目上の方とのお付き合いでとかっていうんだったら、そういうのも全部含めてね、なんか接待みたいなね、お仕事っていうところがあるから仕方ないかもしれないけれど、お友達とでしょ、だからまあハメ外すっていうのももしかしたらねあるのかもしれないけどね。でいよいよ6時半ぐらいに塩ほど起きてね、さてどうなってるかなと思って寝室、隣の寝室を覗いたらいないんですよ、うちの相棒が。えっと思って、でまさかと思ってリビングに行ったらソファーにももはやいずリビングのテレビの前で、あのフローリングで寝てらっしゃって、頑張って服は脱ごうとしたんでしょうね。そういうなんか努力は見られましたけど。でとりあえず炭酸水を飲ませて、炭酸水ならあるよ、いただきますもう一杯くださいとか言われて、まあしょうがないなとか言いながらね作ってね。でもうその状態を見て、あ今日はお弁当作ったりとか、家の掃除をしたりとか、この人は多分できないんだろうなっていうふうに察したわけ。でも塩ほのも仕事があるからさ、まず家でゆっくりしててくれと。で でも一応安否確認ですよ。仕事が終わってからね、ちらっと電話かけて、あの状態はどうですかって言ったら、一応もう起き上がって歩けるようにはなったんですけど、ずっと体がしびれてるんですけど脱水症状だと思うので、あの水飲んでもらっていいですかってで、消防のもちゃんと経緯を話してね、昨日どんな感じで帰ってきたって言われたんで、帰ってきた時はよくそんな暴れてとかっていうわけではないけれどと、うん、ただ1時半と3時半に気持ち悪いっていううめき声は確認してますっていうなんで助けてくれなかったのよって言われてね、別に助ける義理もないだろみたいなね、いやそこまで言わないですよ、そこまで言わないけど、ただ正直に心配してる気持ちとね、ざまあ見ろと思ってる気持ちが 50-50 でしたとねえ、でその後に写真が追加で送られてきて、飲み会は随分楽しそうだったんです。で顔色も変わんないのでね、うちの相棒はね、うちの母と似てるんだよな、ああいうの危険ですよね。塩ほのもね、あれあんまり赤くなんないねって言われるんだけど、こういうタイプがね一番怖いんですよ。ちゃんと顔赤くなる人の方がね、あ酔ってるねって周りの人が認識してくれるから、塩ほの顔色は変わらないですけど、ちゃんと酔ってますからね、酔うとねつまんなくなりますから本当によっぽどね、ウーロン茶で3次会ぐらいまで行った方がね、消防なちゃんとお話できますから。なんかねしょうがないんだよね、自分でも思うもん、あんまりお酒入ってる時自分自身でね話を振り返ってて面白くないなって思うね、致命傷だよねどうすんのよね、ここから新しくお仕事するぞなんていう人と ね飲み会とかに行った時に、あれ塩穂さん思ったより面白くないなみたいなねやだいやでもね、でそしたらうちの相棒が昨日ね唇が痛いって言い出して、よく見たらぶつけてるんですよ。で内側がもう完全に皮膚っていうかめくれてるっていうか、ちょっとひどい口内炎みたいな感じになってて、で外側がね変色してるの、もう紫なのよ。でこれ痛いですよねって聞いて、はい痛いですっていう、なんかよくわかんないね、お医者さんと患者さんみたいなやり取りをして、で記念に写真も撮ってね、一応ね、欲しい方いたらぜひ教えてくださいでやっぱ記憶ないんだって。ただもう局所的に色が変わっているので、でうちの相棒がね最初殴られたんじゃないかなって言うんだけど、あなたね殴られたらもうちょっと全体的になるんじゃないかなっていう話をしたのよ。もうちょっとなんか寝てて起き上がった時にテーブルの角にぶつけてとかっていう、そういう傷じゃないっていう、局所的に色が変わるってそうだよね、殴られたら全体だもんね、全体が腫れるよね、打撲だもんね。でうちの相棒が唯一覚えてるのが、仙石線に乗って帰る時に後輩の男の子が多賀城で降りる子がいたんですって。でその子と一緒に帰ってきて、で多賀城で降りるんでって言った時に、もう多賀城なのってなったんだって。でもその時点でもう二次会以降記憶がないって言ってるんですよ。怖いよね、写真あんなに平然とした笑顔で写ってるのに、怖っと思ってね。でそしたら隣の若い女の子たちに声をかけられたんですって。お兄さん本庄釜駅で降りるの、大丈夫、私たち起こしてあげるからって言われたと。で最初うちの相棒が、いや女子高生に声かけられてって言うから、あのね女子高生は深夜0時に仙石線に乗らないよって言って高校生だって門限はあるんだよって話をして、あそうか、でもね若い女の子たちに声かけられてさ、俺もう怖くなっちゃってさってお前が一番怖いよと思って俺もう怖くて多賀城からさずっと本庄釜までさ背筋伸ばして座ってたんだよでも女の子たちがずっと声かけてきて、でも何声かけられたか覚えてないんだけどさ、怖くてさ。まあでもねえ、もしかしたら宮城ではないかもしれませんけど、都会だとね、ねえ酔っ払って携帯も財布も全部盗まれてたなんていうのはねえ、しょうがないですから、自己責任ですから、そうやって鶴にそれなってんじゃないのっていうかもられてないかいっていうね、 で一応ねあのお財布の中身をね確認したらね2000円しか入ってなくて、でこの2000円しかっていうあれなんですけど、うちのね相棒ね割とお財布の中にねあのお金を貯め込むタイプで、シオホナよく注意するんですよ。まあそういう各有シオホナも割とお財布に入れたいタイプなんですけど現金主義というかね、あったら安心じゃんね。2000円しか入ってなくて、あなたこれ2000円しか入ってないけどどういうことだいって言って、でそしたらいや1万2000円だけ入れて行って帰ってきたから1万円だと思う、3次会まで行って3次会はカラオケで、で君1万円しか払ってないのかいって言って、ってことは一つの集まりが3000円ちょっとで済んでるって、カラオケの深夜って3000円で済むかい、大丈夫、なんか誰かに出して、うん、多く出してもらってんじゃないのか、それはそれでさ覚えてないって言うんだからお礼のしようもないよね。でもうちの相棒はとにかくその仙石線の高城駅から本庄釜駅までが怖くて、でもそれ以降は覚えてないんだって、家までちゃんと帰ってきてるんですよ。うん、なんならあの着てった服があのタバコ臭くて、ねえこれどうやったら落ちるかな、うん、洗えよと思ってね、うん、ナイロンのシャカシャカしたやつなんだからそんなの洗いなさいよ今日洗濯回してきましたけどね、うん、塩炎が洗ってきましたけどね、うん、まあ、正確にはねあの洗濯機が洗ってますけどね、あーすっきりしたまあかつてねお財布をなくしてね家にねうちの相棒よりも先にパトカーが帰ってきたことがありましたから、それよりかはまずはいいかなと思いますけれどもね、うーん、こうやってね奥様発散していきましょうね。この後もリクエストメッセージ心待ちにしています。
2: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
1: さて時刻は5時35分を回っています。 78.1FM BayWave塩釜港海猫放送局です。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいお花。福島県ラジオネームロゼッタさん、塩花さん生放送お疲れんこんです。こんばんは。お疲れんこん。ロゼッタさんおなじみの今日は何の日記念日紹介。今日6月1日は写真の日です。江戸時代1841年天保12年の今日、日本で初めて写真が撮影されました。写真機はオランダから計上されたもので、写されたのは薩摩藩主の島津成明氏、撮影したのは長崎の商人上野俊之丞さん。で実際の写真がねあるんですよ。これはすごいな。まあのただねやっぱりあの当時のね藩主っていうのもありまして、ちゃんとなんて言うんだろう、あのこんな言い方したらあれですけどね、あのバカ殿様とかに出てきそうなあの感じの服装というかね、身なりでいらっしゃいますけれど、いやいやでもちゃんとねお着物着てね。これがさ、撮影するのにずっとあの座って30分ぐらいだっけね、長いこと座ってなきゃいけないっていうのが最初の写真機ですよね。今みたいにパシャっていうのですぐ現像できるっていうのではなかったような、そんな気がしますね。それではラジオネームロゼッタさんの曲のリクエスト、今日の記念日写真にちなんだ一曲です。小袋ミリオンフィルムズ

福島県ラジオネームロゼッタさんのリクエスト、今日の記念日写真にちなんだ一曲、小袋ミリオンフィルムズでした。さて時刻は5時42分を回っています。 78.1FM ベイウェイブ潮釜港海猫放送局です。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいおほの。さあ続きまして、この方ラジオネームナノモノさん、いつもありがとうございます。塩穂野さん、おばんでガンス、おばんでガンス。

でも横浜はまだ明るいでがんすよ。そうですね、塩釜もずいぶん日が長くなりましたね。冬場なんていうのはまあラジオ局から出るともう真っ暗だななんていうことがあるんですけど、今はもう全然7時だとまだ明るいぐらいですよ。

0: はうどん屋さんに行ったら定休日、塩釜の丸松に行ったなどなどしておりました。天気も雷が鳴ったり急に寒くなったり、そして翌日は暑くなったりと忙しく、久しぶりの青葉祭りもちょっとだけ堪能した地元での数日間でした。今日のリクエスト、最近ご本人にお会いできたのでよろしくですということで、平松愛理さんとお読みしてよろしいですか？ねえ、曲がたくさんありました。2曲ともまだ他にもたくさんありましたのでね、七物さんぜひ今後もリクエストいただければお答えできそうですよ。うふふ。やっぱりさ、アーティストのライブとかで実際に会ってみると鳥肌立つよね。まあそう言いながら、塩炎はゆずのライブに人生でまだ最後か分かんないけどね、初めて行ったのが本当に数年前でしたけれど、積水ハイムスーパーアリーナでね、いやーすごかった。夏色はやっぱりどの公演でもあれは歌うんでしょうから、かつ撮影が OK な曲すごいよね。ただね、グッズのタンバリンがあって、うちわがあってタオルがあってね、ただでさえタンバリンとうちわでもうすでに両手は埋まっているのに撮影は OK だよって言われると、ファンの方々も悩んでいるようでしたまあスマートフォンは譲れないとして、じゃあね、タンバリンとうちはどっちかは諦めなきゃいけないわけだからね。いやー、ノリノリな曲でタンバリンを諦めるっていうのは難しいよね。でもうちはにはこっち見てって書いてあるからね、うちは持たなかったらこっち見てくれませんよねー。でも塩炎が個人的に嬉しかったのは、部活の本番前に必ず聴いていた虹という一曲、あれは聴けて嬉しかったな。本当に青春時代を思い出しましたね。それぐらい、なんだろう、自分のいろんな思い出も全部含めて染みついてる一曲っていうのをね、生で聴けるっていうのは貴重だったな、なんていう風に振り返ります。そうだね。なんか天気が暑くなったり寒くなったり、でもなんかここ最近は暑い日が続いていますね。ねえ、梅雨が来てないけど、もういいのかい？まあいいんだろうね。いいよ。多分事前に言ってくれって言っても言わないでしょ。ね、天気の方もね、もういいんです。諦めてますから。ね、このままずっと夏で行ったらね、下手したらね、港祭りぐらいの時に秋が来てるかもしれませんよ、皆さんね。紅葉とともに。陸上パレードが楽しめるかもしれませんよ。このペースで暑くなっちゃうとね。もうちょっとハイペースで進めば冬が来るかもしれませんからね。スキーウェアとか着なきゃいけなくなるかもよ。面白いね。ダウンジャケットとともにね、マリンゲートでね、みこし渡御みたいな今年も暑くなると思います。どうぞご自愛ください。さて、それではこの後、CM 明けましたら塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせをお伝えし、ラジオネームなのものさんのリクエストもこのタウンメッセージに続けてお答えしたいと思います。どうぞお楽しみに。
1: スマイル、スマイル、

0: 車検点検メンテナンスのご用命は国道45号線杉の入りロータス桜井まで。土日祝日も営業中。
1: ロータスクラブのスマイル車検。
2: 写真は一生の宝物。幸せの思い出を写真館で写しませんか。斉藤スタジオは輝くあなたを、家族の絆を心を込めて撮影します。女性スタッフの明るいお店、一級写真技能士のお店、塩釜駅より徒歩6分、ヨークベニマル立教上。記念写真、証明写真、衣装レンタルは斉藤スタジオ。ファミリー写真展で夏の思い出を残しませんか。ただいまモデル募集中です。
3: 今度の慰安旅行どうしようかな。それに町内会のレクリエーションも。
4: お任せください。ジャパン交通の貸切バスは運転手付きで快適にサポート。小型バスから大型バスまで人数に合わせてご用意します。貸切バスとレンタカーのお問い合わせは電話 366-2511 新浜町新魚市場入口左手ジャパン交通まで。入手をナビバス七ヶ浜町

0: バスグルリンコ、岐阜町民バスリフットもジャパン交通、通勤通学お買い物にぜひご利用ください。
1: ベイウェーブ Now on air

時刻は間もなく5時50分になります。塩釜港海猫放送局、この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせです。6月は土砂災害防止月間、1日から7日は崖崩れ防止週間です。梅雨や台風の時期を迎える毎年6月は土砂災害防止月間です。崖崩れなどの土砂災害の恐れのある地区は土砂災害警戒区域などに指定されています。梅雨時期の前に自宅の周辺の土砂災害警戒区域避難場所、経路を家族で確認しましょう。詳細は塩釜市ホームページをご覧ください。お問い合わせは土木課管理係まで、電話 022-355-8407、 355-8407、 土木課管理係までお問い合わせください。それでは次です。6月は環境月間、6月5日は環境の日です。国は6月5日を環境の日と定め、6月を中心に環境に関する各種行事を実施しています。塩釜市では環境月間に合わせ市民図書館とコラボして環境に関する本の特集を行っています。お問い合わせは環境課環境企画係まで、電話 022-365-3377、 365-3377、 環境課環境企画係までお問い合わせください。それでは次です。経済センサス活動調査への回答をお願いします。経済センサス活動調査は市内すべての事業所企業を対象とした調査です。忘れずに回答をお願いします。回答期限は6月8日月曜日です。回答方法は1. インターネット回答、 2. 郵送提出、 3. 調査員に提出です。お問い合わせは政策課政策企画係まで、電話 022-355-5749、355-5749、政策課政策企画係までお問い合わせください。それでは最後に、食、器、ファッション、本、植物、ワークショップ、パンの市などなど、暮らしの市2026夏開催のお知らせです。知恵と工夫で暮らしを彩るをテーマとしたマルシェイベント、多彩なお店とともに

日々の暮らしを提案します。大田与八郎商店前では小さな市、角市も開催されます。日時は6月6日土曜日と7日日曜日、午前10時から午後3時まで。会場は塩釜市杉村純美術館にて行われます。費用は無料です。お問い合わせは塩釜市杉村純美術館まで。電話 022-362-2555 362-2555 塩釜市杉村純美術館までお問い合わせください。時刻は間もなく5時55分になります。塩釜港海猫放送局、この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせでした。

さて、それではラジオネームナノモノさんのリクエスト、これ平松えりさんでしたね、失礼しました、リクエストをお答えしましょう。素敵なルネッサンス。

0: に生まれてよかった。
1: Bay Wave。
2: よし、今日も無事終わりと。
3: はい、一日お疲れ様。今日も安倍館で乾杯。
2: 安倍乾杯てか
4: 今日も一日お疲れ様でした。楽しい今夜も安倍館で乾杯はいかがですか。先週安倍館酒造株式会社が6時をお知らせします。
5: Bay Wave 78.1。
6: Cheia de graça, ela menina que vem e que passa, um doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado.
7: この BGM を流すのも久しぶりですね。時刻は6時を回っています。塩釜みなと海猫放送局です。西和賀のわらびが実家から届いた。アク抜きは済んでるから、そのまま食べるもよし、炒めるもよし。よかった。先日、出先で買ったわらびを自分でアク抜きした際、食べられはするけれど、うまくいかなかった。重曹が足りなかったかしら。繊維質にぎょっとしたけれど、数日水につけておいたら随分良くなって、わさびだしとあえたりからし漬けにしたりして、それも食べ終わってしまったところ、もらえるものはもらっておくべし。クール便で送られてきた段ボールを開ければ、半分はわらび、半分はピータン3個、大玉のキウイ2個、オレンジ、あとマンゴー。こういう皮が赤いのはアップルマンゴーというのか？いやいや、あれは宮崎さんに限るのでは？こっちはメキシコ生まれみたい。全部ネットに入っている。きっと果物屋さんで買ったんだな。フルーツは大好きだけれど、時間に余裕がある時にしか買わない。そのくせビタミンは摂取したいので、先日飲む美容液を買い、一箱貯めて旦那に愚痴られた。自分のお金ですもの、どう使ったっていいじゃない。腹が立ったので一日に3本ほど飲んだら、肌の調子がすこぶる良かった。本来ならこういう自然由来のものから摂取したいね。ピータンは夫婦で大好きだけれど、これまた滅多に買わない。ちょうどキュウリもある。楽しみが増えた。これらの荷物は新聞紙に守られていた。岩手日報、懐かしいというほど学生時代にたくさん読んだわけでもないけれど、いつも家にあった。それと一緒に先日地元盛岡で開催された東北絆祭りの広報誌。地図を見れば蘇る学生時代。これぞふるさと。そうだ、今度会う幼馴染に見せてあげよう。喜んでくれるといいな。帰省、2月以来帰っていない。お盆は繁忙期でもうまく時間を作って帰ろう。

会いたい人には会えるうちに会っておこう。ふるさとと同じくらいこの場所が居心地よいのだから急がないけれど。世の中にはお母さんがたくさんいて、忙しく働いてご飯や休憩をおろそかにしようとすれば、ほらこれ飲んで、お菓子もあるよと可愛がってもらえる。永遠じゃないと頭では分かっているけれど、可能な限り続いてほしい。ふふふ。休みだからってね、いつまでも寝てないの。白湯が沸けましたよ。洗濯物は畳んだから、アードはしまってよ。こう書いてみると、ずいぶん旦那が頑張っているよ。天気もいい。夕飯はピータン豆腐と酢豚にしよう。ついでに、オカマ神社へお参りして、隣のコーヒー屋へ寄ってもいいね。昼ご飯は、さらしなの卵定中華。平日休みを、謳歌しました。そんな先週のお話。

0: さあ、時刻は6時5分を回っています。78.1FM、BayWave、塩釜港海猫放送局です。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいおほな。まあ、塩塩散歩でもないし、今日の美味しい予報のでもなければタイトルコールはなくなるわけですね。なかなか難しいですね。まあまあ、でもこうやってね、 BGM の力を借りるだけでね。いやー、なんか急にその包み紙のね、荷物よりも新聞の方にぐっと心を引き込まれてしまって、なんかね、実家に Wi-Fi はあるのかと思ってね、要は仕事をするときにその環境さえ整っていれば仕事はできますから、確認したら塩物の今使ってる Wi-Fi よりも全然速度は速いようで、いやー、うちの両親はね、家では仕事してないはずなんですよ。だからあれ多分さ、どっか怪しいとこに騙されてすごいなんかいい Wi-Fi 契約しちゃったんじゃないかな。普通にスマートフォン触る分にはあんなに早いのいらないんだけどね。ね、オンライン会議とかね、数時間やるとかっていうので対応するとか、あとゲーマーの人、ね、パソコンでゲームをやっているような人たちの Wi-Fi の速度だぞあれ。わかんないね。もしかしたらね、ゲーミング PC でね、頑張ってるかもしれませんからね。うちの父あたりがね。なわけないじゃん。ずっと孤独のグルメ見てるわ。まあまあ、ね。さあ、メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム、北町トワイライトさん。塩穂の様、皆様、お晩でございます。やだ、様って言われちゃうとね、照れちゃう。本日もお邪魔します。やだお邪魔だなんてそったらごと言わんで。暑い暑いと言いますが、まだ梅雨前だってことが今日気がつきました。だからもう梅雨はないっていうことでいいんじゃないですか。ただ一報欲しいよね。まあこんなね、塩穂のもこの天気のね、管轄のお天道様に上から行くわけにはいけないけどね、本人の前では言えないけどさ、ねえ、一言欲しいよね。すいません、今年、まあ、いろんな事情があるんだろうから、じゃあいいよ。理由は言わなくていいよ。有給と同じ感じでいい。今年は梅雨スキップさせてもらってって、一言言ってもらえれば、あ、そうなんですね。ああ、いろいろね、大変ですもんねって、こっちだってね、寄り添いますよ。影では言うけどね。なんで今年梅雨ないの。ほんとなんで。良くない。良くないですよ。少なくともね、有給はね、理由を話さなくてもっていうのでね、なってますからね。もうなかなかね、かつては大変な時期がありましたね。いやいや、業種によっては今もね、取れなかったりなんてのありますよ。
1: さてさて、6月はこれといったイベントもなく、祝日もなく、ごくごく普通な生活を送れそうです。父の日があるとかっていうのは忘れておきます。いつだっけ。

この後に及んで、うん、まあ6月の5日にね父の日があるとね、うん、ちゃんと主張してもらわないとあれでもさうまいことできてるよね。やっぱりデパート百貨店あとはいろんななんかショッピングサイトとかの広告でね6月の何日が父の日でなんていう風にファザーズデーでとか、うん、なんかお父さんと一緒に遊ぼうみたいな感じで子供コーナーのところのおもちゃとかもそういう名目で売り出してましたよ。うん、お父さんとってつければいいのかいみたいなね。一週間の始まり、今日もエピソードなどなど楽しい放送ありがとうございますね。楽しいって思ってくれてる人がこの世に一人でもいてくれるなら塩穂の幸せですよいやなかなかね。でもねうちの相棒ももうなんとなくラジオはね多分普段仕事中なんで聞いてないんだとは思うんですけどね、この前ねお出かけした先でうちの奥さんラジオやってるんですよ水金でって言いましたからね、うん、月金だっつ、うん、月水でやってたけど水金でやってたことないじゃん今までと思ってね、容赦なくね突っ込みましたけどね、言葉でも言葉でだけじゃなくて行動でもちゃんと突っ込みましたけどね、うん、ただなんとなく目の前に新しいネタが舞い込んできたというので塩ほのも嬉しくなるので、その表情から多分読み取ってるんでしょうね。これも話すんでしょラジオでそうやって商売やってますからねえ、これが受けがいいかどうかは分かんない、もう分かんないけどね。ただまあもしですよ、世間の奥様方が旦那様に対するなんやかんやをね溜め込んでいるのであれば、こうやって発散してる人も世の中にはいるんだぞっていう一例ね、いやこれ人によりますよね。多分旦那様もこういう風に口が達者なタイプだとただただ口喧嘩で終わっちゃうようなそんな気がしますけどね。いいでしょこうやってね話すとねすっきりするよ本当だったらなんかラジオパーソナリティってもうちょっとリスナーさんからね話を引き出してで受け止めてっていう風になんか、聞く側な気がしますけどね。まあいいか。それではラジオネーム北町トワイライトさん、リクエストにお答えします。桃色クローバー Z、 さらば愛しき悲しみたちよ。

0: 走り抜ける快感、バイクにまたがる俺、最高にかっこいい。ただ肝心のバイクを持っていない。
1: 新車、中古車、車検、点検、メンテナンスまで、二輪のことなら任せて安心。塩釜神社表坂より徒歩5分、プロスモーターサイクル、電話 366-3810。
0: 今すぐ行かなきゃ。

オラホの塩釜生活情報です。町内会自治会の地域コミュニティ活動に参加しませんか？現在市内で地域を支える町内会自治会は166団体あり、防犯灯やゴミステーション管理、広報誌の配布などを担うほか、地域コミュニティ活動を行っています。町内会自治会の活動例です。夏祭りイベントや裏戸でのフィールドワーク、冬の餅つき大会など、子どもからお年寄りまでの全世代が一堂に参加する行事を行っています。活動を通して全世代が顔を合わせ声を掛け合うようなつながりを作ることで、安心して暮らし支え合う町内会を目指しています。町内会自治会活動についてのご不明な点は市民課共同推進係までお問い合わせください。電話番号は022-361-1773、 361-1773 までお願いいたします。オラホの塩釜生活情報でした。

さて、時刻は6時19分を回っています。78.1FM Bay Wave 塩釜港海猫放送局です。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいお花。ラジオネーム、足クロスジャンプですね、さん。塩花さん、こんばんは。福島県の足クロスジャンプですね、です。体調の整えとお勉強のため、勤めていた仕事を今月付けで退職いたしました。ちょうど今、インターネットの求人情報を眺めながら、そしてラジオを聞きながらのお茶、満喫しています。いろいろとありましたけれど、いい思い出となりました。なんだかんだ感謝ですね。まあ、こればっかりは、そうね。塩ほのも、なんだろう、世間一般的な安定したっていう感じではないので、なんとも言い難いですけど、いろんなお仕事をいろんな現場で経験していたりもするので、そうすると、なんかこのタイミングでお別れになったとは思ってなかったけど、あー、みたいなね。逆になんだかもうやって思ってても案外長く続いてみたりとかね、そういうのの繰り返しな気がしますね。なんだったらもしその心持ちがね、いい思い出っていう風に言える分だけ、やっぱり足クロスジャンプですねさんがね、それだけ大人なんだろうなという風に思いますけれども、決して無理をしたり急ぐ必要はなくて、自然と時間が、もしくはその後の出会いや経験っていうのが、これを良きものへと変えてくれたりなんていうのがあったりしますからね。やっぱり必ず後々のその出来事で、ああ、全部、ああ、あってよかったんだなっていう、嫌なことももちろんいいことも全部含めて、あれがこのために必要だったんだな、と思えるような出来事っていうのが必ず人生で起こると、塩ほのは信じています。さあ、それでは、ラジオネーム、足クロスジャンプですねさんのリクエストにお答えしましょう。森川ゆかり、ショーミー。

リクエストをお答えしました森川ゆかりショーミーでした。さて時刻は6時25分を回っています。 78.1FM Baywave 塩釜港海猫放送局です。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいお花。この前なんだか仕事がうまくいかないっていうのはなかなかこの業種ではそうめったにないんですけれど、多分気にしすぎなんだろうな。まあオフィスワーカーの方々からしたら人間関係とかがないからいいんじゃないとかよく聞く話はね。まあ確かに現場が変われば、まあ、囲まれる人も変わるので、そういう点では人間関係で悩んだりっていうことは確かにないような気がします。でもその分だけ初めましての人とどれだけその数分で仲良くなれるかみたいなところがあるので仕事は全然苦じゃないんだけど、えってびっくりする人はいると思いますよ。仕事は逆にそれぐらい短い時間で楽しかったね、うん、じゃあね、バイバイぐらいの方が気が楽っていうのもあるんですけど、せっかくいい人と出会ったらその人と長く長くお仕事をしたいなんていう気持ちの人からすると、なんか目まぐるしいってなるようなかもしれないけどね。ただ自分との戦いなんだなっていうのを感じますね。一緒にお仕事をしてるスタッフさんからも、そうなんですか塩穂野さんというふうに言われたんですけど、なんかね今日調子悪いなっていう、その体調不良じゃないんですよ、まさか。でいつも通り進行はできているんだよ。でありがたいことに、あれなんだろうね、最近いろんな方から直接お声掛けをいただいて褒められることが増えました。お客さんだったりとかね、そういう方から、ゲストの方からね、いや本当に名司会でって素敵でしたって言われると嬉しいんだけど、なんとなく自分の中で納得いってないんだなでも周りの人にそれこそ同業のプロの方に一応塩穂野も聞いてほしいから聞いてもらうのね。聞いてくれる人が近くにいるってのはいいよね。ここがもうちょっとこうだった気がするって言うんですけど、そうかな、いやそんなに気にするほどでもないと思うんですけど、そうか塩穂野さんは気になるんですね、っていうだから他人の評価とか満足度とかと同じぐらい自分自身の評価っていうのが、すごく影響するというか繊細に感じ、まあもちろん感じなきゃいけない仕事なんだと思うんですけど、ただもちろん他の人を、相手を満足させられてっていうのは仕事として必要最低条件だと思っているので、本当のプロっていうのは

0: さあ、自分が満足できる仕事っていうのをちゃんとするんじゃないかなってね、ぼちぼち思いつつあるの。なんだかね。まあ、お世話になったお客様が、ね、神父さんが剣道をずっとやってたと。ね、年が近かったので、もしかしたら大学の剣道の試合で、塩浜はマネージャーだったけれど、同じ会場で会ってるんじゃないかなっていうのは、うすうす感じてたんですけどね。でも、そういうのもあって、ね、で、最後はすごく喜んでくれたから、イベントもすごく盛り上げてもらってって、なんかね、もやもやしたの。もうちょっとなんかできたんじゃないかなって思っちゃうの。ねえ、欲しがりだね。だからね、その後塩ほのは初めてデパ地下でだし巻き卵を買ったんです。すごいでしょ？この話の代わりを。自分で卵を買ってお出汁を取って作れば、おそらくその値段の3分の1ぐらい、いや、そんなに。卵が何個買えるかわかんない。多分今1パック300円ぐらいだよね。2パック買えるであろう値段のだし巻き卵をカットしたら4切れ分ぐらいでしたけど。買いまして。美味しかった。なんかね、うちの相棒もさ、ね、まあ、お惣菜とか買ってこうかなと思ったんだけれど、ね、二日酔いってなれば、なんか、あっさりしたものの方がいいんだろうなって、で、しょうほなもう、いろんなものが目につくわけ。その揚げ物とかね、とんかつとかいいじゃんって思いながら、ああ、でもあの人ちょっと胃が微妙なのかとかね、いろんなことを考えた結果のだし巻き卵だったんだけど、美味しいよね。なんかね、美味しいものを食べると、ああ、またなんかよくわかんないけど頑張ろうってなるよね。その場で答えが出る問題じゃないからこそ、ちょっとめんどくさいっていうところはあるかもしれませんけれど、それが楽しくてやっているから、やっぱり適職なんだろうなと思って、塩ほのはそうやって自分の仕事に向かい合ってます。いつまで続くかわかんないけどね、できれば永遠に続いてほしい。さあ、というわけで、この後 CM 開けましたら、占いのコーナー、アネッセの情報提供でお伝えします。
1: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
2: 杜氏と蔵人たちが紡ぐ裏霞の酒、塩釜の海の幸と一緒に日本酒を楽しみませんか？あなたの生活の中に日本酒の潤いを。裏霞の味は塩釜の味。
3: 黒潮北浜マリンベースでは、これからボートを始めようとする方、マリンライフを楽しみたい方をサポートいたします。ボートに乗って青い海、水平線を目指してみませんか？東塩釜駅斜め向かい、黄色い建物が目印。黒潮北浜マリンベース。

時刻は6時33分を回っています。塩釜港海猫放送局、この時間はアネッセの情報提供で明日の皆さんの運勢をお伝えします。それでは早速、明日の運勢、栄えある第1位はおうし座。おめでとうございます。明日の運勢、栄えある第1位、おうし座のあなたです。もう女らしさを

演出するファッションや小物がつき、あなたの魅力が増して周囲の視線を一身に集めそう。ラッキーアイテム、シーザーズサラダ。ラッキーカラー、レモンです。第2位、乙女座のあなたです。個性的な異性と知り合えそう。恋に進展する気配も。他の人にはない相手の独特な魅力に惹かれそう。ラッキーアイテム、マウスパッド。ラッキーカラー、シルバーです。第3位、お羊座のあなたです。恋愛運は確実に上昇中。自然なアプローチをして、等身大の自分をありのままに表現するとラッキー。ラッキーアイテム、クレンジングミルク。ラッキーカラー、ブラックです。第4位、獅子座のあなたです。恋愛運20丸。シングルは仕事のできる自分をアピール。何かに打ち込む姿勢が異性から人気を呼びそう。ラッキーアイテム、洋なしパイ。ラッキーカラー、ネイビーです。第5位、いて座のあなたです。はい、突然何かに目覚め、価値観もガラリと変化しそう。これからの人生において大きな転機となりそうです。へー、アネッセでね、こういう恋愛以外のことが書いてあるのは珍しいね。我らがいて座の皆さん、明日なんかすごい日らしいよ。ラッキーアイテム、シーフードカレー。ラッキーカラー、パープルです。第6位、ヤギ座のあなたです。勇気を忘れないで、呆然とした態度で生きてみよう。良くないことは堂々と立ち向かう姿勢を持とう。ラッキーアイテム、ガレット。ラッキーカラー、ピーチです。さて、この時間はアネッセの情報提供で明日の皆さんの運勢をお伝えしています。後半戦行ってみよう。第7位、カニ座のあなたです。何かと面倒だったことから解放されて安心できそう。大きな波乱もないので、のんびりと過ごせそうな日。ラッキーアイテム、フェットチーネ。ラッキーカラー、ホワイトです。第8位、双子座のあなたです。新しい持ち物に買い替えると運気が上昇しそう。長年使っていないものを思い切って処分してみて。ラッキーアイテム、レモンカステラ。ラッキーカラー、グリーンです。第9位、水亀座のあなたです。自分の都合を恋人に押し付けると嫌われちゃうかも。相手は疲れているので、今は優しく接してあげて。ラッキーアイテム、ジャージャー麺。ラッキーカラー、ローズです。第10位、サソリ座のあなたです。周囲の人から痛い一言を言われてしまう可能性が。自分の短所を見直すいいチャンスだと考えよう。ラッキーアイテム、くず切り。ラッキーカラー、ラベンダーです。さて、天秤座の皆さん、そして魚座の皆さん、心の準備はよろしいですか？第11位、魚座のあなたです。恋人の世話を焼こうとして嫌がられてしまうかも。手助けは相手が頼んでくるのを待った方が良さそう。ラッキーアイテム、シャープペンシル。ラッキーカラー、ミントです。ごめんね、12位、天秤座のあなたです。周りの目ばかり気にしてしまって動けない予感が。もう少しアバウトさを持たないと疲れてしまうかも。
ラッキーアイテム

ハバネロ、ラッキーカラーパープルです。時刻は間もなく6時39分になります。塩釜港海猫放送局、この時間はアネッセの情報提供で明日の皆さんの運勢をお伝えしました。栄えある第1位、お牛座の皆さんおめでとうございます。ラッキーアイテムとラッキーカラーで運を味方につけて、明日も幸せな一日が送れますように。それではここで一曲、ラジオネームカレーライス大好きさんリクエストにお答えします。ビーズ、ウルトラソウル。

さあ、リクエストにお答えしました。ビーズ、ウルトラソウルでした。さて、時刻は間もなく6時43分になります。78.1FM、ベイウェイブ。塩釜港と海猫放送局です。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいおほの。大した話ではないんですが、仕事で嫌なことがあったとき、今のは嫌だったよね、と同じスタッフの方にも寄り添ってもらっているから、こういうのはやっぱり団体戦になると話が変わってきて、まあそんなめちゃくちゃ嫌だったかと言われたら決してそういうわけではないんですけれど、ねえ、これが団体戦になった途端に凄まじいパワーに変わるわけですね。ねえねえ、今のはねもう本当に止まらないから、いろんな言葉が

喜んで、本当にね、塩穂さんありがとうね、助かるよと。塩穂としても何か動いてた方が、心が落ち着くので、ウィンウィンな関係かなと、そう思っているんですけれど。でも、なんか、やっぱり、そういうのが足りないんじゃないかなって思うんですっていう話をしたの。スピリチュアルとか、まあ、風水とか、あれは環境統計学っていう学問の一つだからね。とはいえ、塩穂の中ではそこまでなんて言うんだろう、腑に落ちていなくって。めちゃくちゃ研究しているわけでもないしね。でもなんとなく掃除をした方がそういう厄払いみたいなのができる気がするんですという話をしたら、すごく寄り添って聞いてもらえて、その流れで、実はね、塩穂さんだから話すんだけど、私はいつもお風呂に入るとき毎日必ずお酒とお清めのお塩を入れるのよ。はっ。そしたらその後ろにいたもう一人の方も、あ、塩釜神社のお塩は私もうちに必ずあります。いや、お二人ともね、実は塩釜の方ではないんですよ。働いてるのは塩釜だけどね。なるほどと思って。いや、大事。塩釜神社にお参りには行くけれど、300円のお塩ですよね。あれはね、恥ずかしながら買ったことがなくって、今度うちの幼馴染と一緒に参拝に行くときに必ず買おうと思います。とりあえず、お風呂に入れる用のお酒というのを、まあ、できるだけ、安い値段でというので、うちの相棒と一緒に調べてみたら、鬼殺しが。あれ、パッケージがすごいな。本当に鬼も殺すんだもんね。厄払いできるに決まってます。もう今日ルンルンでね、ヨークで買ってきました。さあ、それではここで一曲、ラジオネームゴールドサイダーさんのリクエストにお答えしましょう。平井堅、キスオブライフ。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 地元に根ざした皆様へ、ベイウェーブでは会社をより多くの方に知ってもらいたい、商品イベントの PR をしたいなど、あらゆるご要望に合わせ CM を作成します。
2: 地元 FM ラジオに加えてインターネットラジオでも全国に向けて発信中。近隣のみならず全国のリスナーさんに PR できます。
3: 毎日 CM が流れても月1万円からオリジナル CM ソング制作も受けたまわります。
1: お問い合わせはベイウェーブ363-3781番まで。
4: 声で伝える安心感。
5: 塩釜のラジオは
6: 78.1 メガヘルツ。ベイウェーブ。78.1 Bait Wave.

時刻は6時51分を回っています。塩釜港海猫放送局、この時間は海猫インフォメーションをお伝えします。絵画から思い出す街の記憶、開催のお知らせです。期間は6月21日日曜日まで、会場は塩釜市杉村純美術館にて行われます。塩釜市杉村純美術館はこれまで、市民は記憶の作り手であり、美術館は記憶の収蔵庫という考えのもと、蓄積されてきた町の記憶を振り返る取り組みをしてきました。一人一人が町の主役として、地域で新たな生活を創造していくための力になることを目指しています。本展では、市民の眼差しが捉えた地域の風景画から積み重なった町の記憶を再発見します。いやー、これはぜひ行きたいと思っていたところに、ご招待券をいただいたので、ね、暮らしの市、夏と合わせていきたいなと思っています。さて、開館時間は午前10時から夕方5時まで、最終受付は夕方4時30分です。なお、月曜休館となっています。展示観覧料です。一般、大学生、300円。高校生、150円。メンバーシップ中学生以下は無料となっています。以上、絵画から思い出す街の記憶展示会のお知らせでした。時刻は6時53分を回っています。塩釜港海猫放送局、この時間は海猫インフォメーションをお伝えしました。

さて時刻は6時54分になりました。塩釜港海猫放送局エンディングです。ラジオネームパピーハッピーさん、今帰宅したら嵐ファンクラブ会員の皆様へとサインと写真の入ったフォトアルバムが届いていました。これで最後ですよって言われている。

みたいで寂しいな。ちょうど昨日ですか、あの最後のライブが配信というのにもなって、あの塩ほどの調べた情報が正しければお一人6000円払えばご自宅であのテレビなりあのパソコンなりスマホなりで配信を見られるということでした。そうだね、東京ドームライブが当たるのは本当に日本中で限られた人たちっていうのもあって、 DVD を届くのも待つだったらっていう話でしょうね。うちの幼馴染が見るけれどあなたは見ないのかと、あなたジャーニーズ好きだったかいなんて思いながらね、塩ほのは残念ながら仕事中だったので、うん、見れないなぁなんていう風に話しながら、でもうちの相棒に行ってみたら、やっぱりバラエティ番組でね、ずっと見ていたので、ああコンサート最後の見てもよかったかもね、なんていう話でした。ねえ。どうしてもスマップと比べちゃうからね。本当にあの最後までアイドルらしいというか、あの一貫してくれたなぁなんていう風に思っています。塩ほのは個人的に自己紹介の時に誕生日は嵐の大野くんと同じですって言うとちょっと場が盛り上がったりしたので、それがおそらく通じなくなる世代になっていくんだろうななんてちょっと思ったりもしました。それではラジオネームパピハッピーさんのリクエストにお答えしましょう。嵐、感謝感激雨嵐。

さて、楽しいほどなひとときですが、お別れの時間となりました。寂しいほど、今日も2時間お付き合いいただきましてありがとう。次回もメッセージリクエスト心待ちにしています。さて、明日のミネコ放送局生放送、担当はカタカナ3文字あやこちゃんです。明日のミネコ放送局生放送、担当はカタカナ3文字あやこちゃんです。それでは。

またお疲れんこんな金曜日にお耳にかかります。次回もあなたと楽しおほの、しおほのでした。 78.1 FM Bay Wave. See you all next time.

JOZZ2AFFM。 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で、塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。

0: イクルのその先へ B コールリサイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えている。ブルーです。その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたりお酒を飲んだりスポーツをしたり旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

こんばんは、長藤隆史です。ブルースパーの時間はやってきました。残念なことにですね、4月の2日に、まあ、ジェームス・ギャドソンっていうドラマーが、僕なんかはその一緒にレコーディングもしましたし、ジェームス・ギャドソンが亡くなってしまいまして、86歳でした。まあ、体調があまり良くないという話はちょっと聞いてたんですが、まさかそれほどとは思わずに、最初そのニュースを SNS で見たんですよ。でその時もこれフェイクニュースではないかとちょっと疑ったんですけども、やっぱりそれは本当やったっていうのが、その日の夕方ぐらいにやっぱりこれは間違いないらしいって分かってきて、かなりがっかりしましたけれども、ジェームス・ギャドソンといっても知らない方もいると思うので、最初にざっと紹介しますと、1939年ミズリー州のカンザスシティの生まれです。でお父さんがドラマーだったそうで、でも最初彼はドラムをやらずに歌手になりたくて、歌を歌いたくて、ドゥアップのコーラスグループを結成して歌ってたそうです。で確かに彼は歌もヒットしてるんですけども、歌がもう本当に素晴らしいんですけれども、しばらくしてまあ、ドラマーになるんですけども、彼は左利きなんですね。なのに右利きのドラムしかなくて、それですごく頑張って右利きで練習したと言ってましたけれども、20代半ばにそのカンザスシティから、ロサンゼルスに移住します。でそこから本格的にプロのミュージシャン、プロのドラマーとして活動を始めるんですけども、僕がその初めてギャドソンのドラムを意識したというか、この人がジェームス・ギャドソンという意味やっていうのを意識したのは1970

73年にリリースされたビル・ウィザースの名盤中の名盤と呼ばれているライブアルバム、ビル・ウィザース・ライブ・アット・カーネギー・ホールだったんです。この LP レコード2枚組なんですけど、これがですね、あの中にクレジットを書いてありまして、あのドラムジェームス・ギャンソンって書いてありまして、この人の今から聴いてもらうこの曲のなんていうのかな、ファンクのグルーヴというかドラムに、これ誰なんてこんなこのすごいドラムって思ったのが最初でした。まあとりあえず聞いてください、ビル・ウィザース、ドラムジェームス・ギャンソンで Use Me。

ブリーダースで Use Me でした。これがですね、このライブアルバム2枚組のレコードの1曲目に入ってたんですよ。でこの1曲目のハリを乗せてこれを聴いた時に、なんか普通のソウルとは違う、なんていうのかな、ホーンセクションも入ってないですし、あのすごいシンプルなバンド形態でやってるんですけれども、なんかすごくグーッとこう来るものを感じたんですよ。で特にこのドラムがかっこいいなと思ってですね、それでまあジェームス・ギャドソンっていう人の名前をこの時初めて僕認識したんですけども、でもう一曲、これもソウルの名曲とも今になって言われている、曲名の Lean on Me っていう、 Lean on っていうのは寄りかかる、で歌詞を読むと、まあ僕に寄りかかってくれよ、 Lean on Me、 誰にもその心の痛みや悲しみを誰もが感じる時がある、でも私たちが賢いならば必ず明日が来るということを知ってると、だから君が弱ってる時には僕に寄りかかってくれ、で僕は君の友達になる、でしかも僕も誰かに寄りかかる時があるっていう、すごくいいメッセージソングです。ビル・ウィダース、ドラマジェームス・ギャドソンで Lean on Me。

曜日はですね、Lean on Me でした。ゴスペルを聴いてるような気持ちになる曲ですが、1973年のゴスペルだったのではないかと僕は思います。まあ、互いにその助け合おうっていう、まあ、この静かなメッセージソングなんですけども、まあ、いつ聴いても胸が熱くなって、まあ、穏やかな気持ちにもさせてくれる名曲です。で、このライブアルバムは、ドラムのジェームズ・ギャドソンの他に、ベースがメルヴィン・ダンロップ、ピアノがレイ・ジャクソン、ギターが、バノース・ブラックマン、そしてパーカッションにボビー・ホールというメンバーで、本当になんかあの、バンドっていう感じなんですね。あの、即席にで集めたんじゃなくて、あのこの頃ライブもレコーディングもこのメンバーでやってたというので、やっぱりバンドっていう感じが、ビル・ウィザースも含めてバンドっていう感じが僕はすごくするんで、そこがまたすごく良かったと思いますけども、このアルバムに僕はギャドソンにサインをもらったのですが、その時にあの僕が僕にとっても大好きな、すごく大事な大切なアルバムですって言ったら、ギャドソンが僕にとってもとてもとても大切なアルバムだと言ってました。で、この名盤はじめビル・ウィザースの重要なアルバムに参加するこのアルバム以前にギャドソンは The What's 103rd Street Rhythm Band っていう長い名前ですが、このバンドにこのグループに参加してました。で、この、The What's 103rd Street Rhythm Band っていうのはボーカルがチャールズ・ライトっていう人がいて、その人が作ったバンドやったんですけども、それがギャドソンがまあこういうファンクとかソウルに入った最初のバンドで、そのバンドでかなり鍛えられたと言ってました、ギャドソンは。で、このグループにはギターに後にアース・ウィンド・アンド・ファイアに入るギターのアル・マッケイが参加してます。で、あとのメンバーは先ほど言ったメルヴィン・ダンロップ、キーボードも同じバンドにいたレイ・ジャクソンで、まあ、ギャドソンという、まあ、このバンドの、まあ、キーボード、ギタードラムがまあ、ビル・ウィザースのバンドに入ったという、あ、ギターじゃなくてベースが入ったということです。で、まあ、まあ、腕利きのメンバーが集まったグループやったんですけども、この、What's 103rd Street Rhythm Band でギャドソンはなんとボーカルも担当して、それがヒットするという素晴らしいです。聞いてください。 Love Land The What's 103rd Street Rhythm Band、 ボーカルがジェームス・ギャドソンです。

Loveland, The What's 103rd Street Rhythm Band、 ボーカルジェームス・ギャドソンでした。もちろんドラムもジェームス・ギャドソンですけど、あの恋人たちが集まる Loveland、 愛の場所に僕を連れてってくれっていう、君と手をつないで歩きたいっていう、僕の愛は本物なんだっていう、まあ愛に満ち溢れたあの歌なんですけども、まあ実際ギャドソンと知り合いになって会って、彼を知るにつけてね、このラブランドっていう歌が彼のことなんやないかなって僕は思うようになって、ラブランド自体が彼なんやっていう、でこの歌を聴くともうちょっともう泣きそうになってしまうのですけども、あのこの The What's 103rd Street Rhythm Band が67年から71年まであの続きます。アルバムも確か3枚ぐらい出てると思います。で翌年の1972年にビル・ウィザースのアルバムのスティール・ビルっていうのにジェームス・ギャドソンは参加します。でそこからまあヒットが出たりして、さっきのその、ライブアルバムアット・カーネギー・ホールなんかの頃からジェームス・ギャドソンっていうドラマーがすごく注目されるようになって、彼はスタジオセッションドラマーとして本当にもう亡くなるまで信じられないくらいの多くのレコーディングに参加してます。多分絶対ね、誰もがどこでも1曲は彼のドラムを僕は聴いてると思うんですけども、あの次の曲はその一番最初のスティールビルっていうアルバムに収録されている、これはビル・ウィザース自身が書いた僕は大好きな曲なんですけど、大人の愛の曲です。通りすがりの男がね、自分をじっと見てきたので何かなって思ったら、一緒に歩いてた彼女がね、目をそらせて下を向いた。で彼はただの通りすがりの男ではないよねって、あなたは彼を知ってるよねって、彼を知ってるから目を伏せた。で彼は誰なんだ、 Who is he、 彼は誰なんだ、あなたにとって誰なんだっていう、通りすがりの男が実は自分の彼女と不倫をしてる相手だというのを感じたという曲で、もう本当に大人の曲ですけれども、これのギャドソンのドラマも本当にめちゃくちゃクールです。Who is he? Bill Withers.

ディルイダーですね。Who is he です。これ正式にはあの彼は誰なんだ、あなたにとって誰なんだということで、Who is he の後に And what is he to you って入ってるんですけども、まあこのドラマのジェームス・ギャドソン、ベースのメルリン・ダウロップ、ピアノのレイ・ジャクソン、ギターがバーノス・ブラックマン、パーカッションが、まあ、ボビー・ホール、で、ボーカルのビュー・ウィザースという、これはですね、バンドやったと思うんですよ、僕は。セッションではなく、ビジネスでもなく、ビュー・ウィザースを中心にしたバンドやって、多分、ギャドソンの長いドラマ人生の中でも、まあ、最も心を熱くして音楽に向かった時代ではなかったかと思います。でもこの素晴らしいミュージシャンたちの結びつきがですね、まあ、当時ディスコブームっていうのがやってきて、レコード会社がそのディスコみたいな曲を作れというのをビル・ウィザースに言うてですね、ビル・ウィザースはだんだんその音楽業界に嫌気がさせてしまって、引退してしまうっていうことになりました。でやっぱりこのメンバーでやりたかったんだろうと思います。で、まあ、多分今頃天国であのギャドソンはビル・ウィザースに合ってると思います。来週もジェームス・ギャドソン特集です。永井穂武隆でした。

0: 頑張って塩釜、
1: 頑張って塩釜、
2: 頑張って塩釜、
3: 頑張って塩釜、
4: 頑張って塩釜。
5: ここに生まれてよかった。
6: Bay Wave。
7: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。
8: どうも、サンドウィッチマン伊達です。
9: 富澤です。
8: 始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組へのメッセージは、メールアットマーク fm797.co.jp、メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。797は数字ですと。
9: お願いします。
8: お願いします。50A のライブ行ってきまして。
9: おう。50A。
8: はい。
9: どちらで？
8: 東京のね、有明の、うん、トヨタアリーナ。で、
9: キャパどんぐらいですか
8: ?8000。
9: 8000?
8: 速乾。
9: すごいね。
8: 50A。一人のね、ライブで、もうすごかったね。ギャーって。栄光ちゃん、まあ栄光ちゃんなんですけど、うん、スターでしたね。
9: もう歌。
8: 歌。
9: ですもんね。
8: うん。もうノリノリでみんなもう、うちわ持ってるわ。あの、ライト、
9: うん、
8: 持ってるわ。
9: はぁ。
8: すごかったね。
9: いや、そういうのを見ちゃうと、
8: うん、
9: ちょっと、あ、あいつスターなんだ。
8: いや、もうほんとスターでしたよ、完全に。
9: うん、
8: すごかったなぁ。50A、
9: うん。
8: なんか知ってる曲とかもある、あるからさ、うん、もちろんさ、
9: うん。
8: こっちも楽しかったですけどね。
9: 男子とかありますからね。
8: そう
9: お客さんも参加できて。
8: 女子いい人もね、うん。で、なんだっけ、カイト君の、
9: キンプリ。
8: キン、キング&プリンス。
9: 何にもなくなんだっけって言われたら出てこないですよ、こっちだ。
8: キンプリに楽曲提供してる希望の丘とか。はいはい、ああいうの全部やってね。
9: うん。
8: うん。みんな振り付けもみんなできてるし。8000人のね。
9: うん。
8: すごかったです、とにかく。
9: 意外とこう、ファンが若いですからね。
8: そうそうそう。
9: なんか見てますっていうことでね、ロケやってると言われますし。
8: いや、本当にスターだって。本当に。
9: もうひたすら歌を歌うんです。
8: ひたすら歌だね。で、途中、三四郎の小宮君が乱入してきたりとか。
9: マセキの後輩。
8: 後輩。
9: うん、
8: あとは、フジモンさんと、りょうさんと、ウエストランドの二人と。
9: うん
8: あと、アリコンさん、なぜかアリコンさんが、やってしまった五人衆みたいな。そう、それが来たりと、いや、結構ね、盛り上がってた。ダンサーもいっぱいいたしね。すごかったよ。なんせ8000人がもう、狂気乱舞ですよ。
9: 8000に出られる
8: すごい。
9: すごいな人。
8: で、余裕、しかも生配信もしてたのかな？で相当、現金が動いてる。一人1万円ですからね。
9: まあまあ。あ、そんな
8: チケット。
9: ああ、すごい。
8: そう。それが8000でしょ？それだけで8000万でしょ？うん、生配信も多分何千人か見てるでしょ？
9: まあ、だけどまあ、主催がね、ダブテレ朝とか。
8: そうそうそう。
9: でしょうから。
8: うん。
9: そんなに全部が全部入るわけじゃない。
8: まあ、もちろんそうだけど。いや、すごかった。集客が。びっくりだな。
9: そうですよね。
8: すごい。
9: あの、カノ栄光
8: が、ね。栄光ちゃんが、ね。で、あの、カノ君の家族と一緒に見てて、
9: うん、
8: あの、お母さんも来てて、
9: うん、
8: お母さんもノリノリでね、
9: うん、
8: なんか、お母さんのとこずっと見てたら、
9: うん、
8: なんか、よかったなーって思ったね。
9: うん
8: うん、で、栄光ちゃんの子供がまだ2歳かな。
9: うん
8: うん何してんのか分かってなかったです
9: 、うん。まあまあね。
8: ずっと俺と追っかけっこして、俺がもう常に息切らしましたけど。本当に。
9: 2歳動きますから、
8: ね。うん。

0: 可愛かったですね。よかったですよ。
1: はい。さあ、メール行きましょうか。はい、田中静香さん。
0: どうも。
1: サンドウィッチマンクラブのライブ配信に初めて参加しました。
0: ほら、ありがとうございます。
1: コメント2回ほど読んでいただきました。リアルタイムなのでラジオで読まれるのと違う嬉しさがありますね。うん、私はラジオネームは富澤さんに名前呼ばれたくて本名なんですが、マンクラはニックネームで登録しました。でも、両方同じ方がいいのかなと悩んでいます。どうしたらいいでしょうか、アドバイスお願いします。
0: なんていう人？
1: 田中静香さん。
0: 田中静香さん。
1: まあ、こう、やらせろとかではメールは、まあ見たことある名前だな、という感じですけど。
0: それが本名
1: と多分そうなんですかね。マンクラだと違うニックネームで登録してるという、ね。まあでも、なんでしょうね。こっち側としては、同じ方が、あの人だってはわかるので。
0: ま
1: あ
0: ね、
1: そっちの方がいいのかな。
0: ぜひマンクラではじゃあ、田中角栄で来てほしい。
1: 田中角栄だって思ってます、ね。
0: 田中真紀子でもいいんですけどね。
1: まあ、その、だから、なんか、覚えてほしいとか、
0: うん、
1: とかいうのがあるんであれば、同じにした方が、あの人だなっていう認識がこっちはできるかもしれないです。
0: そうね。
1: サンドの二人、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 宮城出身、都内に住んでるアラサーです。
0: ああ
1: 950回目で、女性は便意と戦うのかというお話をされていました。うん、女も戦います。
0: いや、知らないですよ。
1: 去年の話です。
0: はい。
1: 胃腸炎から回復して2週間目。
0: うん。
1: 彼氏とキャンプに行きました。
0: あ、いいですね。
1: 楽しく自然の中で過ごし、すがすがしい朝を迎えて朝ごはんを食べていました。
0: はい、はい。
1: その時急にお腹に不安がよぎりました。
0: お
1: え、もう出ちゃう。
0: うん、
1: とはいえ、今は朝ごはん中。
0: あら。
1: 食事中に席を立つのはお行儀が良くないと思い、耐えながら食べ終えました。片付けの前に、今だとトイレ行ったところ、やってしまった。
0: え
1: ?30 代半ばでトミーの仲間に、少し間に合いませんでした。
0: あら。
1: 何もなかったようにテントへ戻り、こっそり予備パンツに履き替えました。女も便意と戦うし、負けることもあるんです。彼氏には言えませんが、ここで成仏させてください。VS。タクシードライバーさんや公共交通機関の運転手の方には本当に感謝です。
0: うん、ああ。お腹痛いとか、お腹痛いからちょっとトイレ行ってきていいですかっていうバスの運転手はあんまりいないですもんね。ね、
1: 前にね、タクシードライバーさんが、便意との戦いのメールをくれましたね。
0: はいはいはい。
1: 女性もこういうことがあると。
0: マジか。よく教えてくれたな。うんこ漏らしちゃった。
1: さすがに言わないんですね。
0: でも知ってんじゃない彼は。
1: 彼氏。
0: うん。
1: 分かってな、分かって
0: どれぐらい漏らしたかにもよるけどね。パンツを履き替えただけで済むんであれば、ちょっとじゃん。
1: まあね。
0: ただズボンを履き替えなくちゃいけないぐらい。
1: と、なかなか、
0: ね。っていうのが本当の漏らすですからね。
1: まあ、ごまかしが効く量。
0: うん。
1: だったんでしょ、ね、
0: それは漏らしてません。
1: いや、もう、履き替えてますから、でもパンツ。
0: パンツどころじゃないじゃなくて、本当に漏らしたら。
1: パンツまでだったら漏らしたと言わない。
0: 言わない。ちょっと出たぐらいね。
1: ちょっと出たはもう
0: 漏れてる。ついた。ちょっとついた。
1: もう、伊達基準だと、
0: はい、
1: これは漏らしてない。
0: ちょっとついたぐらいで別にいいじゃん、そんな。
1: 確かに、朝飯食ってる時に。
0: でも俺飯食ってる時払いたくなる時結構あるわ。
1: あ、そう。
0: 確かに行儀悪いって言われる。
1: まあでもしょうがない。
0: だけどその無理じゃん、そんな。
1: こればっかりは、
0: ね。
1: なんか耐えて食ってるのすごいしんどいし、
0: ね。しんどいよ。もうだったら食わねえよ、もうこれ。これ以上って思うしね。
1: いやだから、その、僕なんかは一食食べると一回出るんで。
0: ロケット鉛筆方式でね。
1: はい。何が、その、例えば帰れマンデーの時とか、一食食べてもすぐ、まあロケ始まるんで、なかなか行く機会はいいかないし、
0: ね、
1: だから耐えながらやる状態になるっていうのと、だ人とご飯食べ行った時も、やっぱ一回食べたらもうすぐうんこしたくなってきちゃう。早く、もうなんか早く帰りたいなってなってしまうっていう、うんこ問題はあります
0: よ。健康なのかね、それ。
1: 健康じゃないんじゃない？
0: じゃないのかね、詰まってるってことか。
1: あんまり健康じゃない気はする。
0: だってさ、大腸の方まで行くのって相当時間かかるはずじゃん、本来。今食べたやつが。
1: 今食べたのが多分出てるわけじゃないじゃん。

0: だから詰まってるわけよ、要するに。
1: 押し出されてるわ
0: け。うん。だずーっとその胃とか、大腸に、あるんだよ。うん。それをこう食べたやつがもう、押し迫ってくるから、うん、なんだろうね。
1: だからそれを基準と考えるならば、もっと食事の量を減らさないといけないのか。だからこういうことで、うん、もしかしたらその食べ過ぎてる、
0: うんうん、
1: になるのかなという感じですけどね。
0: ただ食べるのって幸せだからね。
1: なんかでも食べ過ぎてるもう難しいじゃん。
0: うん、
1: どこで止める？例えばこの間もね、みんなでご飯食べ行った時も、うん、満腹ではない。
0: うん。
1: と、食べちゃうでしょ。
0: 食べちゃう
1: よ。まあ、満腹になったからごちそうさまでした。うん。って考えたら、そこじゃん。
0: うん。
1: 基準。
0: な、退職感かどうかだろうね。
1: そう、8分目で辞めるのが理想なんでしょ。もう一個食えんなーで辞めろ。っていうこと。
0: もう一個食える。
1: もう一品。
0: うん。
1: でもそこをやめるの難しいよね。
0: 難しいね。食べたいし。これぐらいしとこうかっていう基準がね。
1: うん、だからもう満腹にしてないと、ここでやめられるけど、これ帰ったらお腹すくんじゃねえのって思っちゃってるから。
0: はいはい。
1: 満腹にしちゃうんだけど、
0: うん、
1: 正解は8分目でやめたら、
0: ただまあ満腹にしちゃったとしても家で帰ったら腹減る。動いてるから動くとね。
1: また難しいところでね。
0: 車に乗ったり振動を与えたりすると、お腹空いてくるんだ
1: よ。結局帰ってトイレ行くから
0: 。うん。そうするとまたなんか腹減ってきたなってなるんだね。
1: これはどうしたらいいかわかんないんだよ。
0: まあだから満腹中枢がぶっ壊れてんだろうね。
1: ぶっ壊れてんのかな。
0: それは。俺はもう昨日久々に昨日腹減ってたから、
1: うん、
0: 家族でみんなラーメン食いに行って、うん、禁断のね、うん、大盛りに
1: チャレンジした。
0: チャレンジした。したらやっぱちょっと多かった。
1: うん、残す。
0: 残さないよそれは。残すのはしない。
1: 食べた。
0: 食べた。めちゃくちゃ腹いっぱいだった。
1: 今なってます。
0: 今も今、お腹いっぱいだ。
1: まあ、いっぱいなりました。
0: はい。
1: 帰りました。
0: 帰りました。
1: その日はもう終わり。
0: それがね、やっぱ終わんないよね。
1: そっからどうなる？
0: そっから、もうな、昨日9時ぐらいに帰って、ラーメン食って夜9時ぐらいに帰って、うん。で、うちの家族たちはもうそっからお風呂入って、うん、何やかんやで11時過ぎぐらい寝るのかな。うんんで、俺はそっから野球を見るから、楽天の。ね。そうすると、まあ3時間。2時ぐらいまで。
1: うん。
0: あ、腹減るじゃん。
1: もう腹減る。
0: そっからお菓子の戸棚を開け。
1: その間にトイレは行ってる。
0: 行ってます、もちろん。うん、帰ってきてすぐトイレ行ってる。うん、お菓子の戸棚を開けると、うん、なんかいっぱい入ってるわけですよ。うん、フリッツとか、カリン糖とか。
1: 選び放題だよね。
0: 選び放題。うん、で、なんだったらカップル麺とかもある。カップラーメン。ね。でもラーメン食ってきた人。
1: ラーメンって3食目ですか？
0: 2 食目なの。
1: ああ、1食。
0: そうそうそう。
1: 2食
0: 目。お前腹減ってる今、グループなんて。
1: 僕じゃない。
0: 誰だ、お前さん。ぐるぐるみんな
1: って。多分さっき食べたから消化の音。
0: 消化の音なの。腹減ってる音じゃないんだけど。
1: うん、2食。その日は2食、うん。そのラーメンの前は、
0: うん、は家で、サンドイッチみたいなの食べ
1: て。まあ軽く。
0: まあ軽くなのか、家族の倍は食ってます。
1: 倍はわかんないけど、サンドイッチ何個食ってる？
0: 神さんと娘は1個ずつ。まあちょっと長めのね、うん、パンの、うん。1個ずつ食べて、パパは2つつって、まあ、彼女たちの倍をね、食べてるわけです。
1: まあその分ね、夜、大盛りで。
0: そう、大盛り。
1: 食べました。
0: 大盛り、ワンタン麺、餃子。
1: うん、
0: ね。
1: うん。で、帰って。
0: で、帰って。
1: 戸棚開けて。
0: 戸棚開けますね。
1: いろんなもの ある。
0: いろんなものある中で、うん、まあ、チョコフレーク。
1: チョコフレーク？
0: チョコフレークはメーカーさんがいっぱい送ってきてくれた。
1: うん、
0: 家にある、うん。で、それをまず食べる。
1: まんま食べる。

0: まんま、いなくなってすぐ。
1: まず。まず。
0: まず。試合も長いから。
1: 試合見ながら。
0: うん。
1: チョコフレーク。
0: チョコフレーク。で、食べ終わるでしょ？12時過ぎても特に。
1: まず全然。2時ぐらいってなってません？
0: 試合はまだ終わってない。

0: てるね。麦茶。家で作ってる。
1: ラーメンも食べてます。
0: そうそうそう。すげえ飲むから、うん。いっぱい醤油かけた。なんかぐるぐる。
1: ちょっとうるせえな。グビグビグビグビ。グビグビグビグビ。
0: で、かりんとうも全部食ったら、ちょっとこれ、一個丸々食うのまずい。そういう時に限って、小麦粉だしな、ちょっと太るかもしれないなってちょっと思う。
1: かりんとう？
0: うん。半分にしようと。かりんとう。
1: うん。
0: で、まだ試合終わんないから、
1: うん。
0: ブッセ。会津の天神様っていうね、ブッセ。
1: ブッセってどういうんだっ
0: け？ふわふわの、クリームチーズが挟まってるようなふわふわなやつ。それを、むしゃむしゃむしゃ。食べるでしょ？
1: 一個。
0: うん。で、次、アイスコーヒー。
1: うん。
0: ね。これ、アイスコーヒーとか、コーヒー飲んでもすぐ寝れる人間なんで、別に。関係ない。
1: カフェインが作用しない。
0: はい。飲み物で腹いっぱいにしよう。
1: ああ。
0: ちょっと牛乳入れて。うん、アイスコーヒー。うん、まず試合終わんない。
1: 何時間やってるんです
0: か？試合で3時間半ぐらいやってる。で、そっか、グミですね。グミ。
1: グミ？
0: コーラグミ。コーラグミ。
1: グミ食べる。
0: コーラグミ食いながら。
1: だって昔、ほら、グミの作り方見てもグミ食えないよね。
0: いや、食えないって思った。うん。
1: まだ食べてる。
0: 食べてる。まあ、家にあるから。コーラグミ。
1: コーラ
0: コーラの瓶の形したやつ。
1: あ、まだ売ってんのあれ。
0: 売ってるよ。
1: コーラコーラみたいな。
0: そうそうそう。あれ、うまいじゃん、あれ。それ食い出して。うん、すげえ腹いっぱいになって
1: きた。まあまあ食べてます
0: からね。ね、2時半に腹いっぱいになってきたと。このままやったらもう、太るんじゃないかな。うん、で、まだ風呂入ってなかったから、2時半ぐらいから風呂入る。
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: ちょっと厚めの風呂入って汗いっぱい入って、
1: うん、
0: で、上がって、
1: うん、
0: 寝ました。
1: すぐ寝てるじゃねえ
0: か。いや、だから、そういう時何食ったらいいんだろうな。まあ、食わない選択肢がね、ないから、俺の中に。
1: ちょっとでもね、
0: 何
1: ご飯食べて9時ぐらいでしょ、うん、
0: で、家族寝ました。なんかまあ起きてますと。
1: もう2時3時とかになるわけじゃない、
0: うん、それ腹へんじゃん。
1: そうと腹は減っちゃうん
0: です。そうどうするお前だったら。まあ何食う何食ってる
1: 基本的にはその、だから、夜ご飯の残りとか、
0: うん。
1: ピッてつまんだりは。
0: それも、それもね、あんの。
1: もう
0: 例えばフライパン、ちょっとこう、蓋しろいとかかけて、チンジャオロースターだ。これでも明日のお弁当なのかなとか、なんかね。
1: お弁当の可能性あるからね、そう子供、
0: うん。ご飯はタイマーで、セットされてるからないわけ。もう要するに朝、炊きたてをお弁当にするから、ご飯ねえしの、うん。納豆だけ食べようか。納豆だけ食べたら、ご飯食いたくなる。
1: ね、まあ、お供なとこあるから
0: ね。うん。で、非常事態の時、食べるご飯を、
1: え？
0: 食べようかなとか。
1: どうしてもご飯を食べる。
0: やっぱ納豆食べるんだったら、その、非常事態ではあるからね。非常事態じゃん。
1: お前にとっては非常事態。
0: そうそうそう。
1: それは納豆ご飯行く？
0: ね、行くね。で、納豆ご飯だけじゃ物足りないから、それに生卵をかけて
1: もう一食。
0: うん、そ食事だよね、そうなんだ。
1: ね、食事つまむ感じじゃなくなってるよ。
0: そう。え、だって、いや、お前も食うじゃん。
1: 食うときは食うけど、うん、そんなに。
0: やっべ、腹減った2時だ。ね。おつまみ。つまみに行こうっつって、台所行くけど、なかった。とにかく、その、外食した後だし。
1: 基本、その、ヨーグルトとか、
0: ああ、
1: あるから、そういうのに行くけど。う
0: ん、
1: ただ、その日が、その、混ぜご飯とか作っちゃってると、もう食べちゃう。うん、
0: 一食。
1: いっぱい食べちゃう。
0: いっぱい食べちゃうかい。
1: 一食。
0: ああ、一膳な。
1: 混ぜご飯見ちゃったらもう、
0: いっちゃう。食べるね。
1: あとはなるべくそうやってお茶とか、
0: うん、
1: で、お腹いっぱいにしようとはするけど。
0: じゃそんな無理じゃん。理想であってさ。
1: 難しいけどね。
0: うん。だ昔と違うのはそこで、なんか、パスタ茹でるとかね。

0: 作り始めはしないな。
1: そういうことはなくなった。確かに。
0: カップラーメン行くとかないな。
1: カップラーメン、さすが。焼きそば食っちゃうかとか、それはなくなった。昔、一緒に住んでる頃はさ、余裕で作ってたじゃん。何やってんのもこのクソの中にっつって、そば茹でたりしてたじゃん。その料理はしなくなったね。クソ3時ぐらいに。
0: お菓子は俺あんま行かないんだけ
1: ど。お菓子はないの家に。
0: あるよ。
1: それ行かないんだ別に。
0: 別にそんなお菓子好きじゃないから。
1: カラムーチョはだって行くじゃん。
0: もう別にないから。
1: あれば行く。
0: あれば行っちゃうかもしれないけど。基本ないから。
1: 別に、
0: 別に俺にお菓子は買わなくていいと思ってるし。
1: へー。
0: この間だから、夜は、前後が誕生日プレゼントでカールくれた、
1: うん。あ、カールね。
0: それ見ちゃったからそれ食っちゃったけど。
1: どれぐらい食ったの？
0: 半分ぐ
1: らい。あ、でも半分で止まるんだ。
0: いや、もう嫁さんがと食ってて。
1: ああ。
0: こいつカール食ってる俺のと思って。残り全部食いました。
1: ちょっといきます。これ AI って書いて何？
2: はい。あ、はい。
1: アイさんでいいの？
2: アイさん。
1: AI って書いて。
2: 前もお客さん同じこと言
1: った。同じ人は、同じ人って言った。アイさんっていう人？
2: はい。
1: 日テレ系ドラマ110回切って倒れない気はないの主題歌です。なんでそれ？
0: しょうがないな。
1: アイさんで、It's you.

0: 聞いていただいたのは、愛さんで、It's You。
1: It's You は
0: ?It's You です。
1: You。
0: はい。
1: はい。
0: という感じでしょうか。

0: もう一つ、もう一つぐらい。
1: もう一つぐらい。
0: もう一つぐらいでした。
2: まあね、あんまりちょっと糞尿のは少ない
0: です、ね。いいんだよ、糞尿のやつ。
2: これ行ってみようかな。
0: はい。
2: ずんださん。
0: どうも。
2: 私も相方も仙台出身なので、冷麺といえば、盛岡冷麺のようなコシのある太麺に慣れ親しんでいます。
0: わかります。
2: 山中屋さんみたいなやつ。
0: はい。
2: なので、細くてコシの弱い麺だとどうしても物足りなくて、相方はそれをがっかり冷麺と呼んでいます。
0: がっかり冷麺ね。
2: 初めて行く焼肉屋さんでは、その店が盛岡冷麺なのか、がっかり冷麺なのかを見極めるために、他のお客さんのテーブルをめちゃくちゃ観察してしまいます。
0: なるほど。
2: 先日他のお客さんの冷麺を確認した後で注文したら品切れになっていました。サンドの二人はがっかり冷麺でも気にしないで食べられます。
0: これね、要するに韓国冷麺がね、がっかり冷麺なんですよ。
2: 細いっていう。
0: あの、細くて黒っぽいってやつ、なんか、灰色っぽい。あれ韓国冷麺だね。あの、ハサミで切ったりするやつ。あれは俺もがっかり冷麺だね。
2: あんまり。
0: やっぱりあの、盛岡冷麺が正解冷麺で、ニコニコ冷麺なんです。たまにうっかり冷麺。
2: うっかり冷麺ってなんだよ。なんだよ、うっかり冷麺。
0: ああ、うまそうなやつだなぁと頼むと、そのがっかり冷麺だったりするとか。
2: そう、うっかり冷麺。
0: うっかり冷麺です、ね。
2: 写真でちょっとあんまりわからない。
0: わかんない。あと、ちゃっかり冷麺。
2: ちゃっかり冷麺ってなんだなんだ、ちゃっかり冷麺。
0: だいたい銀で作られたそのお皿に入ってる冷麺は、がっかり冷麺が多い。
2: ああ、韓国冷麺。
0: ああ。
2: そう。丼だと大丈夫。
0: 丼だと意外と盛岡。ちゃんとだから、盛岡冷麺ですかって聞いた方がいいよね。韓国冷麺ですかそれとも盛岡冷麺ですか、
2: ね、
0: 冷麺って、麺ってどんな感じですかって聞いた方が、ね、うん。美味しいですよってしか言ってこない
2: し。しっかり冷麺かどうか確認してから。そう
0: そう、ちゃんと産地。しっかり。
2: うん。そうすると、うっかりなことはな
0: くない。うっかりなこともないし、ちゃっかりもないし。
2: うん。
0: そうだね。
2: そうだね。ちょっと気をつけてみてください
0: 。バッタリ冷麺
2: って。バッタリ冷麺ってなんだよ。
0: バッタリ出会う。
2: ここのお店に冷麺あるんすかっていう。
0: あるよ。
2: ああ、
0: ええー、って。
2: まさかですね。
0: あったんすか。頼んだことなかったわ。ですね。
2: で、頼んだら麺黒かったりすると。
0: がっかり冷麺。バッタリ冷麺が、がっかり冷麺だった日はもう最悪です
2: ね。そこちょっと確認しないといけない。
0: そうそうですね。
2: はい。そういう感じでしょうか。
0: しょうかね。
2: はい。
0: はい。ということで、いろんなメールをお待ちしております。はい、また来週です。
2: さよなら。
0: サンドウィッチマンでした。

0: ここに生まれてよかった。
1: ベイウェイブ。
2: きます。

この後8時台は日替わりのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート。今夜お迎えするのは朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村文さんです。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時1分を回りました。 J-WAVE ジャムザプラネット、月曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカ・ニューヨーク、午前7時、ニューヨークタイムズより、アメリカとイランが新たな攻撃を応酬、停戦・和平に向けた交渉がさらに難しくなる可能性。続いてフランス・パリ、午後1時、ルモンドより、ロシア国営メディア出身のコメンテーター、在留許可問題でフランス政府上層部に困惑広がる。最後に韓国ソウル、午後8時、連合ニュースより、韓国防衛大手の工場で爆発事故、5人死亡、2人重軽傷。

0: さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースからですが、韓国の防衛大手ハンファエアロスペースというところの工場で爆発事故が起きてしまいました。5人が死亡し、2人が重軽傷という非常に痛ましい事故なのですが、火薬関連の洗浄作業中だった可能性があるとも一部報じられています。でさらにこの工場、過去にも爆発事故が起きていたようで、単発の糞ではなく安全管理の構造的な問題がなかったのかがかなり問われているようなんですね。まさにこういった防衛産業は国の戦略分野であるだけにですね、いろんなこうスピード感みたいなのも問われるわけですが、やはり原因究明、そして再発防止をどこまで徹底できるか、我々もしっかり見ていきたいなと思います。では8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて、世界のニュースに注目をするニュースフロムエキスパートです。今夜お迎えするのはこの方、朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんです。木村さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先ほど少し今日も暑いですね、はい、という話を、ね、裏でしていたんですけれども、木村さんといえば東南アジアの様々なニュースを持ってきてくださること多いと思うのですが、はい、今日はトピックにミャンマーがいると、はい、ミャンマーってこの時期どれぐらい暑いんですか？
1: はい、一番暑いのが4月の半ばぐらいですので、今でもその暑さが続いている状態ということになります。1年で最も暑い時期です。
0: それってどれぐらいの気温感なの？
1: そうですね、私が通ってたのはもう20年以上前ですが、その頃の経験でいうと、もうとにかく何でしょうね、気温で言ったら30、40度近くになって、
0: 40度近く
1: でもその直射日光をなかなか避ける場所がないのと、はい、で建物の中もなかなか空調がなかったりしてですね、とにかくもう息が苦しくなるぐらい暑いっていう、蒸し暑いなんていうのは超えてましたね。
0: あ、そうですか、はい、じゃそのインフラ設備も現在地どうなのかも含めてですね、今日はお話をお伺いしていきたいなとも思うのですが、今日お話しいただくトピック、具体的にどんなものなんでしょうか？
1: はい、2つございまして、はい、1つが米中首脳会談、これをグローバルサウスはどう見たのか、そしてなぜミャンマーの若者は日本を目指すのかということです。
0: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: Wave. Jam the planet. News from expert.
1: 改めまして、今夜のニュースエキスパートは朝日新聞ウィズプラネット副編集長の木村彩さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 前半お話しいただくのがこちらです。米中首脳会談をグローバルサウスはどう見たのか。先月5月14日15日の2日間、アメリカのトランプ大統領が北京を訪れて中国の習近平国家主席と首脳会談を行ったと。じゃあこれをグローバルサウスがどう見たのかというトピックですが、はい、どうだったでしょう。
2: はい、グローバルサウス、様々な国がございますが、今日はインドネシアについてなんですね。
1: はい、
2: でインドネシアに英語の新聞でジャカルタポストというのがございます。
1: はい、
2: こちらがですね、5月18日ですから、まあ、首脳会談終わった後ですね、の社説を出してるんですけれども、ここからいろいろな、インドネシアの見方というのを探っていきたいと思います。
1: お願いします。
2: はい、でこの社説のタイトルがですね、まあ、全てを物語ってるんですけれども、はい、まあ、英語の新聞なんで英語なんですが、What an anti-climaxサミット、で日本語に訳すと、なんと拍子抜けしたサミットだったことかという、そういう非常に厳しい評価をしているということです。
1: すごく、まあ、厳しめの言葉も使いながらの評価だと思うんですが、はい、具体的にどんなことが書かれてたんですか。
2: はい、社説の中から引用したいと思いますが、はい、例えばですね、2日間の会談を経ても世界はより安全になったわけでもなければ、世界経済がより健全になったようにも見えない。両首脳、中国とアメリカですね、両首脳は詳細について口を閉ざしたままだったと、こんな風に書いてるんですね。
1: まあ、厳しいなってさっき言いましたけれども、それはおっしゃる通りだなとちょっと思ってしまいましたね。
2: は
1: い、
2: ちょっと共感できますよね。はい、そしてさらにですね、引用なんですが、超大国の指導者としては全く2人はふさわしくないと。で真のリーダーシップの試練というものに失敗したんだ。で彼らは重要な機会を無駄にしたが、今や我々インドネシアの側ですね、我々は両者の力量を十分に理解しており、過度な期待はしていないという、まあ、ちょっとこう皮肉を込めたような言い方をしています。ま
1: あ、いろんな言葉の裏にか、まあ、はい、聞きたくなるようなことはあるんですが、そもそもこのなぜインドネシアのメディアがこの2カ国に対してここまでの強い憤りというのを、まあ、あらわにしたのか、この背景はどう見たらいいでしょう。
2: 一つはですね、このインドネシアという国がやはり最近そのグローバルサウスというような一つのカテゴリー、枠組みですね、この中でとても存在感を示し始めていると、アメリカでもない中国でもない、その第三極ですねとしての自信というのを非常につけているということがありまして、まあ、そういう自信を一つの土台にして、そして彼らは今回の社説でアメリカと中国が世界への責任を放棄していると、で自分たちの利害の駆け引きばかりに終始したというふうに分析したんですね。はい、
1: こういったところは、まあ、正直同意というところの言葉が合ってるかは分かりませんけれども、はい、世界中が正直今回に期待をしていて、あそこまでじゃなかったねというのはやっぱりあったと思うんですね。とはいえこのグローバルサウスとしてのやはり影響力を持ち、はい、より彼らに振り回せている身としての憤りみたいなのを感じるってことですよね。
2: はい、そうですね。今回の会談で言えばですね、いろいろな情報が後からいろいろ出てきてますけれども、ね、まあ、例えばトランプさんがですね、そのイランの核保有阻止で一致したというふうに言ってるけれども、中国側は対話による解決を口にするだけで足並みが揃っていないとかですね、原油輸送の要であるホルムズ海峡の安全についても、アメリカですね、ホワイトハウスは開放維持で一致と成果をアピールしたけど、中国側は、まあ、全く違うことを言っているということでですね、非常にその何で合意したのとか、何が決まったの、何が前進したのというのが分かりにくい状態にあると。
1: そうですね。そしてこのビジネスであったりとか台湾問題もかなり注目されたポイントだとも思うのですが、ここはどう見ていらっしゃるんですか。
2: そうですね、これはジャカルタポストにも言及書いてあったものなんですけれども、

0: トランプさんはですね、素晴らしい取引だったということで、ボーイング社の飛行機200機の購入計画を掲げたんですが、まあ、これはですね、マーケット市場が期待していた500機には遠く及ばないものであったし、まあ、株価が、それを見てがっかりして、株価が下落したと。それから台湾問題に至ってはですね、まあ、アメリカ国内からの巨額の武器売却圧力に対して、まあ、トランプ氏が自分が決めるというふうに言葉を濁してはっきり言わなかったんですけれども、まあ、習近平さんはですね、対応を誤れば衝突紛争になるというふうに最初から激しく牽制し合うです、はい、いう状態になりました。はい、でまあ、こういうような、まあ、お互いがお互いの国益を優先するような独りよがりな姿を見て、インドネシアのジャカルタポストの新聞というのはこういうふうに結論付けてるんですね、はい、まあ、今回のサミットの失敗は、まあ、失敗というふうに言っちゃってるんですけれども、失敗は単に2人の指導力の欠如だけでなく、米中2カ国の限界を反映していると、はい、というように言っています。
1: まあ、本当に今経済の GDP だったりそういう数字を見るとやはり大きいというところでは大国同士なので我々に影響はありますが、限界という言葉はねまたもうちょっと詳しく深掘ってみたいなとも思いつつ、グローバルサウスがそもそもこの今の米中関係というのをそもそもアメリカに対して中国に対してどう見てるのかっていうのは何かこう見えるところってあるんでしょうか。
0: そうですね、やはりその大きな国、力のある国の、まあ、ある程度国際社会の秩序を保つための責任というものを中堅国あるいは小さい国というのは期待をしているところがあったんですね。で、まあ、これまでの社会の中で、まあ、いろんな変遷ありましたけれども、やはり大きな国、例えば二大国に限らずとも例えば G7 であるとか、聞かれたことあると思うんですけれども、要するに経済力の強い豊かな国々というのが世界の秩序を決めてきたという部分があったと。ですから今回もそのアメリカと中国がですね、二大巨頭がですねちゃんと話し合えば、今世の中でなかなか終わらない戦争たち紛争そういうものがなんとか収まるんじゃないかというような期待感というのを若干持っていた可能性はあるんですね。ところが蓋を開けてみるとですね、アメリカと中国がそうでありたいと望んだとしても、やっぱりこの世界、国際社会はもう2つの大国だけで管理できるほど単純ではないということに、このインドネシア の社説を見るとそういうことにみんな気がつき始めたと。で、実はインドネシアだけではなくてですね、他のそのアジアの新聞を見てみると同じようなことが書いてあります。はい、もう限界であるということが書いてあります。で、インドネシア、まあ、グローバルサウスのリーダーというふうに先ほど申し上げましたけど、リーダーの一つなんですが、インドネシアはですね、インドネシアをはじめとする中堅国ミドルパワーが世界的なリーダーシップの空白を埋めるために介入すべきであると、そういうことまで今この社説で言ってるんですね、踏み込んで、
1: はいはい、
0: そうすることでそのより均衡の取れた本当の意味で多極的な世界を自分たちの手で作らなくちゃいけないんだというその、まあ、ある種覚悟、今度は責任を我々が負うんだという非常に力強い社説になってます。
1: なんかどちらかというとその米中批判だけで終わるのかなと思っていたんですが、はい、それだけではなくて、どちらかというと自国、そしてまあ国民の皆さんを鼓舞するような意もすごく取れるのかなとも今感じましたね。
0: そうですね、はい、インドネシアのこのジャカルタポストの社説というのは、ずっと続けて読んでると特にそういう傾向が強いです。
1: 面白いですね。
0: はい、
1: では今インドネシアのお話をお伺いしてきましたが、はい、インドネシア以外のグローバルサウスの国が彼らをどう見ているのか。
0: はい、はい、まあ、グローバルサウスといえばインドなんですけれども、
1: ね、
0: はい、このインドのメディアにですね、タイムズ・オブ・インディアというメディアがあるんですが、はい、こちらでもですね、今回のその米中会談後にやはり二大国間の関係、アメリカと中国ですね、この関係において構造的な変化が起きているという指摘をしています。はい、で、まあ、インドの新聞はですね、アメリカが圧倒的な軍事大国である事実は変わらないけれども、世界を動かす影響力の限界というものがいよいよ露呈してきたというような言い方をしてました。
1: まあ、正直ね、トランプさんの最初のね、トランプさんの発言で、こう、はい、右往左往した我々も、その株式市場を含めていろんなビジネスが右往左往されましたが、最近はやっぱタコなんていう、ね、言葉が出てくらいには、
0: ね、
1: なんかまたかみたいな諦めも一

0: つあると思っていて、はい、そういう意味で言ってもやはり影響力というところは、うん、いろんな意味で落ちているという見方はできるのかもしれませんね、
1: はい、そうですね、はいはい、
0: ではそこから今回注目したインドネシアの話に戻ろうかなと思うのですが、はいはい、経済は現状どうなんでしょうか、は
1: い、そうですね、先ほどインドネシアという国が地震を持ち始めてるって言ったら失礼ですが、地震を見せていると言いましたが、その裏付けの一つが経済力なんですね。経済力というか経済成長率ですね、うんうん、今もですね 5% 台の経済成長率を維持していると。で、まあ、中東情勢がこれだけ悪化しているけれども、なんとかその成長しているプラスに成長しているということが最近分かってました。で、それと同時にですね、インドネシアというのは世界最大のイスラム教徒人口かかる国なんですね。で、まあ、それだけ大きな国で非常に、まあ、政治的にも安定しているということ、それから歴史的に振り返るとインドネシアというのはその特定の陣営に組みしない非同盟中立というそういう精神が、まあ、伝統的にあるんですね、ですから、まあ、そういう意味でもアメリカでもない中国でもない我々グローバルサウスという考え方がこのインドネシアには非常にその親和性が高いというか、ぴったりくるような、形ですね今のところ。はい、
0: じゃあこれらの反応を知った上でなんですけども、はい、日本としてのテイクアウェイはどんなところがあるのか。
1: そうですね、まあ、こういうインドネシアのですね力強いその宣言を見るたびにですね、じゃあ日本はこれからどうしていくのだろうかというのは、うん、まあ、私自身も答えはありません、うん、ただやはり世界の国々と向き合っていく上で、その国がどういうそのポリシーでどういう考え方を持って国際社会に向き合っていくかというのはこれからますます大切になっていくと思います、うん、で、日本はG7 のメンバーではありますけれども、今もGDP で言えばですね、まもなくインドにも抜かれるんじゃないかという話もありますので、うん、まあ、経済大国であればいいということではありませんが、じゃあこれからの日本は経済力が落ちていくとしたら、それだったら日本という国は何を持って、どんな何でしょう価値観を持って国際社会に入っていくんだろうかというところをじっくり考える必要があるんじゃないかなと思います。
0: メッセージありがとうございます。ではこの後はなぜミャンマーの若者は日本を目指すのか、こちらについて伺います。

0: 朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんに続いてお伺いするのはこちらです。なぜミャンマーの若者は日本を目指すのか、こちらはどんなトピックでしょうか。
1: はい、朝日新聞のウィズプラネットという、まあ、あのニュースサイトなんですが、こちらではのポッドキャストもやっておりまして、はい、まあ、それに関連したトピックなんですが、ミャンマーの最大都市ヤンゴンで、そこでですね、およそ30年間活動されているという、JSAT という会社の西垣充さんへのインタビューというのがポッドキャストと記事になっておりますので、ぜひそれをご紹介したいと思います。
0: お願いします。
1: はい、で西垣さんはですね、まあ、現地でビジネス支援とか日本語教育というのをやり、今はですね、特定技能などで人材を日本へ送り出している、ミャンマーから送り出しているという方なんですね。はいはい、で実は2025年時点で日本に住んでいるミャンマー人の皆さんはおよそ18万人いらっしゃいまして、これがですね、2012年と比べるとなんと20倍ということで非常に増えていると。
0: これなんで急にこんなに日本を目指す若者って増えたんですか。
1: はい、はい、まずはミャンマー側の事情、非常に切実な事情で、2021年のクーデターですね、これが起きてからですね、やはり軍による弾圧とか、それから経済の低迷というのが続いてますので、まあ、国内で大学を卒業してもまともな仕事がないということで国外に行こう。でさらに24年からはですね、徴兵制というのが始まりましたので、もうとにかく海外へ出ようと、そういう若者が増えています。
0: なるほど、まあ、じゃあミャンマーの中でもやはり特に優秀層みたいな人たちも特に外に出ていくということですね。はい、
1: そうですね。
0: はい、じゃあ日本側としては、はい、ミャンマーの若者を受け入れる体制になったので、はい、どういう遍歴があるんでしょうか。
1: はい、これは日本側の事情としてはですね、まあ、2016年頃からというふうに西垣さんおっしゃってるんですが、これまで主力だったベトナム人の若者たちの人材が集まりにくくなってきたと。でこれはその彼らの母国であるベトナムの経済が非常に成長して、日本に働きに来るという人材が少なくなってきちゃったんですね。でそれだったらばということで、今度はミャンマーに目を向けたという経緯があります。はい、ただですね、先ほどちょっとおっしゃいましたけれども、日本を目指すミャンマーの若者たちというのは、これは教育水準が非常に高いですね。で本来ならミャンマーの政府とか大企業とかで活躍するはずだった、まあ、ホワイトカラーと呼ばれるような、そういうその、まあ、エリート層たちがですね、今の日本に来ているというのが西垣さんの分析です。
0: まあ、本当だったらね、その人たちもミャンマー国内で働きたいという気持ちもあっただろうなと思いつつ、はい、国内でのこう受け止めみたいなのって何かあるんでしょうか。
1: そうですね、まあ、日本側としてはですね、彼らは優秀で、そして真面目で、でなかなかそのミャンマーに帰れないという事情があるんですね。ということは日本に定着するということがあるので、もうこれは非常に皮肉なことなんですけれども、日本の企業にとってはそういうその日本でずっと腰を据えて頑張ってくれる若者たちということで、歓迎されているという側面があるようです。
0: なるほど。まあ、今いろんなこういった働き手という話で言ったとしても、はい、その海外の移民の方という話で言ったとしても、はい、いろんな議論があるのが、まあ、昨今だなと思うのですけれども、はい、こういった切実な思いで来ている方々と我々はどう向き合っていったらいいのか、はい、ここはどんなご意見がありますか。はい、
1: そうですね、これも西垣さんの言葉をお借りするとですね、その共生、共に生きるという言葉が今よく使われますけれども、これはその単に同じ場所に住んでる、日本国内に住んでるということだけじゃなくて、日本の社会の中に入って交わっていく、交流していくというのが共生であるというふうに西垣さんおっしゃってます。で一例を申し上げますと、その福井県がですね、非常に受け入れに熱心なんですけれども、西垣さんのミャンマーの会社ではですね、現地の学校に福井クラスというのを作りまして、でなんと福井県の方言をミャンマーで勉強しているらしいんですね。で彼らミャンマーの若者たちが福井に行くときに就く仕事が介護の仕事ということ

0: ので相手がお年寄りですから、うん、その彼らとコミュニケーションをうまく取って心の交流をするためにミャンマーの若者たちは方言を学んでると、
1: そこまで努力されてらっしゃるんですね、
0: はい、そうですね。ですからそういう混ざり合いをしようとしている若者たちを私たち日本人は日本社会はどうやって受け入れていくのか、うん、ということをちゃんと考えなきゃいけないなと思います。
1: 何か日本人の皆さんへのメッセージってありますか？
0: そうですね、私は12年、まあ、通算すると20年近く東南アジアに住んでましたが、やはりもうアジアの若者たちの力を借りなくては日本の社会というのは成り立っていかないと、これはもう20年前からその通りなんですね。ですから彼らは単なる労働力としてですね消費するのではなくて、一緒に生きていく仲間、一緒に支え合う仲間として一緒に生きていくということ、うん、それがどうやったらできるんだろうかということが問われていると思います、
1: うん、そうですね。私先日物流の工場に取材に行ったんですけれども、はい、もうそこも本当に東南アジアの方々ばかりで、すごく礼儀正しくて、ね、本当に仕事に真摯に向き合ってらっしゃって、うん、私がアマゾンでポチポチしてるのもこの方々のおかげなんだっていうところにすごく感謝しましたし、ね、やはりそういったところと向き合っていくという姿勢がまずは重要なんだろうなと、ね、今の話聞いてても思いました。
0: はい、その通りだと思います。
1: ありがとうございました。改めてニュースフロムエキスパート、今夜は朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんもお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: J-WAVE 81.3 FM
1: Jam the planet.
2: Whole news experience.
3: Whole news experience.
4: Whole news experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE Jam the planet。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。大田区を宇宙スタートアップの聖地に。今ものづくりの町大田区が宇宙スタートアップの聖地を本気で目指しているそうです。精密加工や溶接など世界に誇る町工場の技術で、さらに一社で難しいことも地域でつなぐ仲間回しという文化、このスピード感と柔軟さが宇宙開発とすごく相性がいいと。で、実際に人工衛星の軌道破棄の装置などでは老舗メーカーと宇宙スタートアップでの協業も進行中だそうですよ。宇宙の未来は案外一番身近な工場から始まっているのかもしれません。

夜7時から野島咲子がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット月曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースフロムエキスパートでは朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんに米中首脳会談をグローバルサウスはどう見たのか、そしてなぜミャンマーの若者は日本を目指すのかについてお伺いしました。さて本日 Today's Point of View は6月環境月間ということで、今週は月曜から木曜日まで各曜日独自の視点で環境に関するトピックを取り上げるとなっておりました。今日は私グリーン水素を取り上げました。メッセージいただきましたのでご紹介します。豆麦さん、素敵なメッセージありがとうございます。最近のホルムズ海峡の情勢など見ているとどうしても石油の話、石油の不安ばかりに目が向いてしまいますが、こうした時こそ石油依存からの脱却、これを真剣に考えるべきタイミングですね。私自身はマイボトル利用など心がけてはいたものの、他にできることをもっと一生懸命考えなければと感じました。一部の有識者や政策だけでは解決できることではなく、企業や個人でできることはもっとないのか、きちんと我がこととして一人一人が考えなくてはならないと思います。ぜひ今後も既存エネルギーからの脱却について、私たち市民が日常でできる工夫などをさらに深掘りしていただけると嬉しいですといただきました。明日はですね、吉田真由さんが環境とワインというテーマでお届けするというところですので、もしかしたらよりグリーン水素より身近な話が聞けるかもしれません。ぜひ明日も聞いてくださいね。そして最後に明日の東京地方のお天気も見ていきましょう。明日は曇り、夜雨となっております。最高気温が26度、最低気温が21度、今日からは少しぐっと気温も下がる形になりそうですね。ニュースの冒頭で小杉さんもおっしゃってましたが、やはり夕方頃から雨は東京降りそうなので、皆さん外出の際は必ず傘を持っていきましょうね。ただ急な風も吹く可能性もあるとおっしゃってたので、豆にしっかりとキキクルなのでちゃんと情報もチェックした上で、傘で怪我しないようにとかもしてほしいなと思います。この後は西脇元明さんがナビゲート、グローバルビジネスチャージ、引き続き J-WAVE をお楽しみください。今夜のジャムザプラネットはここまでです。私野島咲子とは来週の月曜日に。本日もありがとうございました。

0: 会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ、日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは世界最小級のドローン開発などを行う株式会社リベラウェア代表取締役のミン・ホンキュさん。今日はリベンジにかける思いについてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: ミンさんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ミンさん、お生まれは韓国のソウルですよね。
2: はい。
1: 幼い頃いくつまで韓国にいらっしゃったんですか？
2: 生まれてすぐ日本に来てですね。
1: じゃあ韓国の記憶ってあんまないんじゃないですか？
2: だからもう生まれた時はもう全く記憶ないですよね。
1: そうですよね、はい、だから生まれてその後少年時代って言ったら日本での記憶の方が多いんですよね。
2: 3歳まではでも日本にいたんです。3歳以降が
1: また
2: 韓国、
1: 韓国に戻るんですね、はい、ということは日本や韓国を行き来する、これはご両親のお仕事ですか？
2: 父親が日本でプログラムの勉強をして日本で仕事をしてたんですね、うん、まあ、その時たまたまこう韓国に戻った時にハワイに出会ってみたいな感じで私が生まれて、まあやっぱりそこで父親はまあずっと日本に住んでたので、じゃあ一回こう日本に行くかみたいなので行ったみたいな感じですかね。
1: ほう。その中、まあ、韓国にいらっしゃった頃は日本あるいは日本製品の憧れがあって、そして日本でもそれを手にしたり目の当たりにすることがあったんですよね。
2: そうなんですよ。やっぱり父親が日本で仕事してたので、やっぱこう家の中には日本語の雑誌とかパソコン系ですよね、なんかそういうのがすごいたくさんあって、やっぱ子供の時そういうの見たりとか、あと父親がやっぱりそのパソコン系だからこそそのパソコンも、まあ、小学校の時にいち早く、まあ、触れたりとかですね。でやっぱりこのもう言葉は読めないけど、うん、なんかこう憧れ感やっぱりありますよね、子供の時って。なんかこれすごいみたいな感じとか、あとはやっぱりミニ四駆ですよね。まあミニ四駆って言ったらこのスターが2つあるこうメーカーさんを憧れてっていうので、やっぱそこが一番高くていいやつなんですよね。
1: あれ、それ韓国にはないんですか？
2: いや韓国に売ってるんですけど高いんですよ。
1: というか韓国メーカーはないんですか？
2: 韓国メーカーっていうのはなかったですね当時は。
1: だって今であれはね、韓国は自動車もあるいはスマートフォンも大変盛んな先端技術を持ってる国じゃないですか。
2: はい。
1: 当時はそうでもなかった？
2: いやもうそんなことないですね。まあ、当時はやっぱりもうこう日本の方が産業的にはもうかなり圧倒的に進んでったので、なんかやっぱりそこのこう憧れ的な要素はすごい強かったですね。
1: はい。まあ、そうするとそれを学びたい、もしくは仕事にしたいという気持ちに動いていくわけですよね。
2: そうですね。やっぱりロボットって言ったら日本だしみたいな、この機械製品っていうのは日本だよねっていう部分もありましたし、やっぱ父親がこのプログラミングを学んだのはやっぱ日本なんですよね。それって結構やっぱ進んでたっていうのもあって、まあ、そこからやっぱり文化に触れるっていう機会はあったので、うん、まあ、だからこそなんかそこにこう憧れてたっていう部分もありますね、うん、
1: その憧れを実現するために千葉大学でロボット工学を研究することになります。これは千葉大学の研究室に、まあ、扉叩いて入りますという感じでお願いしたんですかね？
2: まあ、これもちょっといろいろストーリーが実はあってですね、
1: うん、なかなか簡単に千葉大学でロボット工学学べませんよ。
2: そうですね。
1: そうですよね。
2: はい。もともとはなんか結構日本で、まあ、勉強するのか、うん、韓国に戻るのか結構悩んでたんですよ、うん、で韓国はやっぱ

0: 徴兵制度があってですね、まあ、結局戻らなきゃいけないんですよね。
1: あ、韓国籍の方は日本に在住していろうがいまいが、はい、徴兵の制度の影響を受けるんですね。
0: 受けます、はい。
1: で徴兵となったらもう戻らざるを得ない。
0: そうですね。なので韓国の大学生って基本的には大学入学してで休学してから徴兵に行くんですよ。だいたい大学 1,2 年生ぐらいの時に。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: はあ、そうすると学生生活の真っ只中ですよね。
0: そうですね。なので、まあ、親からは日本の大学、私はでもなんかやっぱり日本で大学通いたいなと思ったので、まあ、親からはもう大学受験して落ちたら徴兵に行けっていう、そういう話が最初あったんです
1: ね。まあそうなりますよね。
0: こう自分でとりあえずロボット系何がいいかなって調べながら、まあ最初にこう入学したところが千葉工業大学のヒューローとか、まあそういったロボット系をやってる文明屋だったんですけど、でそこでなんか博士課程まで行って、でその後にその千葉大学の野波先生に出会って、そこでこう博士課程をやりながらその大学に研究員として就職するっていう、なんかそういう二重生活を始めました。
1: 今出てきた野波先生って方はね、はい、千葉大学でロボットの研究なさって、はい、日本のドローンの、まあ、前身の分野を築いた方ですよね。
0: そうですね。
1: 私もよく存じ上げてる方で、本当にこう頭の先からつま先までロボットロボットロボット、特にドローンドローンという方でしたよね、はい、
0: そうですね。今もドローンの第一人者って当時言われてる方でしたね。
1: そうでしたよね。そこで学んでロボット工学の中にあるドローンを、まあ兄さんも学んでいくってことになるんですか。
0: いや最初はですね、ドローンじゃなかったんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: はい。
1: その後なんですよね、いよいよ野波先生もドローンに傾向なさるので、はい、ミンさんもドローン開発に向かうと。
0: そうですね、まあ、最初はなんか社会貢献をもっとしたいっていう思いがすごい強かったので、まあ、なんか自分の研究はもっと先の技術だと思ってたんですよね、はい。ただなんか東日本大震災の事故が起きて、なんかこの今の研究じゃなくてもっと社会実装できることをやりたいなと思ったので、こうもやもやした時に、まあ、野波先生声かけていただいてですね、でそこから、まあ、最初はこう車椅子の自動運転の研究を最初してたんですよ。
1: ああ、なるほど、
0: はい。でこの自動運転で車椅子がどうやってこう動くのかっていう、そこの制御の部分もやってたので、その後に千葉大学が福島第一原子力発電所の内部調査をする、そのドローンの開発をするっていう、まあ、プロジェクトを取ったんですね、資源エネルギー庁から。なのでじゃあ私がやったその技術がそこで活用できるんじゃないかっていうところで、先生がじゃあこのチームに入れっていうので、そこで初めてドローンに出会います。
1: なるほど。そうするとドローンを目指したというよりは、ドローンの開発やってるところにミンさんのやってる研究がジョインした。
0: そうですね、
1: そういう形なんですね、はい。はあ、当時私も野波先生のところに何度も何度もお邪魔をさせていただいたので、ひょっとしてお会いしたことがあるかなと思ったら、多分その後の段階ですよね。
0: そうですね。
1: 野波先生が千葉大学発のこういわゆるスタートアップ企業を立ち上げられてですね、当時研究室の1階か2階のところで本当にこう学生が楽しんでやっているような活動だったんですよね。
0: そうですね。
1: これが本当にビジネスになるのか私は信じていたんですが、当時ミンさんどう思いました？
0: いやもう当時はですね、もう忙しくって大変でした、うん、365日休みもなく、うん、朝から晩まで働いてました、うん。まあ、とにかく先生がもう何でもやるんですよね。何でもやるので、
1: 引き受ける先生ですよね。
0: そうなんです、うん、何でも困ったことは何でもやるっていうことだったので、もう掛け持ちの研究がもう結構多くてですね。
1: あと特にその福島への気持ちが強い先生でしたよね。
0: そうですね、
1: ですからその、まあ、東日本大震災を、まあ、境にしてその、原発に対するこういわゆるその復旧作業っていうかね、解決作業のためにプロジェクトに関与されたと思うんですが、大変でしたか？
0: むちゃくちゃ大変でした。当時はやっぱり現地の様子もわからないまま我々開発をするんですけど、当時のパソコンって結構重たいんですよ。
1: わかります、
0: はい。でそれをもとにシステムを作らなきゃいけなくてですね、で私がセンサー構成全部開発してたんですけど、まあ、その今は当たり前のように自動運転で使ってるライダーっていうものですよね。こんなに種類、そんなに種類なかったんですよ。限られたセンサーと限られたパソコンでなんかやらない

0: なきゃいけないことはめちゃくちゃ多くてですね、でそれをどう最適化して、しかも泥に乗せるってことは小さく作んなきゃいけないので、もう課題多すぎてですね、まあだからこそ家に帰れなかったっていうところもあるんですけど
1: まあしかしそこの中では課題解決難しいということで、一つの方向性として企業を立ち上げて、ご自身の研究をそこに移そうということですよね。
0: そうですね、やっぱりこう開発、まあ大学の研究員って結局試作で終わっちゃうんですよ。まあ当時我々まあ取り組んだものも実験ベースでしか、まあ成果が終わらなかったので、あのなんかこれを世の中に出すにはやっぱり自分で起業しなきゃいけないなっていう中で起業に至ってますね。
1: そして起業なさった会社こそがリベラウェアということですね。ドローン中心とした様々な、まあ、ビジネスにチャレンジされていますが、明日は特にそのドローン業界のね現状についてお伺いしたいと思います。

0: エヴァンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社リベラウェア代表取締役の民本紀さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日はドローン業界の現状についてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

Active. Good evening, night cruisers. 皆さんどうもこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ。J-Wave Garage Collective。6月に入りましたね。この番組もスタートして2ヶ月が

0: 経過したことになりますけどね、いかがでしょうか皆さん、平日の夜、あなたのハートをジャックしてますか。さあさあ、今夜のゲストはですね、 From M-Flow タク高橋。今年の2月19日のワンマンを一区切りにリミナル期間に入った M-Flow、 活動休止ではなくてリミナルという言葉を選んだ彼らですけど、今タクちゃんはどんな日々を過ごしているのか伺いたいと思います。番組への皆さんのコメント、ホームページメッセージトゥスタジオ、または X ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage。
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hidden CrateHidden Crate。 今日の僕の一曲は From Brazil でもテクノ系のプロデューサーです、 Trap Killers and Scores で Jamal。

0: さあ、お送りした曲は Trap Killers and Scorch で Jamar。 あのブラジルの、まあ、プロデューサーと DJ プロデューサーの3人によるね、あのトロップキラーズは2人組なんですけど、テクノって言っても結構もうトラップも入ってるし、はい、あのスタイル的にはですね、ブラジルの2000年代かな、あのバイレファンキーとかダンスホールのエッセンスも取り入れたかなり重低音グルーヴな一曲です。タクちゃんも気に入ったらプレイでかけてくれそう、そんな一曲でした。ガレージコレクティブ、ガレージセッション。さあ、ここからはミュージックガラージ。今夜のゲストはタク高橋さんです。
1: どうもこんばんは、よろしくお願いします。
0: タクちゃん、こんばんは、はい、どうもよろしくお願いします。あの番組がスタートした時ね、まずはコメントどうもありがとうございました。
1: お呼びいただきありがとうございました。
0: いやいやいや、もう早くも実現して嬉しいですね。いや、今もあの M フローは現在ねリミナル期間ということで、タクさんこの期間どう過ごしてるのか今日伺っていきたいな、はい、というふうに思いますけどね。
1: そうですね、まあ、変わらずに音楽作ったり、はい、そうだな、これからやるプロジェクトの準備をしていったりとか、うんうん、あと何気に M フローの準備もしてたりとか。
0: なるほど、
1: してますね。
0: もう準備してるんですね。
1: もうあっという間なんで。
0: あっという間なんで、ね、
1: 今できることをしっかりやっとかないとっていう。
0: いや、でももう日々もう続々となんか新しい曲をどんどん生み出してるなっていうのが、
1: ちょっとね、最近ありがたいことにいっぱい
0: リリースのね
1: オファーいただいてやってます ね。
0: でもどうですか、やっぱり僕ほら前にあのタクちゃんの秘密基地ね、
1: はいはいはい、
0: 遊びに行かせていただきましたけど、まあすごいこうリラックスした環境でうん、もう自分の思うがままにっていうね、そういう環境だと思うんですけど、うん、
1: 一緒に放送しましたよね。
0: そう、一緒に放送した、

0: 懐かしい、
1: 配信しましたね、あそこからね、うん、いやでもどうですか、あのこの数年音楽の制作スタイルって変化してきてます、うん、やっぱたくちゃんの中で。
0: 僕ねそういうのね聞かれて考えるんですけど、多分変わってると思いますね、うんうん、僕の中ではいつも通りな感覚なんですけど、うんうん、なんかそういうなんて言うんだろう、あるじゃん、あの太ったりした時に毎日一緒にいると太ったって気づかないとかさ
1: 自分ではあんまりそう分かってないんだけど、そうそう、
0: あのしばらく会ってないと、うん、あのあ変わったねっていうのは分かるみたいな感じでいつもずっと曲作ってるからその変化に気づきづらいっていうのがありましてですね、ちょっとあんまり意識してなかったんですけど、でも多分やっぱすごい変わってるんじゃないですかね、
1: うん、ね、なんかほら、まあ、機材とかもね、うん、そういうの好きでしょ、
0: はいはいはい、
1: ね、どちらかというとまあどうでしょう、2000年からグーッと入ってった時にはパソコンの方にこうね DTM がもっと進んでいくような流れもあって、うん、そこからいつからか少しなんかもうちょっとアウトボードだったりガジェットだったりとか、うん、少しこう古めのサンプラーとかね、うん、なんかそんな風にこう変化してる時代もあったと思いますけど、
0: そうだよ ね、 ね、なんかね、実際最初は機材があって、外の機材があって、それでコンピューターと、うん、マッキントッシュとを使ってその外の機材を動かしたのが、はい、だんだん機材がそのままマックのコンピューターの
1: 中に入ってっちゃって
0: ソフトでできるようになっていって、はいはい、それでまた逆にちょっとソフトウェアだけだとつまんないから、うん、ハードウェア行ったりとか、はい、AI が入ってきて、ね、AI をどうやって使っていくかっていう風になってったりとか、うんうん、変化はしてるんですけど、多分なんで僕は変化に感じないかというと、うん、根本やってることは実はそんなに変わってないなっていうのがあって、それが理由で多分あんま変わってない感覚でいるのかもしれないけど、でも外から見てる人たちからしてみるとめっちゃ変わってるじゃないですかって言われるやつですよねこれね、多分ね、
1: まあでも確かにほら長いことやってると、うん、やっぱりこう自分の、ね、音の出し方の変化みたいなものが出てくる、うんうん、その中でなんかちょっと新しい試みにしてみようって、だから僕はあのタクちゃんの秘密基地はすごいいいなって思うのが、うん、仕事は仕事っていう環境じゃないとこうなかなかスイッチ入らないっていう人もいると思うんですけど、なんかいわゆるこう生活空間の延長に自分のいいタイミングでこう乗ったり降りたりできるから、うん、あんまりなんかいい意味でオンオフっていう感じじゃないじゃないですか、
0: あのね、うん、これね会う人会わない人いますよね、
1: あ、そうそういますよね、
0: 僕の場合は境界線ない方が合ってるタイプなんでしょうね、う
1: ん
0: う
1: ん、だそんな時になんかちょっとあこのガジェット試してみようかなとか、うん、それはなんかこう仕事っていうモードじゃなくてちょっとなんか遊び心の延長で、あだから今行けるから一曲行っちゃおうかなとか、
0: うん、
1: なんかそういうとこですよねきっとね、
0: あのなるべく気が乗らない時は何もしないように心がけてます、うん、
1: 逆に、
0: うん、
1: おなるほど、
0: あのでただやっぱり人間ってやっぱりそのピンチになるとちゃんとそうやってスイッチが入るみたいなのがあってですねだから気乗りしないなーっていうのでコツコツやるよりかはやりたい時やって、それでわー時間足りないよ、もっと早くからやってればよかったっていう風に追い込んだ方が、なんて言うんだろうな、その気乗りしない時に無理やり机の前に座ってやっても結局机の前に座って何も出来上がらないんですよ、
1: 生まれない、うん、
0: それでどんどんどんどん、うん、あなんて自分ダメなんだダメなんだってなってっちゃうんで、だったらあのその同じダメなんだなら、なんて俺はダメな人間なんだ、なんでちゃんとやってないんだの方がまだマシかなって、
1: なるほど、自分でそこ戒めてみたいなね、
0: うん、あのなんかなんつろう、生まれないものってなんつろう、どうしようもできないでしょ、
1: うん、
0: だからもうそこを自分責めても何もできないけど、うん、もっと早くやってればよかったっていうのは、あなんとかできるやつじゃんっていう風なその違いなのかもしれない
1: ね、後からでもそういうことね、うん、でも自分で自問自答することは大事ですからね、いやでもどうなんだろう、こうまあ、自分たちのね M フローのやっぱり楽曲を書くっていうのと、なんか依頼を受けて楽曲をまた作るっていうのは、まあ作る工程とかね考え方とかもすごい違ってくるのかなっていうふうに思うんですけど、
0: 依頼を受ける仕事っていうのは結構コンサルティングみたいなのに近くて、そのグループが抱えている課題だったりとか、あとはどういうふうに見られたいとか、どんな曲が欲しいかっていうところに対してのなんか大喜利感があって、
1: なるほど。
0: なんて言うんだろうな、まあ、あのこれ分かりづらいかもしれないですけど、あのクロードデザインって最初質問聞いてきてくれるじゃないですか、
1: はいはいはい、あの AI でね、
0: クロードコードで自分でこうやってこれをしたいじゃなくて、はい、これをしたいって言ったらどういうものですか、ね、そういうのがあった方がやりやすいでしょみたいな感じで、うん、なんかその質問集を最初にもらってる感じがして、そっちの方が楽な時は

0: あります
1: なるほどね、うんうん、まあどなんかこうある程度の範囲を与えてもらった方がみたいなね、
0: うん、これそのそう自由その僕に依頼していただいてるイコールやっぱり僕のやっぱ良さは出させてもらいたいっていうのはもちろんあるんですけど、うん、あのとはいえやっぱり
1: 依頼する側のね
0: 依頼する側の、うんうん、全く何も見えてないところが一番難しい
1: 確かにたくさんお任せしますって言うんじゃいやそれはやっぱちょっと、
0: ね、うんでも実際今そういう時はいろいろと調べて、うんうん、何が必要なのかとかっていうのはいろいろと考えたりしますけど
1: いやもういつも思うんですけどめちゃくちゃ調べるタイプじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: そこは、うん、とことん
0: 調べるの好きですねもう今の時代最高です、
1: ね、今の時代最高ですね
0: 簡単に調べられるから
1: 昔情報を取りに行くのって本当にまあそれはそれで面白いですけどね、うん、大変だったですよね、
0: かなり大変ですよね、
1: こんなインターネットじゃないし、
0: どこでゲットできるのかっていうのもあったし、そうそう
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: あるし、足運んでみなきゃみたいなのもあったりとか、
0: うん、ましては翻訳も今、どんどん楽になってるから、
1: うん、
0: うん、どうなるんですかね、うん、でもそれこそ僕らもなんか昔、百科事典で本、ページ探すのが大っ嫌いで、今、文字打ちがポンって出てくれるから、
1: 確かに確かに、
0: めっちゃもう、延々と調べちゃいますね。
1: ね
0: うん、
1: 最近は、なんかどんなものに刺激もらってますか？
0: ね、もうちょっと前まではそれこそクロードコードが出て、
1: はい、
0: でクロードコードでそのエージェントを作ったりするっていうので始めたんですけど、うん、でもあこれソフトウェア作れるんだっていうのはやっぱクロードコードってそもそもソフトウェア作るものだから、最終的にはね、そうそう作る、うん、ソフトウェア作ったりするのが楽しくて映像編集のソフトを作りました、
1: はい、すごいもうそこ行っちゃう
0: とりあえず特許取れるかもしれないから申請してます
1: あれ本当に、
0: うんまあ、取得はしてないんだけど、うん、これからなんだけどワンチャンできるかもっていう、
1: うわなんか どうですかいろんな多分ソフト使ってみて、うん、なんかあこういうのがあったらいいなって思うのがないからじゃあ作っちゃえってとこだと思うんですけど
0: はいはいそうですそうです
1: でしょ、ね、まさにね、うん、どんなところがなんか使いやすいなんかこう機能として
0: あるんですか、ですねカメラを映した時に同時で4カメ映すでしょ、うん、でそれでほらいろんなもうキャップカットだろうが、うん、ダビンチリゾルブだろうがプレミアだろうが、はい、それ同時にパンってシンクロできるじゃないですか、
1: はい、ソフトがね、
0: うんうん、でそのシンクロした後スイッチングが楽な機能を
1: つけたわけですね、
0: うん、
1: なるほどアングルとかスイッチを
0: 違うカメラに切り替えをするのを、はいはいうん、そのキーボードだけでポンポンポンポンポンってできるような
1: うわあもう好きなタイミングでピコッといけちゃうみたいな、
0: うんうん、なんかほらそういう映像編集だとここを出るとき一番上が出るっていう風になってくれるけど、うん切り替えめんどくさいじゃないですか。
1: わかります。
0: ここまでして長くしてとかっていうのが、いやそれ必要なくないっていうのを気づいて。
1: やっぱ頭脳がやっぱ DJ ですね。
0: あ、そうですね。
1: すごい DJ 思考だと
0: 思う。うん、DJ のクロスフェーダーみたいな仕組みです。まさに。
1: うん、なるほど。それはじゃあ特許通るのはだいぶ先になっちゃうと思いますけど、ソフトウェア化されるのが今年はもっと先に出てくる可能性がある。
0: ね、
1: 自分だけのため、あの、うん、意外とあれだったら。
0: うちのスタッフが少しでも早く編集できる。ように作ってあげようと思って
1: すごい面白い
0: あのそのメディアのブロック FM やってる時今、はい、インスタ の,、うんうん、その番組が多くてそれをちょっと効率化できるかなと思って
1: なるほど
0: やってたら
1: そっか、うん、そういう背景もあるわけですね、
0: うん、
1: すごいない
0: やでもすごいですよねクロードコードだってその、まあ、結構時間かかっちゃったんですけど、うん、シンクロさせる機能とかも自分で作れちゃうっていう、
1: は
0: い、
1: ね
0: でもねあれ本当になんて言うんだろう謎解きゲームで面白いです、
1: うんうん、
0: なんかうまくいかないけど何がいけないんだっていうのを
1: 一生懸命ちゃんと考えて
0: 探していくっていう
1: ねえ、うん、いやまあねあのこの AI の時代っていうのが本当この一番実用的にこんな使えるようになったのは本当この 1,2 年なのかなっていう
0: 特に今年はすごいですね
1: すごいですよね、うん、変化がね、
0: うん
1: まあ、あの AI の話はねまたちょっと明日伺いたいなと思うんですけど、はいまあ、でも、はい、あの求める情報はすぐ得られるんだけど今度はやっぱなんかこうむちゃくちゃ情報量がすごい多い時代じゃないですか、
0: うん、そうですね
1: 溜め込んでしまうと何でも肩になってきちゃうから、
0: うん、
1: どうでしょうなんかその情報量が多い中でタクちゃんどうやってこう整理してんのかなって
0: それ難しい質問ですね
1: できてんのかなみたいな
0: なんだろうねできてるのか分かんないですけど人との会話が大事なんじゃないですか
1: 最終的にはね、うん、こうやってこう話した時に、うん、やっぱりその得れるものというか、
0: うん、
1: ね
0: やっぱりその人間のニーズとかっていうので、うん、そのニーズってやっぱりその人たちが面白いと思っているものなんでだから人からこれ面白かったよとかっていうのもすごく 大事にするように、
1: ね、最終的には人の温度のフィードバックみたいなのがね、うん、やっぱり大事ですよね。
0: ますます大事になってくるんじゃないかなと思いますね。
1: まあ、そういう意味ではいろいろ作ってる曲がね、はい、あのこう

0: フィードバックをこう聞いてる方からね受けるっていうのもたくちゃんにとっても SNS でもねなんか直接ほら話しかけると結構答えてくれるから
1: 結構答えますね
0: 結構答えてますよ ね、うん、ね
1: めちゃくちゃ罵倒される時も丁寧に返してますよ
0: あのねあの色もうねやっぱね特に X ねはい、はい、X って本当いろんな人いるじゃない、
1: うん
0: うん、なんか僕だったらね本当こいつうるせえなーって思うのをね、うん、すごくやっぱちゃんと
1: なんでそう思われてるんですか
0: ってそうすごい丁寧に返してていやいやそういうとこやっぱタクちゃんだなと思ったんですけど、
1: うん、大人げないなって思いながら、
0: ね、そんなことないそんなことない
1: 楽しいですよねいろんな価値観聞けて
0: そう楽しむことは大事ですからねじゃあタクちゃんのちょっとここで1曲いきたいと思うんですけど
1: はい、ね、分かりました、
0: まあ、たくさんもちろんインフローの曲もあるんですけど制作もいっぱいやっていてその中で何いきましょうか
1: はいじゃあまず僕が最近作った、サッカー日本代表の、テーマ曲でもあります J.I. ブルーで景色

0: J.I. ブルーで景色。たくちゃん、この曲がもう昨日は国立でこだましてたわけでしょ。
1: 昨日ね、国立で行ってきましたよ、国立。
0: ねえ、
1: もうやっぱり自分の曲がそうやって、あの実際パフォーマンスもあったんですけど、毎回毎試合後にかけてくれるっていうところで、うん、あのこうやってかかるのって感無量ですね。
0: ですよね、
1: う
0: ん、いや今日はですね、そんなガレージコレクティブタク高橋さんをお迎えしてるわけなんですけど、はい、今度はこう、まあ、あんまりオンオフそういう感じではないっていうふうにおっしゃってたんですけど、僕はあのタクちゃんの中で料理、
1: はい、はいはいはいはい、
0: タクちゃんの料理がもうすごい凝ってますよね、うん、もうなんか、いつもうイタリアンオープンしてもおかしくないぐらいな
1: 知識はね、だいぶつきましたね、
0: やっぱそういうの探求するの好きなんですね。
1: イタリアンはね、何が面白かったかっていうと、やっぱカルボナーラですね、う
0: ん、カルボナーラね、
1: その難しさももちろんあるんですけど、我々が食べてるカルボナーラは
0: カルボナーラじゃないと
1: っていう。そうそうそう、まあ、簡単に言っちゃうと、カリフォルニアロールは寿司ですかみたいな話になるんですけど、あの僕は寿司だと思ってるんですけど、なんなら、その中でやっぱり中に入ってるものはクリームは使わない、
0: はい、
1: で原理主義者はもうガーリックも入れないっていう
0: ですね、
1: そういうのがあって、もうチーズと卵とあとグアンチャーレという油多めの頬肉のハム、
0: はい、
1: そのカルボナーラを食べたことないから、もう自分で作ろうって言って作ってみたら、うん、違うなって思って、でもそれが自分が作ったのが作り方正解なのか分かんないから、イタリア行って
0: ちょっと待って、イタリア行って
1: イタリア行って食べてくるっていうのもして、うんうんうん、ああなるほどこういう味かって、まあまあ合ってたなとかっていうの
0: イタリアで答え合わせって、またこれまたすごいですね。
1: すごいですよね、答え合わせしに行きたいんですよやっぱり。それで、まあ、そこでなんかそっからもうイタリア料理に、あのたまたまそのローマに行って、やっぱカルボナーラってローマ発祥なんで、うん、ローマ行って行くついでに友人の紹介でシチリアにも
0: 行ったんですか。
1: 行ってシチリアでまた、
0: あ、もう最高じゃないですか。
1: そのイタリア料理の、
0: はい、
1: あのねすごい話があって、その紹介だったから、そのレストラン紹介してもらって、で昼来なさいって言って、うん、昼に厨房入れてもらって、

0: て、それカポナータっていう料理がありますよね。
1: はい、お野菜のね、うん、トマトのこうちょっと
0: 野菜のトマト、はい、煮込みみたいな、ね、日本の惣菜みたいな味もするんですけど、はいはい、それの作り方をそのシェフが
1: 教えて
0: 作ってくれて、で夜来なさい、また夜来たら、今は家庭の私のお母さんのおばあちゃんの味をって、
1: ママの味、
0: うん、夜はリストランテのカポナータ出してあげるからです
1: 。あ、そうか、その違いを、
0: そうそうそうそう、それも見せてもらったらもうハマるしかないじゃないですか、もう
1: なるほど、うん、ね、まあでもなんかそういう頭のなんかこういい切り替えにね、料理ってきっとなってるんでしょうね、うん、
0: そうだと思います。なんか常に何か考えちゃうタイプだと太郎さんも思うんですけど、僕もそうで、やっぱりなんかそのしてないとダメなんですよね、で中で特に料理に関して言うと、やっぱりそこで音楽のことを忘れることができるっていうのはめちゃくちゃありがたいですね。
1: しかもね、なんか僕あまりあのタクちゃんのスケジュールを全部理解してるわけじゃないんですけど、なんか忙しい時にすごいめんどくさい料理作ってる、
0: 忙しい時にノート書き出したりとかね、良くないっていうのは分かってるんですけど、でもやらない方が良くないっていう結論に、
1: その時にね、せっかく頭に思い立ってるのにそれやらないのは良くないよねっていう、
0: やれることをやれるものをどんどんやっていくっていう風にするようにもうあえてしてます最近。
1: いやでもね、もうここで答えがもう出ましたね。初日まずやっぱもう私たちやっぱ退屈になるのがダメな生き物ですね。
0: 本当そうですよ。
1: あのなんか泳ぐのやめるとダメなマグロと一緒です
0: よ
1: ね。
0: 全く一緒ですよね。要はね、死んじゃうよ
1: ってい
0: う、
1: ね、常に刺激をね与えるという、はい、いやもうね、なんか3日間この感じで、はい、特に何かゴールを目指すわけじゃないんですけど、はいはい、ここタクちゃんといろんな話をしたいなと思って、今回はたっぷりお話する時間を、ね、
0: まだ初日、
1: ね、あ、そう、気がつけばまだ初日終わったとこなんですけど、はいはい、明日はですね、最近ちょっとタクちゃんの中でも熱いと思うんですけど、うん、ちょっと AI と音楽っていうテーマで、
0: あ、はい、わかりました、
1: はい、あの3時間ぐらい用意したいんですけど30分しか時間ないので、まあまあまあまあ、明日またその辺のお話をぜひよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: せっかくなんでもう一曲いきましょうか。
0: ぜひぜひ、それでは聴いてください、はい、M フローラブスディギーモー篠田亮介でゲイウェイ、
1: エンプロのタクちゃんでした。また明日もよろしくお願いします。

0: ガレージコレクティブ。ガレージコレクティブいかがだったでしょうか。今日はね、たくちゃんの初日、もう今日の初日分で3日分ぐらいの内容がありましたね。はい、あの全てのあのトークの内容がマッシュアップされてるかのように、非常に楽しい話いっぱい伺ったんですけど、明日はですね、 AI を使っての音楽制作、最近いろいろね思うところあると思いますけど、たくちゃんはどんな風に思ってるんでしょうか。お聞き逃しなく。そしてここでミュージックガラージインビテーション、ご招待のお知らせです。先週1週間ね、ガレージコレクティブではミュージックアワードジャパン2026を特集しました。日本最大級の国際音楽賞、その授賞式が6月13日土曜日に開催されるんですが、そこに番組リスナーでジェイミー会員または新規ご入会の方15組30名様をご招待します。 SGC ホール有明で行われるプレミアセレモニーから、トヨタアリーナ東京で行われるレッドカーペットと主要部門の受賞式グランドセレモニーまで、まるっと1日鑑賞していただけます。セレブなイベントをおしゃれしてお出かけください。応募は JA 部のトップページからです。受付は6月7日日曜日の夜11時59分までです。日本の音楽シーンの1ページ、ぜひ目撃者になってください。ガレージコレクティブ、明日も夜9時に。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。This program was brought to you by Music Way Project.

きの旧酒を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。ここ最近は特別営業していましたが、今週からは通常営業です。いつも通り気張らずマイペースでやっていきたいなと思っています。皆さんもゆっくりくつろいでくださいね。さて、このお店には毎晩様々なお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は関根麻里さんと近藤春菜さん、この二人のお話をお届けします。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、ハリセンボーの近藤春菜です。
2: こんばんは、関根麻里です。
1: 久しぶりですね。ねえ、
2: どれぐらいぶりか
1: もわからないぐらい。
2: まあ私はもう、はなちゃん合ってる。気になってる、そのテレビの画面越しもそうだし、なんなら多分私の夫の方が合ってるんじゃないかっていう。
1: いや、ほんと。旦那様には、浜田さんの番組でね、一緒に
2: こう歌うやつで
1: 、もう美声をね、聞かせてもらってる。その時にでも、ケイさんにお会いすると、うん、私はマリちゃん、お元気ですかとか、そういう話をさせてもらうんだけど、でも、いや、それ言ったら、こっちも結構見てて。
2: 見てる。
1: 見てる中でも、結構びっくりしたのが、後輩のね、やさしーずの、たいくんのインスタを見てたら、めちゃくちゃ芸人がバーっている中に、マリちゃんっていう写真があったわけよ。そう、とんでもない数、何人、30人近くの多分芸人が、わーって一堂に会してるところに、
2: 舞台の中のね、
1: ステージの中の、なんか、1列目と、あと2列目の時もあったからな。
2: よく見てる。
1: めちゃくちゃ、びっくりしたの。誰が出てんの？やさしーず、たいくんの主催のライブ、ね。
2: ライブ、ライブです、ライブ。
1: お笑いライブ
2: です、
1: ね。
2: お笑いライブです。正式には、超難問王決定戦。ルミネ5に出ました。
1: いや、びっくりして。
2: ええ。
1: だって、その、モノマネの人かなって思うぐらい、その、なんていうのかな。ここにマリちゃんっていう。
2: 馴染んでた。
1: 馴染んではいたよ。その、もちろんね、バラエティもたくさん出てるし、ただその、舞台にいるなんてっていう感じだったのよ。
2: 新宿のルミネ座吉本。
1: はい。
2: 念願のデビューいたしました。
1: ありがとうございます。念願だったの？
2: はいはい、立ちました。
1: 念願ルミネ座吉本。
2: もちろん、お笑い。ファンとしまして、
1: ね、
2: 私はもういろんな劇場昔から、
1: はいはい、
2: 学生の頃通って笑い大好きな中、これがあの、まずあの楽屋行った時の興奮。ここだみたいな。あの
1: 楽屋ね。
2: 楽屋の芸人さんたちのね、はい、あの舞台裏で、
1: うんうんうん、
2: 単独ライブの特典映像についてる、あのアフタートークとか。
1: すごい見る。隅から隅まで見てる。
2: M1 とかのね、
1: はい、
2: 時も
1: そうね、
2: そ
1: うね、
2: 皆さん。
1: マリちゃん以外は芸人。
2: 芸人さん、ね、その日誰が出てる、マユリカさんとか、
1: はいはいはい、
2: 空気階段さんとか。あと、あ、もう中学生さん、もう中さんも
1: いたし、はいはいはいはい、
2: もう中さんが一番上だったのかな、その回で。
1: そうなんだ。もう中さんは私の2個上の先輩。
2: もう中さんが一番で、
1: うんうん、
2: その次私だったかもしれない。
1: え、芸歴的に
2: 年齢と芸歴と。
1: すごいわ。
2: 後々考えたら。そう、七曲がりさんも出てた。
1: ああ、はいはいはい。
2: 七曲がりさん年上だと思ったら年下だった
1: っ。え、そうなんだよね。私が今43歳で。
2: 私84年なんで。
1: 1個下なんだよ、ね。
2: 今年42。
1: あ、そうかそうか。
2: しいです。
1: じゃあ2個下か、私の。
2: 84年。
1: そりゃ、確かに。だって。
2: だんだん気がついたら。
1: 気がついたらそうよね。うん、20年超えして。
2: はなちゃんどれぐらいなのか。
1: 私は今、同期はしずるとかライスとか、うん、パンサーのカン君とか、うん、大阪は、あの、かまいたちとか、元天竺ネズミとか、元和牛とか、
2: そんな感じで。
1: そういう感じなんだけど、

0: 私は私2006年デビュー。
1: あ、じゃあ21年目と私のじゃあ2個下だ
0: っていうと、だから誰なの2006年、
1: チョコプラとかかな。
0: なんかあれを見るとチョコプラさん、シソンさん、
1: 芸人で芸人で言うともうマリちゃんも芸人みたいなそうだね、パンサーの向井くんとかチョコプラとかが、うん、マリちゃんの同期
0: 同期同期、うわーすごいすごい同期だ

0: で昔から本当にお笑い、うん、
1: 大好きで、それこそがそのラジオにも彼女ゲストで出てくれたのが出会い、はいはい、違う、
0: うん、そうだよね、多分だって遡って、だからそれが20年前の前とか呼んでくださって、
1: ハリセンボンで来てくれて、うんうんうん、で大体なんか世代も近いし、うんうん、話もなんか同じ5時代を、うんっていうので確かに覚えてます。
0: いやでもすごい、で共通点で、うん、安室奈美恵さんが好きっていう共通点から、うん、そこもすごくこう話しやすくて
1: 盛り上がって安室ちゃんだよねみたいな、
0: そうだからマリちゃんと会う時は、うん、その安室さんの話も必ずするみたいな
1: 新しい話とか、うん、新曲とか
0: ライブ行ったとか
1: その話、
0: そうでもそれがもう20年近いんだ、マリちゃんは変わんないから、
1: いや春菜ちゃんも全然変わんない
0: いや私はね、うん、なんかまあそのだんだんやっと年相応みたいになってきたっていう感じ
1: そっち、
0: そう見た目とかで言うと
1: ずっと貫禄ある感じからの、
0: いやもう20歳の時から、うん、なぜかねそのテレビ局が必ず持ってるという成人の写真
1: 全員持ってる、
0: 全員持ってボタン一つで出てくるんじゃないかみたいな
1: それが春菜ちゃんの成人式の写真と、うん、柴田理恵さんの、ね
0: そう
1: 成人の写真と2人となんかセットでこう皆さん持ってるという、
0: そうなのよ、
1: その頃とも変わらない感じ、なんなら若返ってるんじゃないかっていう、
0: いやでもねそう言っていただけるというか、うん、40歳になった時に、うん、ダブル成人式やろうっていうことで、YouTube で、その成人式の時の写真を再現しようと思って、赤い着物着て、髪型もそのまま、その写真見せて、

0: やってもらったのよ。全く変わんなくて。でも自分でも怖かった。
1: 寄せてった感じでしょ。
0: え、20年だって、うん、これ変わんないって、どんだけ二十歳の時老けてたんだっていうのと。
1: いやいやいや、もうだからすごい、もう、その、ずっと花菜ちゃんっていうね、もうキャラクターですよ。
0: いや、でも、そうね。うん

0: どうだろうな、だいぶ。
1: その時はカナダ、あ、もう仕事した時、
0: いや、その時はまだ留学、そのアメリカに留学して
1: て、そうか、アメリカか。
0: で、その、成人式が、はいはいはいはい、日本でやりたい、友達に会いたいと思って、うんうん、冬休みだったので、うんうんうん、帰ってきて、うん、それこそ母の着た着物をそのまま私も着て、髪もなんかこう言って、日本髪言って、写真撮ったんですよ。アメリカに、でも、私もちょっとキャラクターっぽかったというか、あんみつ姫感が、もうパンパンで、
1: 可愛い、
0: もうその、八切れんばかりの、はいはいはい、若さとアメリカが。
1: やっぱそう、アメリカの時は、うん、やっぱその、なんていうの、うん、日本の食生活とかではないから、いや
0: もう向こうの、
1: もうアメリカの
0: 食生活。はい、吸収して、知識も、はいはいはい、栄養も吸収して、うんうん、どんどんこうパンパンにね、若さと相まって。
1: でも可愛かったろうな。
0: まあまあその頃の八切れん感じの、
1: 八切れん感じのね、
0: ね、感じのフレッシュなのがその時に出せたんだろうなっていう。

0: ってコーナー、
1: うん、そうそうそう、
0: そうなんです、私もコーナーね、もともと最初やっていて、うん、その後ジップの時代もあって、うん、でその後またスッキリっていうので、うんうんうんうん、その時に、うん、一緒に毎週生放送で、
1: ね、そうで海外のエンタメとかを
0: コーナーを担当して、
1: いやだからその時にやっぱそのマリちゃんの凄さっていうか、うん、そのコミュニケーション能力の高さと英語力とその気遣いとっていうので、そのハリウッドスターの方とかアーティストの方もそうだけど、気持ちよくお話しされて、多分本当に日本お好きになって帰ってくれてるだろうなっていうぐらいの、
0: いやもうそれをなるべくねできるようには、
1: めちゃくちゃかっこよかったよね、
0: うん、ありがとうございます。
1: 本当にマリちゃんがもともとね、うん、ヒュージャックマンさんのファンだったっていう、
0: 大好きです
1: ことだけど、
0: ヒュー様と呼んで、
1: ヒュー様、はい、
0: ヒュー様と呼んでもらってます。
1: スッキリとかジップとかの時にインタビューとかで、
0: スタジオ来てくれたりとか、
1: そうスタジオ来てくれたり
0: とか、日本大好きだからヒュー様、
1: うんうん、その時にさ、うん、私もそれ見ててさ、もう逆にそのヒュー様の方が、うん、もうマリーみたいな感じで、
0: でも本当覚えてくださったんですよ、まあ、10回以上会ってるんで、
1: いやすごいのよ、
0: 日本来たらなんかこいつ合うなみたいな、
1: この人とよく話すなみたいなね、
0: 出てくるなみたいな、うん、どこにでもいるなこの子みたいなぐらい、私がヒュー様好きだったので、うんうんうん、会った時もヒュー様が引くぐらい愛を伝えて、うんうん、大好きです、
1: いやだからでも愛を伝えることってめちゃくちゃ大事じゃない。
0: もうその初めて会った時なんてもう会える人だと思ってなかったから、うんうんうん、もう二度と会えないと思ったんで、うんうん、もうこの時全てを伝えなきゃこの瞬間をって思って、うん、オーストラリア時代のインディーズ作品まで全部これ見ました、これ持ってます
1: 、すごい
0: みたいな話した、ちょっと若干多分ワオみたいなワイフも見てないよみたいな
1: ヒュー引き気味みたいな、
0: でもジョークで返してくれて、うんうん、でもなんかそんな僕のことをねよく知ってる人がこれからスタジオにいると思うと、うん、とても心強いよって言ってくれて、なんて素敵な返し聞いてるのにみたいない
1: やでもそれはマジで心からそうだと思うよ、うん、なんか何言っても分かってくれるし、うん、なんか伝わるし、うん、そんだけ愛を持って接してくれたら嬉しいし、うん、い
0: やでそのヒュー様がニューヨークでブロードウェイでね、うん、ミュージカルやってる時代も、はいはいはい、それを私は見に行ってて入り待ち出待ちしてるんですよ、学生の頃、
1: すごい、えそのさハリウッドの方にもさ、あのブロードウェイにも入り待ち出待ちみたいな文化ある
0: の？あるんです、ステージドアっていうのがあって、
1: あもうここから出てくるよみたいな
0: あって、そこまあでレギュラーで出てる人は何時ぐらいに
1: 入
0: って、
1: はいはいはい、
0: してるからでファンが待ってるんですよ、うん、でもちろん、まあ、割とあっさりとねさささっと入る方もいる中、ヒュー様本当にファンを大切にするので毎回丁寧にファン対応をするんですよ、
1: すごい、
0: でそこで待ってると、だからそうやってサインしてくれたりみんなに挨拶したり、だからよく来るお客さんの顔を覚えて、あーまた来てくれたねみたいな、
1: すごい
0: 挨拶をしていて、で大学生のコムさんに行くわけですよ、
1: うんうん、
0: でこうドキドキしながら待ってじゃ、うん、なんかはーいとかって、だからもう私もその持ってた当時持ってた手帳をこう出して、
1: うん
0: うん、サインくださいっつって、もういいよーつばばってサインして、その大切に持ってて、
1: うん、
0: でだからあのスタジオに来てお会いするときそれ持ってって、
1: うん、
0: 実は私出待ちしてこのサインもらったんですっていう話をしたら、
1: すごい
0: わーおーっつって、あそれは良くないサインだね、もう一回書かせてって言ってくださって、
1: 素敵、
0: その持ってった私のポスターに
1: ポスターちゃんと持ってってた、
0: ちゃんと持ってってますそのブロードウェイの、うん、ブロードウェイのね、ボーイフロムオズという、
1: はいはいはい、
0: そこにディアマリありがとうヒュージャンってサインしてくださって、
1: う
0: もう一生の宝物ですって、
1: すごいね、
0: は

0: J-WAVE サンリオスマイリースマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さんがご来店されています。
1: だからあとはスッキリでも一緒
2: にね、
1: そうね、花ちゃんとは。
2: 私が2016ぐらいから5年間スッキリサブ MC やらせてもらってる時に、うん、麻里ちゃんが戻って

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さん、この2人のお話をお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、加賀屋の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。よろしくお願いします。いやー本当ね、いろいろ嵐さんのとかね、本当に昨日自分のライブがあって、それちょっとあれだったんですけど、なんかそのもうこの空に嵐がいないのかと思うと、やっぱそのさすがにさ、もうほんまドンピシャ世代だからさ、ちょっとやっぱ来るもんあるというか、その話で持ちきりなんですけど、自分もね、まあライブやってましたから、まあなんか複雑な、自分のライブのせいで見れなかった人もいたのかなとか、そんなこともいろんなことを思いながらね、まあ配信でね見れますから。で我々の方はね、東京公演の前半が終わりまして、加賀屋の大カロガイテル3という単独ライブをやらさせていただいておりまして、大阪公演が3日間の4公演で、

東京公演が6日間の7公演ということでね、10公演が全部で終わって一息ついてね、あーって後輩とかとご飯食べに行ったんですよ、食べに行って、いやまあ行ったんだなみたいなことを言ってて、まあ、焼肉焼いて食べてたんですけど焼肉食べてる途中にさ、ほんまたまたまそんな洋楽しか流れてなかったのに、急に僕のライブでネタの前に音楽が流れるのがあるんですけどね、まあコントの前にネタの前に音楽が流れて、その出囃子というんですけど、その出囃子で使ってる音楽が急に流れて、いやたまたまね、たまたまそれが流れたんですけど、体がビクってなって、僕急いでお肉頬張ってもぐもぐもぐもぐ早口でもぐもぐ食べようとしたんですよ。そのその今から食べてもダメだし、別に食べずに置いて出てかなきゃダメだし、いや出番でもないし、もう体がおかしくなっちゃって、でその時にいやまだあと1ヶ月あるぞ。そうなんですよね、その東京前半が終わったんですけど、6月6日の広島公演が次にあって、その週には愛知かな、宮城かな、でこれまあ北海道か行って、でその毎週今いろんなとこツアーで回らせてもらうんで、こっからまた7月5日の東京公演まであるかと思って、めちゃくちゃ引き締まって、急になんかこう楽しくないわけじゃないけど、やっぱこう出囃子で体がね動くくらいちょっとまあ緊張感のある中でやらせてもらっててね、まあ今日がねちょっとね、今週のぐるぐるがマインド注入ウィークということで、様々な分野で活躍する方をお呼びしてマインドを注入してもらいます。月曜日今日が店長マインドということで春と飛行機のグンピーさん、火曜日がギャルマインド、多数のギャルからコメント、はい、こちら水曜日がマッチョマインドということで青木マッチョ、木曜日が愛されマインドということで拓郎さんが、来るということで、拓郎赤木くんは同期なんですけど木村さんがご先輩ということで、はい、すごいですね。マッチョはだから月曜にも出てくれたし、これで水曜にも出るからね、ちょっとはしごというか、で今日グンピーさんが店長マインド、みんなもそのバキドーの方じゃなくて、その店長だった、その過去の店長だったことで呼ばせてもらうという、本当に無理やり店長にしてみたいなところもあるのかもしれないんですけどね、まあちょっとリーダーのマインドじゃないけれども、ちょっとそういうのをお話伺おうということで、でも僕もね今単独ライブでリーダーじゃないけれど、そういうこと、まあ今週グンピさんも来てくれるし、そういうリーダーマインドみたいな話もあるからと思って、単独期間中にちょっとリーダーの目線じゃないけど見てた時に、単独ライブにいろんなお世話になってる人がお花を送ってくれることがあって、この楽屋に関係者の方が見に来てくれて挨拶してくれることがあるから、そういう時にお花ありがとうございましたって一言言えるようにしとかないとなと思って、お花をね見てそれぞれどこからもらったとかちゃんと覚えてたんだけど、いや東京公演がもう一回あること急に思い出して、前半で送ってもらってる結構お世話になってる人みんな送ってくれたけど、7月公演の千秋楽の日ってお花送ってくれるかな、自分で送ることもあるけど2回送ることなんてないわけよツアーで、待って千秋楽の日花なくねってことに急に気づいて、マジでわけわからん誰これっていう人から花届くんですけど千秋楽の日、それ僕ですこれ蚊帳に内緒なんです蚊帳に内緒なんですけど、ちょっと誰これ何の人っていう人から花届くんですけど、僕のリーダーマインドで花がなさすぎる単独ライブ悲しいということで、千秋楽に2段のフラワースタンド届きます。ちょっとこのぐるぐる聞いてるファンの方だけちょっと内緒で写真撮りに来てもらえたらなと思います。ちょっとねこういうことから頑張っていきたいと思います。改めましてこの番組は世の中の常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ、日帰りで出されるテーマについて逆転の発想で私たちのグルのみんなでぐるぐる考えていく番組です。それでは今夜もスタートしましょう、逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる J-WAVE ぐるぐる

0: 常識は当たり前、あえて逆から考える逆転ラジオ、 J-WAVE ぐるぐる。月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、店長マインド。組織の長は一体どんなことを考えてプロジェクトを動かしたりチームをまとめているのか、ブックオフで業績全国1位の店舗に導いたグンピーさんから店長マインドを注入してもらいます。いや、この店長で呼ばれてるとこ見たことないんですよ僕、グンピーさんが。
1: おどうす、ちょっと
0: さすがに
1: 何ですかこれ、ちょっと本当に
0: ごめんなさい。ということで今日のゲストは春田ひこきのグンピーさんに来てもらいました。よろしくお願いします。
1: 春田ひこきのグンピーです。バキドーことグンピーでございます。
0: ありがとうございます。いや今日店長なんで。
1: 店長、
0: はい、バキドーのグンピーさん求めてない。
1: いやいや女性好きじゃなくて
0: 店長です。
1: おい、ちゃんとしてるか。シフト入れんだろみたいな時の方ですね。
0: そっちの店長時代のあのグンピーさんにお話を聞きたいということでね、ちょっとメッセージも一応募集しておりますのでね、何かのリーダー、まあ長をやった時に皆さんが気をつけていたことだったり、23時代にはですね、店長電話相談室ということで、グンピーさんがあなたが働いているバイト先だったり仕事先の上司となってお悩みに答えます。仕事先での悩みだったりを、まあ送ってもらって、こんな上司になってほしいというね、あのプロフィールを送ってもらえたらよろしいかなと思いますので、お待ちしております。
1: はい、
0: ということでメッセージ

0: 番組サイトにありますメッセージトゥースタジオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください、電話企画ありますので電話番号をご記入の上メッセージ公式ホームページに送ってもらえたら電話参加できますのでぜひよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: ということでね、グンピーさんに来てもらった
1: 店長、これ本当どういう趣旨なんですか、はい、そのマインド注入ウィークも意味わかんないし、
0: 違いますよ、マインド注入ウィークいろんなあるじゃないですか、このスペシャルなね1週間を
1: プレミアムウィークとかスペシャルウィークとかラジオありますけど、
0: はいはい、これマインドウィーク、マインド注入ウィーク、
1: マインド注入ウィーク、
0: マインド注入ウィーク、
1: 怖いんですよ、
0: 店長のマインドをグンピーさんから全国に発信してもら
1: う。いいもんじゃないんです
0: よ。いや嬉しいです、本当に、どんな理由であってもグンピーさんに来てもらえるっていうのが、
1: いやいやいや、それはもう嬉しいですよ、はい、この加賀さんとこう J-WAVE、 この東京タワーを見える背景に六本木のね、
0: 信じられないところ、
1: やるのは嬉しいですけど、
0: はい、長い付き合いにはなりますもんね、なんだかんだ
1: で、そうですね、僕がマセキ芸能者っていう、はい、まあ、加賀さんが所属している事務所に、はい、気持ち悪すぎるから入れられないって言われたところを見そこら辺を見ていただいてるっていう、あの頃
0: オーディションシステムがあってね、
1: そうなんです、
0: マセキ芸能者はオーディションを受けに行って、1回通ったら1回ライブに出られるみたいなシステム で12回くらい連続でそのオーディションに受かったら合格できるっていう、
1: うん、
0: まあ、マセキに入れるよみたいな、
1: そうなんですよね、
0: なんか暗黙のあれなんですけど、ハルト飛行機さんが何回くらい出たんでしたっけ、
1: 結局18回ぐらい、
0: 18回、
1: まあ1年半ぐらい続けて出て18回目でマネージャーが頭かきむしりながら、さすがに気持ち悪すぎるよ俺でも売れられねえよ
0: マジで本当にあれがもう握手すぎてい
1: やいやいや、
0: 僕らはだから春彦さんが最初のオーディション来た時に、僕らもちょうど入りたてくらいだったんですよね、
1: そうです、そうです、
0: そこで見て、おもろすぎるって
1: な
0: って、
1: いやいやいや、
0: ネタですよその時は、もうネタしか知らない状態で見て、おもろすぎると思って爆受け、芸人しか見てなかったけど、
1: ああ、いや嬉しい、
0: 爆受けたのに、すぎるそんなこの時代にあります、
1: いやいやそうだから、でもそのチンチンを取っちゃうネタとか、ね、そういうネタばっかりだったんですよ
0: 取っちゃうっていうね言い方ポップにするとね、あればね、
1: なんかそういうネタとかで、はい、なんか気持ち悪いねっていう、
0: はい、いやでも結構ほんま変わりましたよね、その時から、
1: あの頃からして、そうですね、
0: 状況が、
1: だから加賀屋さんはだってもう今だと分かんないと思うんですけど、多分そのネタの時声が小さいねみたいな、なんかちょっとおとなしい2人だねみたいなから本格派のコント師となり、もうなってき、私はそのバキバキ童貞となり、
0: すごいですよね、あれいつでしたっけ、
1: あれもう7年前ですね、
0: インタビューが、そうです
1: か、インタビュー7年前ですね、
0: もう信じられないことになります、今バキ童チャンネル自体は200万人を突破っていう
1: 登録者、そうですね、
0: そこでもまあ一応オサということではありますよね
1: まあそうですね、チャンネルはオサですね、確かに、
0: そのやっぱね、オサとしてやっぱ自分が支えていかなきゃいけないみたいな時期もありましたもんね、
1: そう、なんなん店長マインド、なんなんだそれ何を聞き出してんだよ、
0: やっぱその店長として、やっぱそのバキド、いや店長としてやっぱり店長の経験が生きたみたいな、
1: 何もねえよ俺店長のエピソードトークそんなに、
0: いや僕もね、店長だからなんだっていうのはあるんですけどでもやっぱりね、この4月5月とやっぱ状況が変わったりとか、それこそ5月しんどいよねとかいうとかもあったりしたんで、5月病とかもある、まあちょっと相談に乗ってもらえたりとか、店長として支えてもらえたらみたいなのはありますね、
1: なるほどですね、
0: はい、はい、面白いですよね、
1: あんまり童貞とか求められてないですよね、その J-WAVE そもそも、
0: もう全然です、
1: 僕がその店長の時に童貞手バレたら、そのスタッフのバイトの人がシフト入ってくんなくなると思ったんで、童貞というのを隠して俺彼女デートだよ、うん、代わりに出てくんねみたいな、
0: 店長マインドっすねめっちゃ店長マインドじゃないですか、
1: 店長としてやってましたね
0: 芸人マインドだったら絶対言いますもんね、
1: いやそうですね、俺童貞なんだよって言ったら母なんですけど、うん、いやちょっと彼女がどうしてもさ代わりに出てくんね、いや店長がそういうなら出ますけどみたいな、
0: かっこいい、
1: ありがとう、
0: いやでも僕知らなかったんですよ、その向こうの店長は、はい、あの平場とかで聞いたりはしてましたけど、ね、全国1位だったっていうのがこれ知らなくて、
1: 嬉しいございます、
0: これはどういうことなんですか、
1: これはまあ、ぶっこ、まあ、その自分の行ってた会社が前年度の売上との対比で成績が出るんですよ、
0: はい、
1: 去年より何パーセント上がると、そう成長率が良くて、はいはい、大体お店ってそんなに急に成長しないじゃないですか、はい、まあ、105% 去年より去年より 0.5% 5% か
0: 上がれば、
1: 去年より 5% 上がればもう相当優秀みたいな中で、はいはい、僕の店が1回 142%
0: 142?1.4倍ってこと
1: ありえない数字出して、はい、みたいなことがありましたね、
0: ブックオフでですよね
1: ありましたね、
0: 単純にめちゃくちゃ売ったっていうこと
1: ですか、めちゃくちゃ売れたっていう、
0: どういうことですか、
1: いやでもこれも本当 J-WAVE 合ってるか分かんないですけど、はい、僕本当あの エロ本がすごい好き。

0: きで、
1: はあ、もちろん確かにそうだ、
0: そうだろって。
1: いや、そうそうだ。
0: エロ漫画の取材。
1: そうだ。
0: でもそうなんです。うん、それでエッチな本を置きたいですって話をしたら、置く場所ないよ。お店そんなんないから、はい、って時に、ちょうどレジ横のスペースの棚が空いてて、はい、ちょっとここ置けるんじゃないですかって
1: 言って
0: 、ものすごい批判を浴びながらレジ横にエロ本を置くっていう。はい、でやったら。本当に女性お子さんはもう本当に姿を消したんですけど、何倍ものエッチなサラリーマンの男性が現れて、とんでもない売り上げになりましたね。
1: 手に取りやすいところに、
0: いや、そうそうそう、
1: ちょっとしたチョコみたいな感じで
0: いちご大福みたいな感じでエロ本置いて、ここエロ本やってんだって
1: 、エロ本やってんだ
0: とんでもなく売り上げ上げたりとか。
1: そうなんですね。
0: なんかこういうのは確かにそのスタッフの反対とか、はい、いろんな反対とか、いや僕の店なんでって僕責任取るんでとかはやったかもしれないですね。
1: でもちゃんとでも計画性というか、ちゃんと戦略ですよね、ちゃんと。
0: なんかそうなんです。実はその時タイミングで、東京オリンピックのタイミングで、はい、新刊書店からエッチな本がちょっと消えてたんですよ。なくしてこうコンビニからなくそうみたいな。
1: うわ、ありました。
0: あ、でしょ、なんかコンビニからなくなるみたいなタイミングだったんで、
1: は
0: い、
1: 働いてたんでめっちゃわかります。
0: あ、本当ですか。で、はい、なんかなくなって、それだったら今その古本屋にエッチな本は置いても面白い人が来るんじゃないかなみたいなのが一応あって、
1: めちゃくちゃ店長さん、びっくりした、急に急にめちゃくちゃちゃんと店長、 1.4 倍の男、
0: 店長もです。ありますよ
1: ね。すごいですね。
0: 含めて
1: ちょっと引き続きメッセージお待ちしておりますので、
0: これを
1: 踏まえてグンピさんに聞きたいことなどぜひお待ちしております。
0: はい、お願いします。
1: 引き続き店長についてみんなでぐるぐる考えていきましょう。はい、ということで、ここで1曲グンピさんからお届けしたいなということなんですけれども、これ嬉しいですね。1曲選んでいただいたということで。
0: はい、私が、好きな曲です。
1: はい、こちら選曲の理由というか聞いてもいいですか。
0: はい、僕唯一カラオケで歌える曲ですね。はい、
1: あ、そうなんですか。
0: はい、僕は死ぬほど喉枯らそうと歌う曲、いきますね。
1: はい、
0: 和田アキ子で古い日記。

0: 届けしたのは和田アキ子で古い日記でした。いいですね、この生で聞かせてくれなくて。
1: びっくりさせちゃった。
0: お知らせの後はグルーから届いたメッセージを紹介。81.3 FM.

0: ぐるぐる J-WAVE ぐるぐる、今夜のテーマは店長マインドということで、今夜は春と飛行機のグンピーさんとお届けしております。
1: どうもグンピーです、お願いします。
0: お願いします、はい、いや本当にモンキービジネス見させていただいて、いやめっちゃ面白かったです。いやマジでその、いやこういうタイミングで人の見るの嫌なんですけどいやでもいや本当に春と飛行機じゃないとできないネタがやっぱたくさんあったし、1本目のネタから面白くて
1: 嬉しい。
0: こんな言うのあれですけど、グンピさんの演技ってめっちゃいいですよ。
1: 加賀さん、加賀さん太鼓判。
0: いやでもいやグンピさんマジで
1: 話変わってくるぜ。
0: 演技いいですよ、そりゃ声かかるわって。そりゃ声かかるわ。
1: 加賀さんほどじゃないです、加賀さんの演技すごいじゃないですか。
0: 僕もめっちゃすごいんですけど。
1: そうなんなんそれ
0: そのなんか照れくさくて照れくさくてつい言っちゃう。
1: 全然、はい、いやでも僕ら輝影響ですから、演技をちゃんとやろうと思ったのは
0: 本当にちょこちょこね言ってくださったり、お互いのことを褒め合う時間がねちょっとねあったりするんですけど、
1: ですが、
0: 嬉しいです。全国ツアーやってまし
1: たもんね。そうそれこそ今加賀さんもやってて、はい、今まさにです。全国ツアーむずすぎませんか。初めて行ったんですけど、
0: ね、本当に、今でこそ何回か行ってくると、はい、なんか徐々に受け入れられてくるところもあるんですけど、本当に初めて大阪単独行った時、
1: 大阪ね、
0: むっちゃ滑って、
1: はい、
0: ほんと2本1本目が滑りすぎて、2本目まだ顔赤かったんですよ、はいはい
1: はい、
0: 僕本当にでも今年とかは割と結構受け入れてくれたりとかして、なんか徐々に広がっていく感じは、やめないことが大事なんだってすごい思いました
1: なんか何公演もやるじゃないですか。
0: はい、あります、あります。
1: 十何公演やるじゃないですか。それ毎回やっぱ変えたりとかしてますか。
0: もうめっちゃ変わります。
1: あ、やっぱそうっすよね、
0: はい、変わりますけど。
1: 僕も結局24公演やって
0: 24
1: やって、でもだいぶ変わったんですけど、なんかその変えすぎてネタも増えたり減ったりとかして、
0: あ、はいはいはい、
1: 漫才増えたり減したりとか、そういうのなんか、じゃあ前の公演の人に同じ金額なのに悪いなとか、
0: わかるありますよね。嘘つきみたいな気持ちになりますよね
1: そうそうそう、はい、この新しく思いついたくだり入れたらウケるんですけど、じゃあこのくだりがなかった昨日までの人は同じ金額なのに
0: マジで申し訳ない。僕それこそ後輩に、でっかいスクーター借りて、にその2人乗りをしてウーバーイーツをするっていうネタを、
1: はいはいはい、
0: 一昨年から やってたんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: なんか思うようにいかなくてでっかいスクーター借りたのに、
1: はい、
0: ごめんって言ってなくしたんですよ
1: スクーター借りた
0: のにマジで申し訳なくて。
1: いやでもそう、そこで容赦なく判断しなきゃいけないのはありますけどね。
0: まあ、でも今配信はもう、
1: あ、そう、絶賛配信中。加賀谷加賀さんが絶賛したこのコント、
0: はい、
1: ぜひ。
0: いや最後のネタもめっちゃ好きでしたね。
1: あ、嬉しい。
0: 最後のネタもろ
1: かった。最後めちゃくちゃな世界に行くやつ、あ、嬉しいございます。
0: でちょっと、ね、内容はまあいろいろハッシュタグ春彦単独で調べてもらったりしたらね
1: すいません、ごめんなさい。嬉しい。いや加賀さんごともちろんでございます、
0: はいね、ちょっとねメッセージ読んでいきたいと思います、
1: はい、メッセージだ、
0: はい、ラジオネームオソの大輝さん、
1: はい、
0: 加賀さん、グンさん、こんばんは。
1: グンさん、はい、
0: 珍しい。僕は中学3年生の時に部活の部長をしていました。していたというか、顧問の先生に押し付けられる形で部長の座に強制着席させられたんです、
1: はい、
0: なので責任職から逃げ回っていました。どうやったら責任感を持つことができるんでしょうか。
1: はやー、責任感、
0: 責任感ね。これってでも、うん、無理やり身につくしかないみたいな。
1: まあ持たされるしかないですよね。
0: くんぴさんは結構でも責任感ある立場ですよね。
1: 僕はでも僕の上司、尊敬してる上司がいるんですよね、はい、その会社の上司も。
0: あ、はあ、なるほど。もともといた会社の、
1: はい、その人がもう今すごい人なんです。今もう出世してブックオフのアメリカの社長みたいになってるみたいな人なんですけど、大出世した。で、
0: 直の上司だった。
1: 僕の直の上司の人が、なんかガタイもなんかドンキーコングぐらいなんか
0: でかい人で、人物じゃないくらい
1: でかい人で、はい、本なんか読んだことねえよみたいな。みたいな。

0: 本なんかな、全部金なんだよあれは。本棚に札束が詰まってると思うよ。豪気な人が
1: むちゃくちゃビジネスマンだ。
0: いやな、そうなんですよ、はあ、まあそのバイトから叩き上げて社員になって今アメリカの社長になってる人が、僕その人に同じような責任感とかどうしたらいいですかって聞いたことがあって、その時にその人のあれで責任感あいらないよって、いやでもどっち頑張れなくないですか僕、はい、あ頑張んなくていい結果出せばいい、頑張らなくていい責任感がない結果出せばいい、それだけ。
1: なんすかそれ。
0: でもそれこそが責任感か。
1: そうか、結果を出すことが、
0: はい、
1: 結果を出さなきゃいけないっていうことに付随して、
0: そうそうそうそう、
1: みんなを守れたりとか、
0: そうですそうです、
1: するっていう。
0: だから頑張って朝から晩まで働いたとかは脳幹で、とにかく業績を出すんだっていう、そのそっちの、なんで逆に何やってもいいし、
1: うわなるほど、プロセスに目を向けてほしいって思っちゃうと、はい、
0: そうですそうです、
1: 弱くなっちゃうから、
0: 甘くなっちゃうけどっていう。
1: おもろく、いやそのマインドでバキドーチャンネルやってると思って笑っちゃうって。結果出せばいい、
0: 再生数出せばいいから、
1: うん、後ろにドンキーがいて
0: そうそうそう、うっすらとドンキーがいて
1: さあでもめっちゃ結果出てるからでもなんかそうっすね、笑えないっすよね、
0: 裸になったらいいから再生数伸びればいいから
1: もうそういう、すごいです、ちゃんとその人で出世して調べたら分かるぐらいの人ですよね。だ
0: ってまあ多分そうですね、僕は結構大事なことを教えてもらったなという感じでしたね。
1: 結果ですよ、小野さんね、
0: 結果出すよ、
1: 結果出せよ一番。
0: そう言われたら結局責任感出ちゃうという。
1: 続きまして、はい、ラジオネームめめなしーさん、加賀さん、グッピーさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私が生徒会役員を務めていた時に気をつけていたことは、
0: 生徒会役員、
1: 自分と違う意見でも否定しないことです、
0: はい、
1: せっかく出してくれた意見を無駄にしたくなかったので、やんわり受け流したり別の形で取り入れたりしながら話を進めていました、
0: うん、
1: お二人は自分と違う意見を持った人と話す時に意識していることはありますか。
0: あ
1: これめっちゃ難しくて、大人になるまで、
0: はい、
1: 人と意見を切っては考えられなかった、
0: はい、いやそうっすね、
1: というかやっぱそれが人格そのものだと思っちゃうというか、
0: そうっすね、その人の意見こそ分けなきゃいけないんですよね。
1: お笑いになったおかげで広がったところはあるんですけど、
0: あいえいえ、
1: なんか
0: そのネタ合わせとか、そうっすね、
1: ネタとかで、もうほんまに性格違うんで、かやとも真逆、絶対に友達にならない性格
0: いや本当にそうですよね、真逆の、はい、だから面白いわけで、
1: ふんわりバイト先で一緒になったから仲良く、ちょうどいい距離感だったっていう、
0: まあ、
1: グンピーさんこれだって、
0: そう
1: っ
0: すね、僕も受け入れる一辺倒だったんですけど、それこそ店長になった時に、はい、そのドンキーみたいな人に、
1: はい、
0: 店長ってのは嫌われる頃だよって言われて、はい、嫌われる、いかに嫌われるかだみたいなことを言われて、まあ要は叱らなきゃいけない、怒らなきゃいけない、違う時は一発で違う、なぜならって言えなきゃいけないみたいな。
1: なるほど。でもうパシッと、
0: そうですね、自分の意見もぶつけて、相手の意見もぶつけて、で正しいものに上に消化していくっていう、じゃないと遅いだろうっていう
1: そのなんかめちゃくちゃいい回なんですけど、そのびっくりしてる、びっくりしてる店長マインドってゴンピさん呼んで言うのはあれですけど、めっちゃいい店長マインド
0: 想定外なんだこれ、
1: 想定外なくらいいい。
0: バキドーチャンネルこれで動いてますから、
1: さすがじゃないですか、確かにね、
0: 遅いぞ。
1: ぶつかったりすることあります？
0: 僕はめっちゃぶつかってましたし、今もぶつかりますね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうですね。こういう意見はガッと言ってっていうのは。
1: その後に受け入れる体制ってあるんですか？はい、もうぶつかるってことは受け入れる前提なんだとか、分かり合いたいですか、はい、結構。
0: 僕は、例えば、まあ、強く言ったりした人は、はい、僕がフォローするとブレちゃうから、例えば 副店長とかいたんですけど、はいはい、副店長にちょっとこの後フォローしてもらっていいか、
1: めっちゃかっこいいマジっすか自分が悪者になる代わりに、
0: 僕がわって言う代わりに副店長にあいつの言うこと聞かなくていいよとか言ってもらっていいよなんつって、なんか俺やってましたね、
1: ちょっと待って
0: 俺やってました、
1: めっちゃ声かっこいいんだけどどうしよう、
0: 声
1: 今めっちゃ声かっこいいこれ
0: いや嬉しいございます、
1: 素敵ですね、
0: 店長マインドですからね、
1: 続いてラジオネームピンクの糸電話さん、はい、たまに上司から聞く、はい、あいつ使えねえという言葉が私は大嫌いでした。そんな私が部署の長になった際大事にしていたのは適材適所です。人には向き不向きが必ずあります。そこを見極めて配置替えをしていました。すると効率も雰囲気も良くなり、
0: うん、
1: 前年度比 150% という、
0: おすごい、
1: もはや訳のわからない売り上げを叩き出すことに成功、
0: うん、
1: 使えねえじゃなく使えこなせてないやつこそ使えねえが持論になりました。
0: 150% ってエロ本置いたんじゃないですか
1: いや、といえばじゃないですよ、
0: 結構
1: 1.5倍、といえば前年度比140超えたらエロ本じゃないですピンクの糸電話って書いてます
0: けど、ね、ラ
1: ジオネームちょっとセクシーな感じでもそれちょっと思うようになりましたね。
0: あ、本当ですか、
1: それこそ、

0: 自分がそのネタの台本とか書くときに、かやが結構苦手なネタとかもあったりするんですよ。
1: ありますよね。
0: で、かやにこうなりやすいネタなんだっていうのを聞いて、やりやすいネタができるようになってからちょっと変わってったなーっていうところは。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、あいつ曰く一番やりやすいネタは、はい、子供がいるおばちゃん。
1: おばちゃんなんだ。はい、
0: 実年齢のお兄さんやるよりおばちゃんの方がやりやすい。
1: なんでだよ。確かに生き生きしてるけど、
0: はい、今年の単独もおばちゃん多めで。
1: そうなのね。
0: はい。
1: そう、
0: ありますよね。ありますか。
1: 適材適所。うん、いや、僕らも本当に土岡相方も多分なんでしょう、強く突っ込むのが多分そんなに多分普段やらないみたいな。
0: はい、確かにそうですね。
1: とかを、じゃあ僕が逆に突っ込みやってみましょうかみたいな、なんかボケ突っ込み変えてみたりとかは。
0: でもめっちゃ入れ替わりますよね。
1: なんかそうっすね。でも加賀谷さんもそうですよね。
0: はい、まあそうですね。結構入れ替わる。でも春彦さんは本当に入れ替わるなイメージがあります。ああ、ちゃんとどっちもボケもするし突っ込みもするしって。
1: なんか切り替えるかもしれないですね。
0: いや、これ面白いですね。
1: 適材適所。
0: はい。そうですよね。こちらぜひ引き続きメッセージお待ちしております。はい。皆さんね、何かのリーダーをやった時に気をつけていたこと、だったり、23時台にはですね、グンピーさんと電話の企画があります。すごい。はい、店長電話相談室ということで、はい、グンピーさんがあなたの上司となりましてお悩みに答えます。
1: カロリー重すぎるじゃん。なんだそれ。
0: すいません、ちょっとだいぶ負担かかるんですけど、グンピーさんに相談したい方ぜひお待ちしております。
1: はい、お願いします。
0: メッセージ番組サイトにありますメッセージトゥストゥディオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐる813、数字で813です。この後も店長についてぐるぐる考えていきましょう。ということで、お知らせの後はぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム、グルーヴバンチ。毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。

0: J-WAVE グルグルをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ、羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆりかです。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。はい、6月になった。今年も梅雨がやってくる。
1: 6月になった。
0: はい、赤川さん、ライブお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: ちょっと収録なので、まだ今度感想は言いますね。このグルーヴバンチで梅雨ってさ、毎年忘れない？梅雨と花粉のことは毎年忘れんの、私。
1: あ、梅雨のことを過ぎたら忘れちゃう？
0: うん。あと夏の暑さと冬の寒さも忘れる。
1: ああ、忘れる。
0: 忘れるよね。何回やってもさ、
1: 忘れる。
0: 学びません。羊文学は今年ね、フェスのグッズで傘を販売してますので、ぜひ皆さん。
1: あ、そうです。はい、
0: 梅雨を一緒に楽しみましょう。うん、さあ、皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。その前に一曲お届けします。現在配信中のネットフリックスシリーズ九条の滞在の主題歌、ミュージックビデオも公開中のこの曲です。羊文学でドックス。

0: お届けしたのは羊文学でドークスでした。ではここからは
1: めいめいお悩み相談室
0: ね。もう3週連続のめいめいお悩み相談室ですけど、
2: はい、お悩み多いですね。
0: 悩める子羊たちが、はい、今日は悩めるひよこです。グルーネームひよこの毛布さん、羊文学のお二人こんばんは。私は過去の後悔にとらわれない生き方を模索

0: ックしています。勉強さえできればいいという家庭で育ったため、よく勉強する学生時代を送りました。しかしそのせいか体調を崩したり、恋愛もうまくいかなかったり、辛い経験が多かったです。私は96年生まれの30歳なので、もうそんなことにとらわれている年ではないと分かりつつ、何かつまずくとすぐ勉強ばかりの人生だったからだと後悔しています。過去の後悔にとらわれず前を向くにはどうしたらいいのでしょうか。
1: はい、
0: 同い年。
1: 同い年、
0: 同い年じゃない？勉強する学生時代も同じ。
1: おお、
0: 私が送ったのかな。
1: じゃあ気持ちわかる。
0: うん、わかるわかる、
1: うん、
0: でも勉強ばかりの人生だったからだって、うん、思うことは文字通りはないけど、なんか昔の例えばなんか親となんか悪い学生時代送ったからだとか、なんかそういうことのせいにしちゃうことはあるかも、
1: うんうんうん、
0: そんな勉強してなかったかも。
1: あ、そう、
0: うん、勉強ばかりの人生だったからだって言うほどにはまあでも過去の清算できてないことがあるとやっぱそのせいだなって思っちゃう気持ちはすごいわかる、
1: うんうんうん、
0: あるそういう時、勉強以外でも。
1: でもさ、逆に言うと勉強全然してなかったからだみたいな話になってくるわけですよ、私だったらね。
0: うんうん。
1: でもなんか勉強ばかりしてたからできたこともあるでしょね、きっとね。
0: うん、
1: おそらく、
0: まあ、できたこともあるんじゃない。例えばなんかわかんないけど、この方はいい大学に入れたとか、今のお仕事に就けたとか
1: ね。そっちばっか考えちゃう、私は多分。
0: あ、できたことを考えるってこと
1: は。そうできたことしか、できなかったことはなんか想像もさ、あんまできない、自分ができないこと、なんだろう、なんていうのか。
0: あ、でもわかるよ、だから、うん、やってなかったことを、
1: そう、
0: まあ、考えても、でも考えちゃうんだよね、なんかやっぱ納得いってない部分が、
1: うん、
0: でこの人も想像だけど私と同じ結構完璧主義なの。
1: うんうん、
0: やっぱ勉強ってさ、すごいさ、回答用紙があってさ、全部やっぱ丸にしたいって思っちゃうわけじゃん、ね、勉強すごいしてる人って、
1: うん、
0: だからさ、その人生も丸々じゃないといけないみたいに、
1: うん、
0: なんかだんだ
1: ん
0: 具体的には思ってないかもしれないけど、なんか意識がそうなってきて、
1: うんうんうん、
0: だからその罰だったところをなんとかしたいって思うんだけど、うんうん、もう過去のことだからどうしようもないじゃん、
1: うん、
0: だから気になっちゃうんじゃない？で、実際やっぱ体調崩したり恋愛うまくいかなかった過去があったの。前を向くにはどうしたらいいのでしょうか。
1: どうしたらいいのでしょうか。
0: でも私もずっと思ってた時あったの。なんかずっとこれ親のせいにしててもなとか、うん、どうしたらいいのかなってずっと悩んでたけど、なんか気づいたら、あ、九条の大罪を読んだことが結構大きかったかな、やっぱり。
1: お
0: ー、割と直近まで人のせいにずっといろいろしてたかも。うまくいかないこととか、なんかなんですぐ体調本当に崩しちゃうんだろうとかも、本当の原因とかって分かんないじゃん、まあ、単純にストレスが多いとかさ、考えすぎるとかさ、
1: うん、
0: 自分の体質とか、
1: そうだね、その
0: 上げたらもうキリがないんだけど、
1: うんだね、
0: その勉強してたばっかりしてた自分が本当に悪かったのか、いいことはなかったのかとか、すごいちゃんとそこに気になるところを確認しきる、書き出してみるとかね。
1: なるほどね。
0: その時に自分に対する思いとか、それはすごい大切なんだけど、そこにずっと執着してるとね、本当に進まないよね。九条の大罪は、うん、いろんな境遇の人が出てくるじゃん、
1: うん、
0: で多くはなんかゴロつきっていうか半グレっていうかさ、
1: うん、
0: で辛い境遇の人もいるし、元からその裏社会の特権的な立場に生まれた人もいるし、
1: うん、
0: 全然生まれ謎だけどめっちゃ強く見える人、
1: うん、
0: とかもいるし、本当にいろんな人が出てくるんだけど、半グレの中で一番強いミブっていう人がいるんだけど、
1: うん、
0: ミブも多分自分の一番大切な存在とかを自分のせいで失わなきゃいけなかったりとか、めっちゃ辛い過去があるんだけど、
1: うん、
0: それも全部自分の責任で自分が選んだ道だからっていう風に自分でこう覚悟決めて生きてるっていうのかな、なんていうの、
1: うん、
0: 覚悟決めてとか言ったらちょっと熱い話になっちゃうね。
1: いや、うん、
0: でもこう ひよこの毛布さん

0: で、うん、それでドックスを書いたんだけど、うん、だからどのチョイスもやっぱなんか自分のチョイスだし、なんかそこにずっとすがり続けるのも自分のチョイスだし、うん、それもうやめますってもう決めるしかないんだよね、
1: うん、
0: 決めるのも自分のチョイスなんだと思うんですけど。
1: いやそう思います。
0: どうなんか、
1: いやだから絶対に分かんない、心の底から良くしたいって思ってるから。そんなみんな思ってるよね。
0: あ、人生をってこと？
1: うん、
0: でも思ってないかもしれない。そう、なんかあ、その良くしたいの位置がゆりかちゃんのなんか深さが地上から100メートルくらいだとしたら、なんか私とかひよこ毛布さんとかは多分なんか30キロとかめっちゃ奥底にあるのかもね。
1: でも過去のことを思い出したりするけど、やっぱそれは関係ないから、
0: まあ本当にめっちゃフラットに見たらマジ関係ないよね。
1: そうなんだよね。
0: だって今体調崩すのさ、過去のせいにしても絶対体調が治ることはないんだよね。
1: そうそうそうそう。
0: メンタルとその体調が結びついてる場合、その思考の癖は過去のことから来る可能性もあるから、やっぱ。そこにすがりつくんじゃなくて、向き合っていかに生産するかっていうことを考えるっていうのが、それは過去にすがってるんじゃなくて、うんうん、体調を良くするための一歩進んだステップじゃん。
1: うんうんうん。
0: そっちだよね。
1: そうだね。
0: うちらの最近の標語じゃん。いかに良くしていくか。
1: そうだね。
0: うん。私は九条の滞在がすごい、別にやってるから宣伝とかじゃなくて、読んで、なるほど。って思ったところもあったし、うん、次のステップどう踏むかに集中していくっていうことなのかな。やっぱり、まあ、難しいけどね、ちょっとずつなのかも。
1: そうだね、
0: うん、まあ、一回九条の滞在読んでみてください、
1: ね、
0: あのネットフリックスでも 見れますので、うん、見てみてください、
1: はい、
0: ではグルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。私たちからお知らせです。昨年開催した私たちのツアーファイナル武道館公演のライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
1: そして9月からは初の全国ホールツアー、羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です。ぜひチェックしてください。
0: この後はスタジオの加賀さんにお返しします。まあ、過去の話といえば加賀さんのね小説もありますけど、それを読むのもひよこの毛布さんにおすすめできるかと思います。どうでしょうかね加賀さん。ここまでは羊文学の塩塚萌香と
1: 笠井ゆりかでした。
0: バイバイ。 J-WAY J-WAY J-WAY J-WAY Room
2: うん、羊文学のお二人ありがとうございました。いや僕の小説が、ええ、いやまあ読んでもらえたらねそれは嬉しいんですけど、
3: ええ、
2: なんかあんまりなんかね、はい、あんまり後味が良くないらしくてそのなんかもうちょっとハッピーエンドになるかと思ったらハッピーエンドにならないみたいな、僕の半分自伝じゃないですか、半分自分の実体験が元になってて、自分の父親のその暴力性とかが
3: 苛烈なおやじさんの
2: がちょっとテーマになってるんで、ちょっと元気なんかその
3: 後押しするタイプのやつじゃないかもねという、
2: もっとお笑いとか見た方がいいかなすいません、また来週もよろしくお願いいたします、はい、ということで J-WAVE ぐるぐる今夜は店長マインドということで、春と飛行機のグンピーさんとお届けしております。お願いします、はい、
3: グンピーです。お願いします。
2: ということでメッセージ届いております。ラジオネームストロングペロさん、
3: はい、
2: 加賀さん、グンピーさん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 私は医療従事者として働いています。
3: はい、
2: この春から係長に昇進し部署の責任者になりました。以前とは異なり、自分の指示や判断で患者さんや部下の人生が大きく変わる可能性があり、その責任の重さに押しつぶされそうになることがあります、
3: うん、
2: 店長経験者のグンピーさんはもちろん加賀さんもネタ作りなど責任の大きな役割を担っているかと思います、うん、そこでお二人に質問です、
3: はい、
2: そのような責任やプレッシャーを感じた時どのように乗り越えていますか。今後の参考にしたいのでぜひ教えていただけると嬉しいです。
3: でも医療従事者の方のそのまあわかんないですけど、はい、白い巨塔みたいなイメージだと思うんですけど、はいはい、係長ぐらいでこんなにプレッシャーで潰されてるようではというか
2: ちょっと待って、なんかその突き放す
3: そのもっと上上がるんでしょ、もっとこの
2: もっといや白い巨塔だったらね、
3: 医者のそのね病院のでっかいこの廊下をみんなでこう引きずれて歩くわけでしょ
2: できるよね。

0: そういう体調ぐらいじゃダメっすよ。
1: まあそもそもね、医療ってね、
0: いやそうですね、そもそも責任が重大ですからね。
1: 本当に喜んでもらいにくい仕事では
0: あります。いやそうですね、責任感ない医者ってやつね。
1: いや
0: しょうがないだからね。誰がやっても
1: わかんない、わかんない、これ
0: わかんない、わかんない、
1: 薬飲んどいて。
0: 定時なんて帰りますわ。
1: いやだだ、
0: うん、あれですからね。
1: 責任とかプレッシャーとか感じた時、こうガッと乗り越えるタイプですか。ガッとっていうか、その、
0: はいはいはいはい、
1: 潰されながらやっていく人もいるじゃないですか。
0: いやそうですね、
1: この業界、
0: うん、そのいますね、
1: いいと思いながらやってる人もいるし、
0: はいはいはいはい、
1: 割と開き直るようになってるんですけど僕は。
0: ああ本当ですか。加賀さんも開き直ってるんですか。
1: 割と、いやまあ仕方ないかって。
0: ああまあでもそうですよね、こういう仕事だと。
1: 自分の能力のマックスだし、
0: はいはいはいはい、
1: おもろい人は山ほどいるし。
0: うん、いやそうですね、
1: のありますね。
0: 確かに僕もなんかプレッシャーとかわかんないですけど、はい、でも本当に僕らがやってることなんて、はい、とても小さなことというか、
1: は
0: い、その、はい、なんか僕宇宙の大きさみたいなやつをなんか待ち受けにしてるんですけど、待ち受けとか、
1: はいはいはいはい、
0: 見れるようにしてて、なんかその地球があって、
1: サイズ比みたいなことですか。
0: あ、そうそう、地球があって太陽系があって、太陽系というのは銀河系のすごい、銀河系から見たらミジンコぐらい小さくて、その銀河系はさらになんとか大星雲から見たらミジンコぐらい小さくて、その大星雲をなんとかなんとか流河群から見たらまたちっちゃくてみたいな、
1: へ
0: え、さらにめっちゃでかくて小さくてと思うと本当にどうでもいいよなと思って。
1: めちゃくちゃマインドでかい。本当にちゃんとあるんですね。
0: 本当になんか、そうですね、本当に責任感もクソもないなと思ってやってますね。
1: そんなこと言ってても仕方ないよどうせっていうね。いや
0: そうそうそう、ちっちゃいんだから、ミジンコのミジンコぐらいのわけですから。
1: すごい視点がでかい。
0: なんか見るようにしてますね、その本。
1: あ、そうなの。でも確かに何か見たことあります、僕そういうの。自然の偉大さとかをちゃんと触れる位置に置いておくと、割とこう気持ちがすっきりすることがあるからいいみたいな。
0: あ、そうですね、
1: 地球儀とか置いとくと実は本当にいいかもみたいなのをなんか見たことがあります。
0: いやそうです、ちっちゃな存在ですからね。
1: ちっちゃな存在、素晴らしいですね。
0: ビジネスラジオみたいなのすごい、ね、その感じすらして
1: きましたね。さっきすごい突き放したのにね、ちゃんと普通ね、
0: フォローもしまして
1: 、後押しをして、続いてラジオネーム虹と海さん、
0: はい、
1: 加賀さん、グンピーさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は大学時代サークル長を務めていました、うん、その時気をつけていたのはサークル内の愚痴を仲間に言わないことです。私の一つ上のサークル長は愚痴をよく言う人でした、はい、私は聞き役になることが多かったからか、いつの間にか信頼を得ていたようで、先輩の推薦もあり次期サークル長になりました、うん、先輩や周りの愚痴に合わせて思ってなくてもひねり出して言ってしまうという良くない流れを身をもって実感していた私は、サークルの空気を良くするために後輩はもちろん同期にも不満があっても愚痴は言わず、なるべく別のところで発散することを心がけていました、
0: はいはいはい、
1: お二人は愚痴を言いたくなった時どうしてますか。
0: 愚痴を
1: 言うタイプですか。
0: いや言っちゃいますね。
1: 僕も言いますね。
0: あ、本当ですか。
1: 全然言いますよ。
0: 愚痴を言うからこそ腹から割って話してるというか、はい、愚痴を言わなかったらその人にちょっとこう分かんないというか、いつもニコニコしてて腹に一物を持ってるような、うん、そういう風に思われちゃうんじゃないですかね。
1: いやまた言えた方がね、あまりにも優しい人というか、人当たりない人っていう、
0: いやそうですそうですそうです、
1: 気使ってんじゃないかな。
0: そうですよね。腹から喋りたいと思ってる人もいるかもしれないのに、愚痴を自分に言ってくれないってことはちょっと距離があるんだなって思うかもしれませんよ。
1: まあ、逆にその、それを言われるのが気になってるっていうことが、その長としてのマインドっていうか店長マインド、やっぱ嫌われることなはずだからってことですよね。
0: そうですね。愚痴、どういう愚痴とかやっぱあるんですか。こう
1: 僕はだからその本当にかやがネタ飛ばすとかの愚痴の時が多いですね。その他にコンビ間でネタ書いてる人書いてない人みたいなのでいう話をする時が結構あるんですけど、その その茅がこの間ネタ飛ばした時に、
0: はい、
1: 結構飛ばすんですけど、
0: まあまあまあ、
1: その時に、はい、そのなんか練習しといてねって言ったんですけど、
0: はい、
1: なんかその練習してなくて、
0: ああなるほどなるほど、
1: まあそんなことあるんですけど、言ってたら僕その前日に僕一人が一日仕事だったんですよ。
0: ああはい、茅さんは休み
1: で、休みの日で、でそのスケジュールを見た時に、あいつだけ頑張ってて、なんかすごい一生懸命頑張ってるのが責められてる気がするから、布団から出られなくなったって言ってて。 そのだからだから お前のせいだじゃないですけどお前が多分今こうしてる間も頑張ってるんだと思ったら俺のハードルが上がるだろうってその頑張りしろ休みを充実させなきゃいけないっていうこのハードルが上がるから動けなかったって言われた時にそなんでそれそれ言われてどうですか皆さんみたいな話はありました。
0: あ、まあ、言えないですけどね、は
1: い、そういうのありました、ね、
0: おもろそんななってんですか今
1: そんなことあると思いますよ、
0: はい、いいですね、
1: はい、ということでメッセージは引き続きお待ちしております、はい、23時台にね企画もありますのでぜひよろしくお願いします、はい、メッセージ J-WAVE トップページから番組サイトに入りましてメッセージトゥストゥディオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です、番組オフィシャル LINE でもメッセージ受け付けておりますので友達登録ぜひよろしくお願いします。この後はニュースとお天気です。
2: 中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため編成する今年度補正予算案は今月5日に成立する見通しで一般会計の総額は3兆1135億円とする方針です。高市総理大臣はイランのペゼシュキアン大統領と電話で会談し、すべての国の船舶がホルムズ海峡を一日も早く自由で安全に通過できるよう要求しました。東京電力は重大事故を起こした福島第一原発2号機の使用済み核燃料プールの燃料取り出し作業を明日から実施し、2028年度にかけて615体すべてを構内の共用プールに移します。台風6号は沖縄県那覇市の北を北に進んでいて、明日にかけて鹿児島県の奄美地方にもかなり接近する見込みです。気象庁は西日本では明日からあさってにかけて、東日本の太平洋側ではあさって、暴風やうねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。続いて天気予報です。明日の関東南部は湿った空気や前線の影響で雲が多く、夕方以降は次第に雨の降るところが多くなるでしょう。風はやや強くなりそうです。最高気温は26度から27度の予想で、暑さは落ち着く見込みです。あさって水曜日は台風6号の影響で朝から雨や風が強まり、特に通勤通学時間帯は荒れた天気になりそうです。警報級の大雨になる恐れもありますので、最新の情報をご確認ください。なお警報や注意報が発表される際は5段階の警戒レベルがつきます。レベル3やレベル4が発表された時には気象庁のホームページなどを確認しながら早めの避難を心がけましょう。以上ニュースと天気予報でした。
1: ニュースルームの小月さんありがとうございました。お知らせの後もぐんぴーさんとお届け。
0: はい、

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ JWEB ぐるぐる月曜日のナビゲーターは加賀谷の加賀翔です。そして
1: はい、春田ひかる軍備です。お願いします。
0: お願いします。今夜は店長マインドというテーマでお送りしておりますが、
1: はい、
0: ちょっと先ほど臨時
1: ニュースが入りましてね、我々の中に、
0: はい、先輩が結婚しまして、
1: あ、
0: はい、
1: すごい結婚、
0: 本当なのかな、いやそうですよね、すごい
1: 本当だ、
0: ロングコートダディの堂前さんが結婚しましたね。ちょっと
1: 堂前さんのニュースだ。
0: お尻がボーンって、
1: いや今加賀さんが
0: 浮き上がっちゃって本当に
1: その一回繋ぐ時もさっき動揺が出て、
0: ニュースルームの
1: 感じですみたいな、
0: このニュースは読みますか、
2: 読まないです、
0: すいません。いやおめでとうございます。ちょっとね改めて
1: 堂前さん
0: あれですけれど、うれやーす、まあ今夜も店長マインドということで、
1: よく聞けた、
0: はい、店長マインドというテーマでお送りしておりますので、楽しみにしてくださってる方もいると思います。特別企画を行いたいと思います。題して、はい、店長電話相談室。今回はグルーの皆さんから自分の働いている職場での悩みを送ってきてもらっています。グンピーさんにはグルーたちの職場の店長おは上司となりきってもらいまして、相談を聞いていただきたいと思います、
1: はい、
0: こちらね、グンピーさんが相談者の上司か、はい、まあ、店長だったりになりきってもらうんですけれども、はい、まあ、もしこう相談に困った時は僕も、はい、入れますんで、加賀くんとか呼んでもらえたら、はい、副店長的に、
1: あ、そうなんですね、はい、僕一人で最初臨むんですね、そんな
0: 完全にグンピさんに、はい、僕が出てこない可能性も大いに、
1: わかりました、
0: はい、あります。
1: あ、でも加賀さんもお呼びできれば来るということですね、
0: はいはい、そして一番頑張ってほしいなこの人と思った方をですね、グンピさんに一人選んでいただきまして、はい、その方に我々のサイン入りステッカーをプレゼントさせていただきたいと思います、はい、早速おつなぎしていきたいと思います、はい、最初の相談者の方参りたいと思います。もしもし、
3: あ、もしもし、
0: もしもし、こんばんは、ラジオネームよろしいでしょうか。
3: レイちゃんです。
0: レイちゃん、
1: レイちゃん、
0: ありがとうございます、はい、ということでグンピさんに相談したいことがあるということで、
1: はい、
0: どのような、特徴というかどんなシチュエーションなんでしょうか。
3: 今働いてる職場の後輩がちょっと怖くて。
1: 後輩が
0: 怖い
3: 今私が新卒から勤めて6年目なんですけど、
1: はい、
3: 今年度移動して配属移動があって、はい、その配属先で、昨年新卒で入って2年目の後輩がちょっと配属先では先輩なんですけど、
1: これ
3: 私がちょっとまだ、はい、
0: もう今スタート、
3: はい、
0: 今相談し始めちゃってますか。
3: まだですよね。
1: まだです。状況説明、
0: 今状況説明です。
1: 状況説明ですね。
3: 状況説明、はい、
0: ありがとうございます。
3: はい、でっていう状態です。
0: なるほど。グンピさんには、はい、今ちょっと
1: 一旦今ふわっとしちゃいました。
0: 今一旦ふわっとしちゃいました。改めてもう一回聞いてもいいですか。すいません。
3: 配属先の後輩が怖い。
1: 後輩ですね。
0: 配属先の後輩が怖くて、グンピさんにはどう、
3: グンピさんには、はい、
0: その後輩になってほしいってことですか。
3: はい、いや、ちょっとなんかその後輩との向き合い方を、
0: あ、なるほど、後輩との向き合い方を、はい、グンピさんが上司として、まあ、
1: 上司としてとかね、
0: なるほど、わかりました、はい、じゃあその上司として、
1: はい、
0: グンピさんになってもらうということでよろしいでしょうか。
1: はい、
3: はい、
0: それでは、レイちゃんさんの店長電話相談室スタートです。
4: いや、レイちゃん、なんかちょっと最近落ち込んでない？
0: うまいな。
4: 何でも聞くよ。
3: 落ち込んでます。
4: 落ち込んでんの？何、はい、何でも聞いてよ。
3: ちょっと私が仕事を覚えるのが遅くて。
4: 遅くないよ。みんなが早いだけ。本当に。
0: 遅いじゃんじゃん。
4: 大丈夫だよ。レイちゃん。で、どんな仕事を一生懸命考えてるレイちゃん、すごく魅力的だよ。あ、これももうセクハラか。
0: キャラクターが変だ。
4: いやいやいや、ごめんね。なんかでも悩んでる風に見えてさ、人間関係とか結構大丈夫？
3: ちょっとなんか、その失敗するたびに後輩からすごい冷たい目で見られて、なんか
4: 後輩
3: が気まずくて。
4: 後輩って田中？田中、あいつ俺今度やっとくわ、ちょっと一回ぶわち怒りしとくわ。なんでどういうこと言われるの、そんな冷たい目で言うなんて。

0: なんかもう大丈夫ですとか。
1: ええあ、じゃあもうそれ私やっとくんで、僕やっとくんでみたいな。
0: そうです、そうです。そんな感じで。
1: うわ厳しい。そうね。いやそれに対して、れいちゃんはなんて言うの？
0: ごめんねって。
1: あーちょっとまあ引き下がっちゃうというか。でもせっかく先輩なんだから早く生まれてるわけだし、なんかこう、いやいや私の方が偉いんだからさみたいな、こっちの方が偉いんだからさ、その態度ないんじゃないみたいな、そういうちょっと喧嘩腰になるとかはちょっと難しい感じですか？
0: なんかその配属先で主に関わるのがその子で、うん、主にいるのが2人だけでいる時が多くて。
1: 2人きりで？
2: うわ、
0: 関係悪くしたくなくて。
1: あーそうかそうか。へー、いやー確かにな。
2: 困っちゃった。
1: うーん確かに。だってうーん、はい、まあちょっと、はい、そうだな、係長の加賀くんはどう思うかな。
2: 係長の加賀くんは、いや僕なんかね今ね、横からね聞かせてもらったんだけどさ、加賀
1: くんいつの横から聞いてるね。
2: ほんとごめんね、レイちゃんがさ、なんか多分、はい、気まずい空気が苦手で笑っちゃうと思うんだよな。喋った後に自分で笑っちゃうのが多分後輩的に、なんか無理させてるんじゃないかなとか思われてるかもしれない。
0: あーそうな、私が確かにちょっと、
2: ね、優しくしすぎちゃってるっかもしれない。笑っちゃうから優しさが出ちゃってるんだよね。
1: 加賀の言う通りだぜ。
2: の方。
1: 加賀の言う通りだ。
2: この感じで。
1: もう笑うんじゃねえ。
2: いや、
1: 自分で言うとね、笑うんじゃねえ。責任持って、バツッと喋って。で、意外についてくるから。だって先輩だもん、レイちゃんは。
2: 確かに、でも大事ですね。
1: そうだよ。うん。頼りになる先輩として振る舞ってほしいみたいなのもあるんじゃないですか。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ああ、なるほど。
1: そうだよ。
0: もう少し、どっしり。
1: どっしり、するんだぜ。
2: 声だけめっちゃかっこいいのに、めっちゃこもってたけどな。どうですか、お悩み解決しましたか？
0: はい、ちょっと明日からやってみようと思います。
2: ちょっとずつ頑張ってみてください。
1: 頑張ってね、レイちゃん。
2: いや、その恋愛シミュレーションゲームみたいな、その何なんですか、そのイケメンキャラ
1: って。イケメン店長
2: どうしたんだいみたいな。
1: イケメン店長やっちゃいました。
2: レイちゃんさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。は
2: い、いや、面白い。
1: いや、加賀さんも何だったんだ、今の。
2: いや、わかんない。
1: 聞いてやしたよ。
2: その、中間の男のやり方がわからなくて。
1: 中間の男。そこまで中間のあれじゃないです。そんな、みんなにこびるようなやつじゃないですよ。
2: 面白かった。いや、ちょっとね、いや、まあ、レイちゃんさんは、はい、まあまあね、後輩が怖いということでしたけど、続いての方の相談にも、
1: いらっしゃいますか。
2: いと思いますので、続いての方をおつなぎしたいと思います。はい、もしもし。
3: はい、もしもし。
2: あ、もしもし、こんばんは。お名前よろしいでしょうか。
3: はい、図書館のトラちゃんです。
1: 図書館のトラちゃん、はい、
2: 図書館のトラちゃんさんの、まあ、相談したシチュエーションというか、はどのような状況でしょうか？
3: そうです、その学校での後輩との接し方。
2: 学校の後輩、なるほどね、
1: はい、今学生さんなんですか？
3: はい、高校2年生です。
2: 高2、
1: はいはいはいはい。じゃあ部活動か何かの後輩？
3: はい、軽音楽部の。
1: 軽音楽部ね。はい。
2: なるほどね。
1: 僕はじゃあ誰をやればいいですかね？
2: うん。
3: その、やっぱ後輩から人気のあるかっこいい先輩。
1: ああ、わかりました。
2: なんでわかるんだよ。
1: 軽音部のね。
2: 後輩から人気ある軽音部の先輩なわけないだろ。
1: いけるだろ。そういうコーナーなんだよ。
2: じゃあ、ということで。
3: できたらしい。
2: イケイケの。
1: イケイケの
2: 先輩
1: を。はい、任せてください。普通の軽音部読んでるんで。いけます。
2: 普通の軽音部。
1: はい、絶賛読んでるんでいけます。
2: いや、読んでいただきたいじゃないわ。相談を話していただきたいと思います。それでは、図書館のトラちゃんさんの店長電話相談室スタート。
1: ブンブンブンブンブン。
2: ベースだ。
1: 音悪いな。
2: 音悪いんだ。
1: あ、図書館のトラちゃん。何してんの？
3: 先輩。
1: どうした？
3: 最近悩んでて。
1: 何悩んでんだよ。音楽に全部話せよ。
2: 話せよ。
1: 全部音楽にしろよ、そんなの。
3: そうですね。新刊ライブやって。
1: 新刊ライブ、あ、1年生とかの、な、店のライブな。
3: それはすごい盛り上がったんですけど。
1: うん、いいじゃないか。
3: もう、それっきりもう、1年生と、

0: 廊下ですれ違う時とか、物質入れ替わる時とかも、なんかちょっと会釈されるだけでも全然関わりなくて、こう、もっと仲良くなりたいんですけど、
1: はい、なんでだよお前、何かしたんだろうお前
0: なんか何もしない、
1: 何かしら不快なところがあるみたいなことなんじゃねえのか。
2: そうなの、
1: 全部音楽にしろそんなのは音楽だ、吐き鳴らそうぞ音楽に、でもそれやっぱ仲良くなりてえのか。
0: いや仲良くなりたいです。
1: それは音楽の話とかしたいんじゃねえの。
0: うん、ああそうです。でもなんか、うちの部員のみんなその尖ってて、
1: 尖ってんだ、尖ってるよな、
0: なんかマイナーな音楽しか聞いてなくて全然話せないんです。
1: ああはいはい、音楽のジャンルもちょっと
2: うわそう
1: 難しくてね、
2: 怖いな。
1: ああこれむずいな。でもおめえは自分の音楽に自信があるんだろトラ
0: そうですね、はい、うん、
1: 書き鳴らせよ全部音楽にしろ
2: いやそれしか言われて困ってる証拠みたいな僕それ言ったら困ってる証拠じゃないですか。
1: ちょっとドラムの鏡も聞いてみるかドンツクツッドンドコドントラちゃんは何悩んでるんだと叩きながら喋る。
2: まあ、トラちゃんもトラちゃんもやっぱり笑ってあげるところがあるドンね
1: ドンねって語尾ドンになってる。
2: やっぱそこはちょっとあるかなと思うけど、やっぱ好きな音楽が合ってないって結構、だから音楽の話しなきゃと思うから緊張しちゃうんじゃないだかつくとん。
0: あーでも確かに
2: 音楽の話以外だったら絶対に話せると思うから、うん、そういう軽音部として接するんじゃなくて同じ学校の先輩として接するみたいなのはどうかちゃん。
1: しんばる。
0: あー確かに
2: 確かに、いただきました
1: おい加賀、お前あんまりラジオに伝わんないようにドラム打ってるの変だぞライムでドラム打つふりしてて普通に喋ってるの変だぞ。手元でずっとドラムやってるけど普通に喋ってる時間誰にも伝わってねえぞなんだ今の、
2: はい、すいません、
1: たま納得したからいいけどよ、はい、トラちゃんがよ、
2: トラちゃんどうですか、トラちゃんでもちょっとどうですか、二人の話聞いて。
1: 学校の話すればいいじゃねえか。
0: そうですね、やっぱ加賀先輩最高。
1: 加賀先輩最高じゃあなんだよそれ
2: ごめんなさい、僕の方がいけてたドンということで、
1: 変でしたよ前もだけ最高
2: やってんの。いやすいません、いやグンピーさんずるいですよ、なんかそう音楽に全部ぶつければいい。いけいけ
1: 無理でしたねちょっとね、その
2: イケイケの軽音部の先輩はお前が悪いんじゃねえのって言わないで。いや素晴らしかったです。いや面白かった。トラちゃん、図書館のトラちゃんさん、ちょっとね、暫定ボックスでお待ちいただけたらと。
1: そういうシステムだ、
2: 思います。
1: お願いします。
2: ありがとうございました。
0: はい、はい、ありがとうございます。
2: はい、いや可愛いですね本当に、
1: ね、いろんな悩みがありますね。でもね、
2: う
1: ん、
2: 続いての方もお電話つながってるということで、はい、チャレンジャーおつなぎしたいと思います。もしもし。
3: あ、もしもし。
2: もしもし、こんばんは。お名前よろしいでしょうか。
3: あ、こんばんは。ミニシュナは老若男女おじいちゃんです。
2: ミニシュナは老若男女おじいちゃんですよね。
1: 何を言ってるんだ。よくわかったな。
2: ミニシュナは老若男女おじいちゃんさんは、はい、何を相談したいとか、どんなシチュエーションですか、このグンピさんに。
3: 職場の後輩との会話にちょっと悩んでいます。
1: 後輩と悩むんですね、やっぱね。
2: みんな後輩なんです
1: ね。何なんでしょうね。
2: やっぱ先輩
1: としてどうやるかってことだよね。はいはいはいはい。
2: 後輩との会話で、どんなシチュエーションで、グンピさんには。
3: あ、はい。うろ覚えの知識でも、盛り上がってくれる上司がいいです。
1: うろ覚えの知識でも盛り上がってくれる。
2: なるほど。
1: はいはいはい。
2: それが後輩との接し方で難しいところってことですよね。
3: そうですね、
2: うん、じゃあちょっとうろ覚えの知識でも乗っかってくれる先輩を、
1: はい、
2: それは店長とか課長とか何かありますか、肩書き的なもの。
3: 部長で、
1: 部長で割と偉くなりました、はい、
2: グンピー部長に相談していただきたいと思います、はい、ミニシュナは老若男女おじいちゃんさんの店長電話相談室スタート。
1: いやーミニシュナ老若男女おじいちゃんってそのミニシュナちゃんで大丈夫？
3: 大丈夫です。
1: ミニシュナちゃんね。いやなんか後輩とちょっと悩んでるんだって？
3: そうなんですよね。後輩6個下の後輩なんですけど。
1: 6個下。話通じないよね。
3: そうですね、この間

0: ええ、
1: あのマザーテレサとガンジーとオバマ、
0: オバマ、
1: オバマ元大統領を彼女が知らないと、
2: は
1: い、
2: も
1: う知ったこともないっていうふうに言われて、で私今30歳なんですけど、はい、なんか驚いてしまって、で、あ、そうなんだって言ったらすごい明るく、ジェネレーションギャップですねって言われて、
0: 教科書から消えたんでしたっけ、ガンジーってなんかしたんでしたっけ、ガンジーって。あー、そっか。あ、でもあれだな、あ、マザーテレサってのはなんかすげえんだよな、インドのな、なんかそのお母さんってみんなに呼ばしたんだよな。
2: うろ覚えだからな。うろ覚えで、
0: すごい人だからな。うん。ガンジーもね、なんか非暴力。
2: 切られました。
0: なんでですか。身に従われお亡くなりのおじいちゃん。なんで切るんですか。
2: 初めてですよ。この1年半やってきましたけど、ブツプー初めてです。グンピーさん、
0: なんで切れたんですか今。
2: グンピーさんごめんなさい。
0: 俺うろ覚えやったじゃないですか今俺。
2: みんなお母さんって呼ばれてましたよ。ブツプー。
0: なんでよ、なんでそんなことがありえるんだ。
2: おもろ。いやー、ということで、
0: 電話切られるんですかこれ、そのトンネルズのテレフォンみたいな感じで、その嫌なこと切られちゃうんですか無理やり。
2: ああ、ミニシナウロウニ
0: フ復活しましたか。
1: すいません、急に来ちゃって。
0: いやいやいや、全然いいですけど、本当に。いや、ものすごく怒らせてしまったのかなと今思いまして、ね、反省してるところでした。
1: 違います。本当にあの、プツッと切れてしまって、びっくりして。
0: いや、これは全く全然でございます。いや、話の途中じゃん。ミニシナウロウニフのおじいちゃん。
1: そうなんですよ。
0: マザーテレサとかね、あれで、ガンジーと。
2: ガンジーとオバマね。
0: あ、オバマね。オバマは、
1: イエスの人ですよねって言ってて。
0: イエス、ウィーキャンの、
1: ウィーキャンね。
0: イエスの人
2: イエスの部分だけそれギャグ端折るみたいな。
0: イエスの人イエスアキトさんでも出てくるから。
2: イエス、
1: そんなに。
0: あ、そうですか。
1: そうですね、なんか。別にね、そう、どうしようと思って。
0: そうね、
1: 私も詳しいわけじゃないし。
0: そうですね。そんなに話通じないっていうかね、あれだとね。
3: 確かに。難しい。普通に難しい。
0: 難しいな。めっちゃ嘘教えたらいいんじゃねえか。
2: そんな。
0: オバマさんは、みたいな、そういうなんか、ロシアの大統領で、みたいな。そういう
2: 一番揉める。一番揉めるって。
0: めちゃめちゃ嘘伝えて、めちゃくちゃにしましょうよ。うん。それ楽しませるというか。
2: なるほどなことないよ、多分。西永老若男女。
0: いやー、うわー。あ、え、こんなところにどうして加賀社長
2: か。
0: どうしてなんだ
1: お疲れ様です。
2: お疲れ様。
0: はい。
2: ミニシュナウザーのことだよね。ミニシュナは老若男女おじいちゃんっていうのは。わかるよ。ミニチュアシュナウザーは老若男女、オスだろうがメスだろうが全部おじいちゃんに見えるよね、みたいなことだよね。
1: そうです、さすがです。
2: 黙ってた時間で解読させてもらったよ。
0: 社長。
2: 社長だからね。
0: 結構でも今若い人は、こういうオバマとかも知らないとか大変そうですよ。
2: ねえ、そういう時はね、こっちから知識を話すんじゃなくてね、その世代のことを興味持って聞いてあげるのがいいんだよ。例えば下の子たちがね、あのシール集めてますよとか言うことあるだろ。
0: ある。
2: ね、そういう時にシールで、あ、そうなんだって言って聞いてあげるんで、全部知ってても知らないふりをするの。
0: さすが社長、すごい。
2: うん、本部長やってる。
0: さすが社長ですね。
2: おー、軍備本当に可愛いなお前ら。いつも。
0: またゴルフのもほんま。
2: ああ、行こう行こう。
0: お願いします。
2: 本当に暑いの苦手だからな、本当に。
0: ああ、本当ですか。ぜひ行こう。
2: 涼しいところに行こうね。
0: 涼しいとこ行きましょう。
2: ミニシュナも行こうね。
1: あ、はい、ぜひお願いします。
2: うん。ああ。いい会社にしよう。社長がまさか社長になった。
0: いやいやいや。
2: 二重構造。
0: 二重構造。やっていただきましたね。
2: はい、ありがとうございます。
0: はいはい。
2: でも、いや、これ普通に難しい話ですね。
0: うわー、ギャップむずいっすね。
3: だって、その、完全に合わない人と話すことあんまないじゃないですか、もう僕らって。
0: そうですね。
3: だからこれは確かに難しい。
0: そうね。
2: でもまあ後輩に興味持ってあげるようにするって、まあそうですよ、向こうに軸を与えるっていうのが一番いいですよね。話したくなさそうにされたら終わりだけど、いやこれ難しいですね。
0: ちょっと知らなくても、そうそう、知らない人の世界観面白いでしょうからね、その分聞いてみるといいでしょうね。
1: ためになりました。はい。

0: 頑張ってみてくださいということで暫定ボックスでお待ちいただけたらなと思います。
1: はい、
0: ありがとうございました。ということで、
1: はい、
0: 3名の方に電話相談やっていただきましたけれども、ぐんぴさんが、一番応援したい頑張ってほしいなと思った方、相談内容ではなくですね、一番頑張ってほしいなと思ったリスナーさん、
1: 全員大差なかったですよ、全員後輩でどうなってるんだ、違うんじゃないか、
0: ね、こういう時ってこういう時って全然違う話を聞くはずなんですけど、
1: そうですよ、ね、
0: 後輩との接し方難しいな話です
1: よ、一辺倒3つじゃねえかよなんだそれ、
0: みんな優しい先輩が来ただけ、優しい男の子女の子が、
1: そうですよね、みんな頑張ってよ、やっぱ加賀さんのリスナーだからやっぱ優しい、みんなすごいわこれ
0: ねえ。ということで、はい、まさかの、全然
1: 同じ3つでも一番大事な、はい、難しそうだったミニシナは老若男のおじいちゃん、
0: ミニシナは老若男のおじいちゃん
1: 頑張って、
0: 頑張ってほしいということで、
1: はい、
0: はい、こちらステッカープレゼント差し上げたいと思います。全然レイちゃんとトラちゃんにもサインステッカープレゼントしてあげても、
1: はい、してあげたいぐらいですよね、
0: はい、
1: でも1人だけなんで無理です
0: 無理です、こっちのスタッフ陣がね、よかったら3人でもみたいな空気出しても
1: ダメです、
0: こちらね、2人にもねステッカープレゼントさせていただきますので、はい、またお待ちしております、はい、以上店長電話相談室でした

届けしたのはクリープハイプでバイトバイトバイトでした。お知らせの後は番組が選ぶ今聞くべきネクストカマーを紹介、ピアスターバーストのコーナーです。

ピア、スターバース、スターバース。This program is brought to you by ピア。

からの時間は J-WAVE とピアが未来の音楽シーンを担う若手ミュージシャンをフックアップするコーナー、ピアスターバーストです。月始めは番組が選ぶ今聴くべきネクストカマーを3組紹介します。まずはこちら、踊れ。

お届けしたのは踊れ眠る君でした。いやすごいかっこいい、そのいろんな世代の音楽聴いていろいろミックスさせてるんだろうなっていうのが分かる。サビに入ってくるがつかつかんだとみたいなあの音とかもやっぱりなんか本当に今の子がね、しかも踊れっていう名前でやってるのもすごいすっごい腹くくってやってるだろうし、すごいかっこいいですね。ブルースロック、ファンク、ヒップホップ、ハウスといったサウンドを基盤に J ロックやボーカロイド由来のメロディー感覚を融合させたサウンドが特徴。主要ストリーミングサービスの新人枠への選出、各地のサーキットライブでの入場規制など注目を集めています。

ぜひチェックしてください。さあ続いて2組目はこちら、座布団忍者。現役大学生の4人組バンド、全員がソングライティングを担当し、ロックからソウル、アフロやレゲエなどのルーツ音楽への影響を感じる楽曲が持ち味。曲は誰かが見た幻。

お届けしたのは座布団忍者で誰かが見た幻でした。いやもうめちゃくちゃ好みというかもうすごい、あのそれ、まあそれこそギターのそのもね曲の聴いた雰囲気がまあそのこうねすごいこうノリのいいというか、まあロックとかもいろんなねファンクとかもいろいろあるんだろうけど、そのここカッティング入れないんだって、レロレロレロレロみたいなギターのところがもうツボすぎてむちゃくちゃかっこいいっすね。ちょっとこれ大学生なので恐ろしいです、では最後3組目はこちら、チャクラ。年間100本以上のライブをこなすガールズロックバンドチャクラ、6月17日リリースのメジャーデビューミニアルバム「ガールズバンドネバーダイ」から「社会の左」。

0: お届けしたのはチャクラで社会の左でした。いやかっこいいな。最後のボーカルのところとかもうライブマジは爆沸きするだろうな。なんかもうどっしり感すら感じ。僕多分チャクラさん多分インスタかなんかで多分映像見たことあると思う。かっこいいなと思ってたから多分、一致してると思うんですけど、よかったらぜひね本日紹介した踊れ、座布団忍者、チャクラ3組ぜひチェックしてみてください。どのアーティストも大注目です。来週は春風に次ぐのトンズがおすすめのバンドを紹介してくれます。お楽しみに。以上ピアスターバーストのコーナーでした。
1: ピアスターバーストOn 81.3 J-Wave

0: お届けしたのはチャットモンチーで真夜中遊園地でした。常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。そして
1: はい、原田飛行機のグンピです。
0: お願いします、はい、ということでグンピさんと再び、店長マインドについて話していきたいんですけど、
1: はい、
0: メッセージがまだまだ届いております、はい、ラジオネーム明日は正夢さん、
1: はい、
0: 加賀さんグンピさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 学習塾で教室長をしていた頃の話です。学生アルバイトの先生たちと仲良くなりたいのと、うん、頑張ってくれている感謝もあって仕事終わりによくラーメンをご馳走していました、
1: うん、
0: ただ夜10時過ぎにみんなでラーメンを食べた翌日、
1: はい、
0: 一人で食べる僕の昼食は大体カップラーメンでした、
1: はい、
0: 教室で一番上の立場なのに一番食生活が貧しかった気がします、
1: はい、
0: グンピー店長に質問です、
1: はい、
0: リーダーはどこまで部下や後輩の面倒を見るべきなのでしょうか。
1: あ
0: ー
1: なんでしょうね。
0: 学習塾で教室長っていうのは、
1: はい、
0: どういう役職の人なんですか。僕あんまり
1: 確かに、まあ、塾の、はい、まあ、偉い人ですよね。偉い結構その
0: 塾長みたいなことですか。
1: 塾長みたいな人いますよね。そういう
0: なるほど。
1: 私塾なのか自分の塾なのかな。うん、でもそんぐらいの。
0: ご飯ご馳走するかどうかってことですよね。だから
1: そうですね。まあ、これは芸人の先輩もそうでしょうけど、はい、僕店長の時やってましたね。
0: 本当ですか。
1: 蕎麦屋さんがあって近くに、
0: はいはい、
1: ものすごい美人の店員さんがいらっしゃるんですよ。
0: は
1: い、その人に僕会いたくて、一人で行くと緊張しちゃうから、そのなんかちょっとそのお前今日いい動きだったなみたいな、蕎麦行くかみたいな、店長いいんすかみたいな。
0: 格好つけてね。
1: 格好つけて。会いに行ってみたいな。
0: あ、でもそれでも後輩は嬉しいし、
1: 嬉しいし、
0: ね、働いてる人は嬉しいし。
1: そうなんですよ。なんかそこでちょっとこう話とかして、その、こう部下と喋ったりとかして、ちょっとそのあ、もしかしてあのお店の店長なんですかなんて、そうなんですみたいなことはなかったんですけど、そのなんかそのなんかそういう風になんないかなと思って、
0: かっこいい感じでね、
1: かっこよく店長を演じながら。そば屋いけないかなと思ってやってましたね。
0: 全然僕はそれで言ったらまだ全然面倒とか見たりとかできてないですね。
1: あ、加賀さん確かに後輩とかいるんですか。この可愛がってる
0: 先輩。それこそ、この間単独ライブに後輩が来てくれて、
1: はい、
0: 一緒にご飯行こうっつって、ご飯行ったりとかはしたんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: ただ僕その全然良くない先輩なんで、
1: はいはい、
0: 来てくれた人と写真撮ったのを即座に編集しないとって言って、僕あの膝にパソコン開いて、みんなごめんね話しててって言って、その最悪な先輩やっちゃって。
1: 最悪すぎるって。なんかすぐ上げなきゃいけない。何なんですか。
0: すぐあの来てくれた人にやっぱすぐに写真をお渡ししないと、

0: と思って、
1: その喋ってる途中に、むちゃくちゃだこの人本当カメラ好きすぎるよ、
0: 本当に良くなかったですね。あそこはちょっとやっぱどっしり構えてない部分というか、はい、それできるようにならなきゃなと思います、ね、すいません。
1: 好きですねカメラ、
0: 好きなんです、本当に。続いてラジオネームあいよさん、はい、自分は大学時代にバイトリーダーをやっていて、はい、新

0: なんかすごい。
1: なんかいい、誰の名言でしょうね。
0: ね、ツーストライクワンボールで。確かになるほど。ツーストライクのことを褒めてってことなんですね。
1: そうですね。ワンボール。ちょっと分かりづらいかもな。
2: 野球の人じゃないとちょっと。
0: 2個褒めて1個注意するのことの。
1: ワンボールが注意なんですね。うん、注意なんです。ボールが注意で。ストライクが褒め。
0: なんかどっちも攻撃な感じのイメージというか、
1: ストライクが相手に刺さるとかも意味があるから、うん、なんか違う気がするな。
0: そうな
1: ん、めちゃめちゃいいこと言ってるけど、
0: いいことだけど格言の
1: 名言はもう忘れてご褒めいただいて、うん、まあでも褒めるみたいなね。
0: 確かに、褒めます人のこと。
1: 僕褒めますよ。本当加賀さんは本当に単独も演技もすごいですし、カメラも本当にもう好きですし。
0: 褒めてくれるわ。
1: いやいや。
0: 会うたんびに褒めてくれます。
1: いやいや、加賀さんがすごいからですよ。
0: いや、そんな、まあ、本当？
1: テクニックですか。
0: 言わない。いや、でも確かに大事ですね。2個褒めて。
1: なるほどね。2ストライク、1ボールでちょっと覚えておきましょう。
0: ラジオネーム、オナコンさん。
1: オナコンさん。
0: 加賀さん、グンピさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 僕が飲食店の店長をしていた頃に気をつけていたことは、はい、性的な匂いを出さないことです。
1: うわ、
0: 飲食店なので学生の女の子も多く働いていました、
1: はい、
0: なので性的な部分を人一倍気をつけていました。
1: 来た来た。
0: 目線を顔から下に落とさない、性的なことを一切考えない、身体的接触はしないなど、はい、性的に見られていると思われるようなことは避けるようにとにかく気をつけていまし た。そのおかげか友達みたいな感覚で話ができていたので楽しい部分もあり、飲食店の店長を目指している方はぜひご参考にどうぞ。
1: どうぞという、はい、これねあるんですよ、
0: はい、これ大変そう。
1: 店長とスタッフさんが付き合っちゃうみたいな、やっぱあるんですよ。
0: あるんですか。
1: あるんで、それをまあ店長ドリームというなりもあるんですけども、ちょっとあの美人スタッフさんとみたいなあるんです。これはやっぱ気をつけなければ。で、僕なんて特に童貞店長ですから、そんな女性なんて本当に
0: 新しいの始まった。童貞店長、
1: 童貞店長ですから、はい、僕はでももう一個そのやった施策として、
0: はい、
1: あの恋愛禁止令を出しまして、店に
0: ちょっとよ勝手に優しい秋元しないで。
1: 秋元やらせていて、恋愛するんじゃ、恋愛ってのは生産性が低いんでってのを朝礼でみんなで言って。
0: いやでも確かバイト先とかはね、
1: 恋愛しちゃうじゃないですか。そしたら本当に女性店員が全員辞めたんですよ。なんかそういう空気感、なんかその僕の出すその童貞店長感とかも含めて、恋愛禁止令何みたいなあって、もう後半の頃も全員屈強の男しかいないブックオフでやったんで、
0: すごいっすね。
1: そのなんか女性にちょっと気使うとかなかったんですけど。
0: いやでもちゃんとその時からその慕われるというか、ちゃんとその屈強な男たちに、強きオスたちに、
1: いやそうですね、やってましたね。
0: 僕の近所の蕎麦屋に、
1: あら、
0: 閉店した後に女性店員4人くらいとお酒飲んでる店長さんがいて、確実にめっちゃ嫌なんですよ。僕その前を通るんですよ、絶対に帰り道に。絶対に店閉めた後に、
1: はいはいはいはい、
0: そのアルバイトの女の子とかとお酒飲んでワイワイ話してるんですよ。なんでいるのか分かんないんですけど、めっちゃまずくて、そのお店。
1: まずいのに。
0: なんでこんな美味しくないのに。このなんか分からんすけど、なんか気さくな感じですよ。
1: はいはい、
0: 店員さんはね、いい感じはなんでと思って。悔しいです、やめてください。本当に僕が思ってただけの話、すいません。ラジオネームは真夏のいくら弁当さん。
1: はい、
0: 加賀さん、グンピさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は職場で5人のチームのリーダーをやっています。
1: はい、
0: その中で自分にとっての普通が相手にとっての普通であるとは限らないと肝に銘じてお仕事をしています。
1: はい、
0: 決めつけてかからず話を聞くように気をつけています。
1: はい、
0: 7月から転職し新しい職場に移りますが、お二人がリーダーだったらどんな人が来てくれたら嬉しいですか。うん、いやー、7月から転職、まだ転職 してないけれども、あと1ヶ月で転職する。
1: そうですね。
0: どんな人が
1: 来てくれ、今一番どうでもいい時期ですよね、じゃあね。7月から転職だから。
0: まあね、
1: 今もうあと1ヶ月だしっていう、今一番どうでもいい時期。
0: 集中できない時期ではありますよね。
1: そうですね。
0: どんな人が好きですか、上の人っていう。
1: ああ、でもそうっすよね。どうなんでも結局人として好きかどうかですもんね。一緒に働きたいかどうか、 でなんか仕事ができるも大事ですけど、結局いい素直かどうかとか、そんなんですよね。
0: うわでも僕はうわ怒り方がいい、上手い人というのがやっぱいいかなと思いますね。あこの人怒ってるんだろうな、あの緊張感が、
1: はいはいはい、
0: 怖いと嫌かなって。自分がそうなんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 自分が、あの気になってる時の顔がめっちゃ怖い。

0: らしくて、
1: なんかちょっとこうちょっとこう考えてる時とか
2: なんか気にしてるとか、なんか納得いってないんだろうなあの顔の時がめっちゃ怖いらしくて、それ良くなさすぎるなと思って。
1: ああ、まあ確かに確かに。
2: だからその基本的に眉毛上げていこうって。
1: めっちゃ上げてそんなんでいいんだ。
2: 眉毛上げていこうみたいな。
1: でもこれ僕もそうなんですよね。僕もピリついてしまうというか。バキドーチャンネル YouTube の撮影でピリついちゃうというか、なんでこれできてねえんだみたいな。
0: あ、そうなんですか。
1: ピリってなっちゃうの良くないなと思いながら、なんとかこうヘラヘラしていきたいですよね。
2: まあでも、まあリーダーだし、そういう時は仕方ない。なんでこれできてないんですかじゃないけど、
1: はいはいはいはい。
2: この小道具壊れてますよとか、これ誰かチェックできてないですかとか、あんまり言うのはあれだけど、自分が先回りできない時もあるから、
1: そうですね。
2: いや難しいですよね。ほがらかに。
1: いや、そうなんですよ。それこそでも2ストライク、1ボールでいきましょうか。いや、小道具作るの大変だよね。本当に芸術的。でもなんで壊れたのこれ。
0: 怖い。ヘッドボール。
1: デッドボール。
0: 直撃。
1: ストライクデッドボール。
2: 素晴らしいですね。ということで、はい、こちら今回のテーマは店長マインドということでお届けしましたけど、たくさんのメッセージ本当にありがとうございました。メッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。

0: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングの時間です。ということでグッピーさん最後まで本当に
1: いや
0: ありがとうございます。
1: お疲れ様でございました。
0: いやまさかね本当に電話もね3人ともスムーズに
1: 進んで同じ人だったのみんな
0: 同じ人だった
1: 電話切れて何だったんだあれ電話切れんのおもろかったな
0: 初めて

0: ほんまに初めてです
1: 。本ですか、ね、
2: ちょっと
1: プー。怒った怒ったの今。どっち、ね、
0: ちょうどこっちのターンで切れたからやっぱ緊張感がやっぱ
2: ありましたよね。
0: いやそうですね。でも本当に店長マインドがまさか本当にちゃんと、
2: はい、
0: グンピーさんってこんなにしっかりと店長、こんなにちゃんとした人なんだ
2: って。いや嬉しいですね。
0: やっぱそのビジネスマンとして普通に尊敬するというか、
2: そんななんかビジネスラジオの機会もありましたよね。
0: はい、あの瞬間おもろかったもんな。あれなんかずっとホームラン打ってるぞみたいな時間。いやいやいや、ずっとマインドのホームラン出てるぞみたいな時間。
2: 責任なんかいらねえ、責任なんかいらねえ、結果出せよ。時間ね。
0: 今日の格言出ましたけれども、はい、グピさん何かお知らせとかって。
2: あ、お知らせ、単独ライブ、
0: はい、
2: はい、モンキービジネスという単独ライブ全国でやったやつの、はい、かなりいい回を配信でお届けしておりまして、
0: いいですね、
2: 輝かがさんも大絶賛。
0: はい、面白かったです。本当に
2: かなり面白いライブとなっておりますので、はい、ぜひバキドーチャンネルですが、どうせ YouTuber だろうなと思ってらっしゃる方、ぜひネタもぜひということでございます。
0: 本当にネタから見てるんで僕らは。
2: 加賀さん
0: 本当に春彦さんのネタめった見た方がいいです。本当に2人ともすごいんでね、ぜひよろしくお願いいたします。
2: お願いします、
0: はい、逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9万がナビゲートです、はい、メンバーが吉原、上原、中島の3人、はい、テーマはギャルマインドということで
2: マインド集
0: 団、さまざまなギャルからコメントをもらってる。
2: それ
0: あとはグンピさんじゃなくていっぱいのギャルがコメント。
2: いいな
0: 、はい、そして来週月曜日のぐるぐるは来週月曜日のぐるぐるは6月8日に放送です。テーマはとにもかくにもかましたいです。人生で自分がかましてしまったことについてぐるぐる考えますということでね。いや、かましちゃうというかね、
2: はいはいはいはい、
0: 強気に出ちゃったこととか、あの時ちょっとかましすぎちゃったなみたいなこととか、
2: ね、いいっすね。でもかまさないとダメだなと思うというか、
0: はい、
2: 今単独ライブとかも伝説のライブなんで見てくださいみたいな言うようにしてるんですけど、はい、それで逆に見てくれるというか
0: 大事。僕も最近それやるようにして、
2: あら、
0: 僕芸歴12年目になるんですけど、
2: はい、
0: 今尖り始めてるんですよ。
2: 困ります今とか。
0: マジ単独、俺らの単独見れないなんて、はい、バカだから。マジ全員見て
2: 今
0: 6月の6日広島単独まだ席空くからさありえないから来てね。ほんと
2: 尖りする今
0: ダサすぎる。
2: ずっと丸かったのに。
0: よろしくお願いします、はい、ということ で僕とはまた今度の月曜日に。今夜のお相手は加賀の加賀翔と
2: 春田飛行機軍兵でした。
0: ありがとうございました。
2: バイバイ、ありがとうございました。

0: on 81.3 J-WAVE。
1: 時刻は深夜12時を回りました。スミカのキーボード小川貴之です。
2: スミカのボーカルギター片岡健太です。
1: J-WAVE スパーク月曜日は深夜の枕投げバンドスミカがお届けします。
2: スー J-WAVE スパーク、
1: はい、
2: 来ました。
1: ちょっとスが強くなり
2: ちゃいました。スーパー J-WAVE スパークということで、
1: はい、スーパースミカはですね、ただいまユニークツアー、スミカライブツアー2026ユニークと名を打ちまして全国ツアーを開催中、は
2: い、待ってますよと、
1: はい、今週の土日はですね、奈良と京都にお邪魔させていただきます。鹿せんべいってあるじゃないですか。
2: 鹿せんべい、
1: まあ、奈良といえばこう、うん、鹿さんがね、うん、いますけれども、うんうん、あれ鹿せんべい、まあちゃんと許可があるところで作られてる、うん、ものが買えるらしいんですけど、
2: は
1: い、
2: オフィシャル
1: に、あれをもし自分家で食べたい場合って
2: 鹿せんべいを人が家で食べ
1: たい、そうそうそう、米ぬかと小麦粉を水で溶いて鉄板で焼けば出来上がるそうです。
2: あ、そうなんだ、
1: はい、もし興味がある方はレッツトライということ
2: です。Let's try.
1: はい。
2: 米ぬかと小麦粉。
1: そう。ほんのりだからちょっと甘いんですかね。米ぬかでね。
2: なん
1: か体に良さそう。
2: 確かに鹿せんべい、ね。鹿ちゃん今何食べてんだろうって毎回思いながらあげてたけど、うん、まあ、あれそっか、人も食べれんだね。
1: ということですね。まあ、安全なものということですね。
2: 鹿にあげる際はオフィシャルのものしかダメだよ。
1: あ、それでお願いします。
2: はい。
1: はい。で奈良と京都ね、はい、お邪魔しますから、ね、
2: ます
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、
1: 本日の放送ですけれども、うん、私小川貴之の脳内を片岡健太が解明します。
2: 頼むよ、
1: はい、うん、さらに片岡健太が東京の解像度をさらに広げるコーナーもあります、はい、1時間よろしくお願いします。
2: はい、X や Instagram をやってる方はハッシュタグ SP813 ハッシュタグすみまんをつけて投稿してください。 Instagram は JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
1: はい、まずはスミカの曲を流します。スミカでそうだ。

0: 明日
1: スミカでそうだでした。
2: スミカが放送している J-WAVE スパーク、ここでメッセージを紹介していきたいと思います。
1: はい、ラジオネームうーちゃんさんからいただきました。
2: うーちゃんさん、
1: スミカの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: ユニークツアー倉敷公演に参加させていただきました。
2: おはようございます。
1: 驚きの演出もあり、皆さんの笑顔はとてもキラキラしていて、うん、本当に楽しいライブでした。しばらく仕事が頑張れそうです。ありがとうございました、
2: うん、
1: そして一つ気になることが、片岡さんのご両親がライブに来られていたそうですが、
2: そうだよ、
1: 今回はどのような旅行だったのでしょうか。岡山県民として本当に嬉しく思い、新婚旅行のように楽しんでいただけたのか気になっています、
2: うんうんうん、
1: よければご両親の感想を教えてください。メッセージいただきました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
2: うん、
1: まずね、うーちゃんさん、倉敷公演お越しいただいてありがとうございました、
2: うん、とっても楽しかった ね、
1: 楽しかったね。倉敷初だったもんね、俺は、ね、
2: 初でしたから ね、岡山自体は行ったことあるんですけど、うん、倉敷に行ったのはね初めてだから、いい場所だった ね、
1: いい場所だったね、うん、あの美観地区って言うんですか、
2: はいはいはい、
1: 近くにねあって、その一帯だけちょっとこうタイムスリップする 土地になるというか、
2: 時代そのまままだちゃんと残ってるっていう ね感じがして、あれは大事ですよ、
1: うん
2: うん、
1: で

0: その倉敷のライブの時にも言ったんだけど、うん、その日のライブに私の両親が来てまして、
1: ね、
0: で51年前に結婚して、うん、新婚旅行で倉敷に行ったらしいんだよ。
1: 素敵。
0: そう、それでそれ以来、
1: それ以来だったんだ。
0: 倉敷に行ってなかったらしくて、だから新婚旅行で行ったところを、うん、まあもちろんね51年前はあったけど今はないみたいなと思うんだけど、なんかそこをこうなぞるようにというか、っていうので、
1: ロマンチック、
0: ロマンチックだよね。
1: ロマンチックでしょ、それは。
0: ロマンチックな親の息子なんだって思って。
1: あんな佐田尾さん
0: なんだ。あんなってよ、あんな佐田尾さんってなんで、それあんなの内容ちょっと聞いて。
1: あんな佐田尾さんも、いやなんか、
0: あんなって
1: なんかジグロのあんな佐田尾さん。
0: いやいや、あなたの色はどうでもいいだろう。そう、あの俺からは似ても似つかないぐらい、ね、
1: 似て似てないね。
0: 佐田ちゃんは結構黒目、
1: 顔が濃いんですよ、ね、
0: 顔濃いよね。
1: 顔濃い、
0: あのメキシコ人ぐらい顔が濃い。
1: そう。
0: で母親は雪見大福ぐらい白い、
1: ね、白い。そ う, そ, う そ, うそうなんですね。
0: この二人
1: がお母さんになんですね、多分ね。
0: あ、まあそうだね。まあね、どっちかというとそうね、肌のその色だったりとか、ね、顔のパーツとかは母親に似てる。まあ性格もかな、母親に似て、父親に似てるとかはほぼないかな。
1: いやでいやでもなんか51年前の、
0: うん、
1: でそれで結局自分の息子がさ、そこでライブをしますって言って、うん、じゃあ夫婦揃って一緒に行こうかって、なんか素敵 ね。
0: そのロマンチストの部分は、うん、佐田も似たかもしれないね、俺は。
1: あるの、あるの、
0: うん、俺はロマンチストだからさ、やっぱり
1: あるんだね。
0: ロマンチストの部分を受け継いで今、うん、バンドでね表現しております。
1: それも大事ですから、
0: 大事ですから、うん、お父さんお母さんありがとう、
1: ありがとうございます、ね、
0: うん、じゃあさんも来ていただいてありがとうございました。
1: 本当にありがとうございます。はい、ラジオネーム月のマークともよさん。
0: ともよさん、
1: 最近無性にナポリタンスパゲッティを食べたくなることがあります。
0: わかるわ。
1: 食べたら満足するのですが、
0: うん、
1: 1ヶ月に1回ぐらい無性に食べたくなるものが出てきます。
0: うんうんうん、
1: スミカの皆さんは無性に食べたくなるものありますか、とのことで。これね、マジわかるわ。
0: わかるね。
1: まあ、ともよさんはナポリタンね。ナポリタンってなんかありますな、これは。中毒性というか。
0: あるある。急に食いたくなる時ある。
1: あれ何なんだろうな。
0: なんかあります?
1: まあ何度かねこうラジオでも言わせていただいてるんですけれど、私はまあ横浜のソウルフードであるスタミナバーグのカレー。
0: あれは間違いないね。
1: あれはなんか無性に食べたくなる時があるんですよ。
0: バーグのカレーはカレー食べたいじゃないんだよね。バーグのカレー、
1: そうそうそうそう、本当よく分かってらっしゃる。
0: マジでそうなんだよ
1: ね。別物なんですよね。
0: では何トッピングは？
1: トッピングは、うん、お店に行くと、
0: うん、
1: 生と焼きって言って、卵が生の場合か、うん、焼きの場合があるんですけど、僕は
0: 生ね、
1: にして、
0: うん、
1: で、なおかつ辛さを2にすることによって、
0: うん、
1: ちょっと辛くても、生の卵がこう溶かしたら、
0: ね、
1: ちょっとマイルドになるっていう。それがね、またね、たまらないんですよ。
0: バーグ。
1: そう。
0: いいよね。
1: そう、無性に食べたくなるのはやっぱバーグかな、なんかそういう。片岡さん、なんかあります？そういう無性に食べたい。
0: 何かな、ね、もう夕方の5時ぐらいに、
1: はいはいはい、
0: マックグリドル。
1: うわ、そうなんだよ。
0: 無理じゃん。
1: もう無理なんだよ。
0: 無理じゃん、朝マックだから。嘘だろ、今食いて。
1: あれって、あれ正確な時間わかんないんだな。多分10時半とか10、ね、そうそう、それぐらいに朝マックが終了してしまうんですよ。
0: そうそうそうそう。
1: で、まあ、片岡さんは私、マックグリドル大好き派の人間。ちょっと甘い。しょっぱい。
0: さあ、だね。夕方とか夜に限って食べたくなるんだよ。
1: そうなんだよな。あれ美味しいんだよね。
0: やっぱ、それやっぱ出来たて食べたいじゃん。
1: 食べたい。
0: その、朝買っておいてさ。
1: それはね、話違うんだよ。
0: なんかそう、温めるとか嫌じゃんか。出来たてを食べたい。もうこれだから一生叶わないよね。
1: うん、絶対無理だよ。
0: 出来たてのマックグリドルを夕方の5時に食べる。
1: そうだね。
0: いつかやりたいですけど、
1: ね、いつかやれたらいいね。
0: はい。
1: でもそういう無性に食べたくなるもの、
0: うん、
1: 確かにあります。
0: あ、すいません。マックの仕事をさせてもらったじゃないですか。僕、マックの中で、ボイスというかね。
1: まあ。
0: 流して、曲を流して。
1: スミカでやらさせていただいて。
0: ミュージックバリューっていうのをやらせてもらったんですけど、うん、まあそれに対してさ、マック公式の X が投稿してくれてて、うん、
1: はい。
0: でそれに小川さん編集してたじゃん。
1: 編集しました、自分が好きな、メニューとかね、
0: ね、

0: 返信してたけど、その後レスが来ないって言ってたけどレス来た。
1: まあ、かれこれ2回か、
0: うん、
1: あの最速というよりかは、
0: うん、
1: あのラジオを通して返信なんでもいいのでって、
0: うん、
1: あのお伝えして、なおかつリポストもさせていただいて、
0: 来たね、
1: 来ませんでした。
0: 滑ってんじゃんまだ。
1: いや滑ってるって、だから何なんだよ。だから俺はコンテンツを増やそうとして、
0: まだ滑ってる。
1: もうなんか片岡マクドナルドってカレンダーに入ってて、あれなのこいつ、何マクドナルド行くためだけになんかスケジュール書くのかって思って、なんか変だなって思ってたら、急にね、それでマクドナルドの公式の X 見てたらさ、なんかちょっと屋根が見えてるわけだ。
0: スミカのロゴね。
1: そう、スミカのロゴ、なんか匂わせてんの。そう、え、俺らって
0: やるのって。
1: そう、俺それで知ってんだから。それで知ったんだから。
0: 知らなかった。
1: そしてさ、もう3人のさ、アーシャがボンって出て、今回のミュージックバリュー、うん、このスミカです。
0: ドーン。
1: そう、うん、片岡健太さんの音声が店内で流れますって言って、うん、俺何にも聞いてねえよって。
0: そうし、まあまあまあ、それはだから、メンバーをマック好きだって知ったからサプライズと思って、驚いてくれたらいいなって気持ちで。
1: うん、違う違う、そうじゃない。
0: マーチンさん、
1: うん、
0: マーチンさん出てきた。
1: 違う違う。
0: 何で違った。
1: もう違う違う違う違う違
0: う。そうじゃない。
1: もう俺もちゃんと好きなものをあの店内の中の本当特別な時間をお借りして、うん、あのやっているこのミュージックバリューでお伝えしたかった。うん、でもそれが叶わなかったから、うん、X でポストさせていただいて、それに返信がなかった。俺はねもうね、うん、結局その最終日 X でだった。もうあの結局はその俺らのミュージックバリューが終わる 日、その次の日、うん、朝マックもう買いに行って、
0: うん、
1: あの持ち帰って家で泣きながら食いましたよ。
0: ああ、
1: そう、
0: 滑りながら泣き食いしたということで滑り食いということでね、またね、いつかあのご一緒できる機会、次はみんなで、今回は片岡一人のオファーだったんで、
1: うん、
0: こんなに思いがあるのに、
1: うん、
0: 小川さんに仕事が来ないのおかしいから、
1: おかしいっすよ、
0: バンドもう自戦してもらって、
1: 自戦して
0: 次のミュージックバリはワイヤーロ、ワイヤロ、ワイヤロ、
1: うん、ワイヤロ、
0: ワイヤロがっていうところでね。
1: わかりました、
0: はい、
1: まあ今後も頑張っていきましょう。
0: 頑張っていきましょう、はい、
1: ここで私小川隆之が選んだ楽曲を流させていただきます、うん、キース・ジャレットでオーバーザレインボー。
0: オーバーザ
1: Windows.

0: お送りした楽曲はキース・ジャレットでオーバーザ・レインボーでございました、
1: うん。
0: このね、こうジャズの良さというか、こうクラシックとはまた違って、こうコードがね、その都度その都度その空気感だったり、その時の演奏者の感情によってこう自由自在に変わっていく、クラシックとはまた違う、その主旋律をどこに持ってくるかっていうのを演者にこうしっかりとその支配権を渡しているのもこのジャズの良さだなと思っていて、このキース・ジャレットのこのオーバー・ザ・レインボー、これライブ音源なんですけれども、お客さんがたくさん見ている中で一音一音次このキース・ジャレットが何の音を鳴らすのかっていうのをお客さんがすごい楽しみにしながら聴いているっていうね、それがね伝わってくるんですよね。で、最終的にこの楽曲の最後、観客の大歓声、大拍手がこう収録されているんですけど、それもね本当に素晴らしいライブ感があって、あのとっても大好きなこのトラックか、この大好きな、楽曲になっています。
1: はい、
0: ナンバーでございました。次はこのコーナーです。
1: シコシコスミカ。スミカはメンバーの考えイコール思考や好みである思考をどれだけ知り尽くしているか。頭文字があで始まる問題からんで始まる問題まで50問答えて、スミカのチームワークをラジオでドッピングするコーナーでございます、はいはい。最後のんまで正解したらスパークの9時間特番をインスタライブで配信する予定です、
0: うん。
1: 今回はスミカのゴマちゃん、小川隆健です。
0: あ、俺ゴマちゃん、
1: はい、
0: うん。
1: ちなみにブース内に小川さんいるんですけども、これは大丈夫でしょうか。
0: まあ、そうだ、
1: ね、なんだ、なんか来ました
0: よ、なんか来た。
2: 小川様、小川様、はい、今から片岡健太が小川様のことで頭がいっぱいになり、うん、ほっぺを真っ赤にして乙女の顔になる様子をブースの向こうからお楽しみいただきます。
0: あら、かわいい。
2: それでは小川様、ブースの外にお越しください。
0: あ、じゃあ分かりました。じゃあちょっと、ね、出ますね。
1: 恥ずかしいんで。
0: そうですね、
1: ちょっと目の前で見られると恥ずかしいんでね。
0: じゃあ、しっかり考えてください。
1: あ、分かりました、
0: ね、
1: 小川さんのことだけを考えます。
0: そのちっちゃい脳で頑張って。
1: おー、言ってろよ、お前金返せよな。
3: いつまで言ってんだよ、
1: お前金返すよな。
0: はい、ブース出ました。
1: はい、ということで私の目の前から小川さんが消えましたんでね、
0: はいはいはい、
1: ここから先は私一人で、うん、このスパークを進めていきたいなと思っております。いい、今回は特別ルールで2問やるそうです。
0: 2問ね。
1: ではまずもの問題をお願いいたします。
0: 何答えたかもちょっと忘れちゃったね。
4: も、もから始まるオノマトペを答えてください。
1: もから始まるオノマトペね。いやー、でもこれ
5: そうそうそう、これそうだった。
1: ちょっと問題の意味を小川さんが理解してないって説もあって、小川さんオノマトペのこと知らないかもしれない。
0: これちょっとなんだ
1: よ、オノマトペ、
0: あいつバカにしてんだ、
1: なんていうの、あれ人の名前だと思ったりしてる可能性もあるから、オノマトペさんっていう、オノマチコさんみたいな可能性もあるから、答えられるかな。オノマトペをまず分かるかどうかから始まるな、これ。分かるか、分かるかな、どうしようかな。うわー、まあでもなんだろう、も、もこも、あ、もこもこかな、あ、もっこりかな。あ、でも小川さんは自主的に一人の時に、
0: うん、
1: あんまりちょっとこう下によった発言はあんまり言わないというか、セーフティーゾーンに行く説があるので、もっこりはないな。もこもこ、もくもく、あ、なんか雲好きとか言いそうだから、もくもくか、もくもくにします。もくもく、どうでしょう。
4: もから始まるオノマトペを答えてください。
0: だよ、失礼だよ。いやー、はー、盲点でしたね。
1: 盲点、
0: 知らない言葉きた。
1: あ、当たってる、ここまでは。
0: これ義務教育にありましたかね、オノマトペって。
1: 多分あった、
0: 見たことないんですけど、
5: 山梨
0: の、もうこの5文字
1: やっぱ知らないか。
0: もう完全にもう私の時代はもうオノマユミしか

0: 近いわ。な
1: そこ俺これもう当たりじゃん。
2: 小野伸二。
1: うん。トラップ上手でおなじみのね。
2: まあ、小田哲郎。
1: 小田哲郎さん。
2: うん、そうだ。オノマトペ。なんだろう、モから始まる。オノマトペ。オノマトペって何なんだこれ。決まり事みたいな。このルーティーン、決まり事ルーティーンっていうか、まあ、こうしといた方がいいみたいな。
1: オノマトペを、解いた。
2: もう一歩だから諦めない。うん。でしょうかね。もう一歩のところは諦めない。
1: 無理だろ。これでもちょっと待って、実質正解ですよね。これ実質正解じゃないですか。読んでるんで。
0: いや入りますね。
1: これ実質正解だよな。帰ってきた小刈。これ実質正解だよね。
0: いや
1: ちょっとこれ読み当ててたじゃん。
0: いや当たってたし。
1: 当たってたよね。
0: どんだけ俺小野真由美さんのこと好きなんだよ。同じこと言ってる。
1: やばすぎる。すごいよ。
0: いやさっぱり分かんなかったの。オノマトペ。
1: だろうなと思った。
0: うん、で最初言われて、うん、ワンちゃん小川さん知らないんじゃないって言われた時に、うん、やばいバレだって思った。
1: いやだからそれはちょっと問題として成立しないから、うん、オノマトペを知らないっていうのは、
0: まあこれは正解なんじゃないですか。
1: これ正解でしょ。
0: うん、
1: 小川さんの学のなさを当てた。
0: うわ
1: はい、正解でございます。で。じゃあ、改めまして2問目いきたいんで、ちょっと一回出てってもらって。
0: あ、マジ
1: っ
0: すか。もう、はい、
1: 正解したんで、オノマトペを知らないやつは出てけ。
3: まあ、またそのちっちゃい脳で頑張って。
1: おいおいおい、お前さ、金返せよ。よくないぞ。
3: ネタねえのか。
1: 次の問題いきたいと思います。次は矢の問題お願いします。矢です。
4: 矢。
3: もう覚えてないもん。
4: 柔らかいものといえば。
3: あ、はいはいはい。
1: 柔らかいものといえば。
0: これね。
1: これはですね、これはわかりますさすがに。小川さんはだって、うん、Kindle の中に、うん、とんでもない量の写真集を、
0: ふざけんなそれ言うの。
1: ダウンロードしてるんですから。
0: お前、同じ部屋にいない。
1: 今、お前、写真集をこんなに買ってる人いないんですから。グラビアの写真集ですよ。
0: おいおいおい、
1: めちゃくちゃな量買ってるんですから。
0: ちょっとブース入っていい、これ。
1: ちょっとブース買ってるんですから。
0: お前
1: 柔らかいもの。
0: バカ野郎お前。バカ野郎お前。言っていいこと
1: と言っちゃ悪いことだ。事実じゃんね。小川さんだってとんでもない量ですよ。漫画よりも小説よりも圧倒的に Kindle の中で写真集の欄が多いんだよ。俺最初来ててもらった時に、俺 Kindle ストアだと思ったので、小川さんのダウンロード欄がこれ買えるところかなと思ったら買ったやつだったからね。俺びっくりしたね。
0: お前マジで
1: びっくりした。
0: 昨日の夕方も2冊買った。
1: なんでもう決まってます。柔らかいものはもうおっぱいです。
0: いやちょっとこれは。
4: 柔らかいものといえば、
2: うん、あーこれむず
1: むずくないだろお前。
2: あーでもなんか食、あー 食なのか。柔らかいもの、ま
1: あ、
2: 食なのか。
1: 食べ物ではあるけどさ。
2: そうですね、最近ね、うん、あれを食べました。マーラータン。
0: そうそうそう、流行ってんじゃん。
2: マーラータンの中のやつですね。
1: はい、
2: ブモジャ。ブンモジャ。
0: 知ってる？
2: 知ってますか？ブンモジャです。
0: 知らねえだろ。
2: 柔らかいものといえば、ブンモジャ。
0: そう。ほら、見てみ。
1: 無理だよ。
0: 知らないんだよ。
1: 答えさせようっていう気がないじゃん。
0: 頭の中が霜でしか成り立ってないやつにこの答えは出ないだろうね。
1: いやいや、霜でしか成り立ってないというか、まず大前提として、自分の Kindle の中に写真集があるってことは自分の口から白状した方がいいよ。いっぱいあるもんな。
2: なんでそんなこと言わないといけないの？これだってさ、なんでさ、Kindle の中に、いろんな、写真集を買ってるっていう、嘘か本当かもわからないのをさ、いやいや、俺が。
1: 嘘じゃないじゃん。嘘じゃないじゃん。俺嘘言ってないもん。
2: いやいやいや、そう、わかんないじゃん、そんなの。だって、俺が本当、言ってない。可能性あるでしょ。言ってないというか、
1: 何の話してんの。
2: いやだから、そんな、そんなわけないじゃん。
1: あるじゃん。Kindle の中に写真集いっぱい入ってるでしょ。
2: 100は入ってる。
1: ほら。
2: うん。
1: じゃあ今もう一度見たい写真集、あげるとしたら何ですか。
2: あー、難しいこと言うね。うん、もう一度見たいところ、はい、うん。
1: 今目の前に自分の Kindle が現れた、
2: Kindle があるとしたら、うん、そうだな、やっぱあのこう

0: 高解像度でのアンズサヨリさん、
1: アンズサヨリさんの高解像度のやつがあるんだ。
0: いや分かんないですけど、うん、あのもう一度なんか当時のそのヤングジャンプだったりとか、うん、あのヤングマガジンとかのやつが、うん、なんかちょっとこう記憶も相まってちょっと荒かったなっていうイメージがあって、まあ、今のすごいいい技術でのその撮影された状態でのものを見てみたかったなって思いました、
1: うん、なるほどね、
0: うん、
1: サリさん、
0: うん、まだね DVD 見れてないんですよ。
1: プレゼントでもらったね。
0: そう、プレゼントでもらいました、ね、はい、うん、あれびっくり。まあもうアスペクト比って基本的にあの動画って16対9なんですけども、そうね、そうそう、あの4対3だったんです。
1: 逆になんかそっちの方がムクムクする
0: じゃないですか。そう、当時思い出す。
1: はい、そんなわけで今回は、まあ、1問目で小川さんの額がないことがバレて、2問目で Kindle の中に大量に写真集があるということが発覚した。
0: でも素晴らしいよ、
1: アルミシコシコということ。
0: そうだよ、ちゃんと
1: ね、
0: 素晴らしいよ。

0: 届けしたのはスミカでイコールでした。
1: はい、ちょっとすみません、曲紹介できないんでね、申し訳ない、はい、イコールでした。
0: はい、
1: はい、スミカのスパーク、ここでお知らせです。スパーク 81.3 J-WAVE

0: 81.3 J-WAVE SPARK スミカがお送りしている J-WAVE SPARK はぁどっこいしょスミマン。
1: スミマン。
2: あら、
0: 今回はラジオネームサキハさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
0: メッセージもあります、うん、家の近所でウグイスが鳴いていたので私も鳴いてみました、うん、鳥好きの夫の影響で最近鳥の鳴き声に耳を澄まさられるようになりました。
2: おー、いいですね。
0: これまで気にも留めていなかったけど身の回りにはたくさんの鳥たちが暮らしているんですね、
2: うん、
0: いつもと変わらない景色のはずなのに鳥の声が聞こえるだけでそこに新しい奥行きや彩りが生まれるようで世界が少し色鮮やかになった気がします。
2: これ素敵。お、上手ですね。
0: ウグイス。
2: うん、ウグイスです。ホーホケキョね。
0: ホーホケキ
2: ョ。そうそうそうそう。もうまだね、このね、この5月だったり6月、
0: うん、
2: まあ、よく鳴いています、
0: うんうんうん。
2: で、もっと4月の中盤ぐらいから鳴き始めるんだけれども、
0: うんうん、
2: その時ね、まだね、初鳴きの子がいるんですよ。
0: なるほどね。
2: そう、ちょっと下手だったりする。
0: あ、そう
2: ね。だんだんだんだん慣れてくるっていう、その上手くなってくるっていうのも、なんかね、そうやって聞いてると、感じることができて、そういうのも面白いですよ。
0: さすが野鳥の会の会員、
2: はい、会員です。
0: かっこ本当。
2: これかっこ本当ですね。
0: さきやさんには鳩が群がったレッサーパンダステッカーをお届けします。
2: まあ、大人気でね。
0: はい、
2: うん。はい、ここでメッセージも紹介していきたいと思います。
0: はい、
2: タルトさんからいただきました。
0: タルトさん。
2: 私は今7月にある資格試験に向けて勉強しています。
0: うん、
2: 長時間勉強を頑張りたいときにはスミカのグッズ T シャツを着て。気分を上げています。
0: 嬉し
2: い。うん。少し疲れてしまった時でも T シャツを見ることでまた頑張ろうと思えて、
0: うん、
2: すごく力をもらっています。スミカの皆さんはこれを身につけたら気分が上がるなというものはありますか？
0: うん。
2: とのことで。
0: うわ、嬉しい。まず俺たち
2: の T シャ
0: ツを着てくれている。いわゆる戦闘服というかね。
2: そういうことですね。
0: やるぞっていう気になるもの、うん、これ俺も実はあって、
2: はい、
0: 多分何回か見届けてると思うんだけど、うん、俺ユニフォーム着てんの、サッカー。
2: 着てる。最近よく着てる。
0: そうで俺曲作るとき最近絶対ユニフォーム着てて、
2: お
0: そう、好きな選手、
2: うん、
0: もちろん応援してるチームもあるんだけど、もう選手単位で好きな人もいるから、うんうんうん、その選手単位でユニフォーム結構集めてて、うん、そのこの時は例えばディフェンスラインのこう主将みたいなタイプ、
2: はいはい、
0: うん、この時はストライカーとか、なんか、
2: うんうん、
0: 曲のタイプ狙ってるタイプに合わせて選手分けてるの、まあ、今ロナウジーノだなみたいなとか、
2: そのクラシカルな昔の選手もも
0: あるし、
2: あるし今の
0: 年代の選手もいるし、
2: いいです、
0: 推しの選手もいるしとか、
2: あのユニフォームってさ着心地いいよね。

0: 着心地いい。
1: でいくら着てても疲れないよね、
0: うん、疲れない。
1: あれいいよね。
0: してめっちゃいいのは、うん、あの洗濯してもすぐ乾くっていう。
1: 乾く。
0: ゲームシャツはねドライなんで。
1: そうだよね。だから汗かいたとしても、まあ、必死にさギター弾いたりとかさ、うん、歌って汗かいたとしても、うん、すぐさらっと。
0: そう、まあ、着替えて洗って、まあ、違うもの着てとかっていうのもできるし、ね、それはねあのすごいわかりますね、タルトさんの気持ち。
1: いいな。
0: なんかお母さんあります、これを身につけるとモードが入るなみたいな。
1: 靴ですかね。
0: あ、靴ね。
1: うん、靴でちょっと気分を変えるっていうのはあるかもしれない。
0: うん、
1: で、最近で言うとランニングシューズすごい好きで、
0: あ、
1: ランニングシューズを本当はそんな変えない方がいいと思うんだけど、うん、その日の気分によってとかで、うん、ちょっと色変えてみたりとかするっていう。
0: なるほどね。
1: そう、それをするとね、うん、ずーっとなんかこうテンション上がる。
0: うんうんうん、
1: で、わ、今日この反発めっちゃ気持ちいいとか、うんうん、そういうので、なんか日頃一番自分の中でテンション上がって、なおかつ結構な頻度でやってるのって、うん、ランニングなんで、ランニングシューズ。
0: うん、
1: 今ね、ほんと色も豊富で、
0: そうだ
1: よね、もう各メーカーたくさん出てるんで、でね、ほんとピンキリですけど、手が届きたい、手が届きやすいものもあったりしてね。
0: CD プレイヤーぶっ壊れちゃって
1: る。そうそうそう。そういうものとか、なんか調べるとかも、そういう時間も好きだったりして、
0: ね。うんうんうん。
1: それで気分を上げてますね。
0: あ、いいよね。靴もね、気持ち変わるもんね。
1: 気持ち変わります。なんかシャキッとしたい時は、例えばさ、こう、革靴だったりとかさ。
0: うんうんうん。
1: なんかそういう、なんかこう、自分の中の人生のメリハリをつける上で、結構靴ってキーになってるなって思って。私は靴でございます。
0: うん、
1: はい。タルトさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。それではここでスミカの曲を流します。スミカで、赤春花、フィーチャリング、幾田りら。桜

0: スミカで赤春花フィーチャリング生田リラでした。
1: スミカが放送している J-WAVE スパーク、ここでこのコーナーです。
0: スミクシー、スミカがラジオ上に立ち上げたミクシー様公認 SNS スミクシーにいろいろなコミュニティを作って集まったメッセージをこのコーナーで紹介していきます、
1: はい。
0: ミクシー様にですね、スミクシーだよというアカウントを立ち上げているんですけれども、このスミマンがね、うん、
1: はい、
0: あの現在お友達の人数、179人まで増えました、
1: はい。いいですね、
0: これ確実にこうちゃんと右肩上がり、もういよいよ200が見えてきた、
1: 見えてきました
0: というところなので、あのもしね登録されている方、登録しようかなと思っている方、コミュニティにぜひとも参加していただけたらと思います。
1: ぜひ、
0: 今回作ったコミュニティはこちら、
1: 東京パイセンスミカ。欲望の湿度が最も高い東京の深夜12時、東京出身の我々スミカは六本木から洗練された音楽とトークを届けています。そんな東京の申し子スミカが、東京のイロハから東京のアイウェオ、東京のサシスセソなど、東京の気になることや東京で生き抜く秘訣を答えていきます。
0: はい、東京パイセンでしか答えられないようなこと、うん、それをこのコーナーでぜひとも教えていただきたいです。
1: ああ、君はそうトナカイモードで行くんだね。
0: 今日はトナカイでいただきます。
1: 終わったよ、季節外れのトナカイさんもやってきたということで、はい、前回はね、東京って概念だからというメッセージをみんなにお届けさせていただきましたけれども、はい、今回はどんなお便りが来てるんでしょうか。トナカイさん読んでくださいな。
0: はい、ちょっとだけ聞きやすいようにトナカイモード薄めにしていきます、
1: はい。
0: キーチョになれないキーボーさんからいただきました、
1: うん。
0: 東京って建物が高くて空が狭いですよね、
1: うんうん、
0: なんだか窮屈な感じがします、
1: うん。
0: 都会の喧騒を忘れさせてくれる東京のおすすめスポット、
1: メッセージだ、
0: リフレッシュ法を教えてください
1: ちょっと途中でその
0: リフレッシュ法を教えてください。東京パイセン、
1: あ、分かった。
0: 空が狭くて、
1: 空が狭い、
0: リフレッシュできません。おすすめのスポットやリフレッシュ法を教えてください。
1: ああ、なるほどね。
0: そもそも東京には緑ってあるんですか。
1: 緑ね、ないと思っちゃうでしょ。
0: やっぱどうしても思うのが、
1: うん、
0: 空からも見たことあるんですけど、
1: うん、
0: コンクリートジャングルでした。
1: コンクリートジャングルだよな。
0: 高層ビルもいっぱいで、うん、年々立つビルも増えてきて、
1: そうだね、
0: こと新宿や渋谷、
1: 長いな、
0: 六本木に至っては
1: なんでこんなトナカイが喋るコーナーになってるんだけれども、
0: 目の前サンタさんの舵取りで
1: も、そろそろ喋りたい、
0: なかなか僕も一回鼻を森ビルにこすりつけちゃったことがあって、その時は
1: その時は大変だった、
0: 大変でした。
1: 痛かったかい。
0: 痛かったんですけど、
1: うん、
0: サンタの国には、
1: うん、
0: 全部が治る塗り薬があって、
1: あ、それは
0: それを塗るんですけど、
1: 塗るんだね、
0: どんどん鼻が赤くなるっていう
1: それは、
0: はい、
1: それは薬としてどうなんだろうね、うん、
0: でも治るので、あ、すみません、話戻ります。東京のおすすめスポット、
1: ね、うん、
0: リフレッシュ法を東京パイセンである片岡先生、
1: うん、
0: お願いします。
1: ちょっとこの一通にかけられる時間大いにオーバーしてるのでもう答えられないよおすすめは東京ミッドタウンの庭園だよ。
0: ぜひ来てみてね、
1: うん、とても落ち着くよあそこは

0: 車でですね走っていたらですね、
1: 車で、
0: はい、そして交差点止まってですね、はい、目の前の横断歩道をテクテクと歩いていく、はい、美女と、
1: はい、
0: さんを見かけました。自然なぐらいの美女とデートをしていたよということだけは、これは放送に乗るのか乗らないのか
1: 難しいですね、
0: うん、
1: でも
0: 人命は伏せようかな。
1: そうですね、でもそうすると誰に会ったかわからなすぎちゃうんで、
0: あ、そうだね、
1: 私もワンエピソードいただきたいと思います、
0: うんうんうんうん、
1: 東京の交差点、
0: うん、
1: 私も車を走らせてみます。トナカイですけども
0: 、トナカイがね、
1: はい、トナカイ車を走らせておりました、
0: うん、はい、そうね、
1: その時に、
0: うん、
1: マスクと
0: マスクと
1: メガネ、
0: メガネ、
1: サングラスです。
0: サングラスで
1: 顔をほぼ隠した状態で歩いてる人いました、
0: うん、
1: でもその時に私は、あ、この人絶対寺門ジモンさんだって思いました。寺門ジモンさんの独特の胸板の厚さ、
0: 体型がね、
1: 絶対そうだ。でももしかしたら違うかもしれない、
0: うん、
1: 信号が青になりました。歩行者が歩き始めます、うん、その中に寺門ジモンさんかと思われる方がいらっしゃいます、
0: うん、
1: 寺門ジモンさんの正面は見えたんですけれども、渡っていく最中に背中が見えました、
0: うん、
1: そしたら背中にミートって書いてある。
0: もう確定じゃん。それは確定だね。
1: わかんないですけど、
0: うん、はい。そんなね、芸能人たちがうじゃうじゃといる東京。
1: まあそうですね。現場もありますからね。
0: 見たくなったらいつでもおいでということ
1: です。そういうことですね。
0: はい。
1: 次、かなりこれは多いんじゃないでしょうか。
0: うん、
1: ラジオネームもち巾着さんからいただきました。
0: もち巾着さん、
1: 東京パイセンこと、うん、スニカの皆さんにお聞きたいことがあります。
0: なんだ、ね、
1: それは東京駅のホーム多すぎ問題。
0: ホーム多すぎ問題。
1: 東京駅に行くたびにホームの多さに驚いてしまいます、
0: うんうん、
1: 皆さんはどうやってあのダンジョンを攻略してるんですか。
0: うーん、いい質問だね、
1: うん、
0: あれはもう数字で覚えたりするのは無理だから、
1: だって15番線とか
0: あるよね、
1: もう10何本も通って、
0: うんうんうん、
1: 東京駅は全部の線路がまとまってる場所ですから。
0: そうだな。
1: なおかつ東北新幹線、北陸新幹線、東海道新幹線、全部、
0: そうだな、新幹線もあるな、
1: 全部あります、
0: うんうん、
1: あれどうやったら行けるんですか。
0: まあ私鉄に関しては、はい、まあやっぱりそういう方が多いだろうから、はい、色で覚えるよね。
1: 確かに
0: 君もそうだろう。
1: 一番好きなのは赤色ですけどね。
0: 知らないけども。そうだね。
1: 京急の赤色ってどうやってつけたか分かりますか。
0: 京急の赤色どうやってつけたの。
1: 僕鼻で塗ったんです。
0: ちょっとこのコーナーを壊しにかかってきてるな、こいつは。何なんだ、さっきからなんか尺を取っていくし、あのよくわからない知識や嘘を振りまいていく。このコーナーが2回目にして早くも崩壊に差し掛かっている。まあ、前回はね、新井くんと私だったからそれなりの東京を語れたんだけれども、今回は嘘や言えないことがたくさんあった回だったな。まあそんなわけで、トナカイが鼻で塗った、鼻をこすりつけて、赤くした電車も走っている。そんな東京に君たちもいつでもおいでよ。
1: じゃあまずは調べた方がいいのは色ですね。
0: 色で覚えたらいいんじゃないか、
1: は
0: い、
1: 大抵その南蛮線とかの中に、例えば総武線オレンジとか黄色とか、うん、全部ちゃんと色分けされてるので、それで見るのが一番安全かと思われます。ただ絶対に行く方向とあのがこう絶対逆に乗っちゃう可能性もあるんです、まあ、
0: 山手線だったらね、あの内回りとか外回りとかあるからね、必ず行き先を見た上で、まあ、どちら側から回った方が近いかっていうのは見ておくべ
1: きだね。ちゃんと調べた方がいいと思います。
0: もち
1: 巾着さん、次いらした際は気をつけてください。ということで、
0: うん、
1: 片岡さんお時間が来たようで、
0: うん、
1: まあ、今回ね、東京駅の攻略法みたいな感じでしたかね。
0: そうだね、
1: うん、ありがとうございました。もう片岡節で、
0: うん、
1: じゃあ、 あの東京とは何だというのをちょっと最後に
0: 東京とは、ね、
1: いただいてもいいですか、
0: うん、いや、東京とは、
1: はい、
0: 芸能人が

0: こっそりデートしているよ、はい、これ言えない話いっぱいあるわ。これちょっとこれだけでも言いたい結構、うん、
1: はい、
0: いっぱいあるから、
1: いっぱいあるから、
0: ちょっとこ、はい、また言いたい。
1: あ、分かりました。
0: うん、はい、なんか気まずい瞬間いっぱい見てきたから俺。
1: あ、でもそれぐらい芸能人の方がいらっしゃるっていうことですね。
0: そう、うん、まあブラブラしてみてはいかがでしょうか。
1: は
0: い、
1: ということで今回のスミクシは以上となります。
0: はい、
1: まあスミクシ次回のテーマはね、後日改めて発表させていただきます。
0: うん、
1: 待っててください。
0: 最後に僕片岡健太が東京の夜空を眺めながら聴きたい曲を選んできました。この曲を前にしたら東京のネオンも霞んでしまうかもね。それでは聴いてください。サッズで東京。

0: ということで今回のスニックシーは以上となります、
1: はい、
0: トナカイはもう気づいたらいなくなってしまいましたけれども、スニックシーのね次回のテーマ、後日改めてまた発表させていただきます、
1: はい、
0: その時まで少しお待ちを。
1: はい、スミカのスパーク方法でお知らせです。

0: 笑ってみればいいよ、泣いてみればいいよ。
1: スミカのスパークエンディングです。
2: はい、
1: はい、
2: いや面白かった。
1: いやもうそうだね、東京パイセン肩ぶん回して

0: ってやっていこうと思ったんだけど、うん、トナカイに食われるっていうまさかの
1: まあまあまあまあまあ、まあ、今回はそうそうだね。
0: トナカイがもうなんていうんですか、
1: オフシーズンだから
0: かかってましたね、
1: うん、やっぱこう冬に向かってね、うん、ちょっといろいろ蓄えないといけないから、うんうん、なんか元気いっぱいだったんだろうね。
0: そうだね、うん、しちゃったね、うん、まあまあそんな回もあっていいでしょう、ね、はいはい、楽しい1時間でございました。
1: ありがとうございました。
0: ここでスミカからお知らせです。新曲ほんと CD リリース中です。はい、映画ドラえもん新のび太の海底祈願城の主題歌ほんとを含めた4曲入りです。ほんとは YouTube でライブ映像とミュージックビデオ、そしてミュージックビデオのビハインドザシーンを公開しております。
1: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態あります。初回生産限定版には昨年開催したファンクラブライブツアー宴会を収録したブルーレイ、さらにオリジナルトートバッグも付属しております。現在我々スミカはですね、スミカライブツアー2026ユニークと銘打ちまして全国ツアーを開催させていただいております。東京公演は7月23日木曜日、24日金曜日、公演の場所が日本武道館となっております。
0: 9月からは全国ツアーフリューゲルレターを開催します。東京は11月18日19日の2日間、会場はゼップ羽田、そして12月12日13日は東京ガーデンシアターでライブをやります。ただいまチケット選考を行っておりますので、詳しくはスミカの公式ウェブサイトをご覧ください。
1: この後はフォーリミテッドサザビーズのキングスプレイスです。引き続き J-WAVE をお楽しみください。ここまでのお相手はスミカの小川貴之と
0: 片岡健太でした。

0: 深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。牛乳に一番合う食べ物はやっぱあれじゃないかな、小倉トーストかな。フォーリミテッドサザビーズベースボーカルのゲンです。そして
1: こんばんは。牛乳に一番合う食べ物は俺ね、
0: はい、
1: オレオだな。
0: あ
1: マキシマムズホルモンのマキシマムズリョウくんです。
0: 素晴らしい。なんとマキシマムズホルモンからリョウくんが登場でございます。ありがとうございます。6月1日は世界牛乳の日ということで、うん、冬を越えた牛たちが放牧され、新しい命や自然の恵みに感謝する季節に合わせて2001年に国際連合食糧農業機関が制定しましたとのことです。牛さんいつもありがとう。
1: ありがとうございます。
0: 僕牛乳大好きです。はい、牛乳大好きなんだけど全然伸びなかったですね、身長。はい、おかしいなと思いながらも。オレオいいですね。
1: オレオいいでしょ。
0: はい、僕あの、うん、ポテチの海苔塩と悩んだんですけど、あ、
1: しょっぱい系ね。
0: はい、
1: これつけちゃうもん、オレオ。
0: あ、そんなアメリカ人みたいなことしちゃってはい、そんなね、はい、もう今日は謎大きいりょうくんが、りょうくんこうやってラジオ出ることってあんまないですよね。
1: そうだと一番おしゃべり苦手ですから。
0: 確かに確かに。って普段そんな感じはしないですけど、
1: テロップないと俺なんか何言ってんか分かんないです
0: 分かります。
1: 早口だから
0: でも確かにもごもご
1: してるし
0: ね、ナオさんとね、大輔さんという大スピーカーがいますから、ホルモンは今日はりょうくんを迎えてどんなお話ができるんでしょうか。はい、メールはキンプレウェブサイトメッセージフォームから我々フォーリミを選んで送ってください。X の投稿はハッシュタグ KP813、ハッシュタグ JWEB をお忘れなく。では、今夜の一発目はこの曲からです。りょうくん曲紹介お願いします。
1: マキシマムズホルモンのジョニー鉄パイプ3。

0: お届けしたのは秋山さんホルモンでジョニー鉄パイプ3でした。
1: 3ということで、うん、これは秋山ザホルモン耳かじる真打ちに収録されているバージョンでございます。
0: そうそう、リメイクしたやつです、
1: ね、はい、うん、でももうこれも10年前なんですね。
0: うん、そう、うん、これデカ対デカってなんかあの、
1: はい、
0: DVD
1: の音楽
0: に入ったやつですよ。
1: え、あれってあのめっちゃ難しかったやつですか？
0: そう、
1: あ、
0: ゲームのやつの、
1: うん、もう俺だって全然あのオフショットみたいなやつしかたどり着けなかった。楽屋ショットみたいな。あれはもうすごく賛否を呼んだと思うんですけど、作品を出すたびにね本当に話題になりますけど、そう思うとでもこうやって再録結構されること多いじゃないですか、ホルモン、うん、なかなか新曲出さずにこうやってこすり続けていくじゃないですか。
0: そう、はい、それだからね、俺ね自分の過去のやつを書き換えないと次に進めないというか、うんうん、はいはい、
1: あー、なるほど、今の心境と違ったり、うん、てかまあそのアレンジが今だったらこうするのになっていうのが止まらないってことですよね。わ、うん、かります。
0: 手塚治虫先生も そうらしいよ。
1: あ、そうなんですか。
0: すぐ過去の漫画全部書き直してしれっと直すらしいよ。
1: だからあのジャンプの連載の時はちょっとラフだったけど単行本の時になんか清書されるみたいな。
0: そうそうそうそうそう、
1: なるほど。でもやっぱ僕ホルモンのこのリリースペースを見ていて、うん、やっぱメジャー行ったらやっぱ毎年1枚アルバムを出さなきゃいけないんじゃないかと僕はやっぱバンド始めた時思ったんですけど、はいはいはい、うん、ホルモンとかの動きを見ててあそこまで突き抜ければ自由にできるっぽいぞと思ってホルモンの背中を追い続けてここまでやってまいりました。ではリスナーさんから届いているメッセージをご紹介させてください。ラジオネーム、うん、チャバイエビフライ。元くん、りょうくん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は最近仕事用に新しい靴を買いました。履き心地が良くてヒールが高く歩くたびにコツコツと音が鳴るので仕事のモチベーションも上がっています。うん、ところで、りょうくんは靴屋さんに行くのが大嫌いとお聞きしましたが、今履いているベンさんは何代目でしょうか。元くんはいろんな靴をたくさん持っていますが、りょうくんは何足くらいベンさんを持っているのでしょうか、うん、と。今日もしっかりベンさんですよ。ベンさんですね。
0: 僕ベンさん高校生の時だから、
1: はい、
0: 分かんない、数えてないけどね。
1: え、で普通の靴履く時って、うん、めったにないですか。
0: ないね。
1: なんか
0: 一回2000何年かのフジロックのレッチリの時に、はい、うちの上ちゃんとナオと、
1: はい、
0: ね、見に行った。その時は靴履いてた、しれっと。
1: レッチリのために、
0: うん、びしょびしょだったからフジロックはやめちゃいけないと思って。
1: 確かに過酷ですよね、山で、うん、ベン

0: さんは。でもそれ以外も基本的にベンさん、ね、
1: 結婚式もお葬式も、
0: 結婚式も
1: 入学式とかも、あの子供の、
0: それはそのこだわりはどこから来てるんですか、
1: うん、いやでもなんかもう一回これで行くって思ったから、
0: 自分の中の
1: 恥ずかしいみたいな、
0: 自分とのなんか起きてみたいな約束みたいな感覚なんでしょうかね、うん、
1: そもそもさ、うんうん、ベンさんってあの便所で履くもんじゃん、
0: はい、
1: 汚いじゃん、あのその床が、
0: うんうん、
1: でも俺からすればその世界の方が全ての方が汚い、
0: なるほど
1: 便所以外の方が汚いから常に履いてます、
0: なるほど、世の中の方が、
1: うん、トイレ行った方がもうむしろ素足で歩けるって、
0: なるほどそういうコツだったんですね、うん、でもそのいつも履いてるベンさんはあの、うん、同じメーカーですね、
1: そうそう、うん、西部ケミカルさんのね、ビッグってやつが、
0: いわゆるこの学校とかでよく見てた、うん、あれですよね、
1: 丸の穴開いてるやつです、
0: うーん、
1: あと結構ね気をつけてほしいのが、
0: はい、
1: 居酒屋行くと同じ種類になって勝手になんかね履いてかれちゃうの、
0: お店用のやつかなと思って履いちゃいますよね
1: あと自分のなのにお店の人に怒られるっていう、すいませんそれ言ってって
0: なるほど、ベンさんあるあるはきっとりょうくんしか感じないでしょう、うん、ラジオネームマッキー、げんちゃんこんばんは、上京してオンボロアパートですがベランダがあって、でもなんか寂しいなと思ってたまたま商店街で歩いていたら、ミニトマトの苗が売っていて買ってみました。そうしたら毎日その成長が可愛くてぐんぐん伸びてちょっとトマトっぽくなってきました。げんちゃんが花で癒されてるようにちょっとした癒しって大事かもと思いました。もうあと1ヶ月になって4フェス楽しみにしております。今年は 2days 参戦しますと。はい、こちら50代の女性の方ですね、
1: うん、
0: このタイミングで上京したのかな。
1: ああ本当だ、
0: うん、52歳の方ですけど、
1: 仕事が変わったりとかなんか、
0: ね、なんですかね、うん、なんかワクワクしますね、うん、りょうくんもなんかそういうふとした癒しみたいなのありますか。
1: でもベランダでこの栽培とか、
0: うんうんうんうん、
1: したことないの俺、その。
0: ああ、家庭菜、なんでしょう。
1: そう、ああいうの、
0: うんうん。
1: でも昔俺、そのライブハウスで、いつもさ、あの、汗すごいというか、はい、湿気すごいじゃん。
0: 確かに。
1: びしょびしょじゃん、ライブハウスって、うんうん。で、ギターもすごい汗を吸ってて、うんうん、俺のもともと持ってたレスポールが、
0: はい、
1: もう水分吸いすぎてて、
0: はい、
1: めっちゃ重たいの。
0: 木ですからね。
1: そうそうそう。で、音も結構湿ってくるし、
0: はい、
1: だからピックアップの中に、
0: うんうん、
1: なんか、かいわれとの、なんつうの種を入れとけば隙間からじわじわじわって出てこないかなと思ってて、水分吸って、
0: それは新しいですね、うん、あのツタがこうバーって覆ってるあのおしゃれなアパートとかもありますけど、 ああいう作品をギターで、
1: そう、でもそれやっちゃうと多分ギターが出ない
0: の。確かに。でもなんか新しい音になりそうですね。ほんとりょうくんはいつだって実験的ですよ、生き方が。
1: いやいや。
0: いつだったか、うん、あの、りょうくんがおっしゃってたあの、ライブレポ、
1: うんうん、
0: ライブレポとかがなんかちょっとテンプレ化してきてるからみたいな。
1: うんうんうん、
0: あの写真じゃなくて、あの裁判の絵師の人に絵だけでやらせるべきじゃないかみたいなことを言ってて。そのアイディアはね、未だに僕も勝手にいつか使いたいなと思ってるんですけど。
1: いや、ほら、みんな今さ、
0: うんうん、
1: フェスとかでもさ、
0: はい、
1: 撮影 OK だよって人もいるし、
0: はいはいはい、
1: で、撮影した方がさ、広まったりもするじゃん。
0: うんうんうん、
1: で、そういうので若いバンドとか、結構海外のバンドとかはもう撮影、はいはい、ライブ中の撮影 OK だよって言うけど、うん、うちらはその裁判、なんつうの、
0: はいはいはい、
1: 石だったら OK っていうやつにしようかなとか思ったりとか。
0: うん、あれでもいいですよね。それってなんかその、一個この消化してたら OK ってことじゃないですか、人の手によって。それって本当にね、僕も最近 YouTube のショートとか見ちゃうんですけど、めっちゃ見ちゃうじゃないですかあれって、
1: うんうん、
0: こっちが考える余白がなさすぎて、
1: うん、
0: なんかこ
1: う、ね、
0: 持ってかれちゃうんですよね、うん、なんでやっぱこう裁判の絵師ぐらいちょっと情報が少ない方がこっちの想像力使えるかなっていう。
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: 昔のファミコンもそうだもんね、あのドット絵の方がイメージしたもんね。
0: いや、そうなんですよ。なんで僕は最近 AV を見るのをやめて、
1: うん、
0: エロ本に戻したんですよ。で、そっから今観音小説に移行します。
1: 文字だね。
0: そうなんです。自分の中で動かそうとね、今クリエイティブな活動を、
1: 確かにそうですね、
0: 続けております。
1: 想像力、
0: はい。ラジオネームリナペッペ、げんちゃん、りょうさん、こんばんは。ホルモンのライブを見るときは首をやらかしがちです。りょうさんとなおさんが兄弟なのは周知の事実ですが、うん、子供の頃はどんな喧嘩をしましたか？激しかったんでしょうか？私には妹がいますが、喧嘩になると私が妹を言いまかして泣かせてきました。思い出に残っていることがあったらぜひ教えてください。うん、
1: はい。

0: 際喧嘩することありましたか？
1: いや、あるね、よく、うんうん、で結構もう語り草で毎回なおが、
0: はい、
1: この手のエピソードの時に、
0: うんうんうん、
1: なんか米騒動みたいな話するんだけど、
0: はい、
1: うん、それもその話嫌いで大して面白くない。
0: はいはいはいはい。あの炊飯器の米がなかったみたいな。
1: うん、そうその話もこすりすぎてて、
0: はいはい。
1: それよりもね、むしろもう一人弟いて下に、
0: はい、
1: 三人兄弟いて、
0: ドラムやられてますね。
1: そうそうそう、でそいつはやっぱ年が離れてんから、
0: うんうん、
1: 喧嘩の時にお兄ちゃんにやっぱ俺に対して歯向かえないじゃん。
0: うんうんうん。
1: だから考えたのが喧嘩の時に、
0: はい、
1: 梅雨の元あんじゃん。
0: え、麺つゆ。
1: 麺つゆ、はい、あれ持って、
0: はい、
1: 俺の机の行って、はい、大事な漫画にこれ以上やるとこぼすぞって言われて、
0: なるほど、
1: ちょっと待って待って、落ち着け落ち着け
0: っつって物じちで、
1: そうそう、匂いもつくじゃん、あんなの。
0: 賢いですね、確かに。弟さんの話も、そうそう、うん、はい、ありましたが、りょうくんが、うん、でもそもそもなんで喧嘩してるんですか、そのお二人は。
1: そうだから俺結構そのうちの家族の川北家の中でも、
0: はい、
1: 俺だけがそのだから曲を作ったり、
0: うんうんう
1: ん、なんか昔から漫画描いたりとかゲーム作ったりとか、うんうんうん、RPG スクールで勝手にゲームして、
0: はいはいはい、
1: これをクリアするまで出さないとかって、あの弟に、
0: うんうんうんうん、
1: でオリジナルキャラを作んないお前はっつって、うんうん、でいやいや友達の遊ぶ予定があるのに弟に、はい、家閉じ込めて、うん、あのオリジナルキャラを一個作んないと家から出さないとって泣きながら、
0: はいはい、
1: 絵なんて全然興味ないのに、
0: うんうんうん、
1: なんかメモ帳に下手くそな絵描いて、
0: はいはいはい、
1: それがドラバービーってやるの泣きながらお兄ちゃんできたドラバービーっつって、
0: なるほど、
1: そういうの教室ぎんと切れて最後好きな醤油かけるぞってなるの。
0: いや、まあ結果仲良しですねなるほど。ではここで一曲お届けします。野口文でおんぶに疲れて。

0: 届けしたのは野口弁でおんぶに疲れてでした。続いてはこちらのコーナー、 CD ライブラリー813。J-WAVE が誇る CD ライブラリーにはおよそ12万曲が収蔵されています。これを使って遊ぼうという企画です。僕とゲストのマキシマムザホルモンりょうくんがこの CD ライブラリーの中からランダムに1枚ずつ CD を選んできました。
1: はい、
0: リスナーの皆さんから届いた実話や妄想エピソードを朗読して、その朗読の最後にそれぞれが選んだ CD の中から1曲ずつオンエアします。ランダムで選んだ曲が奇跡的にエピソードとぴったり合うのか、それとも全く見当違いの曲が飛び出すのか、効果音や動物の鳴き声などの CD もあるので要注意です、うん、と。はい、これも結構このコーナー回数重ねてきてるんですけど、うん、結構な確率で奇跡起こってるんですよね。一回拍手だけで終わったことがありましたけどね。すごいですね。ぴったしだった。ライブバージョンで、あーっつって始まるぞと思ったら終わったこともありましたが。
1: 面白い。
0: どんなことが起きるんでしょうか。いいね、はい。ではまずじゃあ僕の方からやらせていただきます。はい、ラジオネームいちご。私は自分の死期が近づいているのを感じていた。目は開けられず耳だけは聞こえている。家族がベッドの周りに来てくれて話しかけてくれている。私との思い出話や家族の話だ。もう思い残すこともない。人生の最後は思い出が走馬灯のように浮かぶとよく言われているが、まだそれはない。でも好きだった音楽が耳の奥で鳴っている。それがこの曲です。
1: 明る
0: 死に際明るノリノリじゃん。
1: スタンダードやったやつみたいな。
0: めちゃくちゃ気持ちよく行こうとしてるじゃん。
1: 違う、何これ、ハブリン、ハブみたいな。うわ、
0: おお、ノリノリだ。司会者出てきちゃった、これもう。
1: レイセンちゃんだ。
0: ここでおじいちゃんと出会ったのかな。あの頃なのかな。テンション高いな。え、今お聞きいただいてるのは、うん、スマップ？
1: ああ、そうなんだ。
0: スマップなの？1995年にリリースした初のリミックスアルバム「ブー」から2曲目「元旦サウンドマシーン」。ちなみにこのメドレーは1995年1月に行われたコンサートでも披露され、このアルバムにはこの他にラップメドレーも収録されている。スマップってやっぱバンドサウンド、特に本
1: とかあるよね。
0: めちゃくちゃ気持ちいいですよね。あ、スマップ出てきた。
1: おお、スマップだ。
0: 今2曲目元旦サウンドマシン。だからこの曲は2曲目だけど、うん、6曲がメドレーになってるのかな。スマップブーリミックスハードコアアイドルマシーンって書いてあります。
1: ちょっとおしゃれ。
0: おしゃれですね。まだ森くんいますよ。
1: あ、森くんいる時代なんだ。
0: 森くんいます、これ。
1: え、これ
0: 分け、
1: 本当だ。
0: おしゃれだな、ブックレット、うん、
1: なんかミッドナインティーみたいな感じ。この時代
0: かっこいい。バッチシでしたね、エピソード ね。完璧にフィットしてましたよ。この曲でだからおじいさんと出会ったということで、うん、思い出の曲

0: なんでしょうね。これ気持ちよくいけます、これなら。じゃあ、りょうくんもお願いします。
1: うん。ラジオネーム、ミカさん。今日は久しぶりの一人旅。いつもは友達とワイワイ出かけていて、それも本当に楽しいけれど、たまには一人で考えを巡らせながら車窓を眺めたり、本を読んだりする時間も必要だ。そんな時間のお供に、いつも必ず聴く曲がある。車窓を流れる景色を眺めながら、ヘッドホンから流れる曲に浸る。
0: あ、不穏？怖い。
1: 怖い。
0: どんな旅してんの？なんだなんだ？
1: 怖い怖い。
0: 何が起きるんだ？その列車乗っていいやつ？すごいな、
1: これ。怖い、何これ？このジャンル。
0: おお、ヒップホップだ。
1: かっこいいぞ。
0: かっこいいぞ。なんだこれは。なんだこの情緒は。おお、これはアメリカのヒップホップ、ナズがリリースした1999年にリリースしたサードアルバム I Am から1曲目、うん、アルバムイントロというだからあれか、いろんなナズの曲がメドレーで流れて、
1: メドレーなん
0: だ、2曲目に繋がるってことか。ミックスなんですね、ナズ、うん、ナズですね。これはもうヒップホップシーンのクラシックアルバムの1枚でございます。確かに
1: いいの、面白いね。
0: はい、うん、こんな感じになっております。ここでね、出会った音楽もいっぱいあるんですよ、ね、うん、ということで、やってみるまでわからない、うん、CD ライブラリ813のコーナーでした。
1: 面白い。
0: ではこの辺で一曲りょうくんが選んでくれました。僕も大好きなバンドです、うん、面識というか関わりはあるんですか？
1: いや、ないんだよ。あのヤコブくんだっけ、
0: 田中ヤコブさんでしたっけ、
1: うん、めちゃめちゃ好きなんだよね。
0: 天才ですよ、うん、ね、あの人ギターも曲センスも
1: 歌詞もね、
0: うん、僕も大好きです、じゃありょうくん曲紹介お願いします。
1: 家主でパンク。

0: 届けしたのは家主でパンクでした。
1: うん、こんなポップですなのに、うん、やっぱ見せつけてきますね、ギターも

0: 展開もかっこいい。僕なんかあの中村和義さんが大好きなんですけど、
1: うんうんうん、
0: ちょっとなんかこう歌い方というかその音の歌詞のはめ方感、
1: そうそうそう、俺も
0: ちょっとね感じるんですよ、
1: うんうん、声の出し方とかね、
0: うん、大好きです家主さん、うん、はい、家主聞いていただきました。フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、ここで一旦お知らせです。ではりょうくん、 CM 前にまだ世の中に知られていないホルモンメンバーもしくはフォーリミメンバーの秘密を一つ発表してください。
1: なんだろうな、秘密にしてないかもしれないけど、
0: はい、
1: 最近うちのベースのホルモンの上ちゃんの息子がね、はい、
0: うんうん、
1: ほぼほぼプロのレーサーみたいなの、
0: 全然知らなかったです。
2: キングスプレイス

0: J-WAY The King's Place
1: フォーリミテッドサザビーズがお届けしている月曜キングスプレイス、今夜はベースボーカルのゲント、ゲストはこの方、
2: マキシャムザホルモン、マキシャムザリョウくんがお届けしています。
1: リョウくんが来てくれてます、はい、本当に嬉しいです。ありがとうございます。僕だから来てくれたんですよね、これ。
2: そうですよ。
1: そういうことですよね。ありがとうございます。
2: ラジオが一番苦手だから、
1: 俺。嬉しい。そうですよ。で、ほんと出てるの聞いたことないもん、りょうくんが。うん。ありがとうございます。はい、この時間はゲストの巣に迫るこちらのコーナー、ゲンの部屋。どこかで聞いたことあるような BGM に乗せて。これギリギリかわしてますから。
2: 本当だね、メロディ
1: ー。はい、違いますからね。オリジナルソングでございますから。うん、今夜のゲスト、りょうくんにいろいろ質問していきたいと思います。はい。はい、まあ、りょうくんはまあ、そもそもなんですけど、うん、楽器を始める前は、まあ、先ほどもこう、絵を描いたりとか、うん、ゲームしたりとか、いろんなものハマってたと思うんですけど、うん、何が好きだったんですか？運動とかはしてたんですか？
2: 本当、中学校の時はもうラグビー。
1: あ、ラグビーなんだ。
2: ラグビー部キャプテンでしたよ。
1: キャプテンですか、うん、めちゃくちゃ体育会系じゃないですか。
2: でもね、本当俺、人間のあの、情緒が、めちゃめちゃ陰キャンの時と、スポーツマンの時と、
1: ああ、なるほど。
2: オタクの友達と行ったら、ヤンキー行ったりとか。
1: そのメンタルの揺らぎが。
2: そうそう。うんうんうん、だから、性格がもういろんな。
1: なるほど、なるほど。うん、大変ですね、キャプテンで。それだとチームもキャプテン昨日と言ってる感じ違うぞみたいな。でもじゃあそれをしっかり中学の間、
2: 中学の時はスポーツマンやりつつギターも弾いたり、小学校の時はもうめちゃめちゃもう漫画少年だったかな。
1: 絵を描いて。なるほど。ラグビーとギターはいつ先に出会うんでしょうか。
2: あ、でも最初ギターか、やっぱり。でもギターもラグビーもうちのお姉ちゃん、なおが、言ってくれたんだよね。
1: え、くれたんですか、なおさんが。
2: あの、おすすめしてくれた。
1: やりなよみたいな。
2: 中学校になって、俺、オタクだったから。
1: はいはいはい。
2: そう、なんか、お前、中学校行ったら、野球もやってこなかったし、サッカーもやってこなかったの。で、バスケとかでいう、なんか、キャラじゃないし、中学校から始めて、周りがやってないやついいんじゃないのつって。うち、ラグビー部あんから、ラグビーだったら、みんな、ゼロからスタートだし。
1: せーのでどんだから、
2: うん。体大きかったから。
1: なるほど。でもお姉ちゃんなんか的確なアドバイスな。
2: って言ったけど、中1の時は、水泳部入ったの俺。水着見れると思って。
1: 見れましたか。で、そっからラグビーに。
2: そう、やっぱそう、ラグビー。
1: うん、
2: で、同時には、やっぱ、中1ぐらいから一応ギター始めたのかな。
1: そっか。じゃあ、りょうくんのその、今、結構体鍛えてがっちりしてるじゃないですか。うん、じゃあ、その水泳部のラグビーの時の、マッスルメモリーが今、こう、りょうくんを作ってるんですね。
2: そうそう、もともと結構、だから、がっしり

0: うん、そういうことだったんだ。なるほど。最初にギターを手に入れたのはじゃあ譲ってもらった形なんでしょうかね。
1: 最初ね、なおの部屋に、ね、うんうん、勝手に入ってって、うんうん、CD とか増えんともなんか増えてると思って、はいはいはい、それを聞くのが楽しくて、
0: うん、僕もよく聞いてました、うん、兄の。
1: やっぱなおがユニコーンとか好きだったから、うんうんうんうん、ユニコーンからハマって、でユニコーンのスコアがあったの、バンドスコアがあって、でゾウさんギター置いてあって、なんだこれはと思って、
0: 懐かしいフェルナンデスの。
1: でもチューニングっていうカルチャーとか分かんなくて、もうシステムが、うんうん、あれお姉ちゃんがこうやって弾いてんとちゃんとジャラーってなるのに、うんうん、俺が弾くとこう C 押さえても音がおかしいみたいな、うんうん、あこれどうやらチューニングするらしいぞみたいな。
0: なるほど。
1: でもチューナーないから、はい、でも勝手にこっそり弾いてるってのバレたら嫌だから、
0: うんうん、あもうそれバレちゃダメなんですね。
1: 勝手に入ったことはバレんから、
0: う
1: ん、
0: な確かに。
1: だからなおの弾いた後のペグの向きで、
0: はい、
1: 西の3とか2個目は右に4とか1で覚えてたの。でその1通りやったけど、あれまた音違えなみたいな。
0: なるほど。
1: ギター不思議だったの本当に。最初
0: へえ、そっか、視覚から音を捉えてたんですね。
1: そうそうそう。
0: それはでもバレてなかったんですか、なおさん。
1: でも途中バレたけど、うんうん、でも自分で買えないよとかって。
0: へ
1: え。でも一緒に大晦日かなんか、お正月か、お年玉持って一緒になおの付き添いで、お茶の水か、
0: お茶の水、うん、はい、楽器で有名な
1: 2万円のやつ買ったな、ギター
0: 、うんうん、じゃあそう思うと音楽のその目覚めはなおさんの、
1: そうだね、う
0: ん、影響が結構大きかったんですね、うん、そう、小さい頃例えばその絵を描いたりドラゴンボールにハマってる頃とか、うん、両親は音楽好きだったんですか。
1: あ、好きだったね。ちょっと、うんうん、お父さんフォークギター持ってたの。でも、
0: あ、そうなんだ。お母さん、うん、キャサリンさんですかの印象はすごい強いですけど、親父さんってどんな方なんですか。
1: お父さんはね、うん、
0: 現れることあります。
1: たまに入り現れる。
0: あ、本当ですか。
1: ただっちゃん。
0: ただっちゃん。
1: ただし、ただっちゃん。
0: ただしさん、
1: うん、
0: はどんな方なんでしょうか。
1: ただっちゃん割とね、
0: 喋、うん、るタイプですか。
1: 割と喋る、目立ちたがり。
0: そうなんだ。
1: でもなんか若い時のフォークやってるやつとか見たら、うん、結構甘い顔してモテそうな感じだった。
0: へえ、うん、そうなんですね。
1: だから結構お父さんのなんかその CD ボックスセットいっぱいあったの。なんか日本かなんか歌謡曲ヒット70年代とかのなんかコンプリートボックスとかいっぱいあったから、多分それも聞いてたね、いっぱい俺。
0: なるほど、うん、それでやっぱいろんなのが入ってるんですね。そして1997年マキシマムザホルモン結成、りょうくんは後入りですよね。
1: そうそう、途中から入った。
0: それまでは別のギターの人がいて、
1: うん、ギターとベースが違うメンバーと。
0: そうかそうか。だからナオさんと大好き班で始めたバンドに、ナオさんがじゃあ弟を誘った形になるんですか。
1: そう、あ、でもね、2人でちょうど抜けたから、
0: うんうんうん
1: うん、で俺も俺で同級生たちとポップパンクバンドやってて、
0: うんうんうんうん、
1: でメンバーが1人結婚しちゃったから、
0: うんうんうん、
1: できねえじゃんもうっていうタイミングで初期ホルモンメンバー抜けちゃったから、じゃあギター入るっつって。
0: その時からもうマキシマムザホルモンなんですか。
1: うん、
0: あ、そうなんですね。じゃあマキシマムザホルモンって名前はりょうくんが決めたわけじゃないんだ。
1: そうだね、大ちゃんかな多分ね。
0: へー。
1: しかも初期の方はホルモンザマキシマムザホルモンだったね。長かったね。
0: そうなんだ。
1: 当時だから俺メンバーじゃないけど、
0: はい、
1: フライヤーとかメモテープのジャケとかを書いてたの、弟だから、
0: うんうんうん、
1: 担当して。
0: なるほど。
1: そう。
0: そっからメンバーになって今の形に、うん、まあホルモンってこう今のサウンドになるまでまあいろいろ変化をしてきたとは思うんですけど、
1: はい、
0: その、
1: う
0: ん、なんでしょう、始まった時のホルモンってどんな感じだったんですか。
1: 俺入る前は、うんうん、もう大ちゃんが曲作ってて大好きな、
0: うんうんうん、
1: 結構ねニューヨークハードコアにちょっとハードロック足したような、うん、
0: へ
1: ー。でももっとその前は本当に完全に夏メロコアって言われてて、
0: へ
1: ー、結構サイクロンとかあの辺でバンバンライブやってたんだけど渋谷の、まだね全部カバーだった。あの、
0: そうなんです、ね、
1: 夏メロの全部メロカリにするっていう。
0: なるほど、スナッフみたいな。
1: そうそうそうそう。
0: へえ。
1: Love is over とかね、なんか。
0: なるほど。
1: うん、でちょこちょこオリジナルでなんかそのハードコア系やったり。
0: でりょうくんが入って何でしょう、こう今のような重い、
1: ね、
0: 重いリフとか。でその頃大輔さんじゃあシャウトしてないってことですか最初は。
1: 最初してないね。でもハードカマって曲も。
0: なるほど。まあ今基本的な制作とかはりょうくんが作詞作曲で手掛けてメンバーにシェアするって感じだと思うんですけど、
1: うん、
0: どうなんですか、こう最初にメンバーに聞かせる時の反応とかって

0: って毎回やっぱドキドキしますか？
1: でもそれが一番楽しみかもしれない。あ、うん、ね、昔は結構曲名だけバーって書いて、はい、なんかメニューのどれ聞きたいとかって、あ、これこのシミって気になるんだよシミ牛の曲なのかなとかって聞きますかみたいな感じで一回歌うみたいな、はいはい、
0: あそこでも歌って聞かせてくれるんですね。
1: もうそうそう、うん、結構リアクションがいいからうちのメンバー、
0: うんうんうんうん、
1: 今でこそ俺ちょっと割と社交性出てきて、うんうん、他のバンドマンとか喋ったりするけど、はい、当時打ち上げも嫌いだったし、うんうんうんうん、でツアーで沖縄とか行くと、はい、嫌で、
0: なんでですか、
1: あんな海とか
0: 浮かれてるからみんなが
1: でみんなはなんかオレンジレンジたちとビーチでケツメーしたことキャッキャッキャッキャしてんだけど、はい、もう俺嫌だからホテルこもって、はい、ずっと一人であのガラケーで自作の小説書いて、
0: はいはいはい、
1: メンバーに送るっていう
0: でメンバーもメンバーになんですね、それ
1: メンバーがちゃんといちいち「うわ鈴木気になる!」とか優しいから海で泳ぎながらもうちゃんと俺に返してくるの。
0: なるほど。
1: で俺一人だけもうその使命感でずっといい部屋にこもってずっと鈴木の小説書いて
0: 続編を、
1: うん、
0: そうです。でもそう思うと、まあ奈緒さんしかりこうメンバーがすごい理解度が高いというか、りょうくんの取説を持ってる感じがありますよね。
1: まあ、
0: うん、やっぱりょうくんのこのクリエイティブな部分をみんなでちゃんと支えようとしてる感じありますけど、まあ、りょうくんはね曲もさることながらデザイン面だったり、まあ、本当に総合的にやってるじゃないですか。なんかその辺の何でしょう、アイディアの根源みたいなのってどっから来てるでしょうか。
1: でも元々俺広告が好きだったのかな。そのファミコン通信が好きだったファミ通。
0: ああなるほど。
1: で買えないからゲーム高いから、だからチラシ見てもいちいち想像するみたいな、マザーって何なんだろうこれみたいな、本屋さん行って本屋の面出しちゃってあの帯があったりしたりとか、とにかく CD もそうだけど、その視聴器に入ってない帯の言葉だけ見たりするのが大好きで。
0: なるほど。
1: その帯マニアで俺帯ばっか集めてたの帯だけね、ジップロックに入れて未だにあるもん。
0: へ
1: え。昔の帯。
0: やっぱり変な人ですよ。いやでも本当にやっぱその余白を頭の中でどう泳ぐかみたいなのが、ホルモンのやっぱりょうくんの、りょうくんらしいところだなと思うんですけど、それこそ僕は最近よくこうやってね、仲良くしていただいてるじゃないですか。うん、こんなにりょうくんが社交性ある人だと思ってなかったんですよ。僕がやっぱずっとホルモンの作品を聞いてて出会った頃で、ホルモンのイメージからすると、このなんかこう、なんでこんなに開けてきたんですか？
1: でもやっぱあれかな、
0: 病気とかですか？
1: そうそう、ラーメン食えなくなって病気して、そのいわゆる贅沢病通過、そのなんだっけ、週8休でラーメン食ってたから、
0: はいはいはい、
1: 元ちゃんのメインじゃないけど、
0: うんうんうん、
1: 糖尿病となんか脂質異常とかで、
0: うん、
1: だからラーメンが酒に変わったから、意外に酒飲んだら、
0: なるほど、
1: あの陽キャなれたっていう、
0: ね、確かに、うん、遅咲きの陽キャ感がありますけど、
1: ヤバティ小山的な、
0: うん、なるほど。
1: あの話してほしいな、俺あの名古屋でまだ対話する前の、
0: はい、僕が初めてりょうくんにお会いしたのはですね、あれは確かシャチが解散すると言って、うん、名古屋で確か、ストンピンバードホルモンシャチでダイヤモンドホールだったと思うんですよ、うん、でその打ち上げをした後、僕も別のライブで打ち上げをしたんですけど、うん、もう名古屋であの大丸という伝説的なラーメン屋さんがありまして、2時から5時の間が空いてんのかな、
1: 深夜のね、
0: 深夜のですよで、その方はもう亡くなっちゃっ てもうないんですけど、めちゃくちゃまずいんですよ。
1: まずいの本当に、
0: めちゃくちゃまずいんですよ。でめちゃくちゃ量が多いんですよ。だからあの頃のバンドシーンって、あのなんだろうな、飲み系のパンチじゃない謎の顔空系のパンチがありまして、
1: そうそうそう、
0: 打ち上げ後にそこに行くっていう、
1: あえて行くってい
0: う、あえて行くっていう流れがあったんですけど、そこを並んでたらホルモンの皆さんがいまして、まあ当時大学生の僕はもう鬼絡みですよね、うん、やべえやべえみたいな
1: ホルモンりょうくんじゃねえよ
0: CD 渡して、
1: うん、
0: はい、でもその話をね、ホルモンの皆さんでしたら、あの時のグイグイ来たやつかみたいな、
1: みたいなね、
0: おめえかみたいな。ちなみに高校生の頃、キッズの頃の俺もそんな感じで皆さんに絡んでますので、 りょうくんと写真撮ってもらうときにはりょうくんのあのひげを持たせてもらったりした写真が、
1: ね、あったね、なんかね、
0: うん、俺が今そんな高校生にそんなことされたら俺は普通に腹立つだろうな、だこいつと思いながら優しかったですよ、俺もその時から、はい、大丸懐かしいな、ね、ではここで一曲、はい、ゲンの部屋では毎回ゲストの人生を変えてくれて一曲を最後に選曲してもらいます。

0: っています、はい、りょうくんの人生を変えた一曲は何なんでしょうか。僕ちょっとこう知らないアーティストなんですけど、
1: めちゃめちゃいっぱいあるんだけど、はい、大抵言っちゃってんから、うんうんうんうん、でも僕一番結構好きなのは、
0: はい、
1: やっぱラモーンズパンクというか3コードのもう本当に、うん、はいはいはい、
0: とシンプルな、
1: うん、でクイアーズっていうバンドで結構たまに日本も来たりするんだけど、
0: 今もやってるってことですか。
1: やってるね、3ピース
0: だからラモンズとかの頃に活躍してたバンドってことですか。
1: ラモンズのちょっと後だね、ラモンチルドレンというか、
0: うんうんうんうん、
1: ラモンズパンク B 級ポップパンクと呼んでるけど俺は、
0: うんうん、これはだから当時りょうくんが高校生とかで聴いてたのかな。
1: そうだね、まだこれも20代前半かな。でもやっぱもう3コードポップパンクが俺の中では最強説があって、
0: うん、
1: このコードだけでどんないいメロディ作るのかみたいな。
0: うん、
1: ホルモンの構成全部一応3コードだから、なんとなくメロディーは。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: そっか。
1: 基本はね、もう、そだから、背景バップ殿っていうホルモン曲あるんだけど、それ珍しく大ちゃんがあのドラム叩いてて、
0: うんうん、
1: あの、なんだっけ、ヘルニアになったから、デスゴイン禁止になっていてて、その時の曲はもう、まさにこのね、3コードパンクの、ホルモン入る前に作ってた曲のやつをやったんだけど、その時も多分このクイアーズ来てるはず。
0: なるほど。でもそう思うとホルモンってほんといろんなこと乗り越えてきましたね。りょうくんの病気もそうですけど、
1: う
0: ん、大輔はんの首もしかり、
1: そうそう、
0: ね、なおさんの妊活だったり、
1: そうですよ。
0: いやーすごい。じゃあそんな曲をりょうくん曲紹介お願いします。
1: クイアーズでバーガーキングクイーン。

0: 届けしているのはザ・クイアーズでバーガーキングクイーンでした。めっちゃいいですね、
1: タイトルがさ、うん、もうめちゃめちゃ俺の中ではもう
0: 確かにバーガーキングクイーン、
1: だからいわゆる店員さんが自分にとってはもう女神というか、うんうんうん、
0: なるほど、
1: 俺にとってのバーガーキングクイーンっていうのがもう、うんうん、
0: 勝手。
1: でもこのバンドは全部ね、あの LGBT で言うと G のグループらしくて、
0: うん、あ、そうなんだ、うん、クイアもなんかそういう意味ありますよね。そっかそっか、そういうのもあってかなり特殊なバンドだな、うんうん、僕あの昔ディスガスティーンズって日本にバンドいたじゃないですか、うんうん、あれも
1: レアモンパンクだよね、
0: 完全にこの系譜ですよ ね、うん、だから今の曲、うん、ダーラーダーラーとかやつで、ね、
1: そうそう、
0: めっちゃこんな曲あったぞディスガスで、どうやら、うんうん、
1: そうディスカスもそうだね、まさに。
0: なるほど、聞いていただきました、
1: はい、
0: ではリスナーさんから届いているメッセージまだ紹介させてください、はい、ラジオネーム

アコピー、源さん、マキシマムザリオさん、こんばんは。最近、インスタや YouTube ショートで美容師の方のドレッドやコーンローを作ったり、シャンプーをする動画が好きでよく見ているのですが、リオさんもそのような髪型をしていらっしゃいますが、やっぱり髪の毛は洗えないものなのでしょうか？ぜひ知りたいですと。

0: あんなになんかこう麺肩こってりラーメンみたいな感じのに、うん、みんなめちゃくちゃ清潔感あるんですよね。
1: いやでもね、
0: 大助はんとかちょっといい匂いすらしますもん、ね、ショックだったっすもんね、うん、俺
1: 逆にね、
0: うん、めちゃくちゃ清潔じゃんみたいな。
1: いやでも俺本当デブ時代はもうマジで不潔感だったから、
0: うんうん、
1: そうだねパンツとか洗わなかったもんな、ライブの後とかね、それで飛行機乗せたもんな。
0: いやだな、ラジオネームミカ、元ちゃん、りょうさん、こんばんは。これ思うんですけど、こうりょうさんっていうのはこう、うん、正しくないですよ。りょうくんさんですよね。
1: 全然それは大丈夫。
0: 大丈夫ですか、りょうくん。
1: もう最近だからもう、ただひらがなで書かれるのはちょっと。
0: なるほど。
1: りょうでいい、りょう。むしろ。
0: 元ちゃん、りょうさん、こんばんは。お二人はコンビニに行ったら絶対買ってしまうものとかは何かありますか。うん、私は最近シャリシャリ食感の果物グミにハマっていて、コンビニに行くたびに買ってしまいますと。なんだろうな。僕はちっちゃいスニッカーズはよく買いますね。
1: おお。
0: うん。なんだろうな。
1: でも炭水化物食わないので最近。
0: うん、うん。
1: でもタンパク質。
0: うん、卵とか。
1: うん。でやっぱ一番いいのはやっぱ俺。で俗なやつは、うんうん、俗な食い物で一番なんか満足できるのはやっぱね、はい、あの豚タンスライスだな。
0: 豚タンスライス。
1: ヘルシーだしなんかちょっと、うん、コリコリしててうまいっていう。
0: なるほど。うん、しかもコンビニで売ってんですね。
1: 売ってる売ってる。
0: 豚タンスライス、うん、ちょっと挑戦したことないですね。うん、そっか。だから今ってじゃあもう本当に炭水、それこそラーメンとか食べたらすごい体痛くなっちゃうってことですか？
1: あ、でもラーメンはまだいいんだけど、
0: うんうん、
1: いわゆるその、あ、だから煮干し系食うとやっぱダメだね。ギュッて凝縮されたやつ。
0: 煮干しダメなんですね。
1: そうそう。味がこうグッと凝縮された。
0: ああ。
1: ジャンキーな、むしろなんかその、しょっぱいとか脂っこいのはまだいいんだけど、
0: うんうんうん、
1: 魚介豚骨とかだって一番ダメだね。
0: やっぱこう、なんでしょう、その世代の先輩らはお酒の飲み方や、こう、食べ方がちょっとやっぱ、無茶しすぎてたんだなって最近よく思いますよ。やっぱ諸先輩ら方、なんかまあ、そのブラフマンとか、あの辺の世代たちもね、やっぱね、ちょこちょこガタ出てきてます。あれ今日飲まないんですかみたいな。あれあんなに言ってたのにみたいな。みんなやっぱね、無理は良くないです。はい。若手たち体を大切にしていただきたい。
1: はい。
0: ラジオネームすももいちごさん。元ちゃん、りょうさん、こんばんは。ホルモンの曲はかっこよくて大好きなのですが、聴くたびになんでこんなメロディーと歌詞が思いつくのだろうと考えてしまいます。頭の中で鳴っているものが曲になるのでしょうか？それともめちゃめちゃ考え込まれて制作しているのでしょうか？確かに気になりますね。一番最初はどこですか？
1: でも、なんかね、
0: うんうん、
1: 今出会うべきじゃないみたいな、なんかいっぱい星が、
0: ああなるほど、おぼろげになんかこう、うん、あるんですね、アイディアが。
1: でこいつとこいつが結婚する予定だったかもしれないけど、急いで作っちゃうとどうしても A メロの相方とかサビとかを、
0: なるほどなるほど、
1: 合体しちゃうから、
0: はいはいはいはい。
1: だからね、結構いろんな曲、もともとこいつとこいつが付き合ってたのになとか、俺の中なんかあんの。
0: ああ、なるほど。
1: でも危ねえみたいな。
0: 後で成熟して、それぞれが落ち合ったりするパターンがある。
1: そうそう。
0: それはでもなんか思いついた、頭の中で思いついたアイディアを、とりあえず形にして、取っとくってことですか？
1: そうそう、個別のネタがいっぱいあって、うん、いつかそのうちそれがこう、星座になるというか、この、こいつとこいつが、ちっちゃい星が。
0: なるほど、なるほど。
1: 無理やり作ってんとこうやって、なんつ
0: う
1: の、
0: うんうんうんうん、
1: カップルになるべきじゃなかった奴らが合体しちゃうとちょっと嘘になっちゃうから。
0: なるほど。
1: 放置すんとふわーっとね。
0: それなんです。自分の中のタイミングの話なんですか？っていうよりなんかこう熟成されていくんですね。
1: そうそう。絶対こいつの A メロとこいつはとか。
0: 不思議な話。歌詞はでも全部後付けですよね。
1: そうね。でもなんかね、言いたい、なんかメッセージとかあったりとかしてて、うん、それもまた別だね。このフレーズとこいつが。出会ったみたいな。
0: うん、僕は歌詞で言うと、僕どっかでも紹介させてもらったんですけど、うん、見た目で言うと1グラムと1キロ1グラムはメモリで言うと同じだみたいな。
1: 予習復習か。
0: はい。あの歌詞すごい食らったんですけど、あれは何ですか？自分でずっと思ってたんですか？
1: あれはそう、でもなんかやっぱ、うん、数そうだね、上っ面でやっぱその見られちゃったから、
0: はいはいはいはい、うん、確かにこうそうですよね、寿司職人が3秒で握ったとしても20年ぐらい修行した3秒とかだったりするので、
1: うん、そうそうだね、
0: そこまに至るまでのね、熱量と乗ってるもんが全然違うから、
1: そうそう、
0: あれはでも、あ、誰に言われたかな、なんかラッパーに言われたんですね最初。
1: へえ、
0: 食らいましたねあれは。 ちゃんとしたこと言うんだ。めちゃくちゃ深いこと言ってる。

0: じゃんね。なるほど、リョウ君の頭の中がちょっとだけ見えましたが、いやいやいや、はい、なかなか全貌は解剖できませんでした。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ではここで本日ラストの一曲です、うん、何しようかな。
1: なんだろう、
0: リョウ君なんか好きなやつありますか。
1: 俺ね、これ、
0: おエブリーだ。
1: ここの、この A メロ大好き。
0: 感染同士行こうぜ。これあのコロナ禍だったんで、感染と感染でかけたんですけど、はい。
1: A メロ
0: 字面はその感染の見るお客さんの方で書いたんですけど、実はその感染の意味も含まれております。じゃあその曲をお聴きください。フォルミテスサービスでエブリー。

0: Soundscape of Tokyo Tokyo 81.3 J-Wave。プレイス月曜日エンディングのお時間です。今夜はベースボーカルのゲントマキシマムザホルモンからマキシマムザリョウくんでお届けしました。リョウくんありがとうございました。来週はシムからマーさんが登場です。マーさんって初めてか、意外と初めてですね、うん、そっか。ほんとシムも今シム、そういえばね、
1: そうです、耳かじり入ったんですよ。
0: 事務所移籍しましたね、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: 聞いた時びっくりしましたよ、移籍するっつって耳かじるって言われて、うん、その手があったかって話したらやられたの。僕らも耳かじるに入りたい。
1: 本当おいでみんな、
0: ぜひみんなで仲間やろう。いやでもびっくりしました。うん、なんか どうなるんですか、なんか変わるんですか。
1: いやでもね、そんな変わんない、うん、ただあの母体会社が一緒だったから、じゃあ同じラゴにしてでちょろっとサポートができたらなって感じで、
0: うんうん、いやでもなんかワクワクするな、うん、それはすごい、そこが一緒になるんだっていうのが、うん、はい。マー君どんな話ができるんでしょうか。うん、最後に我々フォーリミテッドサービスからお知らせです。6月の20日21日に愛知県森コロパー

0: で僕たちホーリミテッドサービスが主催する4フェスが開催します。ホルモンは2日目6月の21日に出演します。そして秋にはワンマンツアーを開催しますので、詳しくは SNS ホームページをチェックしてください。マキシマムザホルモンからお知らせはありますか？
1: 特にないので。
0: 特にないです。ライブでお待ちしております。はい、そして作品もお待ちしております。
1: 本当ですね。
2: でも ずっと作ってますよね、りょうくん。
1: めちゃめちゃいっぱいあるんだよね。
0: 作ってます。やっぱその自分の中のハードルが高いんですか？それとも先ほど言ってた、そのなんかまだ出会うまでのなんか熟成の期間が必要なんですね。
2: なるほど。
1: そうです、
0: ね、早く見たいもんです。はい、JB キングスペース。明日火曜日はマウイザミッションが登場。ここまでのお相手はフォーリミテッサザビースペースボーカルのゲンと
1: マキシマムザホルモン牧島とりょうくんでした。
0: ありがとうございました。バイバイ。
1: バイバイ。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Come on ground. Come on ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。6月のテーマは Rock My Soul。 今夜はミッデイラウンジポップオブザワールドのナビゲーターハリー杉山のセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

ューブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 6月のテーマは Rock My Soul。 今夜はミッデイラウンジポップオブザワールドのナビゲーターハリー杉山による選曲をお届けしました。番組のプレイリストは Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。今月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストを

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Yuko Ando.
1: 2026年の6月1日、 J-Wave The Universe、 今夜のナビゲーターの安藤優子です。ここからの2時間は私安藤優子の構成選曲でお送りしますよ。ということでね、今晩もやってまいりましたユニバース。もう6月1日ですよ。なんてことでしょう。暑くなってきましたね。知らないけど。ということで安藤は、4月に初小説集一口ちょうだいも、上司させていただきました、短編小説8編と散文詩7集が入った15作品が収録されてますよ、書店もあるんですけど、見つけにくい方は Amazon や楽天ブックスなどのネット書店でもポチリとできますんでね、気になった方はポチリしてみてください、そしてそう、このね、小説にまつわる朗読と演奏、伴奏というか演奏のセッションみたいな、ワンバイトセッションっていうのをしばらくやってたんですよ。4月、5月と。それがちょうど終わっちゃって、寂しい限りです。楽しいんですよね、朗読。好きなんです、私朗読するの。ということで、ここからは安藤は普通の歌手に戻らせていただいて。もう6月ですから、すぐだ。6月7日。アーバンリサーチプレゼンツタイニーガーデンフェスティバル2026、こちら参加させていただきます。もう朗読ばっかしてたから歌えるかしら。そしてここで今発表されてる9月5日、スローライブ26 in 池上本門寺、東京池上本門寺でありますスローライブですね。いろいろこんな感じで歌を歌うのが続きますよ。ぜひ遊びに来てくださいね。はい、ということで、ちょっと今日本当はこの後に大野雄二さんのプレイリストを作ってるんですけど、なんかすごいルパンとかもそうですし、私が敬愛する金田一シリーズの犬神家の劇版とかをやってらして、すごいこう自分のこう幼少の頃に影響を受けて、映画の音楽とかこう、そのサントラの持つ世界の増幅みたいなもの、すごい素晴らしいなと思って、ちゃんとそういう音楽が作れる人間でありたいなと思いつつ、ふとね、ちょっと思い出したんですけど、私、もともとこれはね、その映画のために書いたわけじゃなかったんですけど、ホラー映画で人形霊っていう、私ホラーすごい苦手なんですけど、のエンディングで昔ロストチャイルドって曲を使ってもらったことがあるんですよ。で、まぁ、ちょっと悲しい曲なんですけど、そのロストチャイルドの歌を聴いて、ノーゼンカツラリプライズを使ってくれたCM のディレクターさんが、月桂冠というお酒の CM に曲を使いたいから、今あるデモ何でもいいから聴かせてくれって言われて、その時に本当は

当然カツラっていう曲はもうなんかもうバンドアレンジでこうポップなもっと跳ねてるような曲の予定で、仮の歌のデモ、もうまだペターっと跳ねても何でもないような、ただコードに歌乗せているようなデモをお送りしたら、これをそのまま使わせてほしいって言われて、それがあの野前桂リプライズとして名前を別でつけた曲になりまして、なんかあそっかと思って、なんかその後すごいこうアレンジを重ねてコーラスとか重ねて出来上がった野前桂って曲もあるんですけど、なんかこうただただシンプルに歌というものでもなんか映像の世界というものを広げられるんだなって、なんかすごい新鮮な思いをしたなということで、ちょっと懐かしいロストチャイルドという曲を聴いてください。

はい、聞いていただいたのはロストチャイルドって曲なんですけど、そう、その能前桂リプライズのレコーディングにもう一つちょっとお話があって、もうそのままデモ音源が欲しいと言われたものでしたので、でも本当にこうチャチキーボードと、もう会議室でこうハンドのマイクで歌ったやつをそのまま使いたいと言われて、当時はなんかそんな裸の音を出すっていうことをしてなかったから、ってなって、ちょっとだけ歌い直しさせてくれって、キーボードもちょっと楽器変えさせてもらって少し弾き直して、でも歌はそのままのがいいっていう話だったから、こうリバーブとかそういう加工もちょっと許すまじって空気だったので、もうそのままなんかもうわなわなしながら、なんかもう息も絶え絶えで歌うっていう、なんかすごい当時緊張して歌ったのを覚えてます。なので、そう、その後清水美智子さんが私の能前桂リプライズの方のモノマネをしてくれて、交友が始まったんですけど、それももう本当清水さんはすごい人の悪いところを出っ張らせる人なので、なんか私のその歌はなんかもうすごい本当に息がみたいな感じで切れてるような感じで、みたいな感じでモノマネをしてくださって、ということでその緊張感が丸々入った能前桂リプライズという曲になりましたというお話でした。はい、そして先日ですね、そう、次のプレイリスト、大野雄二さん、エクセプトワルサー P38 って書いてありますけど、大野雄二さん亡くなって、あーと思って、結構、そうですね、我々のその幼少の右、たくさんの方が、このジャズとか、なんていうの、ビッグバンド、フュージョンっぽいものの、音の出会いになった方なのかなって勝手なイメージがあるんですけど、ブパンとか見てました？知ってます？うんうんっつって。マネージャーはちょっと、ルパンってやってた？やってない。ルパンっていつまで放送してたんだろう。でも結構後半までルパンの音楽は大野さんが絶対やってたと思うんですけど、いろいろアレンジを変えて再登場してたりすると思うんですよね。まあなんか、あのジャズ感っていうのは。で、私の大好きな金田一シリーズの中でも、犬神家の一族とかは、大野雄二さんが、劇版やってらして、なんか当時こうすごくおどろおどろしいね、日本の古いこう田舎というか、すごい閉ざされたこうなんていうの、村というか、村でもないですけど、こう閉ざされた地域のそのなんか暗い空気の中にすごい洗練されたジャズみたいなものが入ってくるっていう、あの違和感がすごいエッジでかっこよかったんじゃないかなと思うんですけど、ルパンもなんかこう子供が見るアニメなのになんか大人っぽくて、なんか渋いっていうの、ハードボイルド、子供が知るハードボイルドの入り口、なんか音でそれがちゃんと表現されていたというか、でもちょっとこうコミカルで

0: なんていうの、ワクワクもする。なんかその、なんだろうな、ルパンって絶対こう銭形刑事とかがこう追っかけっこしたりするんだけど、そういうのもすごくなんか音でワクワクできるような、あ、ルパン始まったんだなみたいな、そんな記憶をたくさんもらったなということで、ちょっとプレイリスト作ろうと思ったら、ちょっと私サブスクで探しましたらね、そんなにいっぱい入ってなかったんですよ。なんか大体このルパン三世のテーマのアレンジ違いばっかりになっちゃったんで、ちょっと、なぜかわかりません。あれ、私最後に、あ、これか。最後に、大野さんじゃない曲入れましたからね。5曲目。時間を埋めようと思って。チャーリー・コーセーさんが作ったんですね。ワルサー P38 ってすっごい渋い曲があって。こんなもん子供のアニメにつけるんかいっていうすっごい渋い曲があって。それも、ついでに足しときました。ということで、大野さんと、ワルサー P38 の曲を聴いていただこうと思います。はい。ということで、1曲目が大野友二さんで、ルパン三世のテーマ。これ、なんていうもんだ？ 2005 バージョン。2005バージョンって言おうかな。そして、愛のバラード。この曲は、金田一、犬神家です。犬神家の超有名な、これがかかったら、あ、金田一の犬神家のオープニングなんじゃなかろうかみたいな。確かそんな感じの。このフレーズみんな聞いたことあるんじゃないかみたいな。3曲目は、おそらく若き日の大野さんが何かにぶら下がっているジャケット。スペースキット。そして4曲目が、これまた多分ルパン。もうこれも愛のテーマ。愛が多いですね。愛が深い人だったんだな。愛のテーマ、You and the Explosion Band。そして5曲目が、あれですよ。もう大野さんじゃなくなっちゃった。チャーリー・コーセーさん。ワルサー P38、ルパン三世主題歌2です。聞いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave.

0: J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日ワンドエコがお送りしています。次のプレイリストもなんかあ、映画音楽っていいよなと思って、なんかでもいわゆる劇版じゃなくて、こう思わずこう映像が浮かぶような音楽っていうのがすごく一個大事なのかなって思って、全然劇版って感じじゃないけど、なんかその音に絵が浮かぶって、まあなんかミュージックビデオとかってそういうことなのかなと思うけど、あ、そういえば私今週入れようと思ってた、あれなんだっけ、どこの国の、あれすんごいさ、SNS とかですっごい流れてくるさ、みんなが同時に学生服着て曲、もう忘れちゃった名前、ミュージックビデオすっごい流れてくるの知らない、こうセンターで坊主の子がこうやってタバコ吸って、周りで男子高校生たちがファッシャッシャッシャッってやってるやつ知らない、見たことあるでしょ、ない、絶対あるよ、いっぱい流れる。そう、それすごい、その映像確かにすっごいかっこよくて、結構そのなんていうの、ああいうコンテンポラリーなダンスをこうみんなが大勢でして、そのこうすごい揃った動きとかがかっこいいみたいなミュージックビデオが最近多い気がするなと思って、そういえばトム・ヨークでさえさ、あれやってたよね、なんかさ、地下鉄でさ、すごいみんなでこうやってふっとか言ってなんか、ふっとか言って、ふっとか言ってなんかやるやつ。全部私、マネージャーたちに動きで見せてるけど、ね、ラジオの向こう側の人には誰にも繋がんない、見えやしないっていう、今、トム・ヨークの真似をずっと私してましたけど、だからそういうミュージックビデオとかすごい増えてんなって、全然関係ない話しちゃいましたけど、それをかけようとは思ったが、せっかく私のそのファンミーティングに、初めてのファンミーティングに来てくれたという人がもうちょっといるんでね、ちょっと先週に引き続きそういう人の話も読んどこうと思うんだ。ちょっと一個読みますね。話を急にぶった切りますが、こちらチーネーさんです。ねえやんこんばんは。先日江ノ島で開催されたファンミワンバイトに参加いたしました。その時間の半分は窓から海と江の島を見ていた気がします。お酒とともに朗読と歌を聴きながら自然を眺める、とても贅沢な時間を過ごせました。質疑応答の時間で聞きたかったことも聞けました。チェキじゃんけん大会は勝ち抜けず残念でしたが、小屋田チェキ欲しかったな。ハンコ会を開催してくれて嬉しかったです。最近はねえやんとお話しできる機会をたくさん設けてくれて、私たちファンはすごく喜んでいますよ。ありがとう。今回のファンミついでに江ノ島観光もできました。推しが様々なところへ連れてってくれて、おかげさまでいろんな場所を観光できてます。推しがいなければ江ノ島なんて観光地に足を運んでないと思ってます。そうなんだ、江ノ島って結構休みだったら行ってみようかなんて言いそうな近い感じがする。この機会がなければ江ノ島の素敵な風景を味わえてないかもしれない。推しがイベントを開催してくれるから、推しに縁があるからその地へ訪れ観光する。もう推し何回書くねん。推しの存在とってとってもありがたいんです。ありがとうな。ということでシールもらい忘れたけど一口ちょうだいの感想を書きますね。ありがとう。感想どっかに書いてくださいね。ということでね、そうなのよ、江ノ島ね気持ちよかったよ、晴れて。そうで、すごいファンミーティングって楽しげな空気を想像するじゃないですか。でも私いきなり出てきて、いきなりそのギターにエフェクトかけてもらってブイーンみたいな音の中でいきなりなんかダダララダララダララダララララとか言って、いきなり不穏な音の中に黒猫とかできない朗読を始めて、こんな不穏なファンミーティングあるかいみたいなことを始めちゃったんですよ。だから私みんな待ちきれないんじゃないかと思って、そのままぶっ通しでもう一個別のお話の演奏を始めて別の小説読もうと思ってたんですけど、あまりの緊張感に自分で断ち切りましたかね。一回ちょっとみんな待てないんじゃないかと思ってっていうことで、それぐらいねちょっとドキドキのわけわかんないことをやらせていただいて、でもそれをこう楽しんでくれたって言って、優しい人たちだな。でもすごく気持ちよかったんですよ、窓から海が見えて真っ青で。でね、そうでもなんかそうファンミーティングっぽいことってみんな何やるのって質問したら、写真を撮りたいっていうことだったんで、 じゃあじゃんけんで勝ち抜、全員取ってたら大変だから勝ち抜いた人にしようって言って、私数人3人4人取ったのかな。でじゃあそれプリント しなきゃいけない、プリンターでプリントしてたんだけど、プリントしてる間にじゃあしげちゃんっていつも演奏してくれてるんですけど、しげちゃんと撮りたい人、もしくは小屋田の写真も用意してたから、小屋田の写真が欲しい人とじゃんけんしといてくださいって言ったら任せてたんですよ。そしたらなんかなぜか知らないですけど、しげちゃんと写真を撮る人が6人選出されていて、私の倍回みたいな話になって、なんで私より多いんじゃんみたいなことになりながら、やたらしげちゃんと写真を撮る人が現れるっていう、これ私のファンミーティングじゃないんじゃないみたいな、しげちゃん会なんじゃないと。であとなぜかこう私そびれた小屋田の写真を遠方から来たって人に、私がじゃああなたにこれをあげるっつって小屋田の写真を配るという、ちょっと謎のね会話をさせていただきました。ということで話は戻ります。次のプレイリストはね、そうフィルムっていうことで、全然この曲たちが映画とどうこうってことはないんですけど、なんかその音を聞いてるとなんかこう主人公が動きそうとか、そんな感じで、そんな感じのなんか曲を集めてみました。そういう曲を作れるようになりたいですね。はい、ということで1曲目がデュラン・デュラン、ガールズ・オン・フィルム、そして2曲目が東京スカパラダイスオーケストラでモンスターロック、そして3曲目がシャルロット・ゲンズブールでヘブン・キャン・ウェイト、これはあリミックスの人か、読んだ方がいいのか、グリズ・テイラー・オブ・グリズリー・ベア・リミックス、あグリズ・ベア、グリズリー・ベアなんだね。4曲目がダミアン・ライス・アイ・リメンバー、そして5曲目がビリー・アイリッシュで What Was I Made For、バービーの曲、そして6曲目がオードリーヘップバーン、いいですよね、ティファニーで朝食、これなんかすごくいいシーンといい歌だったなって、ムーンリバーです、聴いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave

0: Universe on 81.3 J-Wave。
1: J-Wave The Universe 月曜日はアンドユーコがお送りしていますということでね、映画的な音楽、そういうのをなんかすごくいいなって近頃思ってますよとか言ってよくわかんない。なんかこう今もこうちょうどね、いろいろ曲を作ろうじゃない、なんかこうだんだん若い頃ほど私小説的なものに傾倒しやすいですけど、こう大人になってくると、じゃあな、何を語りたいのか、語りたいことはないかもしれない、何を奏でたいのかって時に同じ風景が見える方がやっぱいいよなっていうのはちょっとあって、そういうものを考えたりとかそういうのはしてますね。ということで、ちょっとね、今来てるお手紙がもうファンクラブミーティングについてばっかりだったんで、ファンミー関係じゃないこのリスナーの人には、えって思っちゃうかもしれない。皆さんなんかお手紙書いてください。じゃあもう一人読みますね。マシュリカさん。アンドユーコ様こんばんは。先日、江ノ島で開催された FC 集会にお邪魔しました。朗読会とても良かったです。普段本を読む習慣がなくて、たまに本を買っても買ったことに満足してしまうところがあり、一口ちょうだいもなかなか開くきっかけがありませんでした。でも朗読で聞いた食べるの話がすっと入ってきて、よし食べるから読んでみようと思い、やっと読み始めることができました。これで少しずつ読み進められそうです。出版朗読会はめちゃくちゃいいと思いました。そして余談になりますが、1月にも江ノ島でのイベントに参加させていただきました。あ、そうそう、ブルー江ノ島さんでやらせても、その時会場でお気に入りの指輪をなくしてしまって、あら、イベントが終わる頃にはすでに指からなくなっていたので、会場の方に見つかったら電話してほしいですと伝えていました。でも電話がかかってくることはなくて、ああ、見つからなかったかと諦めていました。しかし今回また同じ場所に行けることになったので、ダメ元で会場の方に指輪落ちてなかったですかと尋ねたところ、なんとあったんです。連絡がうまくいってなかったみたいですみませんと落とし物ボックスから指輪を取り出してくださいました。よかったよかったね。大切なものが帰ってきてとっても嬉しかったです。同じ場所でね、あのイベントが開催されたおかげでした。ありがとうございます。そりゃいいですね。私もよく物をなくしちゃうんですよ。すんごいぼんやり来てるんで、すぐどっかに物を置いてきちゃう。もう小学校とかずっともう変わらず、ほんと三つ子の魂ってやつなんですけど、昨日私配信してたんですよ、なんかで、スタジオ行ってふっと思って、その、じゃあそろそろ時間ですって言われて、ふって立ち上がったら、いつも私なくしちゃうから、本当にお金とかお財布とかなくしちゃうから、万年ずっとポシェットぶら下げてるんですよ、私。そこにお財布入れてるんですよ。だけど、ライブ、地方でライブとかしてても、毎回それを持ち歩くんだけど、毎回どっか置いてきちゃうんですよ。意味あんのかないのかよくわかんないんですけど、でもまあそのポシェット物質感があれば財布をなくさないだろうと思って、もうずっとポシェットぶら下げてるんですけど、ないんですよ。スタジオに行こうと思ったらポシェットで、私先週言いましたけど、そのパスポートセンターにパスポート取りに行って、帰りに時間があったから、そのスープストックでご飯をしてて、あ、やっちまった、置いてきちまったと思って、これはと思って、どうしますつって、配信遅らせますかとか言って、どうしましょう、連絡しましょうお店にみたいになって、あわあわあわあわあわしてたら、あのスゲちゃんがスタジオ前にトイレ行ってくるって言って、で自分の貴重品と私がいつもどっかにいろんな置いてきちゃうから、そのポシェット持ち歩いてくれって、だからもう直前でそうパチパチパチポシェットが見つかるというね、本当になくし物は怖いですね。特に財布ですからね。いろんな生命線ですよ。もう保険証とかね、カードとかね、入ってますから。帰ってきてよかったっていうことで。おめでとう、マシュリカさん。はい。ということで、次のプレイリストに行きます。これはですね、なんか私よく、こうなんつうの、アジアっていうか、アジアポップスみたいなよく拾ってるんですけど、今週もピックアップ。エイジアということで、DSPS というバンドのプレイリストをちょっと作ってみました。台湾のバンドで、なんか割と爽やかオルタナみたいな感じの女の子がボーカルで、 可愛いんですけど、ちょっとね、何月だかな、そろそろじゃないかな、なんか日本に何年かぶりにツアーしに来るんですって。だからちょっと皆さん聞いたらどうですかということで拾いましたんで、聞いてください。1曲目が DSPS で、これね、放題ついてますよ、気にしたり。そして2曲目が、これで中国語になるともうほんと読めないですよね。ウォーフェイ。

0: 不菲有趣的套侠物啦。わかるか。そして3曲目が三位上だジェット意味わかんない。3月のなんか街のなんかこの2曲目のウォーフェイプフェイ午後寝れるかみたいなことなのかな。なんだろう。4曲目が DSPS 聴いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave

0: J-Wave The Universe 月曜日はアンリコがお送りしています。ねえ、もうここまで来るといつも私が用意するプレイリストは、あとは寝るだけじゃんプレイリストが大体なんですけど、ちょっとねこれ拾った最初にスズメのティアーズという方々の、あ、小歌声を、あ、すごいな、なんかと思ってやったら、すごいこれまた眠い感じのプレイリストが出来上がってるんでかけようと思いますが、最後にせっかくなんでこの FC イベント前にまたお便りをくれてるというサイン会に来てくれた方ですね、この本について書いてくれてる方読みます。幕末太陽伝さん、安藤さん、スタッフの皆様こんばんは。一口ちょうだいの楽しいサイン会もありがとうございました。新しい本を購入するともったいなくじらしながらゆっくり読む人間なので、読み進んではいつも通り何か見逃している背景がないか数ページ戻って読み返しを繰り返したり、さまざまな日常生活を描いているこの作品は流れる街並みや人波とともに読むべきだと感じて、3月に引っ越して、飛ばす定期を購入したこともあり、主に飛ばすに乗りながら読んでるため、恥ずかしながら松本隆さんを気取ってみました。かっこ松本さんなら当然でしょうか。FC イベント直前でも読み終わらず焦っておりますということですけど、そっか。ね、こうやってなんかちょっとずつ、私も結構本をいっぱい適当に買うんですけど、いつもこう置きっぱなしにして忘れちゃうことも多くて、なんか掘り出したら、あれこれ読んでないじゃんと思って、カバンに入れて、その移動の時ちょっと読んで、で、また忘れちゃって、で、また別の時に見つけて、また読み続けたりとかね、結構ね、行き来しちゃうんですよ。最近ね、買った変な本はね、なんだっけ、なんかね、江戸時代とか、明治大正とかの変な怪奇事件みたいな、もうつらつらつらつら書いてあって、なんか、こう、本当か、誠か嘘かわからないですけれど、当時そう、本当に新聞とかに載ったような、変な怪奇事件みたいな、いっぱい載ってる本っていうのを買いました。皆さんも気になったら読んでみてください。はい、ということで、ちょっとそんな不思議な気持ちをまとったまま、スズメのティアーズプレイリスト聞いてみましょう。一曲目がスズメのティアーズ。読めねえぞ。リムカベリナレカタ。そして二曲目がメーテスさんで平和。そして三曲目がトム・ウェイツでレインドック。そして四曲目が、ジャスキン・フェンドリックスで I just hope she's alright。そして五曲目がこれフリーですね、トラフィックライツフィートトムヨーク。そして6曲目がリー・イーレイさんで、はい、海。これどっちなんだろう、タイトル不可2つでタイトルなのかな、はい、スラッシュ海ってことなのかな。で7曲目がウェットレグ、シェーズロングです。聞いてください。
1: J-Wave The Universe
2: Tinka beri nare kata ne ben ki pleten ki kabrofki pravofki. Tinka beri nare kata ne ben ki pleten ki kabrofki pravofki.

J-Wave The Universe 月曜日は安藤優子がお送りしてきました。もう6月ですよ。はい、ということで安藤優子は、4月にね初めての小説集一口ちょうだいをミルブックスさんから出しました。こちらもねちょこちょここう時間をかけて読んでくださった方のいろんな感想をね聞いたりして、なかなか本を出すってちょっとこう物語、人間の物語になるとやっぱ音楽よりちょっと生々しかったりして、それをどう受け止めてくれるんだろうかなとか思ったりするんですけど、意外とすんなりとその音楽ファンの方でもまた全然関係ない方でもこうお便りと一緒とともにまたあと感想とかも書いてくれたりしている方のものを読むと、なんかあーってすごいまた不思議な気持ちで、みんなもその音楽だけでつながってるとちょっとファンタジーのような感じがするんですけど、今度物語を何て言うんですか媒体にしてつながると、その人の中のちょっと生々しい生活とか人間としての姿みたいなものが見れる感じがして、ちょっと面白い新鮮な気持ちがしました。ということでこちら、全国の書店、アマゾン、楽天ブックス等のネット書店でも販売中です。ぜひぜひ読んでみてね。はい、そしてもう6月ですから、ライブが今発表になっているのが6月7日、もうすぐです。アーバンリサーチプレゼンツタイニーガーデンフェスティバル2026、こちらはとあと9月5日ですね、スローライブ26 in 池上本門地、こちらも参加させていただきます。ということで私への質問相談、こんなテーマで話してほしいよ、なんかお便りまとめ、あとリクエストとかでもいいですよ。こういうプレイリストを作ってください。そんなお話を待ってます。そして、おはがきでもいいんですよって言ってるけど、たまになかなか届かないこともあるおはがきですが、ぜひ書いてください。郵便番号 106-6188 J-Wave さ、ユニバース月曜日&ゆうこ頭でお送りください。ここから番組からのね、お知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジがスタートしてますよ。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジでは Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなどが予定されています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円、そして6ヶ月会員年会員に登録された方にはミュージック・ラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。詳しくは J-Wave のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。ということで今宵もお送りしましたね、 J-Wave ザ・ユニバース。明日火曜日は大橋トリオさんがナビゲーターです。ここまでのお相手は安藤優子でした。

6月2日火曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。今朝の朝焼け4時半前あたりですかね、空の色が不思議と赤くなってて、あ、来るな台風、そんな空でしたけれども、台風6号沖縄奄美地方に上陸、明日の午後には関東に上陸する見通しなんですが、外に出している飛ばされやすいものをしまっておくなどね、皆さん気をつけつつ今後の情報を十分に注意していきましょう。では今日の天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は曇り夜雨、予想最高気温は26度、降水確率は午前 10%、 午後 30%、 夜 70% です。お帰りが夜の方は折りたたみ傘をお供に行ってらっしゃい。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアース、今週のゲストは映画コメンテーターのリリコさん。5時35分頃からは Find Myself、 今朝は日本で一番光るリズムが速いホタルが生息する五島列島に注目します。それでは J-WAVE Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。

今朝のスタートはフェイ・ウェブスター Sometimes。 改めましておはようございます。 J-Wave Just a Little Loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X にね、アジサイの写真のポストが増えてきたなと思ったら、晴れ東京さん、昨日は会社近くで綺麗にアナベル咲いてるよと教えていただいて見に行きました。台風前に眼福な空間で癒されました。アナベルってアジサイじゃないのと思ったら、アナベルって西洋アジサイ、アメリカ原産のアジサイの仲間なんですってね。あの咲き方がどうやら違うらしい。アナベルはこう丸くて大きい手まり状の花が特徴で、育てやすい品種って調べたら出てきたんですけど、私がわあアジサイ綺麗って言ってたのはアナベルの可能性が高いですね。一つ賢くなった、ありがとうございます。カレンダーもね、新しく6月になってちょっと新しい景色だったりとか、あいにくね6月は祝日ないんですけど、暑い中今年の夏は何しようかなって考える時間もちょこっとずつ増えてきましたかね。どうですか。昨日は足立のね花火大会のメッセージも来てましたし、私の友人ちょうどこの週末なんですけど、千葉の養老渓谷でホタルを見てきたって SNS でポストされてる人がいて、綺麗だったんですよね。動画にもホタルって綺麗に映るもんなのねと思って、最近の携帯はすごいわなんて思ったんですけど、後半はね同じくホタルでもこの時期だけ見られる気になるホタルがいる五島列島に注目するんですけど、全国各地夏の楽しみってやっぱりあちこちに散らばってますよね。そこで今朝は皆さんの夏の楽しみ教えてください。まだ早いよなんて言わないで。誰かねリスナーさん始めたって言ってたような気がするのが冷やし中華食べました。まだ私は始めてないんですけど、夏らしい食べ物をもういただいてる方もいらっしゃるんじゃないですか。あとはもうね鉄板ですけど、海、祭り、フェスなんていうもう夏ならではのイベントごと、あとはうちだけなんていうマニアックな夏の楽しみ持ってらっしゃる方もいらっしゃいますよね。例えば暑い日にあえて熱々の辛いお鍋食べるとかね、汗かいてリフレッシュみたいな、そういうことでも OK です。ここ最近はね気温が高いことばかりを話題にしてしまいがちな私、世の中ではありますが、夏の楽しみをシェアしながら、ちょっとね夏ワクワクしながらっていうのを感じましょうかね。さあ今週はプレゼント大放出ウィークです。中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2エンジ色、毎日5名様に、さらに秘蔵番組 T シャツを毎日1名様にプレゼントします。サイズ違いでねプレゼントしている T シャツ、今日は M サイズということは明日は分かりますね。もう狙ったサイズが来た時に逃さずメッセージというのもありでしょう。ご応募は番組ホームページのメッセージトゥーストレオから、お名前、住所、連絡先、電話番号、そして希望のプレゼント一つご記入の上送ってくださいね。そして X、 応募の対象外にはなりますが、ハッシュタグ JLL813 をつけてのポストも大歓迎です。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: Just a little love Living on the earth。
1: 時刻は間もなく5時12分 J-WAVE Just a little loving。 ここからは Living on the earth、 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは映画コメンテーターのリリコさん。昨日お話聞いていてももう声からあの快活な感じ、パワフルな感じ、皆さんに伝わっていると思いますが、今週はねくじ引きで毎日トークする内容を決めているんです。今朝はどんな話題が飛び出すんでしょうか。
2: じゃあ本日もちょっとトークテーマから。
3: わかりました。この意外と深いこの箱から、
2: はい、では、ドドン、
3: リリコさんと日本。
2: あ、リリコさんと日本、聞きたいことがたくさんあるんですけど、スウェーデン生まれじゃないですか、
3: はい、
2: いくつの時に日本に。
3: 18、
2: は
3: い、スウェーデン生まれって言ってもスウェーデン人のお父さんとスウェーデン国籍のお母さんなのよ。だからスウェーデン人とスウェーデン人の間に生まれたスウェーデン人なの。
2: なるほど。
3: そう、だから血で言ったら半分日本人だけど、スウェーデン人とスウェーデン人の間のスウェーデン人っていうのを大体みんな知らない。
2: あ、でもそうかもしれ
3: ない。なんか二重国籍とか、まあよくあるね、そのハーフっていう表現は一応体的には合ってるんだけど、国籍は完全にスウェーデン。
2: なるほど、うん、そうか。だから永住権取得が難しかったってことですね。
3: そうです、もうまさにそれで、結構あのこんな大きなニュースになると思わなくて。
2: 私も最初ネットで見ました。
3: はい、なんかあの、まあ、ちらっとオールグッドフライデーでも言ったんだけど。
2: でもどういう経緯でこの永住権を獲得しようと思ったんですか。
3: ね、いやもうこれがね本当に長い話になるので、あの木曜日まで喋っちゃうかもしれないけど。
2: ギュッてすると
3: あの最初はね本当ビザだったんです、はい、で1年ずつ毎年1年ずつ入国管理局に行って申請をする。でそれが十何年経ってやっと3年になったんですね。まあ、真面目に働いてるっていうことで。
2: でも3年
3: したんでしょ。はい、3年。そうで、なんかの時に5年って書いてあってパスポートに。でもう私ミスプリントだと思ってサッと取ったの。やった、5年もらえたと思って。でもなんかそれも、まあ、当然税金払って、はいはい、ちゃんとしてるっていう、経済的に生きていけるかどうか、そしてもちろん そういうね税金だったりとか、あの税務省 のチェックだったりとか、もういろんな審査があって、で、あの永住権ってどうやって通るんですかって、あ、じゃあまずこれを読んでって、まず読めないとダメですよって。でその時まだ漢字とかあんまり読めなかったので、リーディングできるかどうかっていう
2: 能力的な問題ですか。
3: はい、で読めなかったんで、あ、そういうことねと思って、でまた10年ぐらい経ってもう一回やろうと思ったんだけど、何年もかかりますみたいなこと最初ちょっとなんかチラッと言われた気 になって、で資料がなんかあのいっぱいあるよみたいな。で、あ、これもうやる暇ないなと思って、でももうめんどくさいと怖いの先に幸せがあると思って、もうこれは一回やろうと思って、信じられないぐらいの量の書類が必要だったんです。そうで、それで1年半ぐらい何にも連絡がなくて、で、あ、これはもうダメだなと思って、

0: で私6月に申し込んだんだけど、はい、で1年かかりますって言われて、あ、分かった分かった、 で6月になっても何の連絡もなくて、あ、これはもう落ちたっていうことなのか、それとも落ちたっていう連絡も来るのかどうかも分からず、で電話をしたら今1月分やってますって言われたので半年遅れっていうか、
1: でまだリリコさんのあの、うん、6月の拝見しておりませんみたいな、
0: そう、もう6月の申し込みはまだまだやってんです、今1月です。で結局だから2年弱かかって、でハガキだけ来て答えは来てから話しますみたいな感じの、
1: あ、とりあえずここに来てください、そうそうそうそう、呼び出しみたいな、
0: 呼び出しみたいなハガキ、だからもう震えながら行ったので、カウンターやっと自分の番号、もうちょっとだけ足震えるみたいな、で
1: ドキドキみたいな、
0: はい、在留カードっていう、はい、昔は外国人登録書っていうものだったんだけど、在留カードっていう名前になって、でポンと置かれて、もうパッとそれを見て、でちょっと老眼なんちょっと老眼だからそう、なんか、ではって永住者、今まで定住者だったから、で永住者っていう文字が3秒ぐらいかかったもんね。でそれでもううわーってなって、もう涙が出て、なんか本当にその方にありがとうございましたって言ったかどうかも覚えてないぐらい、もうなんかもう手も震えて、でずっとそのカード見ながら、あの入国管理局出たんだけど、だからあのもう歩き入国なんか
1: 歩きスマホ並んで、
0: そう歩き在留カードになっちゃって
1: 歩き永住者カードみたいなことになってる、そう
0: そうそう、申し訳ないと思って、でも本当にね、この大変な書類とか、あの結局ね、この書類が足りないっていうのが3回来たの、
1: まあ、
0: 3回来て、であのこっちは何ヶ月も待ってるけど、向こう的にはこの書類を送ってくださいっていうのは1週間の猶予しかない、
1: ちょっと意地悪ですね。
0: いやもう全然、あの入国管理局の皆さんありがとうございます。
1: 早く早く、
0: そう早く早く、やっぱりまあ私もね早くしたいから、だからもうその仕事の合間にもう衣装のままで行ってもうリリコのままで、だって年金事務所って行ったことないじゃない、税務署とかはあると思うし、法務局もあると思うし、もちろん区役所はあるけど、年金事務所ってどこにあるのっていうようなところから、そこもね3回行った。
1: あ、
0: でそれも間違ってた書類だったりとか、もちろん普通は弁護士入れてやるんですよ、これ全部
1: 自分で一
0: 人でやったんです。そうじゃないとやっぱりわからないんですよ、何が大変だったの、自分のためにもならない、
1: うん、
0: だから誰か外国人の友達がいたり、いやこれマジで大変だから、もう定住者のままでいたらっていう感じで言えるし、だからまあ本当にあの書類とか結構苦手なタイプで、あの税理士ももう雇ってるし、数字とかあの数字 の, あの会社謄本とか作った、私会社を作ったんですね、はいはい、もう何だろう、2008年にもう会社謄本を見るだけでもう漢字が動いてるんじゃないかなと思うぐらいあの苦手なのよ私、
1: ぐるぐるしちゃうんです、ね、
0: そう、あのなんかでもカラスのなんか足跡みたいな感じにしか見えなくて、でもね結局、定住者でできなかったことで永住者になってできたことはローンを組める。結局35、まあ家を買うと35年ローンっていうんじゃない、
1: はい、
0: で35年持ってないわけですよね、今まで5年しかいられないから、うん、35年ローン当然組めないですよね、だから通るかどうかがわからないから、だからそれができなかったので、だから今家を買える、ただ残念ながら私12月に家買っちゃったんですよ、だから一括で
1: キャッシュで、
0: キャッシュでもうそれしかないから、もう通らないから、
1: すごいな、
0: うん、だからもう頑張って、
1: そういう時に選択肢が増えるっていうのはいいですよね、うん、多分私よりもリスナーさんの世代の方がなんとなくこれは実感のある話だと思うんですけど、うん、
0: はい、厳しい国です、日本はすごく厳しいんだけれども、だからあのパフォーマンスをするだけでもやっぱビザも必要だし、すごく厳しいけど、まあだからなんとかね、まあ、そのこの日本という国がやっぱり動いてるっていうことなので大変だと思う、だから私のあの全ての書類を見た方もうご苦労様でございます本当に自分がよく分かってないからよく頑張ったわ私、
1: 本当に本当にお疲れ様でした、
0: もう何でもできるわもう何でもできる本当に何にも怖くない

J-WAVE Just a little loving Living on the Earth リーコさんとのトーク2日目をお届けしました。申請書類だったり役所の手続きだったり、正直ね、得意ですっていう方あんまりいない気がするし、私もその一人なんですけど、リリコさんのお話を聞いてたら、もう本当にね、一つ一つ向き合った先に、ああやってよかったって思える瞬間が待っているのかもしれないなと思いましたね。 X で襲名学園さんがなぜか聞いてるこっちも泣きそうになったって泣いてる絵文字とともにポストされてるけど、本当ですよね。こうやって、まあ、こうやってお話聞いてるのも一部なんですよ。ほんのほんの一部なんですけど、これを聞いて改めて想像してみると、なんかやっぱじわっとくるものありますよね。だからこそ刺さるリリコさんの、めんどくさいと怖いの先に幸せがあるっていう言葉、これまで本当にいろんなことに果敢に飛び込んでこられたリリコさんだからこそ、なんか刺さり方が全然違いますよね。重みもやっぱり後回しにしちゃうこととかね、ちょっと気が重いことって誰しもあると思うんですけど、完璧な準備っていうよりも、まず踏み込む、思い切って飛び込んじゃう、その先にしか見えない景色もあるって、ちょっと背中を押してもらうような気持ちもしましたね。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。

台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度補正予算案は今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。高市総理大臣は昨日、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談し、アメリカとの戦闘の終結に向けた交渉の早期合意を求めました。イランメディアによりますと、ペゼシュキアン大統領は会談でホルムズ海峡をめぐり、日本の船舶がより容易に通航できるように努めると述べたということです。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体すべてを構内の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続き3機目となります。続いてお天気です。今日の関東南部は前線や湿った空気の影響で雲が広がるでしょう。天気は下り坂で、夜は次第に雨が降るところが多くなりそうです。お帰りが遅くなる方は雨具を忘れずにお持ちください。風は南寄りでやや強く吹くところが多いでしょう。都心の最高気温は昨日より低い26度の予想です。暑さは落ち着くでしょう。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

81.3

J-WAVE Just a little loving 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずは X でリリコさんの感想もたくさんありがとうございます。一つマルコさん、エッチリスナーの皆さん、おはようラビン、おはようラビン。夏といえばリリコ姉さんって感じかな。なんか元気になるよね。本当にね、なんか太陽みたいな方ですよね。なんかリリコさんといえばひまわりみたいなこうイメージがあるんですけどね。これなんでかって言ったら、2010年にザリガニとひまわりっていう辞典を出されてるんですよ、リリコさん。でね、スタジオでその話をしたら、なんかお誕生日私11月なのに全国各地からひまわり探してみんなから届くの、もうなんか探してくれちゃってねって笑ってらっしゃいました。リリコさんの元にひまわりが届く、なんかその光景をイメージしたらすごくなんかお似合いだななんて思ったんですけど、明日からもね明るく元気に5時の前半を彩ってくださいます。お楽しみにです。さあ今朝のメッセージテーマ、夏の楽しみご紹介しましょう。赤羽のセバスチャンさん、初めて投稿します。お、ありがとうございます。夏の楽しみは子どもたちの登校班の集合場所に咲くアフリカ原産のアガパンサスという花です。ヒガンバナの仲間のようですが、花が咲くと打ち上げ花火のような可愛らしい花びらかが子どもたちに元気にいってらっしゃいと言ってるようで、毎年の楽しみです。息子は今5年生、あと2年でお見送り終わりかと思うと、今この瞬間を大事にしようと思いました。今年の夏もバスケ頑張れ。いいですね、熱いエールとともに。なんかバスケとかこうなんかスポーツの大会とか始まると、これもこれでわー夏が来たなーって感じですね。あの室内そして屋外の部活の皆さん、そしてそんな子供さんお持ちの親御さん、お気をつけくださいね。応援もねなかなか大変ですけれども、盛り上がるといいな。アガパンサス、青かったり赤かったりするあのニョキッとね生えてパンってこう、なんて言うんだろう、ネギ坊主の花みたいなんです。あの全然おしゃれに聞こえないけれども、アガパンサス、ちょっと気になった方は調べてみて。私花束に入れてもらうのがこの花は好きですね。いろんな色があるはず確か。ミレーヌさん、夏の楽しみはスイカです。千葉県はスイカの名産地です。なんと千葉県富里市でいいのかな、はスイカマラソンが6月14日開催されます。私学生の時に出たことがあり、水分補給はスイカずらり。タイム狙っている人はゆっくり食べられないけど美味しいです。クレイジーゴーさんもやっぱり冷やしたスイカ夏かな。そろそろ別所さんのところには美味しいスイカのお裾分けが来るんじゃないですか。おこぼれあるかしら。さあ引き続きメッセージお待ちしています。そして手ぬぐい番組 T シャツのご応募もお待ちしています。ご希望の方はお名前、住所、連絡先、電話番号、そしてご希望のもの一つ記入お忘れなく。X はハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。こちらはプレゼントの対象外ですので、個人情報など書き込まないようお願いしますね。続いては Find Myself for Everyday

0: with little loving, little love and abundance. And abundance. J-Wave, just a little loving. Find myself.
1: 時刻は5時35分。J-Wave, just a little loving. ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself。毎週火曜日はルーラルテレスコープ、日本各地でつながりを作るアクションに注目していきます。今朝のトピックは1秒間に1回日本一早く光るホタルがいる五島列島。
2: 新上五島町の方で見られるホタルっていうのが姫ホタル、源氏ホタルの大きく2種で、少ないですけど平家ホタルも見ることができます。特徴的って言われているのが五島列島型源氏ホタルっていう固有種になります。五島列島源氏ホタルは日本一明滅スピードが速いホタルと言われてまして、1秒に1回光るホタルとなっております。関東から東北にかけて分布している源氏ホタルっていうのは4秒に1回光るホタル で、静岡、長野、山梨の一部にのみ分布しているホタルっていうのは3秒に1回光る中間型と呼ばれています。で、本州、四国、九州に分布しているのは2秒に1回なので、1秒に1回っていうのが一番早いホタルですね。で、他の観光客の方、エリアから来られた方からは違いが分かるほどのスピードになっています。
1: 今回お話を伺ったのは長崎県五島列島にある人口およそ1万6000人の町、新上五島町の観光商工課川崎夏美さん、新上五島町物産協会の宇都裕二さんと海部優子さんです。とにかく海が綺麗なことで有名ですよね、五島列島。 X でひげめがねさんは行ってみたい場所だから楽しみとポストされてるんですけど、私もまだ行ったことないんですよ。エメラルドグリーンの海に囲まれた島々からなる新上五島町は、かつてキリスト教が禁じられていた時代、信仰を守ろうとした人々が身を隠して暮らした場所ともしても知られていて、今も多くの教会が残っています。そんな新上五島町で今の時期だけ見ることができるのが、日本一早いリズムで光る源氏ホタル。その速さは1秒間に1回。音楽的に言うとね、 BPM60 ってことになるんですけど、まずはどんなリズムかメトロノームの音で聞いてみましょう。あれですね、時計の秒針と同じですね。どうですか？このね、 BPM60 っていうテンポは私たち人間が安静にしている時の心拍数にも近い速さなんで、リラックス効果とかストレスを軽減するという効果もあります。今二度寝しそうになってる人、起きてくださいね、ちなみに。そしてね、この速さで光るのが五島列島型と言われる源氏ホタルだけ。さらに成虫になってからの寿命はわずか 1,2 週間ほどと言われてて、幻想的な景色が見られるのも梅雨前の今、ほんの限られた時間だけなんですよね。そんな貴重なホタルたちを見ようと、この時期の新上五島町、船でしか行けない中、県内外から1日40人ほども観光客が訪れるそうで、実際にホタルを見た方たちからはどんな声が届いているんでしょうか。
2: 島外から来られた方はこんなにこう綺麗に見られる、こんなにたくさん飛んでいると思わなかったっていう、想像以上のすごく綺麗だったっていう感想はいただきますね。
3: 結構都会とやっぱ上五島の違いが、駐車場までは電気があるんですけれども、そこから結構暗い道をもう10分ぐらいちょっと歩かないといけないんですよ、見るところ行くまでですね。でその真っ暗な空間から結構やっぱりホタルが急に光り出すので、本当になんか幻想的で、やっぱこう島ならではのやっぱり明かりがないっていう、夜は真っ暗っていうのがですね、やっぱ都会住んでると分かりにくいかと思うんですけれども、やっぱりその暗さとやっぱりホタルの光が本当に幻想的っていうので、非常にやっぱ感動していただける方多いですね。
4: 年配の方は懐かしがられる方も多いです。昔はこうだったよねっていう形で、まあ、その光景が今こういう島に残っていることに驚きとなんか懐かしさを感じられますし、昨日たまたま私海外の方と会ったんですけれども、

0: あまりホタルを鑑賞するっていう文化がないみたいで、これが自然景観なのかということで、もうアメージングの連発でした。
1: 私もね、ホタル見に行ったことあるんですけど、ホタルの光そのものはもちろんなんですけどね、その光を引き立てる島ならではの暗さっていうのもまた魅力なんでしょうね。ホタルの里とも呼ばれる新上五島町、事前にホタルの写真送っていただいて番組の X にもポストしてるんですけど、皆さんご覧になられました？川辺を舞う無数のホタルたちはまるでやっぱり自然が作り出す光のショーみたいで、時間を忘れて見入ってしまう景色がありますよね。この街の夏の入り口を彩るそんな存在なのかな、ホタルたち。地元の皆さんにとってはどんな存在なんでしょう？
0: 季節を知る重要なもの。あ、ホタルが飛び出すと、あ、梅雨がもうすぐなのかな、初夏が来たなっていう、我々島に暮らしていると自然と共に生活するっていうのが当たり前になっているので、まあ、一つのカレンダー代わりになっています。ただやはり開発が進んで川の両側もですね、コンクリートの護岸工事とかがどんどん始まっていくと、もう途端にホタルは減ってしまうってなると、どんどん季節を感じなくなってしまうっていう恐ろしさもあると思いますので、一部まあ商業的にも発展してきている部分と、こういう一方の里山というのは、やっぱり私たちが大切に残していかないといけないし、あ、やっぱりこういうところ日本には必要だよねと、四季を持つ私たちの、まあ自分ごととして、ぜひここの島に関わってもらうといいなと思います。もちろんいつでも一緒に草刈りとか、川の掃除とか、ウェルカムなので。旅の合間に少し参加していただけると嬉しいかなとは思っています。大場先生という長崎大の先生がいるんですが、先生が言われたことに、あの、昔はホタルが多かったんですよっていう言葉は全国で聞くんだけれども、上五島は昔から多いんですよっていうふうに言えるように、みんなで守っていきましょうねって言われるので、昔のことにしたくないなとは思います。もっと増えるっていう可能性もあるようなので、守っていきたいですね。

お聴きいただいているのは Prince and the Revolution Purple Rain。 この曲の BPM は58、新神ご登場の源氏ボタルが光るリズムとほぼ同じですね。なんとなくイメージして聴いていただけたでしょうか。 J-Wave Just a little loving Find myself。 この時間は日本一速いリズムで光る源氏ボタルが飛び交う長崎県五島列島に注目してきました。先ほどお話しされてた海部さんが蛍を季節のカレンダーって表現されてたのがやっぱり印象的でしたね。蛍が飛び始めると、ああ初夏が来たなって感じる。便利な時代になりましたけど、季節を自然から教えてもらう暮らしって実はとっても豊かなことなのかもしれないですよね。そしてその景色っていうのは当たり前に残っているわけではなくって、地域の皆さんが草を刈ったり川を整えながら守り続けているものでもある。四季の変化を感じられる場所が

五島列島にまだあって、それを島の外から訪れた人たちが環境を守っていくことを自分ごととして感じてもらえたらとも海部さん語っていらっしゃったんですが、メッセージ、月が好きさん、私はまだホタルを見たことがなく、夜空の星が地上に降りてきたようなあの光景に強い憧れを抱いています。そんな中、五島列島には点滅が早いホタルがいるとしてびっくり。今横浜に住んでいるんですが、7歳と4歳の子供たちを連れていつか五島列島へホタルを見に行きたいと思います。食べ物も美味しそうね。こういう方がね、ぜひその一人になってほしい。やっぱり旅をすることっていうのは景色を見るだけではなくって、その土地の人たちが守ってきたものに出会うことでもある。五島列島のホタルたちっていうのはそんなことも教えてくれているような気がしましたね。今回お話を伺った新上五島町の観光商工課、川崎夏美さん、新上五島町物産協会の宇都裕二さん、そして海部裕子さん、ありがとうございました。 Find Myself、 来週は山形県の美しい水没林のカヌークラブで働きながら地域の魅力を学べるカヌーイングホリデーに注目します。お楽しみに。

時刻は5時49分、 J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずはリビングオンディアスリリコさんの感想から。モントリオールのゆるさん、私はリリコさんと同い年で逆にカナダの永住権を取るのに似た思いをしました。私が自分できつかったのはそのビザが出るまで労働ビザもないので2年近く仕事ができなかったことです。いやーきついですね。日本では仕事をしていてこちらに来たので仕事をしないことで感じるあらゆる思いをぼんやり痛みとして感じていました。今思えば仕事しなくてもいいんだから楽しめと思いますが、25年も前のこと、若かったですね。いや、やっぱり環境変わっていつも通りがいつも通りじゃなくなるのは人間汗しますよね、そりゃね。いやでもやっぱりリリコさんのね言葉には重みがありますよね。キクさんも怖いの先に幸せがある、深いですね。自分が選択の場面でやれるか実践してみようと思います、うん、これは私も思いましたね。インザイレイソルさんも

話興味深く聞きました。エネルギッシュな姿勢に感銘、リリコさんをますます応援したくなりました。本当にね、あの話はリスペクトです。やっぱやりきるってすごい。涙が出たっておっしゃってたけど、なんかそのちょこっとだけを分けていただいたような気がしましたね。明日からのお話もお楽しみにです。

ご準備をされてくださいね。そしてね、台風とね、ホタルの思い出も。風じいさん、我が家の裏の川には毎年少しですがホタルの踊る姿があります。でも台風の影響でその姿が見られなくなってしまうかもしれません。今年もね、素敵な光を拝めるといいんですけど。で、思い出すのは40年ほど前の大学時代、同じアパートの向かいの部屋に住んでいた友達と過ごした日々のこと。彼は理科を専攻し、卒論のテーマに選んでいたのはホタルについて。詳しいとこまで分かりませんが、ホタルの光を音声に変換し、そのパターンを調べていらっしゃったとか。ちょっとこれ気になりますね。でもなんか五島列島の景色やこのホタルの話で皆さんの思い出が蘇ってる朝っていうのもいいですね。さあ、今朝のメッセージテーマは夏の楽しみ、こちらもご紹介しますよ。森健さん、夏の楽しみは朝どれの枝豆とトウモロコシに地ビールです。みずみずしい野菜の甘みとフレッシュさにコクのある地ビールが喉を通るたびに幸せを感じる。私も文章から感じさせていただきました。共感。同じく飲み物、草餅さん、夏の楽しみ梅シロップです。現在漬け込んでいて6月11日完成です。お、あと1週間ちょっと、間もなくですね。仕事終わりに炭酸水で割ってプハーンとやることが多いです。しかし昨年最高に美味しい飲み方を発見しました。何何？ベルガモットの紅茶でアイスティーを作り、そこに梅シロップ、すっきりしたフルーティーな甘みとベルガモットの香りがとてもよくあって、今年はこれを飲むために梅シロップを作ってます。やったことないや、紅茶に入れるんだ。私もね、実はちょっと梅仕事の予定がありまして、やってみよう。これできたらちょっとスタッフさんにもお裾分けしよう。やじみぽさん、2回目のメッセージ、今度こそ読まれてほしい。読みましたよ、おはようございます。私の夏のイベント、それは初フェス参加です。大好きな藤井風さんを見にフジロックに行きます。フジロック盛り上がってますよね、きっとね。グランドマーキーとか聞いて準備されている方多いかな。楽しんできてくださいね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

今朝のラストはバウンディ気まぐれ。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。まずは本日のプレゼント当選者発表です。手ぬぐいドロロロドン、当たったのはラジオネーム草餅さん、くんぷうさん、ひろしぼらりおさん、ピカチンさん、あまあまこんぺいとうさん、そして T シャツ M サイズはドロロドン、バケハのひでさんです。おめでとうございます。明日からもねプレゼントウィーク継続中なので、皆さん心を折れずにご参加ください。今朝もたくさんのたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さんおはようモーニング。別所さんの今年の夏の楽しみは行水と日焼け。日焼けしたいんですか？したいしたい、真っ黒いなみたい。本当に松崎しげるさんを超えたい。それは相当な黒さだな。焦げ症別鉄みたいなことになると、なんかぐちゃぐちゃになっちゃった。ありがとうございます。別所さんこの後もよろしくお願いします。明日の Just a little loving、 番組前半のコーナー Living on the Earth では引き続きリリコさんをお迎えします。番組後半では発売50周年のハッピーターンにフォーカス、あなたに私にハッピーをターン、そんな番組をお届けできていますでしょうか。美味しい話題です。お楽しみに。 J-WAVE Just a little loving、 ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow。 また。

おはようモーニング別所哲也です。6月2日火曜日 Tuesday morning、 時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock everybody wake up and be awesome。 早起きてますね。ジャスタリトラビン中田彩香さん、お疲れ様でございます。さあ水月6月もね2日目に入りました。5時50分時点で気温はすごいよ、20度超え、22.0 度です。

いや夏が近づくね、その中で行水の鉄と言われてますから、スイカ割りもやりたいね。もうスイカ出始めましたよね、こだまがね、かわいいやつがスーパーに並び始めた。こだまーこだま。 J-WAVE 東京モニュレディオスタートです。さあ今朝もリズミカルに始めていこうじゃないですかね。ご機嫌は自分で作るものだから、今朝はこのリズムでスタート。 Both back Master of Time。

6月2日火曜日、今朝のニュースです。イランのタスニム通信は1日、イランがアメリカとの対話を停止すると報じました。これについてロイター通信は、イスラエル軍がレバノンへの攻撃を続けているためだとしました。イスラエルのネタニヤフ首相は、レバノンの首都ベイルートや近郊への攻撃を支持したと発表しました。イスラエルの強硬姿勢に国際社会の非難が高まっています。白黒放送になったカルビーのかっぱえびせんが、昨日東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして、主力商品の包装を順次白黒仕様に変更しています。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。

象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに警戒するよう呼びかけています。それではここで今日の東京地方のお天気です。今日の東京、曇り夜雨となっていますよ。降水確率は午前中 10% ですが、午後になると 30%、 夜はさらにぐんと上がります。夕方6時以降、夜6時以降は 70% です。予想最高気温26度となっています。蒸し暑くなってきましたね。今朝も先ほど冒頭でお伝えしたように、5時50分時点で気温は 22.0 度となっています。時刻は6時7分。

African vibes。 いやアフリカの大地を感じられる、こんなに。あ、そうだ、本日はね、映画ライオンキングから壮大なアフリカの大地を感じるこの名曲をお届けしているんです。たまりませんね。ガオカメントリーレボー M サーカルオブライフパオガオ。今朝も軽やかな朝時間を。

0: サカナクションアイデンティティ。さあ皆さんからのメッセージお待ちしてますからね。あ、来てますよ。東久留米のコバピーさん、別所さん、おはようモーニングです。今年もジメジメする季節がやってきました。洗濯物に悩まされる日々が増えそうです。アジサイ、カタツムリといった季節の移ろいを感じられるのも楽しみ。そうですよね。何より別所さんのカタツムリの鳴き声が聞ける回数が増えそうです。朝からご機嫌に過ごせそうです。嬉しいですね。ステッカープレゼント、アジサイバージョン今日は用意してますからね。え、カタツムリはなんて鳴くんですか？
1: キキキムリ。時刻は6時14分。
2: モーニングチャージ、モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょうよ。今週は梅雨のシーズンでもね、楽しめるイベントご紹介しているんですけど、今朝はですね、東京農業大学食と農の博物館で開催中です企画展猫のすすめに注目しちゃいます。お話を伺うのは東京農業大学食と農の博物館副館長、田留健介さんです。田留さん、おはようモーニングです。
3: あ、おはようモーニングです。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: まずこの企画展猫のすすめですけど、これどのようなテーマでどういった内容なんでしょう？
3: あ、はい、ありがとうございます。こちらの企画展示ですけれども、まあ、タイトルにある通りですね、まあ、猫のすすめですので、まあ、猫のですね、まあ、いろんな側面を展示で紹介しております。まあ、東京農業大学で研究しているこの猫の、まあ、面白いところ

0: 面白い研究テーマであったりとか、そういったものももちろんありますし、まあ、飼い猫の魅力、まあ、ここが可愛いよねとか、そういったところと、あとそれから野生の猫科動物も紹介ということで、ライオンであったりとか、あとはヒョウとか、そういった剥製をこうドカーンと展示してまして、まあ、あのいろんなこう猫のまあ魅力とか、そういったものをですね学べる、そういった体験ができるまあ展示になっております。
1: はあ、剥製もあるんですか。
0: ありますね、はい。
1: いや、猫科といえばそりゃね、いろいろ言い出したらヒョウとかライオンもいるわけですけど、
0: はいはいはい、
1: 今回のテーマである猫と農学研究って、はい、これ猫と農学どういった関係あるんですか。
0: あ、はい、あの実はですね、まあ、農学、まあ、もそれから農業ですけれども、この猫と農業というのはものすごい深い関係がありまして。
1: 何、
0: はい、まずですね、あの人はいつから猫を飼い始めたかとか、そういうのを掘り下げていくと、まずあの農業の始まりからスタートなんですね。ですから今からだいたい1万年ぐらい前から人間と猫とのお付き合いというのが始まっております。
1: 1万年前って、はい、石器時代？
0: あ、もうだいたいその、まあ、農業が始まるぐらい
1: から。じゃあ弥生時代。
0: そう、あ、弥生がだいたい3000年ぐらい、あ、2000年ぐらい前ですので、実際その1万年ぐらい前というのは今の中東あたりなんですけれども、そこで農業が始まるんですね。
1: はあ、
0: でその頃からですね、まあ、狩猟生活、まあ、何かを捕まえて食べるっていうところから、何かを育てて食べ物を備蓄して食を安定させるっていうのを人類その歴史の中であるんですけれども、うん、そういった食べ物をですね、まあ、自分たちで栽培して育てるって、で備蓄していくっていうのが1万年ぐらい前から始まっていく中で、そこでどうやらですね、やはり、当時の人類に直面したものがネズミの被害なんですね。
1: あー、つながった猫に、
0: はい、
1: にゃん、
0: はい、あの食べ物を蓄えていくと、どうしてもそういったネズミが出てきてしまうということで、まあ、おそらく当時の人類というのは悩んでいたんですね。で、その集落の周りになんだかこうちっちゃい動物がうろつき始めて、それがネズミを、まあ、やっつけてくれるというか食べてくれると。
1: あ、そこからの関係ということですけど、はい、今回どうなんですか、はい、研究で分かった興味深い猫の魅力、いくつかお話しいただけますか。
0: あ、はい、ありがとうございます。あの東京農業大学のですね、あの動物行動学研究室でやられている研究なんですけども、
1: はい、
0: まずこの研究員、まあ、あの研究室がもう猫カフェみたいになってまして、猫6匹飼ってるんですけれどもそこで、まあ、あの学生さんとかと協力してもらいながらやってるようなんですが、まあ、センサーを頭につけてこう猫を撫でてると、ものすごく脳が活性化してたりとかいうのも分かってますし、あとそれから匂い研究ですね。あの匂いを飼い主の匂いで分けてる、あの見分けてるみたいなことが分かっていまして、飼い主の匂いっていうのはですね、こう嗅いでる時間がすごい短いんですよ。クンクンと嗅いで、あ、はいはい、知ってます知ってますみたいな感じで分かるんですが、知らない人の匂いっていうのはすごい長時間嗅いでるということが分かっています。ですので、まあ、知ってる人か知らない人かっていうのは匂いで判断してるっていうのが、まあ、最近の研究で分かったものですね。
1: はい、僕はね犬派なんですよ。猫懐かないでしょう。
0: はいはい
1: ね、
0: あの実はですね、私もあの犬の方が好きだったり
1: でもこれでね、あえて農業と猫との関係、そして猫ちゃんの魅力っていうものがね発見できる、うん、そんな場になりそうですね。いやー、ちょっと、
0: は
1: い、ホームページ見たら本当にね興味津々。これ一般の人も入れるんですか。
0: あ、もう無料でいくらでもどうぞというような感じですね。
1: なんということでしょう。じゃあちょっと行っちゃおうかな、東京農業大学行けばいいんですね、はい、農大の中にあるんでしょ、博物館。
0: あ、農大も世田谷通りの道挟んで反対側にあるので、キャンパスの中ではないんですけども、逆にあの一般の方が入りやすいですね。
1: わかりました、はい、そしたら田富さんにも会えるかもしれないのかな。
0: あ、ぜひぜひ。
1: あ、田富さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: モーニングチャージ、今朝は現在東京農業大学食と農の博物館にて開催中ですよ。企画展猫のすすめにゃーに注目しちゃいました。皆さんは猫派犬派、猫ちゃんどんなとこが素敵ですか、教えてください。時刻は6時20分。

J-WAVE 東京モーニングラジオお届けしているこの曲、1972年のシカゴ、名曲ですね。 Saturday in the Park。 さあこの後は6時50分頃から健康飛びのトピックスをお届けするプレジャーピックアップですよ。毎週火曜日は食にフォーカスです。今朝はですね、梅雨の時期におすすめ梅を使ったヘルシーメニューご紹介しちゃいますから、メッセージがもうどんどん来てます。ありがとうございます。つくば市のぼっちさん、おはようモーニング。我が家は今年大玉スイカ2個目です。ああ羨ましい。祭り林という品種が甘くて美味しかったですよ。ちょっと待って、スイカにもいろいろそういうじゃ品種の名前ついてんの。祭り林、ちょっと調べてみよう。ぼっちさんありがとうございます。羨ましいな。

ああ茨城って言ったらメロンじゃないの。もうメロンが玄関先にねもういくらでも届くって言ってね、もう一人半分とか一個とか食べちゃう。羨ましいな。それも羨ましいけどスイカも羨ましい。ステッカープレゼント、おしゃべり泥棒さん、今年はすでに毎日のようにそうめんを食べてますわ。うら、これも羨ましい。漬け汁で何か美味しいのありますかね。味変したいなと思ってるんです。そうだ、どうしてる皆さん。そうめん美味しいよね。こうみょうがとかさ、大葉刻んでさね、独特の自分たちでねタレ作ってね、ごまだれも美味しいですよ。うん、あの酢醤油的なあのそうめんのついにあのラー油入れるのも美味しいですね。あーちょっと中華風にしたりして。ステッカープレゼント、今日はねご機嫌ステッカー梅雨バージョン、火曜日バージョンはアジサイです。昨日カエルさんだと、今日はねちょっとこうアジサイバイオレットな感じのやつ用意しました。はい、気になる方ちょっと X で見てください。どんどんこれ届けてきますから、もうねプロデューサーがダメっていうまでもジャカジャカ出す。メッセージ、必ず住所氏名ね、お電話番号などお書き添えの上、そうです番組ウェブサイトの方にどんどん届けてください。 X の方にも皆さんハッシュタグおはようモーニングどんどん届けてくださいよ。わあ犬派猫派どんどん来てるね。すぐさん、私は犬派かなってといえばハチ公確かにね、犬派猫派、うん、両方のいいとこなんかもにゃお。時刻は6時28分。 I do my hair toss, check my nails, baby how you feeling? Hair toss, check my nails.

あ皆さん来ましたよ、6時30分台。毎日この時間はね、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃうんだから、Feel like jazz、 チッチッチッチッチッチッチッチッチッタイ、いきますよ。水月2日目よろしいですか、皆さん心を一つにご一緒に。ねえ、今朝この曲で Feel like jazz。

Feet Like Jazz。 いやお届けした楽曲、そうです、 Rob McConnell and the Boss Brass の Green House からの、ね、今お届けしたのがサミー・デイビス・ジュニア Let There Be Love。 うん、先週ね、マイルス・デイビスの生誕100年という話しましたけど、サミー・デイビス・ジュニア、マイルスよりも1学年上、つまり昨年、去年が生誕100年だったんですね。2人ともまさに同じ時代を駆け抜けたジャズメン。サミーの

才能にいち早く目を留め後ろ盾となったのがフランク・シナトラでした。ディーン・マーチンらと共にラスベガスのステージに立つ機会を得るわけですけど、当時は激しい人種差別の壁にも阻まれます。ご自身もイタリア系として差別を経験してきたフランク・シナトラが奔走し出演を実現させたというエピソード、今も語り継がれているんですよ。うん、素敵な話。才能にね、肌の色は関係ない。 Feel like jazz。 皆さん明日もお聞き逃しのないように。 Yeah!

0: 嫌い天でノンフィクション。時刻は6時39分で、J-WAVE Weather Information。
1: 台風6号は鹿児島県の奄美地方にあって、今日昼前にかけて沖縄地方や奄美地方に接近して北上し、今夜にかけ九州南部にかなり接近する見込みです。明日には暴風域を保ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあり、気象庁は厳重な警戒を呼びかけています。台風接近を前に、危険度や避難のタイミングなど、新しくなった防災気象情報をご確認ください。今日の関東南部の予報は南の風、23区西部では南の風がやや強く、曇りで夜は雨でしょう。降水確率は午前が 10%、 午後が 30%、 夜は 70% と高くなっています。今日は日中も雲が多く、夜遅くには雨となりそうです。日中の気温は26度の予想と平年並みに。

0: 戻りそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。杉江かな子さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 東北道の下りが事故のため通行止めになっています。東北道の下りは川口ジャンクションと浦和インターの間が事故のため午前5時50分から通行止めになっています。中央道の上りは東京都の烏山トンネル付近で緊急工事のため府中バス停まで12キロの渋滞です。八王子ジャンクションから高井戸インターまでの所要時間は1時間40分です。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停で大型トラック2台の事故のため2車線が規制されていて7キロ渋滞しています。京葉道路の上りは首都高速道路の7号線の小松川ジャンクションを先頭に京葉ジャンクション付近まで5キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
1: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 常磐線は線路内点検の影響で現在一部列車に遅れが出ています。常磐線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

荒川区の荒川のさとみさん、おはようモーニングです。保育園で働いています。今日は初めての保護者面談があります。どうやって話そう、うまく話がつなげられるかなと、もう1ヶ月前からドキドキしてました。先輩の面談を見学させてもらったり、質問の返答内容を考えたり準備してきました。園の子どもたちがたくさん頑張っていることを伝えたり、保護者の方の不安に寄り添っていけるよう頑張りたいと思います。素晴らしいね、えありがとう。保育園でね働いてくださってますね。ステッカープレゼント、そうだ、保護者面談とかあったね、そういうのね。2キロ痩せたいさん、お、毎朝皆さんの修学旅行の話を聞きながらこの日を待ちわびていたのです。ついにうちの子の出番、出発しました。高校3年生か、あ、高校生、息子3年生って書いてない、高校生の息子、今日から3泊で長崎へ修学旅行。グループ行動が多いそうで、スイカ、現金、ペイペイと振り分けて持っていきました。そうか、最近はそういうことなんだよ、お金もね、現金だけじゃない、スイカとペイペイか。別所さんのモーニングコールとともに、まずは羽田空港までリムジンバス出発です。台風が心配ですが、あ、そうだね、飛行機無事飛ぶといいな、思いっきり楽しんでこいって。ステッカープレゼント、わあ、長崎への修学旅行。お小遣いもね、電子マネーね、どうしてますか皆さん。うちもペイペイだったりするんですよ、娘はね。ミサピアノさん、初めての

メッセージです。私も静岡出身、富士山を毎日眺めながら育ちました。明日のゲストが、お、朝からテンション マックスですって。そうそう、あのマイケル・ジャクソンの専属のね、高谷俊雄さん来るんですよ。ゲストが高谷さんだと聞いてテンションマックスなんです。高谷さん、学生時代にアルバイトしていたレストランでシェフを務めてらしたんです。本当、いつもニコニコ優しくて笑顔が可愛い、ブーさんと呼ばれてましたって。わあ、ありがとう。ステッカープレゼント、皆さんにステッカージャカジャカ出していきます。いやー、そうですそうです。高谷俊雄さん、今日この後ね8時台を迎えしますから、マイケル・ジャクソンの元専属料理人。わあ、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。

Twice ジャクソン5のカバーですね。 I want you back。 そうです、本日の J-Wave 東京モーニングレディオ、マイケル尽くしですよ。まず7時45分頃からの Reconnect into Music ではマイケル・ジャクソンに Reconnect、 そして8時30分頃からのレゾナックモーニングインサイト、そんなマイケル・ジャクソンの元専属料理人高谷俊雄さんお迎えしちゃいます。朝9時までご一緒にお付き合いを。時刻は6時49分。

0: 指導士の国塩綾子さんです。国塩さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、国塩綾子です。よろしくお願いします。
0: お願いします。6月に入りました。今回は梅を使ったヘルシーメニューということですけど、どんなメニューなんでしょう。
1: はい、6月に入って、気圧や天気が目まぐるしく変わる6月は、うん、不調も出やすい時期になりますよね。
0: はい、そうですね。
1: 台風も来ちゃってますしね。
0: そう
1: 、はい、せっかくなら、まあ、こんな天気の時でも心身ともにすっきり軽やかに過ごしたいものです。
0: はい、
1: そこで今回は料理を作る気にならない時にもすぐに作れて心身ともにすっきりする疲労回復メニュー、長芋としらすのさっぱり梅ポン酢和えをご紹介します。
0: うわー、今もう聞いただけで涼やかで美味しそう。長芋としらすと梅ですね。いやー、はい、よし、まずは梅の健康効果について教えてください。
1: はい、6月といえば梅シロップとかね、梅酒に漬け込む青い緑色の梅が旬なんですけれども、
0: はい、
1: 今回のレシピに使うのは長期保存可能な梅干しです。
0: うん、
1: でこの梅干しにはクエン酸が含まれているので疲労物質乳酸の代謝をサポートしてくれます。
0: はい、
1: またこのクエン酸は細菌の増殖を防ぐ働きもあるので、これからの時期お弁当にも入れたい食材の一つです。
0: はい、
1: 他にもクエン酸以外にもビタミン E も梅干しには含まれておりまして、これはエイジングケアや血流の改善もサポートしてくれます。
0: なるほど、これは最高じゃないですか。
1: はい、
0: ね、いや、そんな梅ですけども、こう長芋としらすと一緒ってこと。長芋としらすはどうなんですか。
1: はい、まず長芋なんですけど、ちょっと秋冬のイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実は長芋この春夏も旬がありまして、この時期の長芋シャキシャキとみずみずしい食感がまず特徴なんですね。
0: なるほど。
1: で、栄養としましてはビタミン類や食物繊維が豊富で、こちらも疲労回復やあと消化促進をサポートしてくれます。
0: いいですね。
1: はい、で長芋は漢方や薬膳の世界でも昔から重宝されてきた食材で、需要競争にも良いとされているので、このジメジメムシムシとしたね季節の疲労回復にもとてもおすすめの食材です。
0: そうですね。
1: はい、消化酵素も含まれておりまして、ジアスターゼという消化酵素なんですけれども、こちらがでんぷんの分解や胃腸の働きもサポートしてくれるんです。次にシラスなんですけれども、
0: はい、
1: すごく小さいですけどね、実は栄養が詰まってまして、
0: もう大好き、
1: 食事がちな、はい、美味しいですよね。釜揚げシラスとか静岡美味しいです、ね、
0: そうなんだ、うん、
1: はい、不足しがちなカルシウムを補給するのにぴったりですし、カルシウム以外にもタンパク質やあと DHA や EPA といったお魚ならではの良質な脂質も補給することができます。
0: そうですね。さあ、それでは長芋としらすのさっぱり梅ポン酢和え、作り方を教えてください。
1: はい、約3人分の作り方をご紹介します。長芋約1/2本、200〜250g ぐらいですね。皮をピーラーなどで剥いて 1cm×3cm ぐらいの棒状に切ります。
0: はい、
1: で梅干しは1個、種を除いて叩いておきます。
0: はい、
1: はい、で、保存容器に切った長芋を生のままで大丈夫なので入れて、ポン酢大さじ1と削り節 1g を加えてよく和えます。
0: うん、
1: で、種を取って叩いた梅肉をほぐして加えてよく和えます。
0: うん、
1: 最後に釜揚げしらす約 30g を加えて全体をよく和えれば、火も使わずあっという間に完成します。
0: 以上？
1: 以上です。で、まあ、お好みでもよりさっぱりしたい場合はお酢をね少量加えても美味しいのでおすすめです。
0: わあ、簡単だし美味しそうだ。食欲ない時ぴったりですね、これね。
1: そうですね、なんか蒸し暑くなってくると火を使った調理をねするのも億劫になってくると思うので、その点でもおすすめです。はい、
0: そうか。
1: はい、
0: 他にもいろいろこうアレンジもできそうですしね。
1: そうですね、我が家でこの食材ですと長芋をまずすりおろして冷やしておいたお出汁と混ぜて、で、まあ、梅肉をトッピングした

0: 売り流しって呼ばれる和食のメニューなんですけど、これも簡単なのにちょっと料亭気分になるので、
1: うわ
0: おすすめです。はい、
1: 素敵。
0: はい、
1: うわいろんなアレンジが、
0: はい、はい、ご紹介したあのレシピも青じそとかきゅうりとかを加えても美味しいですし、うん、あの冷やしうどんとか冷たい麺の具材にしてもね、あのちょっと手抜きですけど美味しい、そんなレシピになります。
1: いやーその手間抜き素敵な、ま、うどん食べたいなこれで、うわ、
0: ぜひ召し上がってみてください。
1: いろいろ教えていただきました。国生さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

さあ今日はね素敵なレシピ、長芋としらすのさっぱり梅ポン酢あえ、旬ですからね、梅を生かして、うん、素敵な梅朝飯。プレジャーピックアップ、フィットネスエクササイズをテーマにお届けする明日水曜日は、健康運動指導士の田中小百合さんによる6月のマンスリーエクササイズご紹介です。時刻は間もなく7時だから。

0: on 81.3 FM。
1: おはようモーニング別所哲也です。6月2日火曜日 Tuesday morning、 時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock, everybody wake up and be awesome。 7時台はこの曲でスタート。

星野源アイディア。さて今日の東京のお天気です。今日は曇り夜雨となってます。降水確率午前中 10%、 午後になると 30%、 夜はぐんと上がって 70%、 予想最高気温26度。台風が近づいてきてますからね、夜遅くなる方傘をお持ちになってください。時刻は7時4分だから。もう一人のラファ大活躍中。ボンジュー、コメタリブ、クロワッサン、キャフィオリ、ポタージュ。私別所哲也、パリが大好き、第三のふるさとと勝手に呼んでます。そんなパリ、今ねテニスの四大大会の一つフレンチオープン開催中、盛り上がってますよ。ラファといえばそうです、テニスの元世界王者ラファエル・ナダルね、ニックネームです。スペインのねラファエル・ナダル、惜しまれて引退したラファエル・ナダルなんですけど、今フレンチオープンが行われていますパリ・ローラン・ギャロスにアナザ・ラファが登場してテニスファンを喜ばせてるんですって。初出場の19歳、スペインのラファエル・ホダル選手、そうナダルと同じファーストネームのラファエル、なのでニックネームはラファ。19歳の初出場ながら全仏オープンベスト8進出を決めて大きな話題になってるんです。ちょっと覚えておきましょうよ、ラファエル・ホダル選手。ラファエル・ナダルに憧れてロールモデルにしてきたということなんですけど、ナダル選手筋肉質パワフルなねテニス、パワーテニスでしたけど、ラファエル・

オダル選手は190センチの長身、すっきりとした細身、ねえ、ね、このまああのローラン・ギャロスは赤土ですからね、うん、アンツーカーなんですけど、この赤土に強いということでもう一人のラファと呼ばれております。はい、大会が始まる前から注目が高まっていたそうですが、まあそのね、注目に値する大躍進中、テニスのフレンチオープンアナザーラファ登場、注目だぞ19歳、覚えておこうラファ。さあいいですね、新しい選手がこうやってね生まれてね、ナダルも嬉しいことでしょう。テニスもね盛り上がってるしね、うん、そうだ、僕たちはFIFA サッカーワールドカップも盛り上がっていきましょう、うん、時刻は7時7分。ワールドパンク、今朝もファンクで行ってみよう。

0: まずはアメリカのジャズピアニストラム・デ・ルイスによるThe Ram de Lewis Trio で、ジャズアーティストとしては異例の大ヒットとなった Dream Crowd。 そして2曲目 Earth, Wind & Fire の1975年のナンバーですね、 Shining Star。 さらに今お届けしているこの曲、マイケル・ジャクソンのプロデュースでも同じんです、 Quincy Jones で Back on the Block。ワールドファンク、ファンキーにね、今日も行っちゃおう。そして明日も皆さん、ファンクファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 東北道の下りが事故のため通行止めになっています。東北道の下りは川口ジャンクションと浦和インターの間が事故のため午前5時50分から通行止めになっています。これに伴って首都高速道路の川口線の下りの足立エリアと新郷の入り口が利用できなくなっています。中央道の上りは東京都の烏山トンネル付近で緊急工事のため国立府中インターまで15キロ渋滞しています。八王子ジャンクションから高井戸インターまでは2時間5分かかっています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停で大型トラック2台の事故のため2車線が規制されていて7キロ渋滞しています。さらに上りは神奈川県の江北パーキングエリアで4キロと首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで12キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。JR 常磐線です。線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。常磐線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 サッカーの FIFA ワールドカップ北中米3カ国大会、現地時間の11日、日本時間では12日にいよいよ開幕となります。

0: 今回のワールドカップ FIFA は初めて需要に応じて価格が変動するというダイナミックプライシングを導入しましたが、決勝戦の一部のチケットが FIFA 公式のリセールサイトに3億円を超える値段で出品されるなど価格が高騰。アメリカのニューヨーク州とニュージャージー州の司法当局が FIFA のチケット販売方法をめぐり調査に乗り出すという騒ぎになっているんです。ご存知でした？もうね、こうなってくるとチケット買えるのはお金持ちだけなのかという話になるわけですが、そんなニューヨーク市民の不満を少しでも解消しようとニューヨークのマムダニ市長が動き出したそうです。詳しいお話をニューヨーク在住のライターそしてコーディネーターの小松由美さんに伺いました。
1: チケット代の高騰がニュースを賑わせているんですけれども、ちょうどその最中ですね、5月半ばにマムダニ市長がニューヨーカーを対象にした手頃な観戦チケットを1000枚用意するということが発表されたんですが、1席50ドルで観戦できて、なおかつニューヨークからニュージャージーのスタジアムまでのバスの往復代も含まれるという破格の特権なんですけれども、聞くところによると初日の段階で応募の上限が5万人なんですけども、それが3分で5万人に達したということで、まあでもニューヨーク、ニュージャージーがホスト市であるっていうこともあって、マムダニさんのその心遣いといいますか、粋な計らいが本当にとても彼らしいなっていうふうに温かい目で受け止められてますね。
0: 素晴らしいですね。マムダニ市長、手頃な観戦チケット1000枚用意、1席50ドル、ニューヨークからニュージャージースタジアムまでのバスの往復代も含む。いやー、こういった抽選販売をニューヨーカーを対象にしたニューヨーク市長マムダニ市長、まあ、そこにはワーキングクラスのニューヨーカーにもワールドカップ楽しんでほしいというマムダニ市長の思いが詰まっています。さて、ただね、このチケット代の高騰、こんな影響も出ているそうですよ。
1: ニューヨークから今回スタジアムはニュージャージーにあるんですけど、川を隔てた向こう側にあるメットライフスタジアムというアメフトの試合とかが行われる大きなスタジアムなんですけれども、そこに行くまでには公共の交通機関ですと鉄道あるいはバスが最も一般的で、ちょっと驚きなのが、その鉄道に関して言えばニュージャージートランジットという会社なんですけれども、ワールドカップ期間中は往復が150ドルかかると予想されていたんですけども、それはもうバッシングに遭いまして、今のところ100ドル前後に落ち着いているのと、あとバスですね。これもマンハッタンからスタジアムまで行くバスも、同じように普段は20ドルぐらいなんですけど、それが100ドルと最初発表されてたのが、やはりバッシングに遭い、黄色いスクールバスを大量に投入することで、便を増やし、それで無事にまあ20ドルで提供できるようにはなっているようですね。スタジアムまで行く足代まで高騰してしまうという、ちょっと

0: 日本ではあんまり考えられないような状況が起きてますね。
1: いやまあ経済効果といえば経済効果なんですけどね、ワールドカップの世界が注目、電車料金、ワールドカップ期間中当初往復150ドルだと言っていましたけど、高すぎるというバッシングね、どうする、こういったことがある。まあまあスタジアムまでの電車代、バス料金まで釣り上がりそうになっているという、巨大ビジネス化が進むサッカーワールドカップ。まあこれね、サッカーワールドカップだけじゃない、こういうスポーツコンテンツ、多様性、公平性、どう向き合っていったらいいんでしょうね。皆さんどうお考えになりますか。グローバルスケール、今朝はサッカーのワールドカップチケット高騰の影響について、ニューヨーク在住ライター小松由美さんに伺いました。

お届けしているこの曲ね、えワールドカップ2026年公式アンセム、コカ・コーラのね、J Balvin and Amber Mark で Jump featuring Steve Vai and Travis Parker でした。ねえ、皆さんからのメッセージどんどん来てます。ありがとうございます。栃木の津名真代さん、おはようモーニングです。昨日大学2年の娘、運転免許を取得すべく免許センターへ行きました。 90% 以上の正解で合格のところを 89% だったとか。わあ、実は受験

は2回目かなりの落ち込みで帰宅となりました。2度あることは3度あるではなく3度目の正直で、次回こそは合格してほしいものです。免許取得のために帰省してきていたのですが、今日はレポート提出あるからと始発電車に乗って大学寮がある千葉県へと戻っていきました。ファイト娘って、本当そうだね。辛いね、厳しいね。 89% だったって苦しいね。 90% 以上だ。わー、そうかそうか。そんなね、お二人にステッカープレゼント。はい、ご機嫌ステッカー、梅雨バージョン限定です。これ今日火曜日バージョンはアジサイバージョンですから、もう二人にプレゼントしちゃいますからね。3度目の正直、頑張ってください。時刻は7時27分。

0: Headline News Brought to you by 中野屋。
1: 台風6号は鹿児島県奄美市付近にあって、今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部に接近する見込みです。明日には暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあります。明日午前0時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで九州南部奄美地方で300ミリ、四国と九州北部で250ミリ、東海と近畿で200ミリなどとなっています。
2: ジオガマナンバーワンメガヘルツ。

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 菌やウイルスによる食中毒を予防しよう。つけない。包丁、まな板は野菜、果物などの後に肉や魚を処理。増やさない。冷蔵・冷凍食品は買い物の最後にして早めに帰宅。食品は冷えやすい底の浅い容器で冷蔵・冷凍庫で保存。やっつける。中心までしっかり加熱するです。免疫力が低い高齢者や乳幼児には十分な配慮を。免疫力を高めるためのポイントです。1. しっかり睡眠をとる6時間以上。2. バランスのとれた食事。3. 適度な運動。4. 生活リズムを整える。5. 笑うです。お問い合わせは健康づくり課まで。電話022-364-4786、 022-364-4786、 健康づくり課までお問い合わせください。オラホの塩釜生活情報でした。

0: 南の風、23区せば南の風がやや強く、曇りで夜は雨でしょう。降水確率、午前が 10%、午後が 30%、夜が 70% と高くなっています。日中の気温は26度の予想です。厳しい暑さ、少し落ち着きそうです。今日は夜しっかり雨が降りますので、お出かけの際は傘を忘れずにお持ちになってください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。杉江加奈子さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションをお届けしました。時刻は7時32分

0: シーナリンゴ、丸の内サディスティックライブバージョン。時刻は7時38分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 東北道や関越道が事故のため通行止めになっています。東北道の下りは川口ジャンクションと浦和インターの間が事故のため通行止めになっています。これに伴って首都高速道路の川口線の下りの足立エリアと新郷の入り口が利用できなくなっています。鉄道の下りは花園インターと本庄小玉インターの間が事故のため先ほど午前7時20分から通行止めになっています。中央道の上りは東京都の烏山トンネル付近で車両火災の後の緊急工事のため府中バス停まで11キロの渋滞です。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停で大型トラック2台の事故のため2車線が規制されていて7キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。JR 常磐線は線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。常磐線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates today. Updates today.毎朝ニュース&トピックスにフォーカスするアップデート Today、 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週火曜日は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに注目のトピックを解説していただきます。船越さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、今朝は出産に関する話題。国会で出産費用の自己負担がゼロになるという法律が成立したということなんですが、こちら詳しく教えてください。
1: はい、5月29日にですね、改正健康保険法というのが成立しました。
0: はい、
1: 現在の制度では通常の分娩はですね、保険診療の対象外です。価格は医療機関がそれぞれ自由に決めている状態なんですね。
0: うん、
1: で、新しい制度では、政府が出産にかかる費用を定めた上で、妊産婦が加入する健康保険組合から医療機関へ、費用が全額支払われるという仕組みになります。
0: はい、
1: 厚労省はですね、遅くとも2028年半ばまでにこの新制度を始めたいとしています。まあ、細かい制度設計はこれからという状況なんですけども、

0: ども、なおですね、まあ帝王切開などはこれまで通り保険診療として自己負担があるほか、まあ、個室の利用なんかの料金というのも自己負担というのが発生します、
1: うんうん、
0: まあ、政府はですね、これらもまあ負担を抑える何らかの仕組みを設けたいという考えを持っているというのが現状ですね。
1: これはなぜ今この出産費用に関する制度変更行われたんでしょうか。
0: はい、出産費用については、まあ、政府はこれまで医療保険の適用ではなく、皆さんご存知だと思うんです、出産育児一時金というのを支給することで少子化対策を進めてきました。
1: はい、
0: この仕組み1994年に始まったもので、段階的に支給額が上がってまして、2023年からですね、まあ、それまで42万円だったのが50万円に一気に増えたんですね。
1: はい、
0: ところが、まあ、それに追いつかないペースでそれぞれの出産費用というのも上がり続けてまして、
1: うん、
0: 2024年時点で出産費用は全国平均で約52万円かかるようになっていました。
1: なるほど。
0: これなんでかっていうと、まあ、全体の出産数減ってくるとですね、まあ、そういう影響大きいんですけども、医療機関としては収入を確保するために1回ずつの出産費用が上がっていく、まあ、単価が上がるっていうことだと思うんですけども、
1: はい、
0: それはまあ自然なことなんですね。で、まあ、それ、まあ、こういった問題もありましたし、まあ、厚労省によるとですね、出産費用最も高い東京都で平均65万円かかっていたのに対して、最も少ない熊本県だと40万円、まあ、都市と地方の格差が大きくなっているという問題もありました。まあ、政府としてはこういう出産費用を保険適用の対象にすることで、まあ、一旦全国一律にした上で価格の上昇を抑えたいといったこともありますし、まあ、こういう価格の格差ですね、をこれらも解消したいという狙いがあるようです。
1: まあ、自己負担が軽くなるという点ではメリットが大きいように感じるんですけど、どうでしょう、課題問題はあるんでしょうか。
0: そうですね、確かに都市部で出産する方にはこういう費用面でのメリットは大きいと思います。ただですね、やっぱり医療機関側から見れば懸念も残るかなというふうには思ってます。何かというと、出産費用がなぜ地域とか医療機関とかにバラバラなのかといえばですね、まさにまあ例えば病院の土地とか建物のコスト、あと人件費ですね、あとまあさっきも言いました取り扱う出産回数などがそれぞれ違うから、まあ、費用が変わってくるということなんですけども、
1: うん、
0: まあ、全国一律の費用がいくらになるかというのはこれからの議論なんですが、これまでですね、まあ、サービスを充実させようと頑張ってきた、まあ、その代わりちょっと高い値段いただいてますとやってきた医療機関にとっては経営が厳しくなってくるところが出てくるかもしれません。で、まあ、少子化が進んでいく中で、まあ、医療機関同士がこうやってサービス競い合ってきたわけなんですけども、こうした市場原理を生かした発展というのはちょっと一旦止まるというか期待できなくなりそうですね。で、まあ、今後の制度変更、まあ、ある意味でですね、今回まあ制度変わっていくわけですけども、これまでの出産一時金を引き上げてもなかなか少子化対策にはつながらなかったと、まあ、ある意味で政府が認めたような状況です。やっぱり一番大事なのは若い人たちが子供を産みたくなる社会をどうやって実現していくかだと思うんですけども、
1: はい、
0: これは簡単ではない課題があると思ってまして、まあ、そのためにですね、さまざまな観点から制度設計を議論して進めていくことが大事だと思っています。
1: その通りですね。まあ、まずはこのね、出産費用自己負担ゼロ、この成立でどのように変化が生まれるのか、あるいはそのことによってその医療機関を含めた関係者の間でどういった議論がまた新たに生まれてくるのか、しっかりと見ていきたいと思います。船越さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 皆さんどうお考えですか。もうとりわけ若い世代に聞きたいですね。ね、どうやったら家族を持ちたいとか結婚したいとか子供ね作ってね、まあ、みんなこうね、夢を持ちながら自己実現と家族を持つ、自分の子供を持つ、教育、わあ、いろんなことを考えるとね、うん、踏みとどまってしまう現実を若い人から声を上げてそれを救い取ってしっかりと実現できる社会づくり。アップデートトゥデイ、今朝は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに、出産費用の自己負担がゼロになる法律が成立という話題について解説していただきました。アップデートトゥデイ、アップデートトゥデイ、 J-WAVE TOKYO MORNING RADIO

キングオブポップマイクル・ジャクソン、デンケイがマイケルがいよいよ6月の12日金曜日公開です。楽しみですね。1958年8月29日インディアナ州ゲイリーに生まれたマイケル。父親ジョセフによる厳しい指導のもと、兄弟グループジャクソン5で活動をスタート。モータウンレコードと契約、スターダムを駆け上がっていきます。しかし次第に父親との確執が表面化。1979年、家族や当時所属していたエピックレーベルの反対にもかかわらず、クイン・シー・ジョーンズをプロデューサーに迎えてソロアルバム Off the Wall を発表。全米でなんと1000万枚を売り上げる大ヒットを記録しました。今お届けしているのはこの中からね、 Don't Stop Till You Get Enough。 そして1982年、2枚目のソロアルバム Thriller をリリース。推定でなんと7000万枚以上売り上げたとされています。

0: スリラー、たまらんな。別所くんの青春ですねこれね。さて6月12日金曜日、公開、マイケル・ジャクソンの、そうです、電気映画マイケル、ジャファー・ジャクソン、ジャーメイン・ジャクソンの息子、つまりマイケルの甥がマイケルを演じているわけなんです。もう絶対見に行くこれ。だってもう続編も決まってんだってよ。どうなっちゃうんだこれ。さあマイケル・ジャクソン、このあとね8時30分頃からのレゾナックモーニングインサイト、こちらにはそんなマイケル・ジャクソンの元専属料理人の高谷俊夫さんをお迎えします。どうやったらなれんの専属料理人に、まずは。でどんなもん食べてらしたんですかマイケルは。
1: ピーチ
0: えっってね、うん、ああやって声が出るんだから、うん、おいしい時は「アオ!」とか言ってんのかな、聞いてみよう。高谷さんもうすぐ来ますから。今週この時間はマイケル・ジャクソンに

トニス・カール、ジン・ロドリゲス、ノエル・シェトリーズで Leave the Door Open、 シルクソニックのね、名曲のサルサカバーでした。お、東村山市の桃太郎さん、おはようモーニング。今日は小6の息子、学校行事で劇団四季を見に行くので早起きしてお弁当作ってます。お、初めてのミュージカル、体全体で感じてきてほしいな。私の初劇団四季は小4で見た夢から覚めた夢でした。わあ懐かしいね。うん十年経った今でもキラキラしたことは覚えてるんですよね。別所さん初めてのミュージカル、何を気をつければ良いでしょうか。何を気をつける、気をつけることあるかな。でもね、楽しんじゃうことだよ、もう本当にね、ミュージカルですから、うん、急に歌い出したりするからね、うん、気持ちが高揚してね、音楽が始まって、うん、でイントロでこうセリフ言ってね、キャーなんて、うん、気をつけること、もうノリノリで楽しんじゃってほしいと思いますけどね。僕も劇団四季はね、あのね、18歳で大学出てきてね、日生劇場で見たウエストサイドストーリーでした。感動した。その後ジーザスクライストスーパースター、感動したねえ。あ、ステッカープレゼント、ご機嫌ステッカー、梅雨バージョン限定です。今日はアジサイバージョン。あ、時刻は8時になってます。

81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。6月2日火曜日 Tuesday morning 時刻は8時になりました。It's 8 o'clock. Everybody wake up and be awesome. 8時台はこの曲でスタート。

Angela. Angela, again. さあ、6月2日火曜日、水月にのね、2日目です。うん。今日の東京の天気、曇り、夜雨、降水確率、午前中 10%、午後 30%、夜は 70%、予想最高気温、26度です。時刻は8時3分です。モーニングクラシック brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。モーニングクラシック。

0: 今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトでチェンバーミュージックガーデン特集しております。室内楽です。田中さん、今朝もよろしくお願い。クラシック、
1: サントリーホールチェンバーミュージックガーデン2026特集、2日目の今朝はベートーベンの弦楽四重奏曲第7番ヘ長調をお届けします。ベートーベン中期の傑作と称えられるこの曲の完成は1806年、ロシアのウィーン大使アンドレイ・ラゾムフスキー伯爵からの依頼によって作曲された3曲の弦楽四重奏の冒頭を飾る名作です。ラズモフスキーの名はこの移植作品によって歴史に刻まれたのですから素敵です。それではエベーヌ弦楽四重奏団の演奏でベートーベンの弦楽四重奏曲第7番ヘ長調、作品59の1、ラズモフスキー第1番の第1楽章をお聴きください。この演奏が楽しめるのはエベーヌ弦楽四重奏団によるベートーベンの弦楽四重奏曲全曲演奏会ベートーベンサイクルボリューム6、6月16日公演です。お聞き逃しなく。

0: ベートーベン弦楽四重奏曲第7番ヘチョチョ。ああ、びっくりした。ラズモフスキー第1番第1楽章ですね。室内楽の魅力 Came by music。 さあ、続いては朝のひとときに心を軽くする京都明神寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラムいきましょう。今週はテーマは石、ストーン。いただきましょう。
1: おはようモーニング、松山大光です。最も有名な石庭の一つが世界遺産龍安寺の石庭です。本土の縁側から鑑賞するのですが、石庭の中には石が15個置いてあります。まあ、しかし縁側のどこに移動しても一度に15個の石をすべて見ることはできません。必ず一つか二つ見えない石庭になっています。まあ、一般的に石庭には様々な教えが隠されていますが、15というのは昔から完全を表す数字だと言われます。例えば七五三、全部合わせると15になります。龍安寺の石庭はどこに移動しても15個の石すべては見えない。まあ、つまり人はいついかなる場合にあっても完全にはなり得ない。まあ、もしくは同じものを見ていても見る場所によって見える石が違う。まあ、こういった様々な教えが隠されています。

松戸市の屋根さん26歳初めてメッセージを送ります。子供の時から母の影響で朝は別所さんのラジオでがお供でした。嬉しい。一人暮らしをしている今もその習慣が続いています。わー嬉しい。 これからもよろしくお願いします。ご機嫌は自分で作るもの。ステッカープレゼント。

0: 六本木ヒルズ森田は33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングラディオお届けしているこの曲 Tears for Fears Everybody wants to rule the world。 さあこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト。元マイケル・ジャクソンの専属料理人でいらっしゃいます高谷俊夫さんをお迎えします。マイケル何食べてたんだろう。あお。時刻は8時15分。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: さあここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていきます。イレブンラボモーニングリサーチ。今日は一体どんなリサーチしてくれるんでしょうかね。ラボちゃんおはようモーニングだ。
2: はいてっちゃんおはようモーニング、ラボちゃんです。
0: はい。
2: 今朝も街行く方々のスマホの使用実態をリサーチしていきます。
0: お願いします。
2: スマホって連絡、ニュース、音楽、決済、地図まで気づけば生活のリモコンみたいな存在になっていますよね。
0: そうだね。
2: てっちゃんは最近スマホがあって助かったなと思ったことありますか？
0: あるある、しょっちゅうあるけど、やっぱ地図じゃない？マップ、なんかっていう時にさ、どこに何があるかをね、地図でこうやってカッて見てね、それがもうねお役立ちです。
2: それみんな言いますよね。別に悪いことではありませんが。それでは今朝もモーニングリサーチ。
0: もう
3: 若菜です。25歳で食品関係の仕事してます。スマホを中1から使ってます。特に音楽アプリを自分は使ってます。スマホがあって良かったこと悪かったことどっちも含めて情報がいろんなところから入ってくるところかなと思います。もし自分に子供ができてスマホを持たせるとしたら、防犯面もかなり多様性があるんで、まあ、早くて中1かなって思います。ネットに載ってることが全て正しいって信じ込みすぎないでほしいっていうところです。
2: 若菜さん25歳、中1からスマホを使い主に音楽アプリを利用しているそうです。ネットの情報を信じすぎないでほしいという言葉、かなりリアルですよね。
0: 確かに
2: 今は AI によるフェイク画像や偽情報も増えていて、大人でも見分けるのが難しい時代。
0: 本当
2: 子供への情報リテラシー教育はますます大切になっています
0: ですね。
2: てっちゃんの中学生の頃と比べて今の中学生は本当に情報社会に生きてると思いませんか？
0: 思うよ。僕らの頃は携帯がなかったんだから。だからね、情報社会といえばねあれだけど、いろんな情報の波のなんかこう泳がなきゃいけないからね、大変だな。では続いては、
2: 続いてはこの方にモーニングリサーチ。
4: 竹谷って言います。年齢は22歳で職業は会社員です。スマホを持ち始めたのは高校生の頃なんで15歳6歳ぐらいの時からですね。スマホの使用時間は平日は多分 2,3 時間で、休日は8時間ぐらいは使ってると思いますね。スマホは新鮮な情報はいっぱい入ってくるので、その点はいいと思うんですけど、やっぱ使ってる分自分の自己投資っていうか、もうスマホを触ってるだけで一日が終わってしまうことがよくあったので、その点はちょっと悪かったなと思いますね。もし自分の子供にスマホを持たせるなら高校生の15歳16歳がいいと思いますね。中学生の頃って精神的にも幼いと思うので、精神年齢が上がってからの高校生の頃の方がいいと思いますね。
2: 拓也さん22歳の会社員、15、6歳からスマホを使い始めて休日はなんと8時間。
0: ねえ、
2: スマホを触ってるだけで1日が終わってしまうっていうの、正直すぎて笑えないですよね。これ脳科学的に説明できて、 SNS や動画アプリって意図的に止まりにくく作られてるんです。
0: なるほど。
2: アテンションエコノミーって言って、あなたの注意と時間を奪うことがビジネスモデルになってるんですよね。怖い話でしょ。てっちゃん、休日ってスマホどのくらい触ってますか？
0: 僕はね、そのね、集中して使うってことは1時間もあるかないかかな。もうなんか用事で例えばどこ行くとかさ、そういうのを調べたりとかね、あのタクシーアプリ使ったりとか、そういうのはしますよ。でもね、1 1時間もまともに使ってないと思う、そんなにスマホ自体をずっとは。でもこのラジオの最中は皆さんの X 見てますよ。だそっか、この時間は3時間見ていいんだった。ラボちゃん今週もありがとう。
2: はい、ありがとうございました。明日も頑張ってモーニングリサーチしてきます。
0: うん、
2: てっちゃんスマホばっかり見てちゃダメですよ。
0: だからね、番組でつながってるの、リスナーの皆さんと X でハッシュタグおはようモーニングだから、お待ちしてますよ皆さんから。イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: Radio. Tokyo Morning Radio. 81.3 J-Wave Traffic Information. Brought to you by Hatobus.
1: 関越道が事故のため通行止めになっています。東北道の下りは川口ジャンクションと浦和料金所の間が事故のため通行止めになっています。これに伴って首都高速道路の川口線の下りの足立エリアと新郷の入り口が利用できなくなっています。関越道の下りは花園インターと本庄小玉インターの間が事故のため通行止めになっています。このため下りは花園インターの出口で4キロの渋滞です。中央道の上りは東京都の烏山トンネル付近で車両火災の後の緊急工事の

0: ため15キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停で事故のため2車線が規制されていて7キロの渋滞です。首都高速道路は横浜北西線の上りが横浜青葉ジャンクションで事故のため2キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
1: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはステップ1の中9時50分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 常磐線は線路内点検の影響で品川取出駅間の一部列車に遅れが出ています。 JR 常磐線一部列車に遅れが出ています。また東京メトロ東西線こちらはホームドア点検の影響で一部列車に遅れが出ています。各線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: かじ富士風八甲。さあ皆さんからのメッセージ続々と、東京都練馬区くるみうさぎさん8歳、おはようモーニング。土曜日に近くの公園で梅を拾いました。友達が木に登って棒で叩いて落としてくれたので、それを拾ったよ。泥だらけだったけど綺麗に洗ってお母さんとジャムを作ったよ。酸っぱくて美味しいよ。今日もヨーグルトに入れて梅ジャム食べるよ。さっきのお料理も私にできそうです。作ってみますって。ありがとうねえ、くるみうさぎさん。そう、今日6時台にね、梅干し使ったね、しらすと長芋のお料理紹介してますよ。ありがとう。8歳ステッカープレゼント。ハーブ〇〇さん、今日はマイケルジャクソン様の元料理人の方とのこと。そうだよ、この後いらっしゃいます。どんな料理がお好きだったのかな、興味深いです。私のマイケルといえば中学2年生の時に聞いた We are the world です。本当に衝撃的でした。わかる。その後スリラー、ダンスを創作したり、大好きな曲ばかりですね。え、本当永遠のキングオブポップマイケルジャクソン。本当何食べてたんでしょうね、気になるな。そう、この後レゾナックモーニングインサイト、元マイケルジャクソンの専属料理人高谷俊夫さんお迎えします。どうやってなったのか、専属料理人ってどんなことするのか、いろいろお聞きしましょう。
1: いいひ、あお。
0: 時刻は8時29分。

クリスティナ・アギレラ、キャンディメン。さあこの後、元マイケル・ジャクソン専属料理人高谷俊雄さんご登場。時刻は8時32分。

J-WAVE 東京モーニングラディオレゾナックモーニングインサイト This program is brought to you by レゾ

0: 時刻は8時35分になろうとしていますよ。さあここからはレゾナックモーニングインサイト。この時間は間もなく映画マイケルが公開ということもありまして、元マイケルジャクソンの専属料理人高谷俊雄さんスタジオにお迎えしました。高谷さん、おはようモーニングです。
1: あ、おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。高谷俊雄さん、軽井沢の、ホテルで腕を磨き、その後は自宅で居酒屋を開業。引退後は東京都内の小学校で給食や茨城県内の社員食堂などにて料理を提供されてきて、1987年マイケル・ジャクソンのバットツアー来日時にひょんなことから専属料理人に抜擢された。日本のツアーに同行してマイケルの食事を担当するなど、来日公演中のマイケルの食の面から支えられた方なんですけど、ちょっとこれ興味津々。ひょんなことからってどういうことですか、ひょんなことっていうのは。
1: そうですね、マイケルが連れてきた専属の料理人、アメリカからですね連れてきた料理人がなんかマイケルに風を移したということで、
0: はあ、
1: クビになったですね、
0: はあ、
1: それで急遽誰か専属の料理人を探さなくちゃいけないっていうことで、
0: はい、
1: それでうちのその時勤めてた会社の社長となんかマイケルを呼んだプロモーターの方とは知り合いだったんで、
0: はあ、
1: ちょっと一度面接に行ってくれないかということで言われまして、
0: 急遽、はあ、さあびっくりしたでしょ。
1: そうですね、ただマイケルっていうこと自体が分からなかったんで、
0: ああ当時ね、
1: ま
0: あ、秘密裏にちょっと、ちょっと頼むよ、
1: まあ、ガイタレの歌手ぐらいの感覚でしかなかったんですよ。
0: ああツアーできた外国からのアーティストなんか食事を作ってくれって言ってる、ちょっと面接行ってくれと言った。蓋開けたらマイケル・ジャクソンだったっていう。
1: ただ会っても分からなかったですね。
0: 羨ましいな。で どういう面接というか。
1: いや面接はもうとにかく何ていうか日本の女性のスタッフなんですけど、
0: はい、
1: その人と面接したんですけど、まあ、マイケル・ジャクソン知ってますかということで、まあ、知らないっていう。
0: で料理の腕前とかその
1: なんか聞かれなかったですね。
0: でどうなったらその日からってことですか。
1: そうですね、
0: その日から、

0: 面接の日から。
1: 面接の日からです。
0: 何をお作りになったんですか、まずは。
1: いや、もう本当に風邪ひいてるということで、はい、もう日本の要するに風邪ひいた人と同じようにお粥から、そういうもんからですね。
0: 和食ですか、ええ、あ、じゃあ まずはそういう自分で思いつく、風邪をひいてらっしゃるから、じゃあこうなんか柔らかくて温かいもの、ね、みたいな、
1: ええ、
0: へえ、驚いただろうな、マイケル・ジャクソンも急に What is this? って言ったんじゃない。おかゆ、わからない、オートミールみたい。あ、こういうものまでいらないかで、いかがですか、あの、そうやってね作り始めて、ツアーにずっと、まあ、帯同することもあったでしょ。
1: そうですね。
0: そうするとだんだんマイケル・ジャクソンの、まあ、好物というかリクエストみたいなものも
1: 言わないんですよね、本人は。
0: え、
1: 何が、あの、好きだとか。
0: は
1: だから、その食べてるものを見て、それでこちらで判断して
0: 作る。あ、いろいろ出して。
1: ええ、
0: どんなものをお出しになったんですか。
1: もうだから豆をも向こう側から持ってきたあれっていうのは豆類が多かったですね。
0: 豆っつってもいろいろありますけど。
1: そうですね。
0: どんな豆なの。
1: あの、赤からも黒から白から、
0: あ、いろんな豆、ええ、インゲン豆から、
1: キドニービーンズから。
0: あ、キドニービーンズね、好きだね。チリビーンズに入れたりして。
1: そうですね。
0: でお作りになったらどんなもの。
1: 一応もうだから豆を主として食べてんだろうということで、だから豆腐料理主として出しましたね。
0: どうでした、お食べになりました。
1: あれ絹豆腐が結構やっぱり喉越しが良かったんで、
0: は
1: あ、それが味噌汁に入れて出したんですよ、
0: ええ、
1: したらそれを結構口に入れてくれたってことで、
0: 絹ごし豆腐のお味噌汁です。皆さん、高谷さんが食べさせたんです、マイコーに。美味しいですって言いました。
1: いや、何も言わないそれが困りますよね
0: え、他にはどんなもの。
1: だからそれをこう、あの、一応アレンジしてって、
0: ええ、
1: それで、まあ、あの、まあ外国ならハンバーグだろうと、
0: うん、
1: で豆腐ハンバーグっていうのを作ってみたんですよ。
0: 何ハンバーグ。
1: 豆腐のハンバーグ。
0: 豆腐のハンバーグ今度は、はい。
1: そしたら、あの、結構食べてくれたんですよ。
0: はあ。
1: だ、まあ、それを中心としていろんな、もう、あの、野菜の料理、あの、ベジタリアンって聞いてたもんですからね、最初は、
0: そうですよね。僕今で言うビーガンでしょ、ベジタリアン。そうです。それ聞いてたけど、ハンバーガー食べた。ハンバーガー、あ
1: の、肉は全然使わない。
0: あ、だから豆腐のみの。
1: そうです。
0: これはつなぐの大変豆腐ハンバーグね、今でこそあれですけど。はあ。それ以外にはこれ、じゃあずっと帯同ってことは朝食ランチ全て。
1: ランチはね、
0: どうされたんですか。
1: 大体もう、
0: ケータリングなのかな、現地で。
1: いや、 2食ぐらいしか食べなかったですね。
0: 2食
1: 朝と、晩ぐらいの。
0: 朝晩2食です、マイクルね。でもさすがに、あの、ツアーでライブした後はエネルギー使いますから、
1: でも、あの、終わって帰ってきた後は、はい、もうスイカを半分食べちゃうんですね。
0: え、
1: スイカだけは食べちゃいますね。だからやっぱり喉が渇いてるっていうあれもあるし。
0: ウォーターメロン美味しいね
1: それは食べましたね。でも
0: やいや、でも、もう貴重な情報ですよ、皆さん。高谷さんの絹ごし豆腐の味噌汁をお飲みになられた。ツアーの後はスイカをペロッと食べた。
1: そうですね。その後食事ですから、やっぱりあんまり食べないですよね。まあ、本人もやっぱり、あの、自分の体型を気にしてて、
0: はい、
1: それで、まあ、食事はあんまり食べないと。だから、あの、一皿に出したあれをやっぱりワンスプーンぐらいしかこう口に持っていかないっていう。
0: でもさすがに、あ、これが好物なんだなっていうのはなんか見つかった。
1: 分かんないですよね。
0: 分かんない。
1: もうとにかく、だからその時、あの、体を壊して、それを見てたお医者さんから言われたのは、アレルギーはないから、
0: はい、
1: とにかく皿数を出してやってくれと。
0: いろんなもの、
1: でも小食だから一皿につき1回しか口に運ばないみたいだから、20出せば20回口に運んでくれると。
0: なるほど。じゃあちょっとずつ、日本の、あの、解析みたいに。
1: そうですね。
0: ちょこちょこっと小皿で出すと。
1: 小皿ではないですけどね
0: そうですか。いや、でも帯同してるマネージャーさんとかお付きの方とかいろんな人いるじゃないですか、そういう人が、マイケルはこれが好きだからちょっとこれだと。
1: 見たことない

0: ってるんですよ。食べてるの
1: 食べてるの見たことない、
0: ええ、だから我々があの初めてじゃないですかね、マイケルにそこにいてくれって言われて見てたのは。
1: え、じゃあ近くの側近は見たことないから。
0: そうですね、
1: お部屋の外に出ちゃって、ええ、食べてるとこ見せない。
0: 見せないですね。見せなかったですね。
1: はあ、そこも神秘的だね。もうね、僕なんかもう俗人です、まあ、バンバン見せてますけどね。おせんべい食べてね。そういう話じゃない。そうですか、ええ、そうですか、わからないんだ、秘密の世界が。
0: そうですね、
1: お食事の世界にもあったわけですね。さあ、ちょっとこの先もまだまだいろいろね、マイケルとの秘話を聞きたいんですけど、今日選んでくださったご機嫌音楽、これはどうしてまたこの曲なんですか。
0: あ、やっぱりその中に出てくるあの何ですか、はい、小さな場所、
1: 小さな場所、
0: それで素敵な世界、
1: はい、
0: それがなんかすごく気に入ってて、それでバラード的なこうゆったり流れる曲、
1: そうです、
0: 僕はあんまりな一番こうねヒットしてるスリラーとかああいう早い曲苦手なんでね。
1: ちょっとじゃあ曲紹介していただいていいですか。
0: ヒールザワールドお願いします。
2: Think aboutthe generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.

0: Heal the World。 レゾナックモーニングインサイト、本日のゲスト、元マイケル・ジャクソンの専属料理人高谷俊雄さんのリクエストでこの曲ね、Heal the World、 染みますね高谷さんね、この曲素敵ですよね。この曲 Spotify に公開しているプレイリストモーニングインサイト、ご機嫌音楽に追加していきます。さて高谷さん、
1: はい、
0: 専属料理人ですから、日ごとに日を追うごとにどうですか、マイケルとの関係値って変わったんじゃない、なんかプレゼントいただいたとか、ジャケットね、着ちゃったとか、ね、なんか何があるんですか。
1: まあ、あの何ですか、電飾のジャケットって言うんですかね。あれを、まあ、大阪のホテルの時ですけど、17階からそれを着て、下のファンに手を振ってやってくれとかで、ね。
0: え、どういうこと、高谷さんが。
1: そうですね、
0: すごい仲いいじゃないですか大阪でツアー中に。
1: そうですね、
0: マイケルが来たやつでしょ。
1: まあ来たかどうかは僕はあんまり見てないんで分からない
0: ですよね。いや来てますよ、来てます絶対。それで手を高谷さんが振った、
1: 下に向けて手振って、それで声が聞こえてくるんですよ下からの声。
0: そりゃそうでしょ、ファンから。
1: 17回ですよ、でも
0: いやでで手を振ってあげた。
1: そうですね、だからまあファンからしてみれば電飾の光しか見えないから。
0: いやいやいやいや、もうマイケルならではのね、ファンサービス、
1: 他気の毒ですよファンからしてみれば
0: そんな、もうそういう高谷さんが、そこ高谷さんだったんだ。他には、
1: まあ他にはもう、まあ、あとはいたずらみたいなもんですよね。
0: 何ですか。
1: 食事の時にもうとにかくあのびっくり箱とか、そういうおもちゃ的なものを四股間かき込んできて、それを一つ一つこう
0: 置いてある。
1: そうなんですよ、それ開けてみろとかね、
0: そしたらボーンなんか出てきた。
1: そうそうそう、昔のびっくり箱ですよ
0: もう可愛いですね、もう子供心というかね。
1: そうですね、
0: もう楽しませたいエンターテイナーなんですよ
1: 僕らは迷惑ですよ
0: びっくりしますからね。歌一緒に歌ったとか、そういうのは何ですか。
1: もう本当にあの歌を歌ってくれって言われて、

0: 赤トンボっていうのはもうその時何を歌っていいかわからなかったんで、急に言われてね、で赤トンボ歌ったらもう本当にあのソファーにふんぞり返って手叩いて、はい、あの甲高い声で
1: 喜んでました。あの夕焼け小焼けの赤トンボ、こうじゃなかったっけ、赤トンボ、
0: いや違います、夕焼け小焼けの
1: 夕焼け小焼けの方わあ素敵な思い出がたくさん、マイケルとワールドツアーね、じゃあ日本だけじゃなくてちょっとワールドツアーも来てほしいなって言われたでしょ。
0: 言われましたね。
1: 言われたんだ。どうしたんです。でじゃあ行きましょうよ。
0: いや断りました。
1: どうしてまた。
0: いややっぱりあのまあ僕らそんだけなんていうんですかね、さお酒の方に魅力があったんで、こうやって寝からで一
1: 応高谷さんが日本にいて、
0: そうですね、
1: もう食事終わったら自分の時間欲しいし、
0: そうです、
1: ゆっくり一杯晩酌したいから、それツアーについてったらなかなかできないし、
0: まああの
1: 慣れない土地に行くのも、
0: そうですね、マイケルっていうそのに人物に対してそんなに魅力を感じてなかったんです
1: もう羨ましい。僕だったら絶対ついてきますけどね、
0: 今だったら。
1: そうか、いやでもそれだけマイケルからも一緒に来てほしいって言われたぐらい、もう
0: そうですね、だから
1: 信用
0: を断った時はいくらなら来てくれるんだって言われましたよね。
1: ああなるほどね、条件面かと思ったんですね、でも高井さんはそういうおつもりじゃないと、そういう、こう無力なとこも良かったのかもしれませんね。そうか、このマイケルの料理人として今も必ずされていることがあると聞いてます。これは、
0: ああそうですね、やっぱりこういうふうにあのこういう場で出していただいて、
1: うん、
0: それの出演料とかなんかっていうのもやっぱりまああの自分の今力で出てるわけじゃないんで、これはマイケルの仕事だという形で、だからもう全てマイケルがあの訪れた赤羽のあの養護施設の方に寄付させていただいて、
1: 全て
0: ですね、
1: これまでじゃあそういった
0: そうです、
1: あのお呼びなんかいろんな番組出演とか、
0: そうですね、
1: そういう出演費は全て寄付、うわそれは別にマイケルからそう言われたわけではなくて高谷さんの思いとして、
0: そうですね、うん、まああの自分のやっぱり稼ぎじゃないんで、
1: いや
0: でも、まあ、それはもうマイケルが稼いでんだろうっていう形で、
1: マイケル・ジャクソンさんが当時行かれた赤羽の養護施設に常にご寄付をされて、もう一度マイケルに会ったらどんなことをお話ししたりご一緒したいですか、何作ってあげたいですか。
0: いやー作るっていうのはどうなんですかね、もうあまり作りたくないですけどね。
1: いやもう豆腐ハンバーグと豆腐の味噌汁作りましょうぜひねえ、どんなことを話されたいですか。
0: そうですね、やっぱりもうこの年になるまで、まあなってまあそうなんですけど、まあ素晴らしい、でも人生のあの何ですかね、僕の後半の人生を作っていただいて感謝してますということをやっぱり言いたいですね。
1: もう高谷さんのお人柄がね、きっとマイケルをね安心させて、やっぱり食って大事じゃないですか、そうですね、生きていく上でね。今も現役でいろいろされてる
0: んです。
1: お食事作って、
0: あの企業 の, あの朝食を作ってますね。
1: 本当ですか。食べに行きたいし、そのね、会社の社食の方々羨ましい本当に貴重なお話たくさん伺わせていただきました。今日のインタビューの模様ポッドキャストでもお聞きいただけますよ。詳しくは番組のウェブサイトをご覧ください。レゾナックモーニングインサイト、今朝は元マイケル・ジャクソンの専属料理人としてご活躍されました高谷俊夫さん、スタジオにお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 台風6号は今日午前7時には奄美市の西北西およそ80キロにあって、1時間に25キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。奄美では今日、西日本では明日にかけて、東日本の太平洋側では明日、暴風やうねりを伴う高波のほか、土砂災害などの恐れがあり、厳重に警戒が必要です。九州南部と奄美では今後、線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。アメリカのトランプ大統領は1日、イスラエルのネタニヤフ首相、レバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度補正予算案は今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。続いて天気予報です。今日は雲が多く、夕方には雨が降り出して夜遅く雨足が強まることもありそうです。気温は26度の予想で、暑さは少し落ち着くでしょう。以上、杉江がお伝えしました。

0: J-WAVE 東京モーニングレディオ、今日最後にお届けしているこの曲、オリビア・ロドリゴ、 The Cure。 川崎のジャックの王様から、おはようモーニング、うちの小4の息子が今マイケル・ジャクソンにドハマりしてます。お友達とね、いろんなお話、わあ、今日学校から帰ってきたら別所さんのラジオのマイケルの専属シェフ出たんだよって、お豆が好きだったみたいよと伝えたいと思います。ぜひ伝えてください。ステッカープレゼント、国分寺のモフモフさん、高谷さんの心意気素敵です。マイケルとの関係性、胸がジーンとしました。朝から胸熱、いいお話ありがとうございました。もふもふありがとう。ステッカープレゼント、本当ですよね。
1: JOZZ2AFFM、 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
2: 何このフカヒレうめえ、どこで買ったの？
3: 塩釜の渋谷商店だっちゃ。珍味もあっし、仲卸市場にあっから誰でも行けんだよ。
4: んだんだ、業務用食材も何でも売ってんだ。
2: んで渋谷商店さん行くべ。
5: 珍味、業務用食材なら何でもお任せ。マルショー渋谷商店が9時をお知らせします。森の都信用金庫では、懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
6: さあ、時刻は9時を回りました。この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、今日も新しい朝を迎えました。今朝はちょっと昨日に比べると日差しはちょっと少なめとなっています。台風の影響で、各地でちょっとね、被害も出ているということですが、宮城県では、明日、あさってにかけては傘マークとなっておりますので、この後の、台風の情報と合わせて、気象情報にもね、皆さん十分にご注意ください。さあ、昨日なんですけどもね、お仕事終わって、その後にちょっとこう、冷蔵庫の中がちょっとね、寂しいなと思ってですね、食材を購入ということで、ちょっとスーパーに立ち寄ったんですけれども、なんか私スーパーに行っても自然になんかこう、鼻歌歌ってたらしくて、なんでしょう。なんかね、うーって言いながらね、あとなんか買うものとかも、なんかこう歌にしながら、何々が欲しい、何々って歌ってたんですよね。なんかね、そう、そしたらね、近くに行った、本当に人生の大先輩の女性の方がですね、楽しそうねって言われて、ね、いいのよ、鼻歌は、って、気持ちも楽しくなるしね、なんて言われて、そうですね、なんて言いながら。買い物しない。でも、鼻歌すごくなんかやっぱりリラックス効果もあるし、いいんですよね。悪いことは特になさそうなので、まあ、ものすごいね、ものすごい皆さんに迷惑かけてないぐらいのちっちゃい感じだったんですけど、近くにいた方がもしかしたら気づいちゃったのかもしれないんですけどもね、そう思われるとね、私結構やっぱり歩いてる時とか外とかで結構鼻歌歌ったりとかしてるかもしれないなーと思って、そうなんです。で、あとなんかこう、思ってることとか、あと、を、ちょっとこう、勝手にこう、歌にしちゃったりとか、そういう、こうね、お仕事じゃないのでね、そう、作曲家、作詞家ではないので、本当に、本当になんだろう、かなり雑多な感じなんですけども、なんかね、あえてね、しんどい時とかもね、逆にそうやって歌っちゃった方が気分が楽になっちゃうのもあるので、まあ今しんどい状態ではないんですけどね、そうですので、ちょっとね、今日、もしかしたらこの後、ちょっと乗り越えなければいけないね、ちょっとね、しんどいことであったり、